0: agterrol toelatingsbeleid, voedingsgebiede en aanlyn stelsels speel en wat kan ouers doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. My gas om hieroor te gesels is Dr. Joanay van der Merwe Mokke, sy is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS. Joanay, ons is nou reeds in die middel van die skooltoelatingsproses vir volgende jaar. So hoekom is hierdie tydperk so belangrik vir ouers, veral waar kinders volgende jaar graad R, graad 1 of graad 8 toe gaan?
1: Goeienaand, Johan en ook aan al die luisteraars en ek dink dis 'n lekker tyd om so 'n bietjie oor toelatings en die toelatingsproses te gesels. Ons het net vroeër die week ook gesien en gehoor dat die portefeulje komitee weer terugvoer en verslag gekry het van die nasionale onderwysdepartement oor waar staan ons met die toelatingsproses. Bietjie terugvoer gekry oor, jy weet, hoe vorder die prosesse seker te maak dat daar nie diskriminasie in skole is nie, maar soos jy tereg sê, is hierdie veral belangrik ook vir ons ouers en ons kinders. En ja, ek dink as ons kyk na skooltoelatings aan, gaan dit deesdae kom ons nou nie meer net oor die invul van 'n vorm of indien van 'n dokumente wanneer ons aansoek doen vir aansoeke nie, maar jy weet, hierdie is een van daai groot stappe in 'n kind se skoolloopbaan. En vir baie ouers is dit 'n emosionele misluit. Ons sien elke jaar wanneer ons graad R of ons graad 1tjie skool toe gaan dat dit is 'n emosionele stap in 'n proses vir 'n ouer. En dan nou ook natuurlik as ons kyk na graad 8, dan kyk ons weer na daardie groot skuif na 'n hoërskool toe. So ek dink elkeen van hierdie fases bring vir ouers en bring vir ons kinders dan nou nuwe verwagtinge en aanpassings en natuurlik kan 'n ouer en 'n persoon verstaan dat ouers wil graag hê dat hulle kind uiteindelik in 'n skool toegelaat word waar hulle kind veilig sal wees, natuurlik waar hulle weet hulle kind gelukkig sal wees en dan nou ook waar ons vir ons kinders die beste moontlike geleenthede sal gee. So ja, ek dink wanneer 'n ou al daardie sien en binne daardie konteks verstaan, dan besef 'n ou dat hierdie is 'n groot besluit veral binne hierdie drie fases van die kinders se skoolloopbaan. Is dit vir ouens en vir ouers dan nou baie belangrik?
0: Nou Joanay, hoe werk die toelatingsproses deesdae in die praktyk, veral in provinsies waar ouers deur aanlyn toelatingsstelsels moet aansoek doen, want in my tyd het jy maar net oor die pad gestap skool toe.
1: Ja, Johan, ek moet sê die prentjie wat ons vandag sien lyk baie anders as wat ons in die verlede gehad het. Ons het in die verlede het ons fisies gesien hoe ouers 'n aansoekvormpie by die skool gaan haal het en dan natuurlik in daai hoë digtheidsgebiede het ons baie keer gesien met daai dag wat die aansoeke oopmaak het ons lang rye toue gehad wat ouers alreeds by skole staan om aansoeke in te dien. Maar ja, ons proses het baie verander soos ons met die tyd en die tegnologie ontwikkel het. Dit ons nou ook gesien dat ons aanlyn prosesse ook verander het en ek dink dit is ook belangrik om net kennis te neem van wat die skolewet sê. Nou die skolewet maak spesifiek daarvoor voorsiening dat die hoof van ons onderwysdepartemente nou bepaal hoe aansoeke ingedien moet word. So ons HOD skryf spesifiek voor hoe die proses moet lyk waar aansoeke ingedien word en dit is nou waar ons dan nou in drie verskillende provinsies dan nou al sien. Dis in die Wes-Kaap en Gauteng en dan nou in die Noord-Kaap waar die HOD dan nou ook riglyne en voorskrifte afgekondig het in opsigte van aanlyn toelatingsstelsels. Nou as ek sommer die Wes-Kaap as 'n voorbeeld kan gebruik in die Wes-Kaap is dit nou verpligtend vir alle ouers wat vir die grade R1 en 8 aansoek doen. Word dit nou fisies op 'n aanlyn platform gedoen en daardie aansoeke het nou reeds die 14de April oopgemaak en ek weet dit is nou al gesluit. En dan ook in daardie drie provinsies wat ek na verwys het, weet ons ook dat daar 'n gedesentraliseerde instapsentrums is waar ouers ook fisies wat nie toegang het tot elektronika nie kan gaan om hulp te kry om hulle aansoeke dan nou ook te bring en ek dink daai is ook natuurlik baie belangrik. Ou wil seker maak dat jou proses en jou stelsel is toeganklik vir alle ouers. So ja, ek dink dis baie belangrik. Ons weet in daardie drie provinsies werk ons met 'n aanlyn stelsel en dan is dit ook baie baie belangrik om in ons ander provinsies, die oorblywende 6 provinsies, fisies by ons skole self seker te maak, maar hoe werk die aanlyn proses by daardie spesifieke skool? Ons weet dat daai provinsie se departemente tydsraamwerke aangekondig waarbinne ouers aansoeke moet bring, maar dit is belangrik om by die skole self seker te maak, dien jy jou aansoekvorm elektronies by die skool in of handig jy nog steeds fisies daai handgeskrewe aansoekvormpie in. So baie belangrik vir ouers om seker te maak dat aansoeke betyds gebring word op die regte platform gebring word, anders sit 'n ou op uiteindelik

0: dit met 'n aansoek wat 'n fout in het of nie reg is nie.
1: Jonaime, hoe gemaak met skooltoelatings wat nou nie in die begin van 'n skooljaar is nie, want wat in die praktyk baie keer gebeur is dat 'n gesin in die middel van die jaar verhuis, byvoorbeeld van een provinsie na 'n ander, wat maak jy dan?
0: Ja, ek dink dit is 'n so groot realiteit en ons ervaar dit elke dag. Ons sien ouers, soos jy reg sê, ouers wat verhuis of omstandighede wat maak dat 'n kind nou in die middel van 'n jaar by 'n ander skool ingeskryf moet word. En ek dink die eerste praktiese stap is so belangrik vir die ouers om seker te maak hoe lyk die proses binne die betrokke provinsie waarheen 'n ou nou verhuis. En ek sou baie definitief sê 'n ou se eerste punt van kontak moet definitief die skool wees waar jy 'n ou graag jou kind sou wil inskryf. Daardie skool sal vir ou ook leiding kan gee om te sê, maar hoe lyk die proses wanneer 'n ou in die middel van die jaar verhuis en 'n kind by 'n skool wil inskryf? En weer eens kan ek dalk die Wes-Kaap gebruik as 'n voorbeeld, juis omdat ek weet met hulle aanlyn proses maak die proses en hulle stelsel ook voorsiening daarvoor vir ander grade. Dis nou ons graad 2 tot 7 en ons graad 9 tot 12 wat in die middel van die jaar 'n oorplasingsversoek wil bring. Dit kan ook aanlyn of elektronies gedien word. En daai aansoeke in die Wes-Kaap weet ek dan nou is ook hierso van middel Augustus af kan 'n ou daai tipe aansoeke ook nou al begin bring. Maar ja, ek dink die belangrike is om seker te maak wat is dit by daai spesifieke persoon, wat is die proses? En dan moet ek dalk ook in dieselfde asem sê, 'n ou moet ook onthou dat 'n ou ook nie noodwendig gewaarborg is dat daar beskikbare plek is by daardie skool wat 'n ou graag jou kind sal wil inskryf nie. En ek dink ou verstaan ook as 'n skool reeds vol is, beteken dit nou nie noodwendig dat die skool nou moeilik of onontbillik is nie. Die skool het ook kapasiteit en sy klasgroottes wat hy bepaal en kan leerders net binne daardie kapasiteit geakkommodeer word. So dis ook baie belangrik as ouers voel dat hulle skole is eenvoudig vol, dat dan daar ook uitgereik sal word na die verskillende onderwysdepartemente, distrikskantore toe om skole dan nou of ouers te help om seker te maak dat hulle kinders dan nou uiteindelik 'n plekjie in 'n skool kan kry waar hulle gelukkig sal wees.
1: Jonay, maar hoe word hierdie aansoeke oorweeg? Watter faktore speel gewoonlik 'n rol? Want as jy nou wil 'n aanlyn aansoek doen, dan voel dit mos al baie keer vir jou die komputer sê yes of die komputer sê no. So, hoe word daai aansoeke oorweeg?
0: Ja, Johan, ek dink dit is baie belangrik ook veral wanneer ons kyk ook daai provinsies met die aanlyn prosesse. Ons weet baie ouers het nou 'n SMS-ie gekry en al wat daai SMS of daai e-pos gesê het is soos jy nou gesê het, dit sê net aansoek was suksesvol of jou aansoek was onsuksesvol geweest. En ek dink baie belangrik dat 'n ou nou net eers verstaan dat jy weet ons skole bepaal ons toelatingsbeleide. En dis ons skole wat dan nou uiteindelik daardie toelatingsbeleide toepas om uiteindelik seker te maak dat daar kriteria wat daarin bepaal is toegepas word en dit sal dan nou aan die hand van daardie kriteria dan nou uiteindelik ook wees wat die beheerliggame die besluit sal maak om te kyk of 'n kind toelating kry tot 'n skool of nie. En ek moet dalk ook myself net hier onderbreek om te sê die departement is ook nou tans in die proses. Dit gaan onder die 'n minister se naam afgekondig word die nasionale toelatingsregulasie en dan nou ook kapasiteitsregulasies en daarin word dan nou ook vir skoolbeheerliggame riglyne gegee wat oorweeg moet word wanneer toelatingsbeleide bepaal word of wanneer 'n skool se kapasiteit bepaal word. So op die stadium is ons leidende dokumente so skolewet, maar daardie bevoegdheid lê dan nou by die skoolbeheerliggaam om kriteria te bepaal. En ek dink een van die kriteria wat 'n skool dan nou uiteindelik sal bepaal is hoe lyk die skool se voedingsgebied. En ek dink om dit in baie eenvoudige taal te verduidelik is gaan kyk 'n skool na die gemeenskap rondom hom. Dit sal uiteindelik die gemeenskap wees wat die skool dan nou bedien en daarom sal toelatingsbeleide baie keer voorkeur gee aan leerders wat binne die voedingsgebied woon of ouers wat daarna by die skool sal werk. En ek dink dit maak prakties sin. Ons wil sien dat ons skole is deel van ons gemeenskappe en ons wil ons kinders so ver as moontlik toegang te gee tot skole wat die naaste aan hulle huise of aan die ouers se werksplekke is. Baie keer sal daar ook voorkeur gegee word aan broers of susters wat reeds by die skool is en dis ook prakties wat 'n ou dit dan nou so sal verstaan. En dan ek dink taal. Uiteindelik speel taal net so 'n belangrike 'n rol. Elke beheerliggaam bepaal ook sy skool se taalbeleid. So, jy weet, 'n leerder se taalvoorkeur sal ook in ag geneem word wanneer 'n kind by 'n skool aansoek doen. So dit is van die kriteria waarna ou sou kyk. Ek dink die belangrike ook net om uit te lig is dat daai kriteria wat 'n skoolbeheerliggaam bepaal, moet dan nou ook nie onbillik diskrimineer teen 'n leerder nie. Natuurlik, jy weet, as ons kyk na 'n skool wat 1000 aansoeke 'n jaar kry, gaan 'n ou op 'n manier moet onderskei tussen die kinders, en ek dink 'n billike manier om dit te doen is dan nou mooi te gaan kyk na wie is jou gemeenskap wat jy bedien, en dan nou na die alternatiewe faktore kyk wat belangrik is.
1: Jy het nou verwys na die term voedingsgebied of feeder zone. Kan jy my verduidelik hoekom dit nie altyd beteken dat 'n kind outomaties by 'n spesifieke skool geplaas sal word nie? Dis altyd so 'n lekker media storie om te sê, "Manu sê ja, ek moet verby 10 skole ry, 20 km by die skool waar ek nou eintlik geplaas is." Hoe werk daai storie?
0: Ja, Johan, ek dink baie ouers is nou verstaan dit. Ou wil graag hê jou kind moet graag in die beste skool wees, en ons het mos nou maar ons gewilde skole. Ons sien elke jaar die top 10 netbal of rugby skole word afgekondig, en ou wil graag hê jou kind moet uiteindelik daar ook skool gaan. Maar dan kry ons ook nou weer die teenkant. Jy weet, ouers wat frustrasie kommunikeer om te sê, "Jissie, maar ek moet nou by 3 skole verby ry om my kind by 'n skool in te skryf." So hoe werk hierdie dan nou uiteindelik presies? En ek dink, jy weet, ons praat oor voedingsgebiede en ons lees baie keer in die media daaroor, en ek dink daar's argumente beide kante toe. Een kant sê dit skep gronde vir diskriminasie, en die ander kant sê weer dis die enigste gronde waarop 'n ou bille kan diskrimineer. Maar ek dink 'n ou moet daardie voedingsgebiede ook sien as die feit dat skole is nie losstaande instellings nie. Ek dink ons skole vorm deel van 'n gemeenskap, en dan maak dit dus nou vir my sin dat 'n toelatingsbeleid voorkeur sal gee aan die kinders wat die naaste aan die skool dan nou bly of werk. Jy weet, prakties maak dit vir ouers baie makliker met die vervoer van die kinders. Jy weet, ons kry baie makliker ouer betrokkenheid by die kinders wanneer die skool naby aan die kind se ouer huis is. Dit het 'n groot invloed op die daaglikse roetine van die kind. As 'n kind weet, jy weet, dit bespaar tyd en is naby my huis, ek kan uit die huis uit skool gaan. So ek dink dit is van daai praktiese goed wat 'n ou in ag neem wanneer voedingsgebiede dan nou bepaal word deur skole. En dan, ja, ek dink ook, ja, ongelukkig in ons hoë digtheidsgebiede is die realiteit ook natuurlik dat ouers nie altyd outomaties gewaarborg is dat hulle plek by daardie skool sal kry nie. Jy weet, dit gee vir 'n ouer 'n sterker aanspraak of 'n sterker voorkeur, maar ons sien ook baie keer dat ouers nie noodwendig gewaarborg het dat hulle in 'n spesifieke skool of binne 'n spesifieke area gaan plek kry nie, selfs al is dit dalk jou naaste skool. En ek dink hierso kom skoolkapasiteit ook baie sterk na vore. Maar ja, ek dink die belangrike is 'n ou probeer graag, en skole probeer ook om die ouens naaste aan sy gemeenskap die beste te kan dien, en ek dink 'n ou werk ook graag daarna dat jou naaste skool jou beste skool sal wees.
1: Jy wat kan ouers doen indien hulle hoor dat hul kind nie by hulle eerste keuse geplaas is nie, of as hulle steeds byvoorbeeld sukkel om 'n plek vir hulle kind te kry?
0: Ja, Johan, ek dink, as ons kyk na ouers, voel baie keer voel hulle, "Joe, ek is my hande is afgekap." Maar ek dink die belangrike is, 'n ou moet ook onthou dat daar nog steeds prosesse wat 'n ouer kan volg wanneer 'n ou 'n leerder nie toelating tot 'n skool gekry het nie. Die eerste belangrike stap wat ek definitief ouers sal aanmoedig is om die skool te vra vir die redes waarom my kind nie toelating gekry het tot daardie spesifieke skool nie. Dit is nou as die redes dan nou nie reeds aan die ouers gekommunikeer is nie. En sodra ou daardie redes ontvang het van die skool, dan kan 'n ou oordeel, "Joe, maar was hierdie besluit van die skool billik geweest of was dit onbillik geweest?" En dit sal dan nou verder bepaal hoe lyk 'n ou se stappe van hier af vorentoe. Jy weet, as 'n ou oortuig is dat die skool eintlik onbillik gediskrimineer het teen my, jy weet, jy's een van daardie ouers wat binne die skool se voedingsarea woon, jy het baie vroeg aansoek gedoen, so as 'n ou gaan kyk na die kriteria wat die skool toepas, voldoen 'n ou aan meeste van daardie kriteria, dan het die ouer natuurlik die reg om die LER te nader. Daar's 'n appelproses wat 'n ou dan volg. Jy dien 'n appel in by die LER, en dan sal die LER oorweeg of was daardie besluit billik of onbillik gewees. So dit is hoe die proses sou lyk, maar ek sou definitief aanbeveel Maak eers daardie kontak met jou skool, vra om toegang te hê tot die skool se toelatingsbeleid, redes waarom jou toelating onsuksesvol was en dan sal 'n ou uiteraard kan oordeel is daar gronde om 'n appel aan te teken. So ouers hoef nie moedeloos te wees nie. Natuurlik is daar ook 'n regsplig op die provinsiale onderwysdepartemente om seker te maak dat ons al ons kinders toegang kry tot skole. So daai is van die belangrike stappe wat ek sou voorstel.
1: Jy nou om af te sluit, daar was vanjare 'n belangrike hofsaak rondom die swart riggings gekombineerde skool waar FETSAS nou ook betrokke was. Kan jy net vir ons baie kortliks verduidelik wat in daardie saak gebeur het en hoekom dit belangrik is vir die gesprek vir oor skooltoelating om jy af te sluit?
0: Ja, Johan, nou daai was een van ons groot hofsaake gewees. Ek dink 'n ou kan dit daarna verwys ook as ons Bella toetsaak. Dit was in die Noordwes provinsie waar die departement oor die Desember skoolvakansie besluit het om net 78 addisionele leerders by die skool te plaas en dit was op sigself problematies juis omdat die skool nie kapasiteit gehad het nie. Daar was nie vooraf met die skool gekonsulteer nie. Die skool het geen hulpbronne gekry nie en uiteindelik was die implikasie van daai besluit van die HOD ook gewees dat die skool se taalbeleid toe nou moes verander het en ek dink dat om daai rede het ons die skool bygestaan om die hof te nader en ja, ek dink 'n baie belangrike uitkoms wat ons gekry het is die tussentydse interdik wat die hof toegestaan het, waar die hof baie duidelik gesê dat die departement kan nie eensydiglike skool se taal of toelatingsbeleid wysig of net omseil nie. Hy het baie duidelik bevestig dat daai bly die verantwoordelikheid van ons skoolbeheerliggame en dan nou natuurlik ook as ons gaan kyk na toelating van kinders, moet ons seker maak dat ons 'n veilige omgewing skep, skole moet praktiese hulpbronne hê en natuurlik ook die infrastruktuur. So ek dink daai was 'n groot oorwinning geweest om net weer eens te bevestig en te beklemtoon waar lê die verantwoordelikheid van watter partye in die proses. Want ja, toelating tot ons kinders is belangrik. Ons wil graag vir elkeen 'n seker maak dat daar skool is vir elkeen, maar ons moet ook seker maak dat ons kyk na die veiligheid en die beskerming van die kinders wat reeds tot 'n skool toegelaat is.
1: En so gesels Dr. Johanay van der Merwe Mokka, die adjunkvoerende hoof van FETSAS. Ons het vanaand gesels oor alles oor skooltoelatings en wat ouers daarvan moet weet, veral vir die proses vir 2027. Johanay, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen? Ek weet FETSAS het ook 'n wonderlike webtuiste waar daar baie inligting oor hierdie onderwerp is.
0: Johan, ja, ek verwys altyd ons luisteraars na ons FETSAS webblad. Ag, besoek ons gerus by www.fetsas.org.za. Daar's ons die volle FETSAS kontakbesonderhede. Ons het ook lekker materiaal, video's daar beskikbaar. Ons kondig belangrike inligting daarso aan, soos onder andere toelatings en prosesse waar ouers wakker moet wees. So besoek ons gerus daarso sal jy baie inligting van ons kry.
1: En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Hier word 'n Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

verpleegster. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vasgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name. Trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar. Die radiografis, fisioterapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag, die pasiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemel hoog, hoe ontwikkel

0: Hallo en baie welkom by vanaand se Kompas episode. Ek is so bly dat jy by ons ingeskakel het. Ek hoop regtig jou week het goed afgeskop. Jy het beslis die regte besluit gemaak om vanaand by ons in te skakel, want soos altyd het ons 'n lekker, opvoedkundige, insiggewende gesprek wat op jou wag. Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir skole se matrikulante. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en Verskens is vir Afrikaans addisionele taal. Die produksie spoeg met bekende binnelanders akteur en sanger Vilru van Achterberg aan die stuur van sake. Hierdie poesieprogramme word landwyd vir matrieks Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal aangebied om te help met hul matriekwerk. Die akteur Vilru van Achterberg kuier vanaand hier by ons. Goeienaand Vilru, hoe gaan dit aan jou kant?
1: Hi Hazel, dit gaan baie baie goed en goeiedag luisteraars, is altyd lekker om met julle te gesels.
0: Goed en besige bytjie klink dit vir my.
1: Ja, nie ons hardloop maar op en af, maar mens kla nie oor die werk nie, so ek is maar net te dankbaar om besig te bly.
0: Ja nee, definitief lekker as mens besig kan wees. Vilru, ons gesels oor die poesieprogramme. Hoekom het julle besluit om hierdie programme vir matriek spesifiek en vir skole aan te bied?
1: So 'n wonderlike storie waar hierdie afkomstig vandaan kom. So Frans Swart, die besturende direkteur van Lefra Produksies, het 'n paar jaar terug die voorreg gehad om by die Edinburgh Kunstefees te wees. En daarso het hy iets baie soortgelyk gesien, 'n jong man wat sommer net daar gestaan het in die middel van die straat en 'n klomp mense het daar rondom hom gebondel en hulle kom toe agter dat hy's besig om baie moeilike gedigte voor te dra. En soos die noodlot dit wou gehad het, het die onderwysdepartement vir Frans Swart gekontak en vir hom gevra of hy nie moontlik so iets aan mekaar kan sit nie. En so het hy my gekontak en gesê hy het hierdie wonderlike idee, sal ek betrokke wees, en ek het dadelik vir hom gesê, omdat ek juist so werk met die jong mense en veral matriekleerders, is hierdie 'n wonderlike inisiatief. En die onderwysdepartement het vir Lefra die regte gegee en gesê, pak hierdie aan en kom ons kyk hoe ons hierdie ding so lekker as moontlik vir die matriekleerders te kan maak.
0: Dit is omtrent 'n bitter-eilike inisiatief, ek hou baie daarvan. So vertel vir ons 'n bietjie hoe jy hierdie produksies aanpak.
1: So, deur die gedigte het ek vir Frans ook gesê, ek wil baie graag my insette ook lewer. In terme van die beeldspraak, in terme van dit wat die digters regtig daar buite wou sit. En ons moet verstaan, ons werk hierso met leerders, ons werk met matriekleerders, hulle dink bietjie anders as wat ons doen. Met ander woorde, ons wil dit baie informeel maak. Dit is nie 'n formele theaterstuk waar jy moet gaan sit nie. Dit is amper so half vraag en aanbod. En deur die feit omdat ek 'n akteur en 'n musikant is, het ek voorgestel en hy voorgestel, kom ons bring bietjie 'n musiek ook na die tafel toe. Want soos julle sal weet, is meeste van musiek afkomstig van gedigte. En ek self, wat ook 'n digter is en 'n skrywer is, pak altyd my liedjies aan deur om eers die gedigte te skryf en dan die melodie in te sit. Baie ander skrywers, baie ander musikante doen dit andersom, maar dit is hoe ek dit doen. En ons het 'n paar nuwe toonsettings van die gedigte gedoen, wat ek sommer daar met my kitaar gaan sing. So dit is 'n baie lekker interaktiewe produksie en ons wil hê dat die leerders daar moet wegstap en 'n ander gevoel kry en met 'n ander oog kyk na gedigte. En daarom het ek vir hom gesê, ek is 100% in, maar dit is 'n lekker produksie. Ek moet sê, ek geniet dit vreeslik baie om hierdie aan te pak saam met Frans en ek vertrou dat die onderwysers en die leerders as sulk sal dit vreeslik geniet saam met ons.
0: Ek moet sê, jou entoesiasme vir hierdie projek vloei sommer uit jou uit en dit maak ons almal sommer nou baie opgewonde. So dit is ook lekker om te hoor dat jy self dit so baie geniet. Ons wil bietjie meer gesels oor die musiek later, maar kan ons 'n bietjie gesels oor spesifiek vir wie jy hierdie programme aanbied?
1: So Frans het gekom met twee inisiatiewe. Natuurlik vir ons huistaal, Afrikaanse eerste taal verse in my inbox. So dit is nou vir al die Afrikaanse skole en ons het al die gedigte gekry vanaf die onderwysdepartement. Maar dan het ons ook vir Afrikaans addisionele taal, het ons 'n aparte produksie geskryf met al die gedigte wat dan deur die jaar hanteer word en sy naam is Verskuns. So ons bied die twee opsies aan, nie net vir jou Afrikaanse skole nie, maar ook vir jou dubbel medium skole, vir jou Engelse skole. So daar's opsies vir die skole om betrokke mee te raak. En ek dink dit kan baie intimiderend wees vir die leerders en daarom het ons besluit om beide aan te pak. Dis bietjie meer werk vir ons, maar ek moet vir jou sê, die proses om hierdie aan mekaar te sit, vat my amper half terug na my matriekjaar toe. En ek onthou die gedigte wat ons aangepak het. En ek wens eintlik daar was iemand wat hierdie gedoen het toe ons matriek was. So dit is 'n baie lekker inisiatief en baie toeganklik en baie ontvanklik vir hulle.
0: Ek wens regtig ons kon so ietsie gehad het toe ek in matriek was. Ek onthou, ek was altyd nog baie lief vir poësie en gedigte, maar die kinders om my nie soveel soos ek. Die leerders is maar skrikkerig vir poësie en gedigte. Hoekom hoef hulle nie te wees nie?
1: Jong, ek wil nie hê dat hulle moet skrikkerig wees nie. Ons weet dat baie van die gedigte word geskryf in 'n hoë Afrikaans of dit is geskryf in 'n, jy weet, in treffende woorde, woorde wat nie altyd verstaan word nie. En daarom dink ek dit is so belangrik om hierdie voor te dra vir hulle. Op die einde van die dag is dit een woord wat 'n hele sin opsom of 'n hele gevoel opsom. En daarom deur die beeldspraak, deur alles wat die digters gebruik, wil ons net 'n ander alternatief bied en vir hulle wys dat op die einde van die dag jy hoef nie bang te wees vir poesie nie. Daar lê 'n magiese krag binne poesie en sodra ons daai wêreld vir hulle kan ontlont en oopmaak, is ek 100% seker dat dit is nie net ons wat kunsliefhebbers is nie, maar laat ons 'n hele generasie kan voorberei en laat hulle kan verstaan hoe belangrik eintlik woorde en die Afrikaanse taal nog steeds is. Al is dit addisionele taal, dink ek, jy weet, hulle skrikkerig en hulle raak verveeld ensovoorts. En ons haal ons hoed af vir die onderwysers wat daar staan dag na dag en dit probeer vir hulle dissekteer en vir hulle te probeer verduidelik waar dit vandaan kom en hoekom het die digter dit so gebruik. So ons kom met 'n totaal en al 'n nuwe aanslag en ons gee vir hulle 'n alternatief en ons wil 'n ander lig op poesie skyn en vir hulle sê, weet jy wat, moenie geïntimideerd wees nie. Daar is eintlik 'n hele ander wêreld versteek binne hierdie woorde.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Elke digter het 'n tema gehad, 'n idee gehad hoekom hulle hierdie gedig wil skryf. Baie keer is dit afkomstig van 'n liedjie af of 'n gevoel wat hulle gehad het. Hulle het dalk voor hulle rekenaar gesit en hulle het 'n ad byvoorbeeld gesien wat hulle geïnspireer het om 'n deel van hulle lewe op papier neer te sit. En dit is baie baie naby aan 'n kort verhaal. Dit word net beter opgesom, ek dink in baie hoë woorde baie keer. Maar dan natuurlik kry jy mense soos Andre Letoy wat elegie vir my toekomstige vrou geskryf het, wat baie meer eenvoudig is. En daar's baie liedere wat geskryf word uit digkuns uit en ek dink dit is 'n baie groot trefkrag wat ons mee kom na die verhoog toe en ons maak dit lekker vir hulle. En weer eens, ek weet ek hamer nou baie op dit, maar ons wil net hê dat daai hele ander wêreld moet oopmaak vir hulle. Dat hulle nie daar hoef te sit elke dag en te dink ag nee, dis al weer poesie nie. Ons wil hê hulle moet daar instap met vrae, dat hulle vir die onderwyser vra, maar hoekom het hy dit gesê? Hoekom het hy dit gesê? En ek dink dit is die belangrikste boodskap wat ons daar buite wil kry.
0: Ja, ek dink ook die feit dat jy musiek inkorporeer, maak soveel groter impak, want ons almal is dalk 'n bietjie skrikkerig vir poësie, maar niemand is skrikkerig vir musiek nie. Almal is so mal oor musiek, jy weet, ons natuurlik 'n genre vir ons almal en kunstenaars wat ons almal van meer hou of minder van hou, maar soos jy genoem het, musiek begin eintlik by gedigte. Ek weet ons het al so 'n bietjie oor gesels, maar hoekom spesifiek dink jy is dit so belangrik vir julle om die musiek aspek ook in te bring?
1: Soos jy genoem het, elke leerder het 'n spesifieke genre van musiek wat hulle luister. Baie keer is dit deesdae musiek wat geen woorde in het nie. So dit is moeilik om dit as vergelyking te gebruik. Maar as mens kyk na die tipe ouens wat nou baie bekend is, jou Zaan Sonnekus, jou Spoegwolf, daai tipe ouens by die jong klomp regtig oormal is, as hulle fyn gaan luister, is dit dieselfde taalreëls wat gebruik word in liedere as in gedigte. En daarom is dit vir ons vreeslik belangrik. Ek byvoorbeeld doen Lisa se klavier saam met Elegie vir my toekomstige vrou. Natuurlik Andre Letoy is Koos Kombuis en dit is 'n baie bekende naam en ek doen byvoorbeeld Lisa se klavier om vir hulle te beduie dat hierdie is ook afkomstig van 'n gedig af. En hulle is verras. Die jong klomp wat ek meer werk en ek werk verskriklik baie saam met hulle byvoorbeeld in toneelfeeste ensovoorts. Hulle praat ook totaal en al 'n ander taal. Maar sodra jy musiek na hulle toe bring, dan kom hulle agter hoe universeel dit eintlik is. En dit is hoe ons dan musiek en poesie bymekaar bring. Ons het ook baie geleer uit die samestelling van ander produksies. Hulle ken byvoorbeeld die liedjie My Nooi is in 'n Narkie, My Ouma in Kaneel. Dit is ook afkomstig van 'n gedig af. En nou het ons agtergekom dat D.J. Opperman se gedig se titel eintlik Sproeireën is. En dit is ook een van die voorgeskrewe gedigte wat ons behandel. So dit is een van die min voorbeelde wat ek nou noem wat ons definitief na die produksies toe bring en dit is belangrik om vir hulle ook daai wêrelde bymekaar te bring tussen musiek en woorde en hoe belangrik woorde eintlik is. Mens kan nie net 'n woord gebruik sonder dat jy nie deeglik deurdink waartoe jy gaan gaan met dit nie. En dit is daai taal en die strukture en die beeldspraak weer eens wat ons vir hulle dan op 'n ander manier gaan wys. Vir een of ander rede kom ek ook agter, veral met die beoordelaar werk wat ek doen, is hulle luister nie noodwendig altyd na die onderwysers nie. Maar laat daar iemand anders nou daar gaan staan en dit vir hulle beduig, is dit asof dit 'n baie groter impak het op hulle. En ek dink dit is ook hoekom ek dadelik ingespring het en gesê, jong, ek gaan my skedule rondskuif en ek gaan seker maak dat ek hierdie doen. En ek is mal daaroor om met tieners te werk, veral matriek. En baie keer, soos ek genoem het, praat hulle 'n ander taal. Hulle verstaan nie altyd wat ons sê nie en ons verstaan nie noodwendig wat hulle sê nie. We want to bridge that gap, as ek die Engels mag gebruik. En ons wil net vir hulle 'n ander wêreld oopmaak. En ja, soos wat ek nou hier sit en met jou gesels, dink ek nou terug aan die repetisies wat ons al klaar begin het. En dit sit net so 'n groot glimlag op my gesig, want glo vir my, dit is regtig iets wat hulle nie gaan verwag nie. Dis 'n totaal en al 'n nuwe konsep en ek dink hierdie liedere en die audiovisuele elemente wat ons inbring, trek ons hulle in hierdie milieu en hierdie wêreld in.
0: Welkom of welkom terug as jy nou net eers by ons ingeskakel het. Jy luister na Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG. Dis natuurlik ons jeugprogram, vanaand aangebied deur my, Hazel. En ons spesiale gas vanaand is bekende akteur Wilrie van Agterberg. Hy kuier 'n bietjie hier om te vertel van die Vrou produksie se poesieprogramme wat hulle vir matrikulante aanbied. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en Verskens is vir Afrikaans addisionele taal. Hierdie poesieprogramme word landwyd vir matrieks aangebied in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal om matrikulante te help met hulle werk. Sit terug en geniet die res van die gesprek saam met ons. Vir julle volg natuurlik die onderwysdepartement se voorgeskrewe werke. Kan jy asseblief vir ons nog 'n paar voorbeelde noem van gedigte wat ons in hierdie produksie kan sien?
1: Absoluut. In ons eerste addisionele taal doen ons byvoorbeeld die dans van die reën, geskryf deur Eugene en Marais, een van my gunsteling gedigte. Ons doen byvoorbeeld Krisis van Elizabeth Eybers. Ek probeer net almal hier in my kop onthou. Ons doen Ken jy die see van Uyskriege? Wetenskap mannetjies deur Antjie Krog, Eksamen lokaal deur Susan Lang en dan in Afrikaanse huistaal in jou eerste taal. Die wat ek nou kan onthou, 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies. Ons doen Tsunami van Kobus de Wet en dan Op sy branderplank, baie baie lekker gedig deur Petra Miller en ek dink een wat verskriklike groot impak het, een wat nou vir my uitstaan, is Briefie aan Madiba, wat geskryf is deur Sandra O'Kelly. En ek dink dit is vreeslike lekker gedigte wat die onderwysdepartement, ek dink, in moderne Afrikaans bymekaar sit. Weereens is daar van die gedigte wat baie hoëdraande Afrikaans gebruik, maar ek voel dat hierdie gedigte praat met die tieners en dit praat met hulle harte. En as ons net nog 'n alternatief kan bring om die onderwysers te help, die onderwysers moet dit ontleed en ons haal ons hoedens af en ons weet wat se harde werk dit is. Maar as ons net vir hulle 'n bietjie 'n ander alternatief kan skep op hierdie tipe gedigte, dan weet ek my werk is gedoen.
0: Ek het ek sê voeltjie hoor vlieg oor nuwe toonsettings. Kan jy so 'n bietjie enigiets daar verklap?
1: Jong, ek wil nie te veel verklap nie. Maar ja, definitief Elegie vir my toekomstige vrou is een wat ek nou tans mee besig is. Ek kan eintlik net gou hier vir jou loer want daar's 'n nuwe ene wat Frans op my gegooi het, baie baie onlangs en hy hou daarvan om dit te doen. Hy sê altyd vir my, hoorie, jy kan altyd jou solo karier kan mens so begin.
0: Ja, hoekom nie? Oomlik.
1: Maar dan lag ek vir hom en sê ek vir hom, hoorie, jy sit my verskriklik onder pressure, maar een wat hy vir my hier gegee het is byvoorbeeld Ken jy die see deur Uyskriege. En as ek net so 'n bietjie kan vertolk hieso, as ken jy die see meneer? Ken jy die see? Hy lyk nou soos jou voorstoep blind geskeur. Ek het al klaar in die melodie begin werk en dit is vir my so lekker om hierdie tipe woorde in te bring. Jy weet, soos met die chorus, dan sê ek daar byvoorbeeld, dan sê jy nog meneer, die vis is duur. Selfs ken jy die meneer, ken jy die see. So dit is so lekker wat ek hom gaan voordra en dan op die ander hand waar ek die kitaar uithaal en net 'n paar verse vir hulle gaan sing. En hopelik sal dit by hulle lê en hopelik sal hulle dit onthou as hulle in rekordeksamen sit of eindeksamen sit. Hopelik sal hulle onthou, ek onthou daai oom het daai spesifieke gedeelte gesing en dit is wat ek wil hê, dit is die impak wat ek wil hê op die kinders en hopelik sal die leerders dit so verstaan en so onthou.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Jy is 'n man van vele talente, Vilroo. Jy is ook die grotman in Groet die Grotman. Hoe vergelyk die poesieprogram met byvoorbeeld jou grotman vertonings?
1: Daar is niks lekkerder en beter as om lewendige teater te gaan besigtig en te beleef nie. En ek dink weer eens dit loop hand aan hand. Ek weet Grotman is totaal en al anders in terme van die inhoud, maar wat is dit anders as ek wat daar gaan staan en net 'n storie vertolk? En daar is niks beter as dit nie. Daar's soveel leerders wat nog nooit in 'n teater was nie. En ek dink deur hierdie spesifieke programme bring ons nou teater terug na die skool toe en ons sê hoorie, want ons weet daar's baie ander mense wat dit ook doen, wat voorgeskrewe boeke doen, onder andere Onderwêreld wat baie suksesvol toer nou al vir 10 jaar en ons voel dat hierdie is baie dieselfde impak wat ons op die kinders gaan loslaat. In Grotman byvoorbeeld vertel ek nou die verskille tussen mans en vrouens. Die verskil hierso is ek vertel die liefdesverhale, ek vertel hoekom het daai digter juis op daai oomblik besluit om dit neer te pen. En hulle hoef nie bang te wees op die swart en wit en die woorde wat hulle sien nie. Dit is eintlik 'n reënboog en daar binne versteek is hierdie pragtige storie. En dit is niks anders as wat ek doen byvoorbeeld met Grotman nie. Weereens is mense baie meer gebereidwillig om te luister as ek kom met terapie sessies tussen 'n man en 'n vrou en ek dink hulle gaan regtig waar 'n groot impak hê of ek gaan 'n groot impak laat met die leerders deur om dit eintlik vir hulle te vertolk om daar te staan en my hele hart en my emosie en alles op die verhoog te laat en jy weet nie jy hoef nie noodwendig 'n teaterliefhebber te wees nie maar op die einde van die dag ons wil graag hê dat die Afrikaanse taal moet voortleef ons wil graag hê dat ons volgende klompie skrywers moet oortuig en ons wil vir hulle inspireer om te sê moenie vergeet waar dit afkomstig vandaan kom nie moenie vergeet hoe belangrik Afrikaans vir ons is nie en natuurlik teater lê baie naby in my hart daarom doen ek Grotman al vir die afgelope 4 jaar en gaan dit 10-1 vir nog 4 doen.
0: Vilroo, jy het beslis al reeds die hele Kompas span geïnspireer en oorreed en ek dink ons het al indirek by hierdie vraag uitgekom of by die antwoord uitgekom, maar hoekom as jy nou net in 'n neutedop vir ons kan sê, hoekom het leerders en onderwysers hierdie verse in my inbox en verskins produksies bywoon?
1: Ek voel dit is nou juist die tyd dat matrieks hierdie produksie moet sien. Ter voorbereiding vir hulle rekordeksamens, ter voorbereiding vir hulle toekoms, is dit nou die tyd om so ietsie na die skole toe te bring. Weereens ons weet wat se harde werk die onderwysers doen, maar ons terugvoering van die onderwysers is baie baie positief. En onthou ons wil poesie oopsluit vir die matrieks. As hulle eers daardie sleutel gekry het, is dit vir hulle baie verstaanbaar en lekker. As gevolg van beperkte tyd kan ons nie in diepte ontledings doen nie. Dit moet meneer of juffrou in die klas doen, maar ons voeg waarde toe dat die leerder geprikkel word en meer wil weet oor die spesifieke gedig en verstaan weer eens waar dit afkomstig vandaan kom. Wat is die inspirasie gewees vir die digter? So dit is die rede hoekom ons sê hierdie is 'n perfekte aansluitings sleutel wat ons bied nie net vir die skole nie maar vir die onderwysers ook. Dalk kan ons hulle ook inspireer om nie net die ontleding te doen nie, maar dalk bietjie voor te dra en 'n totaal en alle lig op gedigte en poesie te skyn.
0: Daar is nou geen twyfel by ons meer oor hoekom ons hierdie moet bywoon nie, maar nou wil ek kom by hoe ons moet bespreek. Hoe gaan skole by julle uitkom en ook wat is die fooie vir skole wat wil bespreek?
1: So dit is baie eenvoudig. Hulle skakel vir Monica Boysen by 0118153000. Is Monica Boysen by 0118153000 of hulle kan 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. Baie eenvoudig en al die inligting verskyn ook op die webtuiste. En die webtuiste is www.gedig.co.za. So hulle het 'n opsie aan die een kant kan hulle die volle fooi betaal. Dit kan hulle alles op die webtuiste sien en of ons praat met hulle en hulle kan dan kaartjies verkoop en hulle kan met ons praat. Ons is natuurlik baie deursigtig met hoe ons hierdie aan mekaar gesit het, maar al die inligting as hulle enige inligting wil hê, kan hulle letterlik net vir Monica bel. Sy's 'n wonderlike tannie in die kantoor. En of hulle kan net ons webtuiste www.gedig.co.za besoek en al die inligting sal daar vir hulle verskyn.
0: Dit was nou 'n klomp opwinding en baie dinge wat ons bespreek het wat ons na kan uitsien, maar daar's net nog 'n verrassing om mee af te sluit. Vir al ons skole in die land, julle gee ook een produksie heeltemal gratis weg aan enige skool. Dis nou verse in my inbox of verskins en dis 'n lekker groot prys. So wat moet skole doen wat hieraan wil deelneem en hierdie prys wil wen?
1: Ja, so een skool kan of verse in my inbox vir Afrikaanse huistel en of verskins wen. Hulle kan hom heeltemal gratis kry. Hulle moet net die volgende SMS aan 37338. Ek sal nou weer die nommer gee, maar hulle sê net gedig, dan jou naam, jou van skool se naam, epos en dan stad of dorp. So ek gaan dit net weer noem. Jy sê net gedig, dan jou naam, jou van skool se naam, epos en stad of dorp en hulle SMS dit na 37338 en ons kan nie wag om hierdie prys gratis vir hulle te vat nie en dit is net 'n lekker inisiatief wat ek in Frans aangedink het, so stuur daai SMS sommer dadelik in en dan kom kuier ek met my volle gewaad by die wenskool.
0: Ek sal ook aan die einde van die episode net weer al daai inligting deel vir die wat nou nie 'n pen en papier gehad het nie. So kry dit so lank gereed. Vilro, baie baie dankie vir hierdie inisiatief en dat jy deel is daarvoor en ook dat jy dit met soveel passie doen. Dit was so lekker om vanaand met jou te gesels. Dankie vir jou tyd en alle sterkte en voorspoed. Ek weet mens mag nie jaloers wees nie, maar ek is eerlik waar baie jaloers dat ek nie nou 'n matrikulant is en hierdie vertoning kan bywoon nie.
1: Baie baie dankie Aisel. Dit is altyd lekker om met julle te praat en ons hoop dat hierdie inisiatief gaan sommer groot impak hê op die skole en dankie vir julle dat julle bereid is om met ons te gesels vanaand en ek kan nie wag om hierdie op die toer en op pad na al die skole toe te vat nie. Dit is 'n absolute groot voorreg vir my.
0: Dankie vir jy met baie veilig wees op die pad jy en julle hele span en ja, hopelik gesels ons gou weer met 'n lekker aand hê.
1: Dankie Aisel, ek waardeer.
0: Dit was Vilro van Agterberg wat kom gesels het oor die poesieprogramme vir matrikulante. Om verse in my inbox of verskins vir jou skool te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000. Ek herhaal 011-815-3000. Of jy kan 'n e-pos stuur na info@hullevra.com. Daar is ook meer inligting beskikbaar by www.gedig.co.za. Neem ook deel aan hulle vrae produksie se groot kompetisie vir skole waar een skool verse in my inbox of verskins kan wen. SMS die volgende aan 37338. Gedig, dan jou naam van skool se naam, epos en stad of dorp. Ek herhaal dit ook net weer. In hierdie SMS tik die woord gedig, dan jou naam en van skool se naam, epos en stad of dorp. Wees en fees geld. Weereens baie dankie aan Vilro van Agterberg wat vanaand by ons kom kuier het. Dit was so lekker om met hom te gesels. As jy enigiets misgeloop het, onthou die potgooi is altyd op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Soek net vir Kompas. Daarmee sê ek vir jou vereers tot siens, tot donderdag aand Kompas van. Geniet die res van jou aand en week. Lekker slaap.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.

0: Goeienaand. In vanaand se program word daar gesels oor kuns in die Swartland, ballet en ek kuier saam met twee talentvolle aktrises. Ek gesels met Carla Smith, uiteindelik. Ek het so gesukkel om haar aan die hande te kry, want sy is besig. Carla, welkom.
1: Hi, Christel, gooi my so onder die bus.
0: Carla, maar jy is besig. Ek meen, jy is aktrise, jy is skrywer, jy is regisseur. Jy het al baie dinge gedoen. Ek het hier jou CV gelees. Ons gaan nie eers oor alles kan praat nie. Ons gaan spesifiek praat oor Cry Baby, wat by In die Bos is. Maar vinnig net gehou vir my. Skryf is nie vir jou vreemd nie.
1: Nee, skryf is nie my vreemd, maar dit is ook nie noodwendig my lekker nie. Nee, dit het sy uitdagings. Maar nee, ek het my honeurs aanvanklik gedoen in kreatieve skryf. En ek het in daai tyd al, ek het by Stellenbosch geswaat, eindelijk om net in die koor te sing. Ek het

0: toe besluit ek om my eie neer te doen en skryf. En ja, dit moes nou maar van daai tyd af, ons het so theaterfeest gehad by Stellenbosch, waar jy jou eie producties moet skryf. En dit was vir my, al is het baie uitputtend om so lang voor 'n rekenaar te sit, was het toch maar lekker om, ek weet nie, my sy eie styl te ontdek, en hier is ek nou, moes weer prijs skryf, maar dit is aan die einde van die dag baie lekker.
1: Mm. Maar jy skryf in verskillende genres, want ek weet jy het 'n klomp kortfilms, films, en dan nou verhoog ook.
0: Ja, so dit was, die, ek het twee producties geskryf, wat in die, in die COVID-tijd het ek daar twee films, ek kyk net het soke 50 minute films gemaakt, en toe het ek my een productie verander in een 50 minute film, toe moest ek nog een film skryf, van in Crystal Donna Roberts nog gespeel het, mis ek al somme, en toe die volgende en toe ek hulle noem het a made for TV, so dit is, dit gaan nou nie bioscoop toe of so nie, maar film geskryf, a Kersfees film, December Diewe, met so a klomp kids, ja. A klomp June van Merch is daarin, Lida Bota is daarin, lekker baie honde, twee weke geskiet in McGregor, dit was absoluut a chaos, maar ek bedoel, dit, ek sal enig iets doen om ek is mal oor regie en soos om op een stel te wees, om op een repetitieruimte, in een repetitieruimte te wees, is vir my die lekkerste ding op die planeet. So as ek nou maar dier die pijn moet gaan om voor my skootrekenaar te sit en te dink of wat met my volgende gebeur, sal ek het doen, net vir die lekkerte wat kom daarna.
1: Kyk, maar jy is baie bekend as actrice ook. Ek weet, ek was een jaar by die woordfeest gewees. Jy was op een dag, was jy in drie verskillende producties gewees. Daai jaar het jy regtig gehardloop van een productie na ander. Maar ek wil ook weet, is jy altyd regisseur, as jy geskryf het, speel jy partykeer, hoe werk daai dinamika tussen alles?
0: Ek wil sê, vir die woordfeest, ja, dit was 'n mal jaar daai jaar, maar ek sê altyd, ek onthou, toe ek 19 was, het ons veel as een kind gedoen.
1: Ja.
0: En daai jaar het Nicole Willem in 5 verskillende producties gespeel. En ek weet, daar was een feest waar 10 die aan 6 verskillende producties gespeel het. Ja. So, toe hulle vir my sê, ek moet die 3 shows op 1 dag doen, toe denk ek, they've done it. They've done it twice. So, en al dubbel soveel, so ek mag ek klaar nie. Ek is net dankbaar, dit is baie lekker. Ek het nie altyd, die eerste ding wat ek geskryf het, wat ek was 19 toe ek ingekom vir die Silverskermfees, met so'n kort film luister nog aan daai tyd en toe hulle so dis my lyne vir my gesê, hulle denk ek is te jonk om die regie daarvan te doen, toe het Stian Baum nog die regie daarvan gedoen en ek is baie lief vir Stian, maar ek het nou altijd van gesê, dis so glad nie, ek het verveel het nie. Maar so dit is maar dit hang af van project tot project. Ek het vir een paar jaar geleden, ek wil nou sê, ek denk is 2022, toe ek ook Mila Guy het van gevra om een kortfilm vir te skryf, want sy het gehad dat ek moest speel, skyn, ek het dit vir daai tyd geskryf, ek het nou, maar ja, ek verkies definitief, weer eens, as mens dier die pijnproces gaan, om ook die regie te doen, vooral as dit een specifieke stijl is. Ek het hierdie jaar het ek, dis nou lekker die vorige my heel eerste kortfilm was 2027, so dis nou lekker amper 10 jaar later het ek nog een kortfilm gemaakt vir Silverskerm wat ek met Ignan Bota geskryf het, wat ek vir myself gesê het, ek so lis vir die regie, maar ek sê lis om alleen te soeg vir die papier en nie so, toe ek en Ignan lekker een story daar geskryf aan Sintuin en Ludwig speel.
1: Kom ons praat oor Cry Baby, dit het nou by die Suid-Ooster gedebuteer, dis nou te sien by Annie Bos, by die Vrystaat, by die Woordfeest. Waaroor gaan dit en wie speel daarin?
0: So dit het gedebuteer by KKNK.
1: O, excuse, ja.
0: Dit is een KKNK en feeste voor een productie en mense is baie dankbaar dat die feest so

0: lang lewe kan hê. Dis definitief iets waarmee mens altyd streef, waarvoor mens streef. Met die feeste, dat jy nie net een by een fees jou produksie wys nie, want dan sit hy maar 'n maand of 3 weke sy repetisies vir 4 of 5 vertonings. So Kraaiwerwe het gekom, ek het die konsep by Texmark verlede jaar gewys het in so 'n 15 minute uittreksel. En die konsep het maar oorspronklik gekom, dit nogal net oorweldigend gevoel om 'n groot mens te wees in 2025. Ek dink met alles wat in die wêreld aangaan, dit op 'n tyd gevoel mense is nog nie besig om Oekraïne en Rusland te prosesseer nie, en dan sien mense die verskriklike video's van Palestina op mense foon. En almal se algoritmes natuurlik anders, maar ek bedoel, dit was op 'n tyd regtig oorweldigend, dink ek, om so jy sien konstant so baie hartseer. Dat op dieselfde tyd is dit global warming, wat in die wêreld aangaan op verskillende dele van die wêreld. Dit is vure en dit is vloede. So dit het op 'n tyd half bietjie gevoel soos die einde. En ek dink dit het vir my, ek het op 'n tyd net so half gewonder, maar wat doen dit aan kinders? Wat, ek het 'n laatlaan broer wat nou die skool het gesê hulle moet 'n foon hê, wat ek dink absoluut belaglik is. Maar en ek het so half gevoel, maar hoe gaan ek nou my broer beskerm teen alles wat buite in die wêreld aangaan? Hoe gaan ek seker maak hy sien nie hierdie, dis reg, ek dink dit was ook op 'n tyd, maar wys hoe seer dit is, wys die dood, wys die volksmoord, wys die bloed en seer. En dit was nou grafies ook, weer eens, ek kan nou praat vir my algoritme, ek weet is nie vir almal in dieselfde nie. Maar toe het ek so met die idee begin speel dat dit is Kraaiwerwe wie gaan oor die ouers wat ingeroep word na hulle dagsorg toe, en die skool klein, dis of die klein skooltjie se skoolhoof en onderwysers weet nie om vir hulle te sê nie, maar hulle, dat iets het verskriklik by die skool gebeur. En dan kom jy so af tot by die punt waar jy besef, okay, so wat gebeur het was, die onderwyser, gespeel deur Nicole Holm in daardie toneel, het gedink al die kinders slaap, en sy het haar oggendbroodjie geëet vir ook al, en sy het op haar foon gegaan. En ek probeer om deur die teks dit nie, ek is ook so klein bietjie moeg van tegnologie in theater, so ek het baie, dit laat probeer voel as dit in enige tyd kan afspeel, soos 'n protora tablet. Maar dat sy het haar tablet gegaan het, en sy het maar net gekyk na goed wat in die wêreld aangaan, en dan begin sy die lys opnoem van, dit is vriende wat babas kry, en dit is mense wat trou, en dit is pille, en dit is advertenties vir kere uit China, vir die bokke, en vir Amerika, Sudan, Taiwan, en Putin, Palestina, ISIS, wat sy dier alles gaan, vloede, veldbrande, en dan wat sy net besef het, dat iemand het achter haar gesit, en dan besef sy, dit is die seentjie Samuel, en hy het alles gesien, alles op haar tablet, en hy was hier weer dieselfde nie. Oh. So dan die concept is dat dit die seentjie dan so geskok het, die vierjarige seentjie, en dit was te veel vir hom, dat sy lichaam verouder het na middeljarige man toe, wat gespeel word deur Frank Opperman, en was sy brein bly, het die vierjarige.
1: Sure.
0: Omdat dit wel, dit kan nog als donker raak, as mens lang, en ek hou ook van komedie, so ek het probeer om een lijn te vind tussen komedie en hartseer, dat mense nie die hele tyd net soeg en ontsteld is oor die wêreld waarin ons lewe nie. Dit was nog eens een moeilike balanceringstoertjie, maar so die idee is dat dit is die wegspringplek, en dan kyk ons eindelijk deur die produksie wat met Samuel gebeur, en wat sy ouders met hom moet doen, en wat kan hulle met hom doen. So op diezelfde tyd is het ook hierdie, dis klein bietjie mense wat nie weet wat om met ouer mense te doen nie, mense wat nie weet om met kinders te doen wat anders gebore is of wie se breine anders werk nie. Ons kan nie vir hom 'n werk kry nie. Hy kan nie alleen by die huis bly nie. Niemand kan hom oppas nie. Niemand kom na sy verjaarsdagpartytjie toe nie. So dis maar net 'n dit, en dan kyk ons maar waar dit gaan.
1: Ja. Wie speel nog daarin? Jy het nou Frank en Nicole se naam genoem. Is daar nog ander akteurs?
0: Ja, so dit is 5 wonderbaarlike akteurs. So Frank speel Samuel en hy is Samuel die rede produksie. En dan sy ouers word vertolk deur Wian Taljaard wat sopas te sien was as die Baskiese man in Breitenbach se boeklied. Mm-hmm. En dan Renai Kroete wat ook nou in Diane de Toy Albert se huis van Sand was. Beide van hulle het hierdie jaar fiestas gewen vir hulle werk. Mm-hmm. Voor erg star-studded cast. Mm-hmm. En dan Ganton Koos wat verskrikkelijk geliefd is vir sy TV-werk vir Suid-Ooster. Hy speel daar en ek so blij kon hom weer op die verhoog kry, sy wonderbaarlike akteur. En dan, ja, sit Nicole. So die 4 van hulle speel verskeie tonele, soos wat mense al Samuel se week in Samuel se lewe probeer uitbeeld. En dan, ja, volgens vir Frank die proses.
1: Ja, dis my fascinerend. Dis beslis 'n produksie, soos jy sê, dis by In die Bos, dis by die Vrystaat Kunstefees, dis by Aardklop, dink ek het jy gesê, en die Woordfees.
0: Ja. Goed. Ja.
1: Cry Baby. So, laaste vraag, né? Jy het nou gesê, alles het begin by sing. Sing jy nog steeds?
0: Ooh, ja. Ja, ek sou sê ek word so ek en nou dan ek het 'n lewensmaat wat baie graag baie daarvan hou om musikaal te musikaal om te gaan met die lewe. So ja, ek moet so word so geforseer om te sing. Maar nee, ek is baie lief vir sing. Ek wou baie graag 'n musiek bly speel loopbaan hee, maar soos ek sê, ek kon daar, toe was een dalrouw beers, ek dalrouw beers, en het van gesê, dat ek definitief ek met die ter UCT toe gaan, maar ek was so graag in die universiteitskoor wees. So toe ek Stellenbosch gekies, en Stellenbosch is nou nie berug vir hulle muziekbrespelprogram nie, maar daar kon ek tenminste met mense soos Martinus en Antoinette en Susan Beyer, Nicole, Stian Bamberg, so dit my op die hele tijd aan die traject gesit. Maar hoekom vraag jy?
1: Nee, ek wonder sommer net, want soos jy sê, dis waar alles begin het. So ek bly om te hoor dat jy daai passie daarom nog steeds uitleef.
0: Nee, ek lach nou, want ek is toevallig nou in 'n nuwe groep.
1: Ja?
0: Ja, ek is ontzettend, soos ek sê, ek is verloof papier getrouwd, wat ook al mens het wil noem, aan Beer Adriaanse, wat ook in hy was in 'n groep zinkplaat vir baie lang, en is 'n kranige tromspeler en gitaarspeler, en hy het nou vir my en ons letterlijke buurvrou, met wie ek groot geword het met haar en haar broer, ons het ook jare lang saam, ek en sy Nienke Geldenhuis, ons het saam Tegberg Kinderkoor gesing, en hy het vir ons by mekaar getrek in 'n nuwe groep en met die naam Buurvrou. So ons het nou nogals 'n paar week, ek dink 2 weke gelede, sommer 'n video op YouTube gelaai.
1: Nou maar
0: ek dink ons laai vandag nog hier op, so daar is vir jou iets om na te luister. In Afrikaans, liedjies.
1: En daardie lag behoort aan die aktrise, skrywer en regisseur Carla Smith. Kyk gerus uit vir Cry Baby by al vanjaar se feeste. Vir 'n kort brokkie, hier is die musikant Nicoline Gibbons.
2: Op Sondag 14 Junie vind daar 'n klavieruitvoering plaas in die Odeon Auditorium op die kampus van die Vrystaatse Universiteit. Die uitvoering word aangebied deur Nicoline Gibbons en is getiteld Stained Glass. Die hele konsert bestaan uit klavierwerke van Philip Glass, bestaande uit die boek 1 van die klavierstudies, gevolg deur musiek uit die ballet Mad Rush. Philip Glass is natuurlik die bekende Amerikaanse minimalis. Hy leef steeds en is steeds werksaam. Hy vier vroeg volgende jaar sy 90ste verjaarsdag en het pas sy 15de simfonie voltooi. Kaartjies vir die konsert is beskikbaar by Quicket. Dit is gratis, maar moet nog steeds bespreek word. Die konsert dan 14 Junie in die Odeon, 3:30 die middag. En dit maak deel uit van die 80-jarige vieringe van die musiekdepartement van die Vrystaatse Universiteit.
1: Ashley Stone is voorsitter van Swartland Toerisme en my volgende gas hier op RSG Kuns. Ashley, baie welkom.
3: Baie dankie. Waardeer dit.
1: Verduidelik gou vir die luisteraars, waar is die Swartland? Die van ons wat nou nie daar onder in die Kaap is nie, en elders in Suid-Afrika. Presies watter omgewing lê die Swartland en watter dorpe sluit dit alles in?
3: Well, firstly, I'm not going to put your listeners through the agony of me trying to speak Afrikaans, so I want to apologize in advance. So I'm gonna switch to English, if you don't mind, and then perhaps throw in a few Afrikaans words.
1: Do it right.
3: So to answer your question is, I always like to say Swartland is the best-kept secret in South Africa, strangely, because it's got a lot of world-famous elements to it. And why I say that is because what a lot of people don't know, Swartland is famous for a lot of great wines, and I'm talking world famous, the Millionaire brand, Artie Bardnor, Sardi family. All of these guys are winning awards internationally, and all from the Swartland. And it's a 50-minute drive on fantastic roads. We do fill our potholes down here in the Western Cape on the N7. It's a great drive. And you literally go from mountain to sea. We've got beautiful valleys, the Riebeek Valley. Eyserfontein is our beach area. Fantastic beaches with views back onto Table Mountain, that sort of area. And we're also home to famous, world-famous rugby players. Peter Steph Du Toit lives in this area. His family owns Klovenberg Olives and Wine, also a world-famous winery. So for me, that's the Swartland. I'm always so surprised when people say, well, where is the Swartland? We haven't really heard about the Swartland. So my job is to make sure it's not kept the best secret. If you look at events that we have Solo Studio Art Festival 25th October this year. We have the Olive Festival, which is from the 25th, 27th of September this year. All of these kind of events really turn Swartland into a wonderful playground, whatever your interests are, whether it's from beaches to wines to olives to meeting famous rugby people. It's an area of beautiful valleys, beautiful beaches, as I said. A lot of people don't know that Darling, made famous by Pieter Dirk Uys, is also part of Swartland and near Malmesbury. So if you need a bit of cultural experience as well, theatre, that Darling is a beautiful place. Darling Sweets, the famous toffees, which you probably get up there, are made right there in Darling. Riebeek Valley, fantastic arts town. There's 60 resident artists that live here, all retired, some young, some old, all moved here. And people often ask me why. Why is there so much artistic talent in Riebeek Valley? And I say, because I think there's Chenin Blanc in the groundwater. So it's sort of piped straight into our taps. But, you know, we've got the famous authors, the performing arts, and the really wonderful creativity in the Swartland. So, as I said, best kept secret that shouldn't be.
1: Jo, jy het nou verduidelik hoekom mens Swartland toe moet gaan, maar spesifiek vir RSG Kuns, die fokus in my program is kuns. Jy het nou genoem daar is 'n klomp kunstenaars. Watter rol speel kuns in toerisme en hoe help julle die kunstenaars om hulle self aan die publiek voor te stel en bekend te stel?
3: So it's a very good question and a very interesting question, because I think a lot of people don't realize the importance of it. I mean, art in itself has always been a very important aspect. But within our area, where we have a lot of famous artists living, Louis Janssen van Rensburg lives here. A lot of other kind of famous artists live in the area. But then there's also other artists that have their studio at home, and they sell some paintings. They're up-and-coming artists. And we find that having these kind of events in the Swartland support them. I mean, some of them only sell paintings during the 3 days of solo studios, you know, and they survive on that income through the year. And then, of course, there's the trickle-down effect into our economy, you know, the having these art events, having the olive festivals in the area. It brings employment, it brings a lot of employment to the local communities, and also the art side of it. There's a lot of, we've got an area called Gallery 7, which is a gallery which is part of Swartland Tourism Office in Riebeek Kasteel. And that displays art from the community. And that art is sold, and that money is plowed back to those artists. So for me, it's a full circle, and it's a very important aspect to focus on, because it does have an economic impact. And it also, I think it makes a lot of the kids that are at school and that type of thing, when we have these competitions, makes them aspirational. You know, when I grow up, I want to be an artist. It gives them some sort of focus. And I think that's very important. And in a community like ours, we need to do that.
1: Jy is eintlik die idee agter Solo Studios. Sorry. Dit was jou idee gewees, maar daar ek sien daar's goed ook soos First Friday, Second Saturday. So daar's 'n klomp gebeure deur die jaar. Dis nie net daai 3 dae van Solo Studios nie. Dis eintlik dwars deur die jaar wat mense kuns kan beleef.
3: Ja, dit is reg. I mean, if you look at the Olive Festival, which is a month before, that has an element of art to it. It's the art of food, the art of the olive, and that's a big event in itself. I think last year we had 3,000 people come through for those 3 days. But what I find is with all these creative people, and we seem to be getting more creative people moving in each month, each one of them brings an element to an aspect of art during the week. So each one of them comes through with a different idea. We, for example, on Saturday, we've got a disco from 4 o'clock in the afternoon to 8 o'clock in the evening. You know, just 4 hours, somebody's come up with a bright idea, wants to be a DJ. And so all the locals and people that come into town will spend 4 hours, you know, listening to sort of wonderful disco music at an area called the Valley Potager, which is this beautiful mini Babylon Storen type farm. So it's those kind of events that are creative, they're different. And I think a real reason why, particularly people that are living in the Cape Town area or that are coming down, say, listen, let's get in our car and let's go up to Swartland. Let's go to Riebeek Valley. Let's go to Azefontein. It's those kind of events. As I said, we live in a very, very creative area.
1: Maar Ashley, hoe gaan luisteraars weet wat wanneer gebeur wat? Is daar 'n webwerf waarheen hulle kan gaan?
3: Daar is so daar swartlandtourism.co.za, no spaces. There's solostudios.co.za as well. There's the Olive Festival website, but if you go through swartlandtourism.co.za, you can see all the different events, and we've got a very interactive map on that site where if you're going to Azefontein or Malmesbury or Riebeek Valley, you can plug in exactly where you want to go, and it'll tell you where you can stay, where you can eat, what events are coming up, what festivals are coming up. So that's the best place for information, and really encourage people, get onto swartlandtourism.co.za and have a look what we're doing, because we, as I said to you earlier, we really want to make that little secret anymore.
1: Dit was Ashley Stone. Hy is voorsitter van Swartland Toerisme. Volgende gesels ek met een van die kunstenaars wat hoeka in die Swartland bly. Dit is Andries Dirks. Andries, jy het 'n storie van hoop. En ek wil graag hê jy moet daai storie met ons deel. Jy was nie altyd kunstenaar nie. Vertel gou vir my hoe dit gebeur.
4: Ja, ek het by ouma en oupa op 'n plaas groot geword. En ek was die enigste kind op die plaas. Daar was nie nog kinders nie. En daar was hier 'n skool naby nie. Toe was ek al tussen 9 en 10 jaar oud. Maar daar was klei op die plaas, en ek het altyd vir my gaan klei grawe en vir my lyfsuis vriende gebou met die klei. dat ek kan speel en gesels met hulle.
1: Ja.
4: En maar toe ons nou daar om naar school te trek, toe ek in school gaan, was ek te oud voor my standaards. En kinders het sommer besluit dat ek dom is. Omdat ek ons nou te oud is voor my standaards. En ja, laat mij begin boelie op school.
1: Ja.
4: En as ek klip moes my nou daar leef en ek klip die ding voor myself he. En so het die naam begin van klipkind. Ja, maar vandag gebruik ek die naam as my kindsnaam. Ja, ek is dan het vier in die school het as gevolg van die polis. Begin verkeerde keuses maak. Ek het 13 jaar en 7 maanden van my leven achter tralies deurgebring. Vermoord, poging tot moord, ernstige aanranding. Maar die laatste 18 maanden van my straf het ek so kinderen gezien. Levensvaardigheidsprogramma gedoen. En my zielkundige het my gesê dat ek die nok op die school gekry het met die geboelie.
1: Mm.
4: Ja, maar vandag is ek getrouwd, 4 kinders. En 2021 was daar een documentary van my op Kijknet. En ek stel in die verschillende galerijen. En die galerijen het my werk kan worden in Engeland, Germany, Wales en Parijsland.
1: Ja, dis ek kom ek sê, dis 'n story van hoop, na, want jy gee vir enige iemand eindelijk hoop, dat, ja, dat enige iets is moontlik, en dat jy die negatieve naam klipkind nou vir die positieve gebruik. Want Andries, is ek reg, jy's 'n beeldhouwer, so die klei waarmee jy as kind gespeel het, dis wat nou jou werk is, dis wat jy nou doen om geld te verdien.
4: Ja, ek is een beeldhouwer, ja, en tot op vandag nog, ek gaan grawe van my klei uit, maak het zelf skoon. Ja, dit is een lang proces, maar om beeld te sien, dat is so tevredigend.
1: As jy nou vir my en die luisteraars moet verduidelik, wat is jou beelde gewoonlik? Is dit mense, is dit diere, of wat beeld jy uit?
4: Ek beeld mense uit, en het is eigenlijk baie wil, onze kooi mense, en ons sam mense, en dit is wat in my bloed is. En ja, die meeste van my beelde wat op uitstellings is goeie beelde.
1: Ja.
4: Maar dan krijg ons maar nou bestellings ook. Ja, ek customise wat mense wil hê. En hier is een vroukie wat winkel het, kan tritsiek. En sy het my gevra om haar logo in 3D te doen.
1: Tjoh.
4: So dis waar sy staan met haar mandjie in die hand en die honger in die hand. Ja.
1: Andries, waar in die Swartland bly jy?
4: Ek bly in Riebeek Kasteel.
1: Mm.
4: En ek het 'n studio hier in Sword Street, soos kens ook aan die Royal Hotel.
1: En jy is oop vir die publiek, so as mense in die omgewing is, dan kan hulle by jou aankom, kyk waar jy werk, sien hoe jy werk, mag hulle dit doen?
4: Ja, dit is een open studio, ek bied klasse aan die. Hier kom gereeld mense, en is iets om te koop. Ja.
1: Wat?
4: Ja, my klasse, ek hou van maandag tot maandag gehoud klasse.
1: Mm.
4: En, ja, dus ek vraag R300 vir 2 ure. So klei firing is included.
1: En hoe maak luisteraars as hulle een van die werkswinkels sou wou bywoon of by jou kom kuier? Is jy ergens op sosiale media, het jy webwerf of hoe weet hulle waar en wanneer?
4: My nommer is 076-626-0998. Hulle kontak my gewoonlik op WhatsApp en dan is ek op Instagram. Op Instagram is ek klipkind7691.
1: Ek het gesels met die beeldhouwer Andries Dirks. Kyk gerus vir hom op Instagram by klipkind7691.
5: Hallo, my naam is Michelle Botha en ek is van Busy Hands Puppet Company. En Saterdag 27 Junie om 10:00 is ons by die Centurion Theater met ons splinter nuwe poppeproduksie Wiet Kersfees Gekelder Kersfees in Julie. Is gebaseer of geïnspireer deur The Grinch Who Stole Christmas, maar ons het hom lekker vir Suid-Afrikaans. Daar is 10 verskillende tipe poppe in. Ons beloof skreeusnaakse parodie met heerlike liedjies en eg Suid-Afrikaanse humor. Nou, julle kan kaartjies boek op Quicket en die skool wat die meeste kaartjies verkoop, hulle wen 'n gratis poppeproduksie wat ons na die skool toe sal vat. So hoe dit werk, is jy bespreek op Quicket, sê jou skool se naam onder jou van en dan na die produksie sal ons, as die skole weer begin, sal ons die wenner bekendstel en dan kom ons na jou skool en ons doen 'n gratis poppeproduksie vir julle. Goed, ons hoop ons sien julle almal 10:00 by die Centurion Theater die 27ste Junie.
1: Kaapstad Stadsballet is druk besig om te repeteer aan hulle nuwe produksie Orpheus in die Onderwêreld. Tydens April gesels met Kirstel Patterson, sy is hoofdanser by die geselskap.
6: Gesel, die verhaalgegewe van Orpheus strek so ver terug as die Griekse mitologie. Maar waaroor handel die werk eintlik?
7: Orpheus and Eurydice are in a very unhappy marriage. Orpheus, of course, is totally besotted with his violin and playing the violin. And Eurydice obviously feels some kind of jealousy towards it. In Act 1, they kind of say, they call it quits on their marriage. And Orpheus is very happy about that. Then Pluto comes along and basically seduces Eurydice. And off they go to Olympus to go down, to ask the gods if they can go down to the underworld. Calliope, who is Orpheus's mom, comes in and says this is not okay. She goes up to the gods and requests to go down to go and rescue Eurydice from the underworld. And it just ends up being a big old mess.
6: Nou, die komponis Gluck het destijds 'n volledige opera oor hierdie verhaal geskryf. Maar wie se musiek gebruik julle nou vir hierdie ballet wat julle opvoer?
7: So we are using Offenbach's music, but the arrangement of the orchestra is done by Michael Tuffin.
6: Offenbach het natuurlik destyds 'n operette geskryf, so dit maak dit seker vir julle aangenaam om op hierdie operette tipe van musiek te dans.
7: Definitely, it's his music is pure energy. It's rhythmic and it's fast. It's a dancer's dream. And it also has a built-in kind of sense of humor, which mirrors Veronica Paper's choreography quite well.
6: Ek praat van Veronica Paper. Sy het die werk destyds al geskep. Is daar baie verander aan die weergawe wat julle nou doen? En wat is die uitdagings vir 'n balletgeselskap om hierdie werk uit te voer?
7: I think with the version that Veronica Paper did in 1982 is what we are trying to stick to as much as possible. But of course, with the new dancers and different dancers on stage, it brings a new kind of fresh energy. You can think of it as the soul is the same, but it feels quite current. What is challenging with Veronica is her musicality and the technical aspect of the choreography, which is always quite a challenge with her ballets, but we all love it.
6: Peter Casserly het destijds baie nou saam met Veronica gewerk, wat die ontwerp van die kostuums en ook die stel betref. Wat gaan ons alles kan sien op die verhoog? Wat gaan alles gebeur tydens hierdie ballet?
7: Peter Casserly's style is very wild. I think the audience can expect bright colors and costumes that really pop under the lights, as usual. I think it's a visual treat and it will really pull you into the story.
6: Een van die hoogtepunte in Offenbach se musiek is natuurlik die Can-Can dance.
7: Yes, so definitely the Can-Can is a highlight. Olympus is represented as a penthouse swimming pool and the underworld is represented as a really cool nightclub. I think audiences can also expect really, really well-timed comedy alongside the music and the costumes as well as the sets.
6: Kirstel, ek verneem jy dans nou die hoofrol van Eurydice, maar jy dans ook 'n ander rol.
7: I play Eurydice and she is feisty, playful, she's a little bit ditzy. And I also play Calliope, who is Orpheus's mother. And she, at the end of the ballet, is a little bit inebriated and can become quite comical. So I'm looking forward to the challenge of playing two very different roles. but I think equally as wonderful.
6: Nou julle tree op saam met die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Dit moet seker 'n uitdaging vir 'n balletdanser wees.
7: No, I think it's more wonderful than a challenge. Cape Town Philharmonic is wonderful. We have Brandon Phillips, who leads the orchestra, and he is incredible. He comes to watch rehearsals in the studio ahead of time so he can get a sense of what kind of tempos we need. So by the time we get to stage with full final dress rehearsals, he already knows the tempos we need. And yeah, he's just absolutely wonderful.
1: Dit was Kirstel Patterson wat in gesprek was met Terrence April oor Orpheus in die onderwêreld wat van 12 tot 21 Junie te sien is by Kunste Kaap. Dit is vir my so lekker om met Minke Marette gesels uiteindelik want sy maak opgang in die bedryf. Minke, baie welkom hier op RSG Kuns.
0: Baie dankie Kirstel, dis lekker om te wees.
1: Ons gesels oor Waterbrief wat debuteer by die Vryheidsstaat Kunstefees. Maar dis nie die eerste keer wat jy Waterbrief doen nie. Daar's 'n storie agter hierdie stuk. Vertel vir my, wat is dit?
0: So ek het Waterbrief begin in 2019 in my matriekjaar as 'n ATKV tiener toneelstuk. Ek het om daar begin. Nico Skeepers het geskryf vir ons en Maritje de Villiers Knop het die regie behartig. So een vrou vertoning. Ek was, soos ek sê, matriek gewees. Ek dink ek was baie meer gutsy gewees om hierdie een vrou vertoning te kon doen. En ons sou in 2020 by die KKNK 'n geleentheid kon kry om daar te kon optree. Maar as gevolg van COVID was dit toe gekanselleer. En vir 7 jaar na dit, in 2019, het ek hierdie storie in my hart gedra, want 'n mens kon nooit closure kry oor hierdie storie wat nooit gebeur het nie. Ek meen, ek sou nog weer optree. So, sy het nog, hierdie karakter het nog in my voortgeleef. So, om die oproep aan die begin van hierdie jaar te kon kry van Maritje wat sê, ons doen hierdie, was werklik 'n gebed wat waar geword het. Want ek sê altyd van mense, vir 7 jaar was ek op my knie besig om te bid, dat Nina en haar storie van Waterbrief weer lewe kon kry.
1: Ons gaan nou gesels oor Nina se storie. Ek wil net eers weet, hoe kry mens dit as 'n matriekmeisie reg dat Nico Skeepers vir jou skryf?
0: ek dink, soos ek sê, 'n groot blessing gewees. Maar ek was in graad 11 en ons het 'n stuk gedoen met die naam Anna Maria van Dik Daan van Diep gezet. Die Lord Shireen Swart het hom nog geskryf. En ons het hom opgetree en dit is gaan oor 'n autistiese karakter. En dit was 'n ongelooflike, moeilike, challenging rol vir my, want ek moes soveel navorsing doen oor hierdie karakter, want 'n mens wil nooit, is 'n verantwoordelikheid wat jy dra as aktrise en akteur om hierdie rol met van hierdie mense te kon speel. En ek onthou Nico Skeepers het was 'n beoordelaar vir ATKV daardie jaar en toe het hy my raak gesien, hy en Maritje toe in kontak gekom met mekaar en ultimately toe vir my in matriek hierdie ongelooflike storie geskryf.
1: Ja, nou goed, Waterbrief, waaroor gaan dit?
0: Nina is 'n swemmer en sy is 'n swemmer op skool. Sy is by hierdie gala gewees, 'n swemgala. En dan wanneer sy duik, glip haar voet en sy kap haar kop en sy is dan dood in die swembad. En hierdie storie ontvou, dit is nie 'n spoiler of iets nie, dit begin eintlik waar sy sê sy is in die kerk by haar eie begrafnis, waar sy in die kus lê en sy kyk uit op haar familie en die mense vir wie sy lief is en hulle lewens wat verwoes is en uitmekaar uitval na haar dood en hoe sy amper by hulle spook. Sy's paps op nat, sy's nog in 'n swembroek. Ek gebruik conditioner en babaolie, want die parkans, die ligte waarmee ons speel, is so warm, dat dit, ek het die eerste keer probeer in 2019 met net gewone water, en toe word ek, is ek droog aan die einde van die stuk. Ek is papnat, Nina, en dan kyk sy hoe haar gesin uit mekaar uitval, en dit is 'n story oor grief, en loss, en sorrow, basically, so dit is Nina se story.
1: Dit is so relevant. Ek het 'n uittreksel gekyk op YouTube waar jy sê, mama, jy kan maar my klere verkoop en jy kan maar my kamer verf. En ek dink, dit is so relevant vir enige iemand wat al iemand verloor het. Want dis eintlik asof jy vir die mense wat dit al beleef het, 'n kykie gee vir die een wat dood is, om te sê, maar dis okay.
8: Ja, dis amper 'n ander perspektief, want 'n mens vind jy sien al die stories en luister al die stories van mense wat verloor en hulle lewens, maar nou is dit vanuit die ander perspektief uit van die een wat weg is. En ek dink eindelik is dit maar almal wat weg is se wens, as 'n mens dit so kan sien, om vir die mense te sê let me go. Ek is okay, dit is nie julle skuld nie. I am okay.
9: Jo, maar kyk, dis nogals, jy moet seker diep gaan grawe vir hierdie, ek meen ons almal het al verlies beleef, maar soos jy sê, dis 'n heeltemal 'n ander perspektief.
8: Ja, ek dink ons almal, soos ek sê, het al iets iemand verloor eens op 'n tyd, en ek dink dit is maar die universele tema is dit is nie noodwendig almal gaan nie met alles aanklank vind nie, maar daar is snippets, ek wil amper sê nuggets van waterbriewe waar mense kan gaan show. Dit is natuurlik nou verleng. Nico het hom bietjie meer groter gemaak, langer gemaak, meer uitgebrei op sekere gedeeltes. En ek kan nou toe ek en Maritjie die eerste read-through hierdie jaar gedoen het, daar's oomblikke, lines, wil ek amper sê, net sinne wat hy bysit, wat my amper aan my keel gegryp het, wat ek kon amper nie verder lees nie, hoe dit ruk jou regtig. En dis hoekom ek sê, ek is 24, ek het nog my lewe voor my, en ek vind aanklank by mens sinne, 'n oomblik, 'n nugget van waterbrief. So ek dink regtig dis iets wat almal definitief gaan kan sien en iets, dis 'n mooi storie.
9: Ja, maar kyk, jy het ook al soveel meer geleef van wat jy dit in 2019 gedoen het.
8: Natuurlik, dis 7 jaar wat ek, dis universiteit, dis werk, dis 'n klomp dinge. So ek dink definitief dis wat ook, ek wil nie sê meer challenging is nie, maar wat vir my so lekker amper is ek vind Nina meer layers het, want in matriek, ek het dit vir iemand anders ook gesê, ek het soos 'n leek gevoel, ek het 'n beperkte hoeveelheid kennis, beperkte hoeveelheid experience in my lewe, en nou kan ek amper add, ek kan al dieper maak, ek kan trek op my eie gevoelens en my eie lewensgebeure om haar meer te kan verstaan.
9: Kyk, maar jy het toe gewen in matriek, so kan jy nou net dink met watse pryse gaan jy alles die keer wegstap.
8: Ag, weet jy, ek is al gelukkig het ek van 'n jong ouderdom vir myself gesê dit hierdie industrie gaan nie oor pryse nie, want ek dink as mense dit doen vir pryse, dan skei met jou wêreld maar baie klein. Maar dit was so groot voorreg, ek meen in 2019, dit het vir my deure oopgemaak, daai wen was vir my amper nodig geweest, want dit het vir my 'n hupstoot gegee om as 'n matriekmeisie te kan sê, you know what, jy kan hierdie doen, jy kan hierdie industrie betree, jy het wat, you've got what it takes, en om op hierdie stadium dit net die storie weer te kan vertel, dit is my hoof, ek wil amper sê agenda is net om weer mense te kan raak met hierdie storie, want hierdie is die theater een vir my, dit is die een wat vir my laat besef het hoekom theater belangrik is en hoekom daar 'n spasie altyd vir theater is om mense te laat voel en om mense minder alleen te laat voel in hulle challenges en stories en journeys van die lewe.
9: Die titel Waterbrief, ek dink is redelik voor die hand liggend.
8: Dit is uit Breitenbach se katalekte, dit is een van sy digbundels, ek praat daaroor in die stuk. Sy sê dis katalekte met die spikkel na voorop. Dit is sy boek en dit is dan 'n gedig wat Breitenbach geskryf het.
9: Nou, ons gesels nou oor radio. Ek wil tog net jou gesig by jou stem sit vir die luisteraars. Jy was in Reënboograd gewees, jy is tans te sien in die Oord, so welbekend. Maar is ek reg dat jy ook vir Kaapse gehore sal hulle jou ken as Floy?
8: Definitief, ja, Floy, dit is 'n ongelooflike experience, dit is my 4de jaar wat ek hierdie jaar Floy is, hallo maats, so ja, 4de jaar, ek is definitief hier meer bekend as Floy, so ja, dit is verskriklik lekker, dit is 500-600 kindertjies wat vir jou kyk en vir jou skree en dit is ongelooflik.
9: Ja, ek dink jy is iemand om dop te hou. Goed, jy is by die Vrystaat Kunstefees. Daar's net 2 vertonings, né?
8: Daar is 3 vertonings. Dit is die 9de, die 11, dit is die 7de, die 9de en die 11de Julie.
9: Goed. En daarna is daar planne om verder te gaan met Waterbrief?
8: Daar is definitief planne. Ons het 'n hele Gauteng run in September. Ons gaan nog die datums daar bekendstel. En dan beoog ons om volgende jaar verder te gaan met die feeste.
9: Ek wou nog gepraat het oor Maritjie. Ekskuus, want ek dink sy speel net so 'n belangrike rol in Waterbrief. Jy het gesê dat sy is die regisseur. Vertel net gou weer, sy is een van jou onderwysers op skool.
8: Maritjie, ek ken haar as Tannie Maritjie. Maar ja, Maritjie is my graad 1 drama juffrou gewees. Ek het by haar buitemense drama gevat, haar skool dramatics. Sy het vanaf, sy is die een wat 'n kans gevat het op my, vanaf graad 1 wil ek sê, my eerste hoofrol in tienertoneel, my eerste, kans in matriek wat ek na Waterbrief gevat het, sy is ongelooflik en sy is werklik die een wat, ek sal sê, die passie by my gecreate het, die saaitjie geplant het en vir my geleer het wat het beteken om drama te doen, want baie mense doen dit vir die verkeerde redes en ek dink sy het vandag een af vir al haar kinders regtig geleer dat dit gaan oor jou hart, dit gaan oor die rede hoekom jy dit doen, dit gaan oor die mense wat jy aanraak en wie jy inspire en die verantwoordelikheid wat jy het af van kleins af as akteur, die story wat jy vertel en dit is iets wat ek elke dag saam met my vat in die industrie.
1: Ek het gekuier saam met die aktrise Minke Maree.

0: Die tweede konsert in die huidige winterseisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees op 11 Junie om 8:30 aand open met die Manfred Ouverture van Schumann. Hierdie toondig is gebaseer op die gedig van Lord Byron met dieselfde titel. Dit bestaan uit 15 dele waarvan die ouverture of dan die eerste deel gespeel gaan word. Is ook die deel van die toondig wat destyds eerste uitgevoer is voordat die volledige toondig later bekendgestel is. Die hoofwerk is ook 'n Schumann-werk en wel sy klavierkonsert in A-mineur. Alhoewel hy talle werke vir die klavier nagelaat het, is die concerto die enigste in die genre wat Schumann gekomponeer het. Hy het wel vroeër probeer om 'n klavierkonsert te voltooi, maar het dit laat vaar. Hy het die bekende klavierkonsert eers as 'n fantasie vir klavier en orkes saamgestel. Maar met die nodige aanmoediging van sy vrou Clara het hy dit na 'n volledige concerto verander. Die solis wat saam met die Johannesburgse Filharmoniese Orkees die werk gaan uitvoer, is Federico Colli, 'n Italiaanse pianist wat reeds verskeie pryse verower het, waaronder die Salzburg Mozart en die Leeds internasionale klavierkompetisies. Na pause kom Schubert se simfonie in B-mineur aan die beurt. Daar is soms verwarring oor die betiteling van die werk. Sommige beskou dit as sy simfonie nummer 8, terwyl ander dit weer as sy simfonie nummer 7 sien. Hy het ook die subtitel as die onvoltooide simfonie gekry, dalk omdat dit net uit 2 bewegings bestaan. Later is sketse van 'n derde beweging wel gevind, maar Schubert het gesterf voordat hy die werk kon voltooi. Die orkes sal die aand gelei word deur Alexandra Arieki van Brasilië. Sy het talle groot orkeste gelei, soos die Chicago Symphony Orkees, die Atlanta Symphony Orkees en die Philharmoniese Orkees van Antwerpen. Die konsert op 11 Junie word in die Linder Auditorium aangebied en begin om 8:30 aand. Kaartjies is deur Quicket bekombaar.
1: Dankie vir vanaand se saamkuier. Volgende week maak ons weer so. Totsiens.

Het jy geweet, Suid-Afrika is 'n lid van die Internasionale Primadante Vereniging. Aljaarkongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektaar aanplant teenoor China, se 62.000 hektaar, is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van bek en klousteer neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Upington met boere hieroor gesels en ons het ook. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: alles ongeheld. Ga de slang. Ons planeet voelt al hoe warmer. Met elke lieve draai. Het jegenwoord, die haan het al drie keer gekraai. Het jegenwoord, die haan het al die derde keer gekraai.
1: Hier is die sleutel van die Bibelebomse berg. Op die Bibelebomse berg staan die Bibelebomse huis. In die Bibelebomse huis woon Bibelebomse mense. En die Bibelebomse mense het Bibelebomse kinders. En die Bibelebomse kinders het Bibelebomse pap. Met 'n Bibelebomse lepel

0: Wir dinge verander du mir blei aus die Selle. So sei Jean-Baptiste Car. Maar ik heb mij beminder, ons moet maar naar jullie wille water staan. Dank je God, ik kom voorbij gereden. Zij zwaar blik in die zon. Hij vraagt waar daar die reuze windmeerings. Ik zie zijn toek daar bij Calydon. Het is al voor nu.
1: Jou bierse geyser het gebars en hulle strei nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer, kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Noordwes Universiteit se

0: Net so.
1: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om contantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
2: Veel warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap. Nou Dion Kriel van die Noord-Kaap veertenydienste het in Upington by die Desert Beef Dag met Koos de Pisani hieroor gesels nadat hy ook die boere daar toegespreek het. Ons praat ook oor pruimedante met Jacques Jordaan van die Inmaakvrugte Produsente Vereniging. My naam is Lise Roberts en jy is welkom by vanoggend se RSG Landbou. Die Noord-Kaap was vir lank van back and closure gespaar, maar het uiteindelik ook 'n slagoffer van die gevreesde veesiekte geword. Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap veeartsenydienste, het tydens die Desert Beef Dag by die boomplaats Koras Abattoir buite Upington met die omgewingse boere gesels. Koos de Pisani het die geleentheid ook bygewoon en het na die tyd met hom gesels oor die situasie in die provinsie en of boere gereed is om hierdie probleem die hoof te bied.
1: Die Noord-Kaap was die laaste bastion wat ook geval het onder die aanslag van die back and claw uitbreek in Suid-Afrika. En nou word al hoe meer gevalle en vermoedelike gevalle aangemeld. Ek gesels met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus van die Noord-Kaap veeartsenydienste, wat baie betrokke is by die back and closure gevalle in die Noord-Kaap. Dion, waar staan die provinsie tans en hoe lyk die situasie in die provinsie?
2: Goeiemôre. Ja, die provinsie het huidiglik 10 gevalle wat bevestig is, laboratorium bevestigde gevalle, en dan trek ons hier so net onder die 60 gevalle wat vermoedelike gevalle is, wat klinies gediagnoseer is, wat ons nou nog uitslaa voorwag.
1: Nou, denk jy die Noord-Kaapse boere is gereed om permanente biosekuriteit soos nou ontsmettingspunte en voertuigbeheer en besoekersprotokolle deel van moderne boerdery te maak?
2: Koos, ja, die boere, dit is biosekuriteit vir die boere in die Noord-Kaap, denk ek, is nog een nieuwe concept en een nieuwe begrip, eindelijk maar in die land nog. Maar die back and claw druk dit nou na geval toe waar is dit moet toepas om ons boerdery te kan verseker en ons veiligheid van ons platteland te kan verseker. So die boere het ongelukkig, denk ek, in 'n situasie gekom waar hulle nie meer dit as 'n gedeelte van die boerdery kan beskou as maar net nog iets wat moet gebeur nie, maar dit is begin nou die bastion raak van hulle om te keer dat die siekte by hulle inkom op die plaas en dat hulle dit maar net eenvoudig in die toekoms sal moet doen om te kan oorleef.
1: Ja, want die Noord-Kaap het vasgestaan en ek dink dit is die laaste provinsie wat back and closure gevalle aangemeld is. So jy glo die boere is gerad daarvoor om op te tree, vroegtydig op te tree, voorkomend op te tree.
2: Ja, nee, ons het met die praatjies en die goede en die boere daar wat ons gehad het voordat die siekte in die Noord-Kaap uitgebreek het, was daar 'n intense belangstelling van die boere om biosekuriteit op hulle plase toe te pas. So dit is 'n nuwe konsep, maar dit is nie dat die boere skop teen dit hier. Hulle is verseker besig om dit te implementeer, maar soos enige nuwe ding op 'n plaas is dit 'n leerskool wat moet deurgegaan word, wat werk en wat werk nie. En dan is daar maar produkte wat die ouens in die mark geoorvloed het, wat nie regtig deel was van biosekuriteit nie en wat die ouens misbruik gemaak het van die geleenthede. So die boere, dink ek, in my opinie, is reg vir dit en beskou dit ook nou as deel van die boerdery en nie meer net as een woord wat maar in die publiek rondgegooi word nie.
1: Nou, wat denk jy is die grootste frustrasie wat boere ervaar rondom die siekte?
2: Ek denk die grootste in die Noord-Kaap spesifiek, denk ek, is die boere se frustrasie, die beskikbaarheid van enstof vinnig genoeg vir hulle om te kan voorkom en inent en te kan inent as die siekte by hulle uitgebreek het, of dan om personeel daar te kry. Die Noord-Kaap het 'n baie klein veearts en hy personeelkorps met ons probleme wat ons daarmee saamgaan met vervoer en sulke klas van dinge. So dit is ek dink dit is die grootste frustrasie. Ek meld vandag aan, maar daar kan nie vandag of môreoggend by my iemand uitkom nie. Hy kom eers oormôre by my uit of iets van die aard. So ek dink dit is die grootste frustrasie van die boere, is dat die reaksietyd is nie altyd gewens en die beskikbaarheid van enstof. Ons het genoeg enstof, dis nie die probleem nie, maar om die enstof in die dier te kry, vat langer as wat die boere sou wil hê.
1: Ja, maar ek het gesien dat die Noord-Kaap is eintlik die provinsie wat die beste gevaar het met die hoeveelheid enstof wat hulle kry. Om teen al die enstowwe wat hulle gekry het is, weet, word onmiddellik gebruik of word so vinnig as moontlik gebruik teenoor ander provinsies wat waar die enstowwe net lê. Dion, vir baie verbruikers is Back and Closure maar net nog 'n nuusopskrif. Maar vir veeboere beteken dit iets heeltemal anders. Jy weet, dis stil veilings en geslote hekke en miljoene rande se onsekerheid. Dink jy daar is aspekte van die siekte wat boere wens die publiek eintlik ook moet verstaan?
2: Koosie, ja, ek dink tog so. Ek dink nie die publiek besef regtig die impak wat die siekte op die daaglikse lewe van 'n boer en die boeregemeenskap het nie. Ek dink nie die publiek besef dat indien 'n boer se besigheid verloor of onder kwarantyne is vir maande lank aan een lopend, dat dit voedseltekort veroorsaak. Eventually is daar minder kalvers wat in die mark inkom, minder vleis wat op die tafel gaan kom, aangesien ouens nou onder kwarantyne is en eers 2 maande later byvoorbeeld kan slag as wat hy wou geslag het, of kalvers kan mark toe stuur na die voerkrale toe. So ek dink die boere sou dit wou in 'n mate wou gehad het dat die publiek moet besef dat hy ook skoolgeld moet betaal. Hy moet ook sy werkers en die salarisse kan gee, maar verskielik is hy onder beperkings vir 3-6 maande na 'n jaar toe en hy kan nie daai verpligtinge nog noodwendig nakom nie. En dit spoel oor na alle besighede in 'n dorp. As ek nie geld het om te kan koop nie, dan kan ek nie my verpligtinge nakom nie en ek kan ook nie die besighede in my kleiner dorpies ondersteun nie. En ek dink dit het 'n deurlopende en 'n deursnydende swaard wat oralsters almal gaan sny. En ek dink nie die publiek besef dit regtig nie.
1: Maar as jy kyk na al die probleme wat boere ervaar, ek meen dis hoë insetkoste, dit is belastings, dit is siektes, dit is jy weet, dit voel my altyd die boere trek altyd of hulle sê altyd in die agterste speen. Maar dink jy die jong boere veral verloor moed in die landbou? Want dit is wat vir my nogal bekommer is, hoeveel jong boere kom terug landbou toe?
2: Ja, dit is nogal, en dit is een goeie teken, dat die jong mense terugkom plase toe. Op een stadium was daar een vreselike drein gewees, maar ek dink nie die jong boere verloor moed nie. Ek dink ons Suid-Afrikaanse boere is bekend in die wêreld vir ruggraat en opstaan en die challenges van die lewe vat, soos hy by ons kom. So, Back and Close is maar net nog deel van die boerdryk beginsels wat hulle moet ongelukkig nou moet vuis en dit moet deurgestap mee. So ek het nie met die jong boere wat ek gewerk het tot op hede, kry ek nie dat hulle negatief raak en mismoedig raak in die systeem nie. Hulle soek oplossings en soek werkende planne wat hulle kan vorentoe vat, sodat hulle rondom die ding werk, want hulle besef, Back and Close is nie een ding wat ons oor 'n jaar gaan uitroei. En dit het deel van ons lewe geraak vir die volgende 5 jaar plus, wat ons moet inentings en quarantaine en goed gaan moet roei en stoei. En hulle, ja, die meeste van hulle wat ek raak geloop het, is aktief besig om te kyk, hoe kan ons die ding vasvat, hoe kan ons boerderye aanpas om daarmee saam te leef.
1: So jy is eintlik positief oor die Back and Close probleem wat ons het, dat daar gaan 'n oplossing kom en boerderye sal kan aangaan.
2: O ja, ek dink nie 'n mens moet negatief raak nie. Ons is deur ander siektes in die verlede gewees met varkpes en sulke goed wat verskillende aspekte in boerdery en ander boerderyvertakkings geraak het en ons het dit oorleef. Ongelukkig is hierdie die grootste Back and Close uitbreek in die geskiedenis van die land, maar die boere het ruggraat. So ons sal opstaan en ons sal die ding weer in die gesig vat en ons moet om vorentoe gaan. Daar is oplossings, dinge vat te lank. Dit is so, ons beklei die hofsaak van nou die dag gee geleenthede, maar dit vat nog weer eens tyd. Ons het nou, die hofsaak is nou, maak dit nou vir die boere moontlik om enstof te kry, maar dit gaan nog maande vat voor dit uitgerol kan word. So, die proses is net te stadig, en dit is ongelukkig, maar die goed wat ons mee moet saamleef, en die boere, hoe kwaad ons ook naal van mekaar raak in dit uit, is daar toch 'n positiwiteit tussen die boere wat ek mee werk, en wat die mens agterkom, die ouens sien die goeders in die lig van net nog 'n hekkie in die pad, en ons moet maar net oor hom kom en aangaan. En rondom dit werk om ons boerdery sterk te maak en weer te kan voortgaan.
0: Dit was dan Koos de Pisani, wat tydens die Desert Beef Dag op Upington met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap Veeartsenydienste, gepraat het. Ek gesels vir vanoggend weer met Jacques Jordaan. Nou, jy sal onthou dat ek so tydjie gelede met hom oor die kojavelbedryf in Suid-Afrika gesels het. Nou, hy het toe genoem dat hy graag weer met my wil gesels, maar hierdie keer oor die internasionale Primedante Vereniging Kongres wat in Italië plaasgevind het. Jacques, môre. Soos ek gesê het, ons het nou laas met jou oor kojavels gesels en nou primedante, sit ons nou so bykie in die prentjie, het jy klink asof jy 'n hele paar hoedens op jou kop het. Goeiemôre.
3: Hallo Lize. Ja, ach, ons het, hoe ons eintlik betrokke is, die primedante vereniging is basies deel van ons bedryfsorganisasies wat in Wordkrou droë vrugte verteenwoordig word. So ek denk, dis waar ons betrokke is, ons prosente en die verwerkers te verteenwoordig waar op die bedrijfsorganisaties ons bevorder eindelijk die gebruik van primedante van ons producenten se kant af, maar ek dink is goed vir ons verbruiker om bykie meer te focus op die gezonde producte wat ons vir ons lichaam kan voed.
0: O ja, ek weet, ek dink die luisteraars weet nou al, ek hou van gezonde dinge en ek weet primedante is so goed vir jou beendigtheid. Dit het ek
3: ja,
0: ook nou
3: in dis.
0: Ja.
3: En het smaak ongelooflik goeie smaak en is lekker soet, maar dis natuurlike vrugte, suikers. So ek dink dit is alles goed vir jou gezondheid wat jy kan gebruik en ek dink ons meer begin fokus hierop as al die lekkernye wat ons nou self indruk.
0: Maar nou weer eens, nou net 'n handjie vol op 'n slag, né? Nou nie 'n hele
3: Ja, natuurlik, verseker.
0: Al die suiker. Goed, was jy een van die was jy een van die sprekers by hierdie geleentheid, Jacques?
3: Nee, ek was nie ons steenvrugte direkteur van Hotcrow, Stone, Charles Herbs, hy het vir die spraakje gelever, dit is my eerste kongres wat ek bywoon en het was regtig interessant, so ek het eerst bietjie geleer by die manne wat ons wel gedoen het, is ons het gesprekke gehad oor die wêreldmark, produksie tendense, markontwikkelingsgeleenthede en uitdagings, so ek dink dit was interessant vir my om daarin deel te neem. Ek denk is een goeie blootstelling aan die grote bedrijf en natuurlijk die wereldomgeving, want Suid-Afrika is wat relatief klein, as ek denk, ons gaan er net ouwe gesels, maar VSA, Chile is die groot manne en natuurlijk China is altyd ongelooflik groot in alles wat hulle doen.
0: Ja, waar pas Suid-Afrika in?
3: Ach, as jy net vergelijk, Suid-Afrika doen so 560 ton primedante, en as jy gaan kyk na China, ons het so'n tussen 150 en 200 hektaar primedante, China het 62.000 hektaar primedante. So is verskrikkelijk. Chile is die tweede grootste rolspeler. Hulle het so 117.000 ton primedante en dan die VSA met so 64.000 ton primedante. So Suid-Afrika is eindelijk een relatieve klein rolspelertje, as jy in die wereld gaan kyk, maar ek dink weer, as jy gaan kyk na ons vrugkwaliteit, is enig iets wat in sonnige Suid-Afrika geproduceer word in opsigte van vrugte, het jy net die smaak en die kwaliteit van ons vrugte is, maar net die voorste in die wereld. En natuurlijk, ek denk Suid-Afrika'se bedrijf is ook, soos wat ek en jy het al groot geraak met primedante as deel van sondagmiddag ete, of net een snack, maar ek denk ons land het begin wegbeweeg, ons verbruiker het vergeet van al hierdie langlewe produkte, wat eindelijk gezond is van ons boomvrugte af, en ons is ingestel op snacking, so ek denk is belangrijk dat jy altyd een sterk eie mark ontwikkel, en as jy gaan kyk na China, selfs die VSA, Chile, al die lande het een sterk interne nationale mark, wat ook hulle producte, en ek denk dat is waar ons ook een rol moet speel, as jy gaan kyk na gedroogde primedante. Natuurlijk, en as jy gaan kyk na die vast primedante, waar allemaal net so opgewonde is, so natuurlijke suikers van primedante is amper dubbeld. So jou primedante, as jy om gaan vast eet, is die vrug eindelijk, sy genetica, laat jy om 20 na 25 graden breeks, ga jy om, as jy gewone prime eet, sy natuurlijke suikers is enig iets van 10 na 15 breek, so net die vrug self is ook aangenaam om te eet, ons ken dit net, en ek denk dat is waar lande soos China skielik baie groot begin raak het, op die vaarsmarkt, en natuurlijk ons handelsooreenkomste met China bevoordeel ons ook baie in die wereldomgeving, so ek denk ons baie geleentheid vir vaarspruime, dan te uitvoer na na China toe en ook gedroogde primadante.
0: Ek sien Australië is ook 'n lidland.
3: Yes, so Australië is ook, hulle is ook 'n relatiewe klein rolspeler in die wêreld. So ek dink hulle doen so 2800 ton primadante. So is groter as Suid-Afrika, maar nee, ek jok nou. Suid-Afrika se totale produksie is so 4,500 na 5,500 ton toe. So ons is min of meer in dieselfde omgewing.
0: Jacques, vir ons wat nou nie weet nie, die vrug as silks wat gedroog word, is dit 'n prime, is dit 'n primadant? Ek dink daar's 'n bietjie verwarring soms onder verbruikers. Stel vir ons die saak reg.
3: Ja, dis ons ken prime as die vars vrug en primadante dink ons altyd aan die gedroogde vrug, maar die oorsprong is eintlik ons praat van 'n Europese prime. Dis waar eintlik wat die primadant ontwikkel het. En dan praat ons van die Japaneese prime. Dis die een wat ons eintlik in vars wat ons in die varsmark ken. So daai spesies kom oorsprong van Japan en China af. So ek dink die primadante, as jy daarna gaan kyk is die vorm dalk 'n bietjie verskillend. En definitief in die soetheid van die vrugte. So definitief jou primadante wat meer in Europa gedeel is, is baie soeter en geskik vir droog ook. So jy gaan nie regtig jou gewone prime met die laer suiker in, dit gaan nie baie goed droog nie. As jy gaan kyk na die primadante in Suid-Afrika, omdat primadante ek dink vir ons ouer geslagte en voorgeslagte dalk baie belangrik wees as 'n lang lewe produk. En as deel van ons, dit was tradisioneel deel van ons ons resepte as ons kos gemaak het. Ek dink dit gaan baie goed saam met vleise. So ons het ons eie seleksies in Suid-Afrika gehad en seker 80% van die primadante wat in Suid-Afrika aangeplant is van 'n merwe. Jy kan ook sommer hoor as 'n Suid-Afrikaanse naam op te gee. So hy is aangepas aan Suid-Afrika, maar as jy wêreldwyd gaan kyk is die primadante is die Agen is seker die groot primadante in die wêreld. So ek dink dit gaan hoofsaaklik oor die verskil wat was die oorsprong. Primadante teenoor prime en dan het verseker die soetheid van die vrug wat eintlik primadante is meer soet en ek dink dis waar die Chinese mark ook hou van die soeter smaak van die vars primadant. En ek dink is 'n groot mark wat ons kan ontwikkel vir ons verbruikers ook net om bietjie meer hierdie ander smaak, hierdie soeter primadant smaak te kry.
0: Waar is ons produsente in Suid-Afrika, maar ook maar hoofsaaklik in die Wes-Kaap?
3: Ja, hoofsaaklik in die Wes-Kaap, Tilbag area, Tilbag, Woester. Dis min of meer waar ons grootste produsente op die oomblik maar versprei lê.
0: Kom terug by die kongres. Jy het nou vinnig vir ons vroeër gesê waaroor is gepraat, maar wat was van toepassing op die plaaslike bedryf? Enige aanpassings of verbeterings en dies meer wat Suid-Afrika sal moet doen om volhoubaarheid te verseker?
3: Ja, ek dink in die eerste plek moet jy maak, jy moet kompetitief wees op jou produktiwiteit en produksie. En ek dink Suid-Afrika is produktiwiteit, produksie, kwaliteit is so sterk in. Ek kan net verwys na die handelsooreenkomste, so ek dink dis belangrik in, as jy by die kongres is, wie doen eintlik goed, hang baie af van wat se handelsooreenkomste met ander lande ooreengekom is. Ek dink die algemene tendens vir primadante is basies, die mark is vir primadante, gedroogde primadante is relatief stagnant. Maar daar's 'n bietjie van 'n ooraanbod, so ons hou nog aan om te produseer. So ek dink innovasie is definitief nodig, makontwikkeling. En dat ja, en ek sê ons is deel van resepte en kook langlewe produkte. So ek dink ons moet ons verbruikers se kop swaai om minder snacks te eet en dalk meer terug gaan na ons tradisionele gedroogde vrugte, vars vrugte, die oorspronklike gesonde bronne van voedsaamheid. Ek dink dis wat ons ook baie gesels het daaroor natuurlik. En dan ondersoek markte soos varsmarkte, ontwikkel jou eie mark. En almal natuurlik is op hierdie stadium baie opgewonde oor die Chinese mark, wat besig is om wêreld, almal is dalk stagnant, maar die Chinese mark is eintlik besig om te groei. Die gevaar daarin is eintlik maar, as jy kyk na China voorsien om 85% van sy eie mark self. En selfs met die inmaakvrugte het ons gesien, Chinese mense, die Chinese is eintlik hulle ondersteun hulle eie bedrywe. En ons het 'n verskriklike groot mark en probeer altyd selfvoorsienend wees. So hulle sal prime dante soos jy sien, daar's 62,000 hektaar geplan. So ek dink 'n mens moet 'n gebalanseerde benadering hê met prime dante in die wêreld. Daar's geniete in China, maar jy sal China sal heel moontlik die sterkste kompeteer in die mark, so jy sal jou moet fokuseer op kwaliteit en as dit oor vars vrugte gaan, sal jy definitief kom ons sê 'n nisperiode in die mark moet gaan identifiseer wanneer jou vrug in die mark kom, omdat jy daai premies kan kry.
0: Jacques, baie dankie. Weer eens 'n onderwerp waaroor ons heeldag kan gesels. Jacques Jordaan, wat vandag met ons gesels het oor die onlangse internasionale primadante vereniging kongres wat daar in Italië. Was dit vir jou lekker in Italië, Jacques?
3: Ja, is pragtig, is 'n lente daarso. So die omgewing is verskriklik mooi. En ons baie gasvrye mense. Ons het al die kase en die asyne en hulle is baie lief vir hulle smaakvolle kosse.
0: Ja.
3: So dis vir hulle belangrik dat hulle gesond eet, tradisie daarmee saamhou. En ek dink dit is goed wat ons kan leer. Ons eet kommorskos en snacks en al hierdie goed, as daai mense is meer 'n ritueel en dit is belangrik om 'n authentieke kwaliteit produk te eet.
0: Ja,
3: ek dink dis wat mense by hulle ook kan leer.
0: Absoluut, nee, dit het ek al gehoor, daai mediterrane manier van eet is die manier om te eet. Dankie, Jacques Jordaan, wat vandag met ons gesels het oor sy besoek aan Italië. Dis dan vandag se program. Onthou RSG Landbou's op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy kan ook gaan kyk vir 'n onderhoud by agriorbit.com, agriorbit.com. En 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Môreoggend Johan van der Berg terug met ons weer nuus, Chris Derksen met nuus oor vleispryse wat behaal is daar by veilinge in die Noord-Vrystaat. Ons praat ook oor die Ankoli nasionale veiling van 19 en 20 Junie. Ons hoor ook sommer hoe gaan dit met die Ankoli produsent in Suid-Afrika en Kenny Beaton van Nutrico praat met ons oor plantstres. Watter faktore dra by en dan hy natuurlik ook raad. Tot môre, tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
5: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Celsi. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër. En staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn, standaard tariewe geld.
7: RSG, dis die een.

0: Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van Ab Marketing.
1: Waarom doen die Here dit? Hoor ek die gebroke vrou in die koffiewinkel vra haar vriendin vra. Ek kan hoor sy seer in my hart gaan uit na haar. Hoe kan u soveel pyn toelaat, vader? Skree een man toe hy nog slegte nieuws kry oor sy werk. Jy het seker al ook gevra en gedink, waarom? Wanneer iets onverklaarbaar en onverstaanbaar gebeur, en een mens wonder of God dan nie maar kon ingryp nie. Dit ontstel ons mos allemaal as ons hoor van onskuldiges wat aan misdaad blootgestel word, een jong baba of kind wat terminaal siek is. Ons word moedeloos en vra wanneer dit lyk of onregverdigheid seevier. Iemand wat ons met ons hele hart vertrou het, ons seermaak en teleurstel. Selfs groot geloofshelde soos Job, David en Paulus het oor hierdie dinge gewonder en selfs met God daaroor geworstel. Maklike antwoorde is daar nie. Goedkoop troos ook nie. Maar miskien help dit om 'n paar dinge te onthou. Dat, wanneer die woord vir ons sê dat God alles ten goede laat neerwerk, dit nie noodwendig daaroor gaan dat ons pyn van ons weggeneem gaan word nie, maar dat hy aan ons onder alle omstandighede sal gee wat ons dan, op daardie stadium, die nodigste het. Weet dat Godse plan met ons die wêreld veel groter, veel verder, dieper en ryker is, as ons tydelike mense aardse bestaan. Ons hoef dit nie te verstaan nie, maar ons kan hom 100% daarmee vertrou. En dat God baie naby aan stikkende seer eie harte is, dat hy op daardie oomblik die mens met teerheid en troos omvou, by hom bly, sodat of totdat hy weer lig kan sien. Kom ons onthou weer vandag Paulus se woorde in Romeine 8 vers 38. Daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur ons ooit van God se liefde sal skei nie. Nie eens die dood of enige iets in hierdie lewe nie. Kom ons bid. Vandag, Here, leef ek met hoop, omdat ek vashou aan u belofte in Psalm 9 vers 10. Die Here beskerm elkeen wat swaar kry. In die grootste nood kan hulle by hom skuil. Amen.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van Ab Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: Dit is 6:00 en in die nuus nog 'n kokainfonds op die Durbanse hawe. 'N Waarskuwing aan werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem en 'n petisie om te vra dat die pad na die Kangoegrotte spoedig herstel word. Goeiemôre, ek is Annemarie van Biriek. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Valke het by die Durbanse hawe op 30 blokke suiwer kokain beslag gelê. Dit val volg na nog 'n reuse dwelmfonds vroeër die week. Die polisie het afgekom op 90 kg kokain wat in vragmotors afkomstig van Brasilië versteek was. Douanebeamptes het gister se fonds in 'n houerskip uit Suid-Amerika geïdentifiseer. Die beamptes het op die dwelms afgekom toe hulle opgemerk het dat daar met een van die houers gepeuter is. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê werkgewers wat aan ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem, maak hulle skuldig aan uitbuiting. President Cyril Ramaphosa het Sondag maatreëls aangekondig om die toepassing van immigrasiewetgewing te verskerp en die land se grense te beveilig. Sy toespraak het op landwye protesoptogte gevolg waarin groepe eis dat onwettige buitelandse burgers gedeporteer word. Sibiya sê die departement sal 10,000 arbeidsinspekteurs werf om toe te sien dat arbeids- en immigrasiewette strenger toegepas word.
1: Illegal foreign immigrants are used by employers because they don't pay them UIF. They are not registered with compensation fund. They are not registered with UIS. They are not paying them at a minimum wage because they want to exploit them. Because you can't register a person who is undocumented with UIF. You can't register a person who is undocumented with compensation fund. They want to save money and make more profit. It's all about that.
0: Dis die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya. 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met 'n rooftog by 'n kerk in Samora Machel op die Kaapse vlakte sal môre in die hof in Athlone verskyn. Die verdagtes het na bewering Sondag kerkgangers tydens 'n diens geteken. Polisiebeamptes het tydens die inhegtenisneming ook beslag gelê op items wat tydens die rooftog gesteel is. Inwoners van die Kangoevallei by Oudtshoorn in die Klein Karoo het met 'n petisie begin om te vra dat die R328 pad so gou as moontlik herstel

0: herstel van die R328 te prioritiseer, aangesien albei Oudtshoorn se twee World Heritage Sites aan die ander kant van die rotsstorting is. Ons maak groot, groot staat op al ons luisteraars om vir ons te help om soveel as moontlik die petisie te ondersteun.
1: En dit is 'n inwoner van die Kangu-Vallei wat in die toerismebedryf werk, Leonie Fourie. 'n Betoger is tydens protesoptrede oor Ebola in die Keniaanse dorp Nanyuki doodgeskiet. Honderde mense het betoog teen die oprigting van 'n Ebola-kwarantainsentrum vir Amerikaanse burgers. Hulle eis dat die planne geskrap word om die sentrum vir Amerikaners wat aan die virus blootgestel is by 'n militêre basis op te rig. Die polisie het traanrook gebruik om die betogers uiteen te jaag. Twee mense is verlede week in soortgelyke betogings doodgeskiet. Die president van Amerika, Donald Trump, het bevestig dat Iran gister 'n Amerikaanse Apache-helikopter afgeskiet het terwyl dit die straat van Hormuz patrolleer het. Vroeger was daar onsekerheid of die helikopter afgeskiet is en of die tegnologies gevorderde aanvalshelikopter meganiese probleme gehad het. Trump sê die VSA moet op die aanval reageer, maar het nie uitgebrei oor die aard van die reaksie nie. Die twee vlieëniers is ongedeerd. Trump het maandag geëis dat Israel en Iran al oor en weer aanvalle staak en dat die wapenstilstand hervat word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in die Valke het gister afgekom op 30 blokke kokain wat in die Durbanse hawe in 'n vraghouer versteek was. Dit is die tweede dwelmfonds in dae. Dit is dan die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, die staatsdienskommissie sê die ANC se studiegroep in die parlement is problematies.
4: It cannot be that senior officials who are supposed to be politically impartial meet with political parties on a regular basis before portfolio committee meetings in parliament.
3: Ons praat met werkgewers oor die regering se plan om maatskappye oor ongedokumenteerde buitelandse werkers vas te vat. En nuwe navorsing toon dat 77% van diabetes ook aan angs en depressie ly. Ons vra hoekom. Welkom by Monitor onder redaksie van Wessel Pretorius en Hendrik Maat. En die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling vir vandag, Woensdag 10 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings nie, sons val weg met die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9-19, Johannesburg 7-17, Vereniging 6-19, Mbombela 11-19, Polokwane 7-21, Mahikeng 4-21, Vryburg 3-22, Bloemfontein 4-19, Kimberley 3-20, Appington 4-23, Kaapstad 11-20, George 9-20, Abega 12-21, Kugompo stad, voorheen bekend as Oos-London, 15-22, Durban 16-22, Richards Bay 16-23 en laastens Pietermaritzburg met 7-21. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdienste se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
6: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald met die verkeersnuus op Monitor. Ons begin in die Vrystaat naby Villiers. Op die N3 Noord was 'n botsing waarin 'n vragmotor betrokke was in die linkerbaan, maar geen vertragings word op die roete verwag nie. In Gauteng in Germiston op die N3 Noord voor die oprit na die R24 is padwerk en slegs 1 uit 4 bane is oop vir verkeer. En in Sandton op die N1 Suid voor die N17 oprit staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper. Dit is al vir nou, maar stuur nog van jou verkeersnuus op ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap.

0: Die Proteas verloor hulle laaste opwarmingswedstryd voor die begin van die vroue T20 wêreldbeker. Banyana Banyana maak geskiedenis in Refilwe Jani se 150ste wedstryd en Serena Williams C4 in haar eerste wedstryd terug op die tennisbaan. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: Reg mense, hier is vir ons 'n lekker interessante gesprek. Nou, die gebruik van geslote kring televisiekameras in klaskamers by die Unkombane sekondêre skool in Chesterville buite Durban het 'n nasionale debat tot gevolg gehad oor waar skoolveiligheid ophou en die reg op privaatheid begin. Nou 22 onderwysers het uitgestap dat die kameras by die skool geïnstalleer is. Die skoolbeheerliggaam het 'n hofsaak in die Pietermaritzburg se Hooggeregshof gewen om die kameras te laat bly. Onthou, die kameras is in die eerste plek geïnstalleer om boeliegedrag, vandalisme en diefstal stop te sit by die skool, maar onderwysers aan die ander kant het kommer uitgespreek oor privaatheid en 'n gebrek aan vertroue. Nou na 6:30 vanoggend kyk ons bietjie verder en dieper na die kwessie. Maar wat dink jy? Reg of weg met kameras in die klaskamer? Ek sal veral van ouers hoor wat hulle 'n mening hieroor is en ook van onderwysers, of dit nou huidige onderwysers of voormalige onderwysers is. Wat sê julle? SMS se deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
2: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video-inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see. Chelsea.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Dis 11 minute oor 6. Nou die IDM sê dat hulle sal verseker dat die parlement 'n raamwerk aanneem wat staatsamptenare se deelname aan politieke sake reguleer. Nou dit volg op 'n adviesnota van die staatsdienskommissie wat aandui dat staatsamptenare nie politieke party studiegroepe buite amptelike regeringsprosesse mag bywoon nie. Verenig van Heining het meer besonderhede.
4: Die staatsdienskommissie waarsku dat sodanige vergaderings tussen politieke partye en staatsamptenare die risiko van politieke vooroordeel, ongelyke toegang tot staatsinligting en swakker parlementêre toesig inhou. Die kommissie het aanbeveel dat die parlement 'n raamwerk skep. Die leier van die IDM, Banto Holomisa, verduidelik wat die doel van so 'n raamwerk behoort te wees.
5: Die kabinet members are accountable to their political parties. They are free to attend those study groups. But where we differ is, and Public Service Commission fortunately has endorsed our position, that those, the civil servants, should not be part of those study groups because they are compromising their positions. Mm-hmm. And when, for instance, we go to portfolio committees, you'll find that your DG, if you're a minister, has already been summoned the day before that portfolio committee meeting to brief the caucus of a particular political party. That is not good for our administration. This, in fact, we have been making noise to say, let us depoliticize the civil service. These civil servants, when they go there, to whom are they accountable?
4: Die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, het die raadgewende nota verwelkom en gesê dit bevestig hulle standpunt teen ANC studiegroepe in die parlement.
6: It cannot be that senior officials who are supposed to be politically impartial meet with political parties on a regular basis before portfolio committee meetings in Parliament. If we want to have a professional public service, then it starts here. Cadre deployment has hollowed out the public service in South Africa, and we need to replace it with impartial and competent people in those positions. I am going to request the Commission to do a full investigation into this matter based on the parliamentary responses that we got from the various ministers. And I will also be writing to the chairperson of the portfolio committee, Jan de Villiers, to ensure that this matter is taken forward.
4: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadoda Fikeni, sê intussen in reaksie op die navraag deur politieke partye dat die kommissie besluit het om 'n raadgewende nota oor die saak uit te reik. Hy sê die Zondo-kommissie het reeds oor die interaksie tussen politieke partye en staatsamptenare gesê, dit verswak die parlement se rol om toesig te hou oor die uitvoerende gesag se handelinge. Fikeni sê daar moet 'n duidelike raamwerk wees wat grondwetlike waardes soos onpartydigheid, professionaliteit, aanspreeklikheid en etiese gedrag sal verskans. Ek is Veronique van Heiningen vir SAK Nes.
1: Die Werkgeversvereniging van Suid-Afrika, oftewel NIASA, sê die president se ingryping oor ongedokumenteerde migrante in die werksplek is 'n stap te laat. Nou die president het Sondag aand verskerpte maatreëls aangekondig om stop te sit aan die indiensneming van onwettige migrante. Die voorgestelde ingryping is grotendeels bevat in die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste wat op 26 Mei in die Staatskoerant gepubliseer is. Nou die voorgestelde wetgewing skryf byvoorbeeld voor dat maatskappye wat die wet oortree met 1 miljoen rand per oortreding beboet word en plaas ook die mag in die minister van arbeidshande om quotas te stel vir hoeveel buitelandse burgers 'n maatskappy in diens kan neem. Gerard Papenfoos is die uitvoerende hoof van die NIASA en hy praat nou met ons. Gerard, goeiemôre.
7: Hallo Udo.
1: Is daar enigiets nuut in die wysigingswet wat jou aandag getrek het?
7: Die enigste verskil is dat die quotas wat gaan geld as dit gaan plaasvind wat betrekking het op wettige arbeiders. Met ander woorde, die met permitte, hulle gaan daar gaan quotas wees as dit gaan plaasvind. En dan natuurlik die boetes wat verhoog word. Nou die ouens, hulle gooi baie maklik hierdie getalle rond, jy weet, 1 miljoen rand, dis nie ouens, hulle verstaan nie regtig waar geld vandaan kom nie, 1 miljoen rand en 100.000 rand per onwettige, en dan natuurlik as dit by die quotas kom, sal werkgewers van hulle wettige werkers wat tans werkspermitte het moet ontsla raak en jy weet dit gaan met al die arbeidsregtelike implikasies gepaard.
1: Ons het nou in die 6 uur nuus ook gehoor, SARS het gewaarsku moet nie mense in diens neem as hulle onwettig hier is. En die feit bly staan, dit is onwettig, soos hulle nou gesê het, om 'n ongedokumenteerde migrant in diens te neem, want is onmoontlik om hulle te registreer vir enige voordele of die betaal van belasting. Maar jy sê verder, die president se ingryping kom te laat en dat die indiensneming van ongedokumenteerde migrante so ingeweef is in die Suid-Afrikaanse werksplek, dat het byna onmoontlik kan wees om in die kort termyn die situasie om te keer.
7: Die feit is vir dekades het persone uit die buitenland, noord van ons, oor ons grens gekom. Hulle was verwelkom. Dit het, ek weet nie wat die ANC gedink het, die langtermyn effek daarvan gaan wees nie, maar dit is toegelaat. Hmm. Dit het 'n Suider-Afrikaanse vorm van 'n nuwe ekonomie geword. Daar's lank al oor gepraat, daar's lank al oor gekla, die druk wat dit plaas op verskeidenheid van dienste is vir almal kommerwekkend en ons weet nie hoeveel daar is nie, 3 miljoen, 8 miljoen, ons weet nie regtig nie, maar die feit van die saak is hulle het hier kom 'n lewe maak, hulle is hier getroud met hulle lewensmaats, hulle het kinders wat hier in skole is, hulle het besighede in die informele sektor opgerig, hulle werk op plekke in landelike gebiede, En dan is daar 'n sterk kontingente van hierdie ouens in ons stede, baie sterk. En hulle is gevestig. Ek wil vir jou sê, om hulle uit hierdie stede uit te kry, sal jy nie 'n paar staatsdiens amptenare, inspekteurs nodig hê nie, jy sal weermagte nodig hê.
1: Ja.
7: En dit is ongelukkig dat hierdie moes nooit plaasgevind het nie. Dit is nou hier, dis 'n nuwe Suider-Afrikaanse ekonomie wat gevestig is.
1: So jy sê die aanwending van 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs gaan eintlik niks doen nie.
7: Wel, hulle gaan nie eens by daai plekke uitkom nie. Hulle gaan uitkom by by besighede wat langs die strate is in industriële gebiede en restaurante groot borde op is en mense in, hoe hulle gaan daar uitkom, want dit is maklike teikens en hierdie plekke is nie skuldig aan iets nie, hulle kan wel, as daar quotas is, gaan dit 'n probleem skep, maar mense neem nie werklik onwettiges in diens nie, en ek praat van die gestruktureerde en gevestigde ekonomie, jy doen dit nie, jy kan dit nie bekostig om dit te doen nie. Ek dink hier en daar vat 'n oue kans wanneer jy iemand kry wat 'n baie pragtige gesindheid het en hy kom by jou aandoen as 'n persoon wat mense bedien en jy hou van hom, dan dink ek is dit seker nie onmoontlik dat 'n werkgewer 'n kans vat nie, maar dis nie die probleem wat ons het nie. Die probleem strek baie wyer as dit.
1: Gerard, wat sou jou voorstel aan die regering wees? En nee, dit op asseblief. As die doel is om te verseker dat alle werknemers wettig in die land is, wat sou jou voorstel aan die regering wees?
7: Wel, jy kan nie nou ouens hier begin uitskop nie. Ek begin net voor ek by my voorstel kom. Dit is byna onmenslik om 'n persoon wat getroud is en kinders hier het in die land uit te skop na 'n ekonomie toe wat verwoes is noord van ons. Die regering moet nommer 1, as 'n persoon in 'n werksplek is en hy doen 'n werk, gee vir hom 'n permit. En daar is strukture al gevestig om dit te doen, maar die feit van die saak is, dit is so oneffektief gedoen en daar is soveel bedrog. In die formele ekonomie wettig eerder ouens wat reeds 'n bydra maak en wat reeds werkgewers se hande sterk. Die probleem in die onwettige en waar hierdie stede waarin stede daar kontingente van buitelanders is wat baie sterk is, hierdie is 'n massiewe probleem. Hulle het stukke dele van Suid-Afrika beset en hulle vorm hulle eie ekonomie, hulle het hier gevestig. Dit is 'n probleem wat Suid-Afrika in jare gaan sit en dit is, ek sou sê, dit is byna onmoontlik om dit op hierdie stadium aan te spreek, veral deur 'n staat wat sy vermoë om te regeer verloor het. Dit is waar die probleem lê. Hier die probleem lê hier nie op die vlak van inspekteurs nie, eers in die vlak van die polisie nie. Dit gaan reg na die top toe waar ons sal moet leierskap kry wat ongekompromiseerd is.
1: Goed.
7: Wat kan besluite neem, harde besluite neem en dit deurvoer en dat op alle vlakke leierskap skoon is. Dit kan gaan die probleem aanspreek, want harde besluite gaan harde uitvoering verg en ons het dit nie op hierdie stadium.
1: Gerard Papenfoos is die uitvoerende hoof van die JASA. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou, daar is steeds spanning weens 'n toenemende frustrasie met onwettige immigrasie in Suid-Afrika. Talakanese, Nigeriërs, Malawiërs, Mosambikers en 'n aantal Zimbabweërs is uit vrees vir hul lewens gerepatrieer. Die situasie is op die spits gedryf nadat 2 Mosambikers verlede week in Mosselbaai vermoor is. Die spanning herinner aan die afrofobies en xenofobies geweld wat in 2008 reg oor die land plaasgevind het en leidens Human Rights Watch die lewens van 62 mense geëis het. Nou, Biskop Paul Verein het destyds aan byna 4000 onwettige migrante uit Zimbabwe by die sentrale Methodiste Kerk in Johannesburg skuiling gegee. Hy werk nog vir die kerk as ook die Church Unity Commission en praat nou met ons. Biskop, goeiemôre.
8: Goeiemôre.
1: Jy destyds nie toestemming van die kerk gehad om hier migrante in te neem nie, maar ek het ook 'n paar keer met internasionale joernaliste kom besoek aflê by die kerk in 2008. En kom ons sê net die lewensomstandighede vir die wat daar gebly het was haglik. Maar jy het dit seker regverdig as 'n situasie wat nog steeds beter was as om destyds op straat te wees in Suid-Afrika as 'n Zimbabweër.
8: I'm going to answer you in English.
9: Sure,
8: yes,
9: no
8: absolutely.
9: Problem.
8: The conditions in the church were certainly not ever imagined to offer proper accommodation for human beings. But let me just say, right near the beginning of opening the church to people, my decision was taken because many people, especially from Zimbabwe, had come from Zimbabwe and had been profoundly traumatized by the system, either by torture or by repression. And they would be referred to my office. I would sit with people, and they would literally be weeping in my office because of that they were so traumatized. Now, let me just say to you, never mind being a Christian, just being a human being, you can't say to people, no, that's a very interesting story you've got. I must record that for my research on post-traumatic stress. What do you do? You then say to the person, no, go back to the streets and face the music again. So very conservatively, I opened the church, and it was conservative, but then eventually it reached the huge numbers. Let me just say, the difference is, I was in a meeting last week and somebody described it for me perfectly. We're sitting in a sociology of hatred. And you cannot call yourself religious in any shape or form and have a philosophy that promulgates hatred against whoever. Now, many of the people who are busy with this, what do you call it, Afrophobia, xenophobia, or just simply self-hatred very often, attend church Sunday by Sunday by Sunday. And is there no recognition in themselves that they are profound hypocrites?
1: Kom ek vra jou dan, want ons het nou net in die onderhoud met die werkgeversvereniging gehoor. Hulle sê, dis 'n stap te laat. Ongedokumenteerde werkers is so ingeweef in die werksplek in Suid-Afrika, dat jy nie oor die kort termyn 'n verskil gaan maak nie. Die feit dat die president nou Sondag gesê het, luister, van hierdie punt af gaan ons nou dinge verander. Hoe voel jy oor die president se ingryping en wat dink jy gaan dit aan ons samelewing doen oor die volgende paar maande?
8: Let me say two things in response to that. First of all, foreign nationals in this country don't choose to be undocumented. So we need to get out of our minds the fact that they're inherent criminals, because that's what we're doing to people. So what needs to happen is there needs to be a radical reformation of governance in this country. That's where the problem lies. So instead of setting up all these now inspectorates, let's call it that, inspectorates to sort out these criminals amongst us, it might be worthwhile considering using that budget to beef up a system that makes 100% certain that people are legitimated in this country. So I am being very critical of the Department of Home Affairs, but I myself, for instance, I'm still living amongst foreign nationals in Soweto. We have been raided by the police. Let me just tell you, in that raid, they arrested 5 children amongst the 30 people that were not documented. One was a little girl of 3 years old. Sure. Now, I want to tell you that some of the psychological damage that was done to that child will haunt her right into her adulthood. She will struggle with relationships and all sorts of things because she was separated from her mother and father at that time, who were both actually, unfortunately, documented.
1: Paul, waar is die kinders nou?
8: Well, still some of those small children live in Soweto because their parents were unaccompanied minors in 2008. Now they are in relationships, and their children, and we've got little children. So if they come and raid the center again, you can imagine my anxiety.
1: Net 'n laaste vraag. Ons het na 2 naweke gelede die eerste sterftes gesien in Mossel Bay as gevolg van die jongste opvlamming van ek noem dit afrofobie. Is daar parallelle tussen wat nou gebeur en hoe dinge destyds in 2008 ontvou en ek herhaal weer dat daar 62 mense dood lydens Human Rights Watch in 2008. Kry jy dieselfde gevoel nou soos destyds?
8: And I'm more anxious now than I was in 2008. In 2008, the police, in the 2000s, the police raided the church building and took the foreign nationals and sat them down in Small Street. There was a person who eventually became the headmaster of a school, and he said to me, give us an opportunity, please, to resist this abuse. Now, this was the police. And let me just say, he said, even if they kill us, we can't continue facing this kind of abuse. Now, you can imagine driving a human being to that point. Mm. Mossel Bay is a frightening example that when once violence is lit, I'm not going to come up to you if I suspect that you're a foreign national and test your language to make sure that you're from wherever. And so that's really what's criminal about this. It will be indiscriminate because our nation does have a problem. 60% unemployment of young people. You're looking for trouble. The national figure is 40%. And I want to say that for me, let me be completely honest with you, the foreign nationals in this country are the first opportunity that South Africa has had for decades to integrate into the rest of Africa. Now we're beginning a politics that is going to alienate us from our continent. And not only that, the giftedness that is brought to us by other people. Let me speak specifically as a white. When the barriers kind of, we're not through the problem yet, came down between black and white, we as whites were exposed to the incredible beauty of the other that for so long had been criminalized by apartheid. Now we're back in another paradigm of apartheid. And so when the president talks about illegals, he's not going to stop. He is not going to stop migration. Go, if you're a Christian, go into your Bible. Migration, even Christ was a migrant. But look at all the Abrahamic religions. They began with a migrant in the person of Abram. So let me say, let's try and change our minds. The absolute stuckness of this violent hatred. And let us look at a completely different paradigm that has got to be embraced. Not this kind of reactionary blaming of the other.
1: Ek sê vir jou, baie dankie vir jou tyd. Dit was Biskop Paul Verein van die Sentraal Methodiste Kerk in Johannesburg, wat ook werksaam is by die Church Unity Commission en het 'n huis bestuur vir hawelose kinders uit ander Afrika-lande. Skuif dan aan in 'n ander storie. Diabetes is een van die hoofoorsake van sterftes in Suid-Afrika. En nuwe data toon dat 'n verbuisterende 77% van mense wat met die kroniese siekte toestand saamleef, ook aan angs en depressie ly wat diabetes verwant is. Nou, mediese kenners sê die hoofdrywer is die ewig durende vrees vir die ontwikkeling van fisieke komplikasies en noodgedwonge leefstylveranderinge. Van meer praat ons nou met 'n internis wat deur 31 jaar of reeds 31 jaar by die Durbanville Medikliniek praktiseer, Dr. Rust Teron. Dok, goeiemôre.
9: Môre aan die luisteraars.
1: Het die data jou verras?
9: Nee, die data het my nie verras nie. Ons sien gereeld dat ons pasiënte wat diabetes het, soos jy sê, dis 'n kroniese siekte. As ek vir jou verduidelik dat as jy jou arm breek, dan die eerste 2 weke, dan is dit vir jou half lekker om jou gips vir al jou pelle te gaan wys. Maar na 4 weke raak jy geïrriteerd en na 6 weke kom die gips af en is dit verby. Maar hier het jy nou toestand wat jy, in die begin is het lekker om jou suiker te toets en te wys hoe jy dit toets en te manipuleer met jou medikasie, maar dan besef jy dit blyf by jou vir ewig. En diabetes is ongelukkig 'n progressiewe siekte. Dit beteken dat die behandeling wat ek vandag vir jou gee, gaan volgende jaar onwaarskynlik voldoende wees en die behandeling gaan elke jaar moet aangepas en meer raak om jou suiker te beheer. En ons almal ken pasiënte wat komplikasies het. Jy ken 'n oom of 'n tannie wat 'n been verloor het of blind geraak het. Diabetes bly die algemeenste oorsaak vir mense om op dialyse te kom of eindstadium nierziekte te ontwikkel. So jy het hierdie vrees vir komplikasies en as jy dan na jou suiker kyk en jy voel magteloos omdat jy dit nie kan beheer nie, dan lyk die toekoms sekerlik vir jou donker.
1: Goed,
9: so pasiënte raak angstig.
1: Dan moet ek vra, as medikasie wat voorgeskryf word ook 'n rol kan speel hier, is ons dokters goed genoeg opgelei om korrekte medikasie voor te skryf wat nie gaan lei tot sielkundige probleme nie of om daai voorskrifte aan te pas met ter tyd?
9: Die belang is dat jou pasiënt gereeld gemonitor moet word. So ons moet na die pasiënt se suiker kyk en ons het 'n maklike maatstap, ons gebruik 'n bloedtoets, die HbA1c. En as ons dit goed kontroleer, dan beperk ons die vorming van komplikasies. Ons het baie, baie goeie medikasie tans beskikbaar. Daar's heel wat nuwe klasse van middels, wat byvoorbeeld die progressie na nierziekte beperk. Ongelukkig is van hierdie middels redelik duur. Maar die dokter en die pasiënt moet weet, dat hierdie is 'n progressiewe siekte en die medikasie moet heeltyd opgegradeer word. En omdat jou beta-selle van die pankreas op 'n stadium nie gaan kan byhou nie, gaan meeste diabetes op 'n stadium ook insulien benodig. En pasiënte is bang vir insulien. Hulle is bang vir die inspuiting. Hulle is bang vir suikers wat te laag kan val. So die gereelde monitering van hulle suiker is krities belangrik.
1: Reg. Wat sê jy dan aan pasiënte en dalk ook aan dokters om seker te maak dat daai verhouding tussen die dokter en die pasiënt ook seker maak dat dokters genoeg aandag aan die emosionele omvang van die siekte toestand en die vrese van die pasiënte skenk?
9: Jy sien, Udo, die groot probleem hier is dat diabetes bitter min op sy eie kom. Die diabetespasiënt het gewoonlik nog ander siektes by. Ons praat van die komorbiditeit, sy hoë bloeddruk, sy hoë cholesterol. So dokters fokus baie meer op hierdie fisiese toestande en ons skeep die emosionele gedeelte af. En daarom is dit belangrik dat dokters ook daarop moet fokus, maar die pasiënt ook moet vra vir hulp. Die omgekeerde is dat 'n depressiepasiënt het 'n baie hoër kans om diabetes te ontwikkel as gevolg van sieke hormone wat 'n rol speel in die depressie, maar ook in die behandeling van depressie. Die meeste van die depressiemedikasie veroorsaak insulienweerstandigheid en gee ook pasiënte hoër kans om diabetes te ontwikkel. So nie net het die diabetes die hoër kans om depressief te raak of angstig te raak nie, die depressiewe pasiënt het 'n baie hoër kans om diabetes te ontwikkel. En dokters moet dit monitor. So my pleidooi is dat wanneer jy 'n gesondheidswerker sien vir 'n konsultasie, ongewag ag wat die rede is, laat die urine getoets word of 'n vingerprik gedoen word. Dit is 'n eenvoudige toets. As ons diabetes vroeg kan diagnoseer, vroeg kan inklim om te behandel, dan kan ons komplikasies voorkom.
1: Baie dankie vir jou tyd. Hy's 'n internis by die Durbanville Medikliniek, Dr. Rust Tron.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: Ag, is dit 'n Klerk is hier vir internasionale nuus in Amerika. Is die Iran het weer aanval op mekaar geloods. Dit volg nadat Amerika gedreig het om wraak te neem nadat Amerikaanse weermag helikopter maandag oor die straat van Hormuz afgeskiet is. President Donald Trump het Iran hiervoor verantwoordelik gehou.
3: En dis die ernstigste toename in aanvalle tussen die twee lande sedert die oorspronklike skietstaking 2 maande gelede bereik is en Amerika's bevelsentrum het bevestig die VSA het lugaanvalle geloods en wat hy beskryf as 'n proporsionele reaksie omdat die helikopter afgeskiet is. Nou 2 bemanningslede is deur 'n Amerikaanse seehommeltuig gered en is die eerste keer dat die Amerikaanse weermag openlik bevestig het dat hierdie tipe vaartuig in so 'n operasie gebruik is. Volgens Amerikaanse beamptes het Iran die helikopter met 'n hommeltuig aangeval, maar daar bestaan geen sekerheid of dit 'n doelbewuste aanval was nie. Iran het nie verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar nie. Nou Sentkom het bevestig dat Amerikaanse vegvliegtuie Iranse lugverdediging, grondbeheerstasies en waarnemingsradarterreine naby die straat van Hormuz getref het en in reaksie op Amerika se sogenaamde reaksieaanvalle sê Iran is 'n revolusionêre wag hommeltuigaanvalle is geloods na Amerikaanse weermagbasis in Bahrein. Missiele is afgevuur na Amerikaanse basis in Jordanië en volgens Kuwait se staatsbeheerde media het Kuwait se weermag 'n aanval daar onderskep. Nou Iran het bevestig dat kommunikasietorings en 2 watertanks deur Amerikaanse aanvalle beskadig is. Die BBC se Pieter Bowes berig hier waarteen Iran waarsku en dit is volgens Iran se staatsbeheerde media.
4: Iranian state media said the country's armed forces were threatening massive and wider attacks across the region if the US continued what it called its aggression against the Islamic Republic.
3: En dit is die BBC se Pieter Bowes.
2: Kom ons verskuif die fokus na Myanmar waar rebelle magte wat teen die Myanmar regering veg sê hulle in 'n stryd gewikkeld is weens 'n tekort aan mannekrag en toerusting.
3: Nou in talle dele van Myanmar is die rebellemagte nou op die agtervoet en die weermag het die land in 2021 van die demokratiese regering oorgeneem en die burgeroorlog het die land uitmekaar geruk. Daar miljoene mense is ontheem en duisende mense is dood sedert dit gebeur het. Nou nuwe hommeltuig tegnologie en die gedwonge werwing van 10,000 soldate het die junta gehelp om verlore grondgebied terug te neem en hierdie man wat ons nou gaan hoor praat was onder diegene wat in die weermag opgeroep is.
5: We were forcibly recruited against our will. They began grabbing people from their homes, seizing people they found on the streets, even taking people in broad daylight. Before we even understood what was happening, we were sent to the front lines. They treated us terribly from the beginning to the end. We couldn't endure it anymore.
3: Die stem daar van 'n man wat sê hy is gedwing om deel te word van die weermag in Myanmar.
2: En dit is Estie met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. Terug op eie bodem en terug na ons hoofgesprek. Die stryd oor kringtelevisiekameras in die klaskamers van die Umkombani Sekondêre Skool in Chesterville in KwaZulu-Natal het 'n nasionale gesprek ontketen oor waar skoolsekuriteit ophou en die reg op privaatheid begin. Nou in 2025 is kringtelevisiekameras opgerig in klaskamers en rondom die skool om hof te slaan op vandalisme en om kinders teen boeliegedrag te beskerm. Nou onderwysers was daarteen gekant en het geëis dat die skool hof geskort word. Die provinsiale departement het 'n opdrag gegee om die kameras te verwyder, maar die skoolbeheerliggaam het hul saak in die Pietermaritzburg Hooggeregshof gewen wat bepaal het dat die kameras kan bly. 22 onderwysers het toe geweier om klas toe te gaan en is vervang, maar wat 'n presedent skep dit vir die res van die land se skole om hierdie ingewikkelde kwessie aan te pak wat die wet etiek en die beste belang van ons kinders insluit, sluit die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS, Dr. Joanay van der Merwe Mokke by ons aan. Joanay, goeiemôre.
6: Goeiemôre Oude en goeiemôre aan die luisteraars.
2: Kom ons groet ook ons tweede gas, Paul Sauer, hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse onderwysers en die Paul, goeiemôre.
7: Goeiemôre Oude, goeiemôre luisteraars. Lekker om ook weer met jou aan te gesels.
2: Kom ons begin met jou. Ons het gesien 22 onderwysers by Umkombani geweier het om klas te gee as gevolg van hierdie kameras. Waarom dink jy is die teenwoordigheid van 'n kamera so 'n emosionele en professionele breekpunt vir 'n opvoeder?
7: Ek Udo, eerstens dink ek die spesifieke geval by die spesifieke skool het meer te doen met interne politiek binnekant daai spesifieke skool. Geslote kring televisie is nou al ek dink meer as 20 jaar binnekant ons skole. Dit is al mooi uitgetrap rondom privaatheid en hoe dit gehanteer moet word. So ek dink die emosionele saak bly steeds dat onderwysers voel hulle domein is hulle klaskamer. Mm. Hulle is in beheer van hulle klaskamer en daarom, jy weet, selfs klasbesoeke vir van ons kollegas is baie problematies. Dis nie gewoonlik ons uitgangspunt nie, maar op die ou end van die dag dink ek is tog belangrik dat wanneer so ingrypend iets gedoen word dat onderwysers moet gekonsulteer word om daarna te gaan kyk.
2: Kyk, aan die einde van die dag, is dit nie maar net die verweer van 'n opvoeder wat ondoeltreffend is nie.
7: Kyk, hy gaan twee kante toe sny, né? Soos wat ons kyk, ja, dit is vir die goeie onderwyser, is dit geen probleem nie. Vir die onderwyser wat nie professioneel optree nie, sal dit 'n probleem wees. Maar ek dink in terme van ons het al so lank met hierdie ding saamgekom. Die belangrike ding is dat daar moet konsultasie voor die tyd plaasvind ook met die werksmag. En ja, daar is onderwysers wat op die skoolbeheerliggaam dien, maar ek dink dit kan nie net 'n eensidedige besluit neem nie. Geneem word nie. In ons ervaring is wanneer die kameras reeds in die klasse is, veral ek dink die terrein en die stoepe en daai aspek is regtig waar geen probleem nie. Wanneer dit by die klaskamer spesifiek kom, dan beskerm dit nie net die kinders nie. Ons moet dit ook onthou, maar dit beskerm ook die onderwysers. Soos 'n tweesnydende swaard weerskante toe, sodat wanneer daar veral in hoërskole boeliegedrag teen onderwysers is, videomateriaal beskikbaar is, dat dit ook wel kan gebruik word om onderwysers se veiligheid te beskerm binnekant die klas.
2: Johanie, in die geval van hierdie skool in KZN was die hofbeslissing interessant, want hulle het bepaal dat die kameras kan bly, maar dat 'n beleid opgestel moet word, 'n gebruiksbeleid opgestel moet word, om te verseker dat leerders se privaatheid en menswaardigheid in die klaskamer nie geskend word nie. Wat sou so 'n beleid behels?
6: Ja, ek dink as jy kyk na beleid, dan is dit 'n baie praktiese ding. Jy weet, 'n beleid in hierdie geval is ons skole se handleiding wat spesifiek mooi vir ons gaan verduidelik maar hoe die kameras gebruik moet word. So 'n beleid sê nie net vir ou ons het kameras nie. Dit sê vir ons hoekom is die kameras daar, wanneer mag ons dit gebruik, wie mag daarna kyk en dit sê dan nou ook vir ons hoe beskerm ons die kinders en die personeel se regte. En jy weet, ek dink as ons gaan kyk na 'n beleid, dan is daar vir my eintlik drie belangrike vrae wat jou beleid eintlik moet kan antwoord. Ek dink die eerste moet ons kan antwoord wat is die doel van die beleid? Dus in hierdie spesifieke skool se geval het dit gegaan oor die veiligheid. Daar was vandalisme en daar was diefstal in die klaskamer. So die beleid sal spesifiek bepaal dis vir daardie doel wat ons dit gebruik. Die tweede belangrike punt wat 'n beleid sal moet beheer is of reguleer is wie beheer daardie beeldmateriaal. So dit moet duidelik wees wie toegang tot dit, wie mag daarna kyk en hoe hou ons dit veilig? En dan laastens is die belangrike en Paul het ook so vinnig daaraan geraak is, weet jou skoolgemeenskap wat gaan aan? Weet jou onderwysers wat gaan aan? En verstaan hulle wat is die doel van daardie kameras in die klaskamer? En dis alles goedjies wat 'n ou se beleid moet uitklaar.
2: Is dit ook jou mening, soos Paul nou gesê het, dat hierdie hofsaak eintlik sal verhoed dat skoolbeheerliggame net alleen kan besluit oor die installering van kameras, dat daar oorleg gepleeg moet word?
6: Ja, ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, ons weet ons skoolbeheerliggame hierdie verantwoordelikheid om 'n veilige skoolomgewing te skep. Maar ons sê altyd, jy weet, dis wanneer sulke tipe groot besluite in 'n skool geneem word, moet dit nie in isolasie neem nie. Ek dink dis 'n besluit wat 'n beheerliggaam met jou ouers moet praat. Jy moet met jou opvoeders praat. Verduidelik vir hulle baie mooi wat is die probleem en hoekom ons kameras oorweeg en waar gaan dit geplaas word? Want dit is gewoonlik waar spanning ontstaan wanneer ons spesifiek kyk na so 'n tipe kwessie. En ja, ek dink nie noodwendig om dat mense teen veiligheid in skole is nie, maar hulle voel baie keer daar word nou oor hulle besluit sonder dat hulle verstaan dat dit gaan eintlik oor beskerming van regte. soos jou skoolgemeenskap verstaan, as jou onderwysers verstaan, weet, dan lyk jou gesprek heeltemal anders as ons praat van kameras in skole.
2: Kyk, Baldaan in KZN het saartoe lede weggestap en die departement ondersoek nou tig stappe teen hulle van die onderwysers is vervang. Maar onder julle leerkragte in die Suid-Afrikaanse onderwysers, hoe hanteer mens die situasie waar onderwysers die klaskamer verlaat weens een of ander rede soos hierdie?
7: Ja, nee, Oudo, ek dink ons moet vir mekaar baie duidelik sê, ons laat nie ons lede toe om onder enige omstandighede, behalwe wettige omstandighede, die klas te verlaat nie, en dan sal die Unie gewoonlik voorop wees om dan daai regte te beskerm, veral wanneer by onveilige werkplek kom. Ek dink dit is belangrik, ons is al op rekord dat ons in verskeie dele in die land ons lede geweier het om terug te gaan, veral oor rioolprobleme, waterprobleme, oorvol klasse, swak bestuur. So daar is 'n regte manier om dit te doen. Hierdie was die verkeerde manier om dit te doen. Ons kan nie net kinders doodlaat alleen laat in 'n klas kamer en wegstap nie, want dan gaan daar baie duidelike punt nommer 1 dissiplinêre aksie wees, want hierdie is 'n onwettige reaksie gewees van daai spesifieke onderwysers en dan reg die werkgewer kan dan dien ooreenkomstig optree ook rondom dit.
2: Dr. Johanay van der Merwe Mokke, laaste vraag aan jou. Die gebruik van kameras in al ons skole, het dit 'n nasionale beleid nodig? Is daar reeds so iets?
6: Daar is nie 'n nasionale beleid nie, Oudo. Ek dink wanneer dit kom by die beheer en bestuur van skole, is die skolewet baie duidelik. Daai is 'n verantwoordelikheid wat in ons skoolbeheerliggame gesetel is. So dis ons skoolbeheerliggame wat elkeen self gaan oordeel. Dis my skool se omstandighede, dit is die behoefte, dis die regverdiging vir sekere aksies en sekere stappe. So ek dink dit is al 'n reuse gevestigde praktyk in ons skole. Ons weet daar is CCTV. Belangriker dat ouma daai kennisgewing borde ook opsit dat ouens weet wanneer hulle die skoolterrein betree, dan word hulle dopgehou. Maar wat beleid aanbetref, ek dink nie daar's 'n nodigheid vir nasionale beleid nie. Ons het ons algemene wetgewing wat dit reeds reguleer. So daai verantwoordelikheid moet net behoorlik deur ons beheerliggame uitgeoefen word.
2: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dis die adjunk uitvoerende hoof van FETSAS, Dr. Johanay van der Merwe Mokke en Paul Sauer, die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse onderwysers. En baie dankie dat jy hier op Monitor met ons kon praat. Meneer Jooste, goeiemôre.
8: Goeiemôre, Oudo.
2: Kyk, die vroue Protea se opwarmingsfase vir die komende T20 Wêreldbeker toernooi was maar 'n gemengde affære, nê?
8: Ja, hulle het 2 van die 4 wedstryde gewen en natuurlik nou 2 verloor, soos gister se wedstryd teen Nieu-Seeland. Die Proteas is ingestuur om eerste te kolf en het 183 vir 5 op die telbord geplaas. Die kaptein Laura Wolfhard het weer met die kolf uitgeblink en 43 van 27 balle gemoker en Chloe Train eindig ook met 'n uitstekende 61 nie uit nie en het die De Klerke met 46 lopies. Nieu-Seeland antwoord toe met 186 vir 5. Dit is nog 2 balle oor, Ayabonga Kaka kry 2 paaltjies. Nou, Train voel die voorbereiding was goed en sê die span sien baie uit na die begin van die toernooi.
9: I think plans have been really good, preparation's been really good as well. I think everyone's just excited to get the World Cup going, but I think to have 2 warm-up games that we feel like we can tick off a lot of boxes on there and also stuff that we can work on as well. But I think overall we're just happy with how the prep has gone and yeah, just excited to get that first game.
8: Nou, die Proteas kom saterdag in hulle eerste wedstryd van die toernooi in Manchester teen die Aussies te staan, so ons hoop al die vrae nou beantwoord.
2: Ons bly by cricket nuus en Suid-Afrika se A-span verloor vir 'n verandering teen Engeland en die Aussies word bloedneus geslaan in Bangladesh.
8: Ja, die Suid-Afrika A-span is vir 146 lopies in die derde eendag wedstryd teen Engeland A uitgebal. Hulle verloor daardie wedstryd met 6 paaltjies. Rwanda Pretoria het weer 65 lopies gemoker, maar Suid-Afrika het ongelukkig na daardie paaltjie 8 paaltjies vir net 53 lopies verloor. Hulle pal wel die reeks 2-1 in. En ja, Bangladesh het die Aussies met 86 lopies deur die DLS-metode geklop. Hulle is nou 1-0 voor in die reeks van 3 wedstryde.
2: Banyana schon, wat 'n storie. Hulle het gister geskiedenis gemaak.
8: Ja, hulle het die eerste span van Afrika geword om Japan in 'n amptelike wedstryd te klop. Oudo, hulle 7-4-1-0 om Refilwe Jani se 150ste wedstryd so 'n bietjie spesiaal te maak daar. En die oorwinning is natuurlik ook nadat hulle die naweek 5-0 teen Japan verloor het. Die mini-reeks was ter voorbereiding vir hulle vroue Afrika Nasiesbeker toernooi wat in Julie begin.
2: Kaniwaki, die eerste spelers wat die Barbarians groep is gister bekend gemaak.
8: Ja, die Suid-Afrikaans gebore Scott Doan van der Merwe is seker tans die grootste naam wat bekend gemaak is. En dan anders sluit ook in DJ Perenara wat al in 89 toetse vir die All Blacks gespeel het en op die Aussie spoedvraat Andrew Callaway.
2: Serena Williams is terug op die tennisbaan en met redelike sukses.
8: Ja, na haar terugkeer wedstrijd in die Queen's toernooi daar in Londen en saam met haar 19-jarige spanman Victoria Anbauke van Canada, 7-4 hulle 7-6 en 6-2 in die derde gekeerde Erin Radcliffe van Nieu-Seeland en Nicole Melekar-Martinez van die VSA. So die twee kom nou môre in die kwart eindronde teen Leila Fernandez van Canada en Laura Siegemund van Duitsland te staan.
2: Sean Jooste daar van RSG Sport. Reg nou, kaptein Johan Potgieter van die Mpumalanga Polisie se duikeenheid en sy span is vir al onwrikbare toewyding aan die gemeenskap vereer. Potgieter, beter bekend as Bali, en sy span van drie het uitstekende dienssertifikate en geskenke van die provinsiale polisiebestuur ontvang. Dit is ter erkenning van hul werk. Nou, die span trotseer gevaarlike terreine, soos riviere met krokodille en hul soek en reddingswerk reg oor die provinsie.
10: Dit was 'n blye en trotse oomblik vir kaptein Johannes Potgieter, kaptein Joey Potgieter, sergeant McBride Nyakane en konstabel Heinrich de Tooy. Hulle is vereer vir hulle uitnemendheid in die polisie se duikeenheid. Oor die afgelope jare het die span altesaame 140 soek- en reddingsoperasies reg oor die provinsie uitgevoer. Die meeste van hierdie operasies is uitgevoer in die provinsie se riviere met krokodille en seekoeie, soos die Komati rivier en Komatipoort. Die toekoms van die eenheid is 'n bron van kommer vir die provinsiale polisiebestuur. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, Zef Mkwanazi, sê wil nog lede vir die duikeenheid werf.
11: I have definitely spoken with this thing as far as to the board of commissioners. And I said, let's have more people trained. Because why? Both of them, they make me to think that few years to come, there will be nobody helping the province. They don't rest, you know. It's where we need to make sure resources are there, vehicles are there. Because in Mpumalanga, we have so much rivers that are running around here.
10: Die provinsiale LER vir gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Jack Makkie, het die span ook vir hulle dapperheid geloof. Hy sê dit het afsluiting gebring vir die naasbestaandes van slagoffers wat verdrink het.
12: They are able to risk and dive into the water and save what is the little that is left from the affected victim. So on behalf of the province and all of us, also the premier and also the PC, alluded to the fact that we want to say to your team, Espan, thank you very much. May the Almighty give you more years, even when you retire.
10: Kaptein Johannes Potgieter sê hy hoop die erkenning sal meer polisiebeamptes aanmoedig om hulle gemeenskappe met trots te dien.
13: This just goes to prove, you know, to all my colleagues out there, you will be recognized sooner or later. So keep up the good work, keep on doing what you're doing, keep the SAP's name high, and always try your best. That's my members, I always tell them, when you come with me and you work with me, you give 110%, nothing less. And I believe there are many, many, many policemen out there giving 110% every day of their lives. So from my side and from my generals, thank you very much, and the MEC, you know, it's wonderful to be acknowledged for the work that we do. And that's why I think it's not just for us, this is for every SAPS member.
10: Die span was betrokke by die soektog na 'n voertuig met drie insittendes wat Sondag uit die Krokodilrivier gehaal is. Twee liggame is uit die voertuig gehaal. Die duikspan het die soektog na die derde persoon gister voortgesit. Hierdie bydra van Michael Mdluli in Bombela, Mpumalanga, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
14: Naweek aktueel.
15: Mense wat onwettig gaan werk het ondergrond, mense wat net voedsel op die tafel wou sit, is oorgeneem deur georganiseerde misdaadsyndikaate.
16: Dan in Iran is daar definitief verdeeldheid. Daar's al hoe meer tekens van, noem dit maar, 'n relatief gematigde groepering wat bereid is om te onderhandel, terwyl daar 'n groep is wat sê ons moet oorlog maak, ons kan nie onderhandel met Amerika nie.
14: Naweek aktueel.
17: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
14: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. Er is geen verkeer.
18: Ons kyk na KwaZulu-Natal in Durban op die N3 Suid by die M13 afrit was 'n botsing. Die regterbaan word versper en in die Wes-Kaap in Kaapstad is digte mis wat sig op paaie kan belemmer. So hou jou hoofligte aan en hou ook 'n veilige volg afstand en dit is dan al van my kant af ry veilig.
2: En ons vraag vanoggend gaan oor die gebruik van geslote kring televisiekameras in klaskamers. Wat dink jy, reg of weg met kameras in die klaskamer? Op die SMS-lyn skryf Heidi vir ons, ek is 'n onderwyseres en ons skool het kameras in die klasse. Dit laat my veilig voel en beskerm my as juffrou. Wat wil ek dan in die klas doen wat inbreuk maak op my privaatheid of miskien die van ander? Het daardie onderwysers iets om weg te steek soos luiheid, onregmatige selfoongebruik en so voorts? Onthou hierdie storie spruit voort uit die hofsaak in Pietermaritzburg waar die skoolbeheerliggaam toe die toestemming gegee is om kameras in die klas te hou nadat leerkragte weggestap het en gesê ons gaan nou nie meer klas gee nie. Want hulle sê dit skend hulle privaatheid. Nog van die boodskappe deur op die SMS-lyn. Kom ek lees gou. Iemand skryf, by 'n bekende laerskool in Brakpan word my kleindogter gereeld geboelie deur 3 dogters waarvan 1 'n leier is. 'n Onderwyseres kyk hoe kind geslaan word, doen niks nie. Hoe meer die mamma gaan aanmeld, hoe meer word sy geboelie. Nou negatiewe inskrywings vir boelies gooi olie op die vuur en 'n kamera sal bewys dat die boelie dan of bewys is gee dat die boelie dan geskors kan word. Dit kom van 'n hartseer ouma. Nog boodskappe hieroor. Iemand sê ek stem vir kameras in die klaskamers want dan is daar bewyse van alles wat in 'n klaskamer gebeur, van leerlinge tot onderwysers, dan kan daar geen vingers gewys word nie en dis van Louisa en Aliwan, baie dankie daarvoor. En iemand anders skryf CCTV in the classroom given the purpose stated support it. Claiming privacy violations in a classroom full of kids is laughable and may point to a guilty conscience on the part of the teacher. Have a lekker day, sê Garth Johnson in Durban. Dankie vir die boodskappe mense, nog af van nou hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Van nou eers groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs vanoggend is Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die span, behels Wernick van Heiningen, Annelien Moses, Estie de Klerk, Lisanne Groenewald, Son Jooste en ek is Udo Karelse. Tot môre toe, tot ziens.
14: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
19: Dis nou 7 uur in Kaapstad bevolk met mis in die oggend, andersins is dit mooi weer en in die binneland in Gauteng die voorspelling gedeeltelik bevolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
20: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 10 Junie.
21: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
20: En in die 7 uur nuusspanning in die Midde-Ooste neem toe, nog 'n reuse dwelm vir ons by die Durbanse hawe en die Zulu-koning vra vir kalmte oor ongedokumenteerde buitelanders. Hier is Gustav met die nuus.
19: Die Iranse regering het die VS aangewaarsku dat geen aanval of dreigement ongesiens verby sal gaan nie. Die landse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, het dit onomwonde gestel dat Iran op sy hoogste gereedheidsgrondslag ooit is en dat Amerikaanse magte die gebied moet verlaat indien hulle hulle veiligheid voorop stel. Die VSA het gister sogenaamde verdedigingsaanvalle op Iran uitgevoer in reaksie op 'n Amerikaanse aanvalshelikopter wat by die straat van Hormuz afgeskiet is. Die Amerikaanse president Donald Trump het bevestig dat die helikopter afgeskiet is en dat die VSA op die aanval sal reageer. Iranse ministerie van verdediging sê hy het die vervaardiging van militêre toerusting en wapens vermeerder om die land te beveilig en om sy onafhanklikheid te beskerm. Israel het op sy beurt gesê die land is gereed om teen Iran op te tree en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Valke het by die Durbanse hawe op 30 blokke suiwer kokaïen beslag gelê. Dit volg na nog 'n reuse dwelmfonds vroeër die week. Die polisie het afgekom op 90 kg kokaïen wat in vragmotors afkomstig van Brasilië versteek was. Douanebeamptes het gister se fonds in 'n houerskip uit Suid-Amerika geïdentifiseer. Die beamptes het op die dwelms afgekom toe hulle opgemerk het dat daar met een van die houers gepeuter is. Die Zulu-koning, Misuzulu Zwelithini, het 'n oproep gedoen vir kalmte te midde van voortdurende spanning en betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Zwelithini het die opmerkings gemaak tydens 'n hoflikheidsbesoek van die DA-leier Jordan Hill Lewis. Hy het Suid-Afrikaners aangemoedig om die land se leiers te vertrou, om vrede en orde te handhaaf en het die belangrikheid beklemtoon van samewerking en om stabiliteit en voorspoed te verseker. Hy sê Suid-Afrika het talle uitdagings en het politieke partye gevra om saam te werk om vrede te bevorder. Die Gautengse regering het die afname in die provinsie se misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar verwelkom. Die misdaadstatistiek is gister bekend gemaak. Die provinsiale regering sê die afname van 5,2% in ernstige misdade, wat kontakmisdade soos moord en poging tot moord insluit, dui op vordering in die stryd teen misdaad wat bemoedigend is. Daar was ook afnames in ander sleutelkategorieë soos motorkaping wat met 17,1% gedaal het en verkrachting wat met

0: Soren in die klein Karoo het met 'n petisie begin om te vra dat die R328 pad so gou as moontlik herstel en heropen moet word. Die pad lei na verskeie toeriste aantreklikhede, insluitend die Kango Grotte en die Swartbergpas. Die pad is op 6 Mei gesluit na 'n rotsstorting wat deur 'n storm veroorsaak is. Dit het reeds tot verliese van miljoene rand in toerismeinkomste gelei. 'N Inwoner wat in die toerismebedryf werk, Leonie Fourie, vra Suid-Afrikaners om die petisie te steun.
1: Waarin ons die gemeenskap vra om ons te ondersteun, sodat ons provinsiale regering, plaaslike munisipaliteit en die distriksmunisipaliteit kan vra om die herstel van die R328 te prioritiseer, aangesien albei Oudtshoorn se twee World Heritage Sites aan die ander kant van die rotsstorting is. Ons maak groot staat op al ons luisteraars om vir ons te help om soveel as moontlik die petisie te ondersteun.
0: Inwoner van die Kangovallei wat in die toerismebedryf werk is Leonie Fourie. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.54 teenoor die dollar, R22.12 teenoor die Britse pond, R19.09 teenoor die euro en R11.61 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,2% laer. Die nywerheidsindeks het met 0,1% verstewig en die finansiële indeks het albei met meer as 0,5% gestyg. Die top 10 hulpbronne indeks het 0,9% verloor en die edelmetale en mynbou indeks was 0,7% in die rooi. Markte in Europa het meestal in die rooi gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met meer as 1% gedaal, Duitsland se DAX was 0,7% laer en die CAC 40 in Frankryk het lusteloos gesluit. Aandelebeurse in New York was meestal swakker teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,2% fermer en die Nasdaq het met 1% gedaal. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 2% gedaal, Hong Kong se Hang Seng is 1,1% swakker en China se Shanghai indeks is 0,5% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,173 en platinum teen $1,663 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $92.05 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend: spanning in die Midde-Ooste neem opnuut toe nadat Iran 'n skerp waarskuwing aan die VS aangestuur het dat Amerikaanse magte vir hulle eie veiligheid die gebied moet verlaat. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
2: Oudtshoorn sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Ons kry almal versekering vir daai oomblikke wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Oudtshoorn staan kop en skouers bo die res uit. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Oudtshoorn die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 08600 60 000 of besoek oudtshoorn.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinvies en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dis in die middel van die week. Goeiemôre, welkom by Woensdag se Op en Wakker. Ons is oorgehaal vir 'n prettige dog insiggewende 2 ure en ons hoop jy kan vir die hele tyd by ons saamkuier en die samesyn geniet. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn. Dankie Pieter vir vanmôre se program en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
0: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vuren en Annemarie van Buurik by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, vanoggend se sport later met Phil Loots.
3: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Daar is toenemende kommer dat Meksikaanse en Nigeriese kartelle Suid-Afrika en ander Afrika-lande gebruik om hulle dwelmlaboratoriums te vestig. Ons gaan binnekort hieroor gesels.
0: Net 7:30 vanoggend praat ons oor elk van die burgemeesterskandidate vir Johannesburg wat deur die verskillende partye nou bekend gemaak is.
3: Daar is ook historiese almanak na die 8:00 nuus. Vanmôre vertel Albie Grobbelaar vir ons van die lewe en die loopbaan van Joseph Barry, die entrepreneur na wie Barrydale vernoem is en wat in die middel 19de eeue hoogs suksesvolle sakeryk in die Overberg opgebou het. En dan is daar ook 'n gesprek oor sport en kultuur wat deur skole as 'n bemarkingsgeleentheid gesien word eerder as 'n geleentheid om leerders te ontwikkel.
0: Net na 8:30 vanoggend dan vertel Mel Viljoen hoekom sy dink die Amerikaanse owerheid het haar in Piet onregverdig behandel. terwyl hulle daar in Amerika was.

0: voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak vanoggend, môre Blyn.
1: Er is geen verkeer.
2: Goeiemôre. In die Wes-Kaap op die N7 suid net voor die Wingfield Wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. In Gauteng op die N3 suid was 'n botsing by die Galulies Wisselaar en verkeer beweeg teen 'n slakke pas. En op die N1 noord was 'n botsing by Gordonweg. In die Oos-Kaap vanoggend op die R75 by die Perseverance afrit was 'n botsing. En vir enige verkeersnuus 45889 is die SMS-lyn R10.50 per SMS.
3: Ons kyk dan die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 17 en Vereniging 19. Mpumalanga en Bombela 19 en Malahleni 18, Ermelo 16, Standerton 19 en Skukuza 22. Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 23, Tzaneen 21, Musina 24, Lepalale 26 en Mokopane 23. Noordwes Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng ook 21, Rustenburg 21 en in Vryburg is het later 22. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 17, Kroonstad 20, Forrestsmith 19, Ficksburg 17 en Sasolburg 19. Noordkaap Appington 23, Kimberley 20, De Aar 19, Posmasburg 21, Alexanderbaai 29, Springbok 23, Calvinia 22 en Sutherland 17. Weskaap Kaapstad 20, Vredendal 28, Riversdal 22, George 20, Mosselbaai ook 20, Woesterse maximum 20, in Beaufort Weslater 19 en in Oudtshoorn ook 19. Ooskaap, Kaberga 22, Makanda 22, Moba 19, Graafrenet 21, Kokompo 24, Port St. John's ook 24, Mthatha 22, Komane 20 en Kunke 23. En dan ten slotte in KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban vandag 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 21 en Unambiti 19 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Woensdagmorgen, en ons speel vir jou 'n voelgeluid vanmorgen weer, en jy moet raai wat 'n voel dit is, en dan moet jy vir ons 'n SMS met jou raaiskoot stuur na 45889, elke SMS R1.50, soos die naam van die voel, en dan sê ook wat jou naam is, dan weet ons wie hierdie raaiskoot nou ingestuur het. So, ek gaan nie vir jou nou die leidraad gee nie, ek gaan vir jou die klank speel, kyk hoe jy daarmee vaar, soos ons later vir jou 'n bietjie leidraad gee ook. Hier kom die klank. Herken jy dit ook? Dit is vanmorgen se voelgeluid wat jy moet eien. Ons speel hom weer vir jou. Het is al net na 8 vir jou bietjie leidrade gee as dit nodig is. Maar kyk of jy raai goed kan wag, kyk of jy dit kan uitpluis. Stuur dit vir ons na 4588910 R1.50 en dan net voor 8 gee ons vir jou die antwoord. Net die navandag se hoofopskrifte.
4: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuwes, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
5: Op soek na Maskam. Meld van 'n spy vertel woensdagmiddag om 1 uur in 360 van die dokumentêre film wat hy van sy grootword wêreld gemaak het. Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek hierdie week die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. En Kurt Darren sê wat sy gunsteling wyn is. Hy die kuier op Betty's Bay by Bruiten April, 'n jong visserman wat vertel dat die seewaters hom al as jong seentjie geroep het.
6: Ek is die vrijste waar ek kan wees dat ander man beheer vir my nie. Ek is vry.
5: En in afstof kom Alkoholiste Anoniem in 1935 tot stand.
7: Beleef jou omgewing 360 met Matlies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
0: Dis 14:07, dankie dat jy ingeskakel is. Ons saamluister, ons blaai hier die media en die burgers se voorblad vanmôre oor die Zeno geweld sê hulle hier. Dit neem toe in die Wes-Kaap. Twee mans is vas en nog optogte glo beplan. Twee jong mans gister daar in die vroeë oggendure in hegtenis geneem nadat twee Mosambiekse burgers verlede maand in Mosselbaai in die jongste vlaag xenofobiese aanvalle vermoor is. Verdere onrus het die week in die Wes-Kaap uitgebreek en 'n man is maandag aand in Bredasdorp in die Overbergstreek in hegtenis geneem weens die aanhitsing van die inwoners daar teen die vermeende onwettige emigrante. En dis die storie vanoggend hier op die voorblad van die burger met die besonderhede wat daar aan die gang is. Hier is die aanhaling wat sê die intelligensiediens moet sy sokkies optrek oor hierdie geweld. Nog 'n berig, nuwe model vir finansiering word benodig na die rampe. Die huidige stelsel van rampfinansiering van die nasionale regering is nie werkbaar nie en maak het geloof byna onmoontlik om na skade beter te herbou. Colin Diner wat so sê, hy is die hoof van rampbestuur in die Wes-Kaap provinsie natuurlik. Netwerk24.com se opskrifte vandag hierdie ene sê meer as 29,000 op parool is voortvlugtig maar en dan sê die berig die dit kan nie deur die departement van korrektiewe dienste opgespoor word nie die mense of die proeftyd die getal is dinsdag aan die parlement se portefeulje komitee bekend gemaak en sluit in dekades se opgehoopte gevalle van voor 1994 ook en ook mense wat vermoedelik dood is maar vir wie dan nou geen doodsertifikaat ontvang is nie. Van die ander berigte vanoggend op Netwerk 24 Kans se span glo polisie hulpbronne in vir die broer, sy broer, sy eie broer, sy het sy tabakbelange. Dit is natuurlik nou hierdie generaal-majoor Feroz Khan hier op die foto, tweede in bevel van die polisie se misdaad intelligensie eenheid. En Viandre Pretoria se naam wat genoem is daar in die getuienis van getuie D. Het vir Mohammed Said, die medestichter van die Kanelings tabakmaatskappy gewerk. Said het Pretoria gebruik om teen mededingers in die onwettige tabakbedryf op te tree. En so, soos die oud-minister gesê het, Pravin Gordhan altyd connect die dots wat daar aan die gang is. Nog 'n berig hier, skok oor die dood van die hoofseun en die uitblinker van die Kaapse skool. Connor Niske hier op die foto wat 17 jaar oud was. Die gemeenskap van Parklands in Kaapstad is geskok en in ongeloof vanoggend oor die dood van Connor Niske, die geliefde hoofseun en uitblinker van die private skool. Hy het Sondag sy eie lewe geneem. Dan volgend op marulamedia.co.za oor bystand dood. Die minister gaan nie die aansoek teenstaan, maar Malongo Kubai, die minister van justisie, gaan hierdie aansoek van Dignity SA teenstaan om mediese bystand dood te dekriminaliseer en dit te laat wettig nie, is wat die minister bekend gemaak het. Citizen.co.za volgend, hier is John Steenhuisen, outrage over the Agriculture Department's leaked foot and mouth disease email, daar e-post wat sy kantoor of stafhoof gestuur het, waar hulle grappies maak met die mense en hy het nou gesê hy gaan vir die persoon sê om verskoning te vra. Business Day vanoggend, economic outlook grim in 2026 despite a resilient first quarter. Die ekonomie wat wel so 'n bietjie gegroei het. BBC News 24 eers Malema's cigarette blesser used the accused torturer to target rivals Khan's WhatsApp show. Dit is nou verder oor hierdie dramatiese getuienis wat uitkom daar by die kommissie. BBC.com by die internationale opskrifte waar hulle berig uit Myanmar. The rebels are losing ground as the military forces the men into the army. En ook die berigte wat ons ook vanoggend gehad het oor die straat van Hormuz en die helikopter. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis nou 18 minute oor 7. Die afgelope jaar of wat is verskeie Meksikane en Nigeriërs in Suid-Afrika vasgetrek wat glo fabrieke op plase bedryf en dit is dwelmfabrieke wat metamfetamien of tik vervaardig.
0: Nou volgens die berig in Daily Maverick het die bevelvoerder van die Afrika Korps van die Amerikaanse Weermag, generaal Dagwin Anderson, verskeie Afrika-lande, insluitend Suid-Afrika, gewaarsku dat hierdie dwelmkartelle ook by terreur op die vasteland betrokke is. Ons gesels vanoggend hieroor met Willem Els, hy is natuurlike veiligheidskenner by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Willem, goeiemôre, welkom weer by RSG.
8: Goeiemôre.
0: Wat die mekaar storie, ne? Ons praat van 'n can of worms. Ja. Daar was weer onlangs 'n hofverskeiding, kom ons begin daar, van lede van hierdie vermeende dwelmkartel, en het was hier op Swartruggens gewees in die Noordwes-provinsie. Verlede jaar is daar ook op sulke soort van fabrieke waar hulle hierdie dwelm vervaardig, die dwelm met baie name, tik is een van die name, metamfetamien, meth, crystal, al die dinge, daar op hulle vervaardigde plase. En die fabrieke is onder meer in Mpumalanga gewees, Groblersdal en so. Is dit geïsoleerde gevalle daar op die plaas ver, of is dit 'n toenemende probleem in Suid-Afrika?
8: Ja, ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Jy weet, as jy gaan kyk, sedert ongeveer 2 jaar gelede, het ons begin, die eerste groot ontdekking was in Groblersdal omgewing gewees, waar daar ook 'n ongelooflike hoeveelheid van hierdie dwelms, en natuurlik wat hulle ook noem die precursors, of die mengsels wat hulle by mekaar maak, ingredients, het hulle daar gekry. En natuurlik, dit dui vir ons hoeveel van hulle ontdek is, en natuurlik, die ongelooflik is, die skaal van hierdie ontdekkings, het dui vir ons dat daar een baie groot druk is, of al jou Mexikaanse kartelle, om hulle self hier in Afrika te vestig, maar ook in Suid-Afrika te vestig, waar hulle dan natuurlijk die expertise, of soos hulle in Engels sê, hulle koeks uitstuur om dan die goed hier te meng, in plaas van om die goed hier te smokkel. Maar ons sien dat Suid-Afrika is nie die enigste land in Afrika wat geteiken word nie. Ons sien dat Nigeria was ook onder andere geteiken, en ons sien in Europa het hulle ook begin om uit hierdie klas van expertise uit te voer, waar daar ook in lande soos Poland, waar daar van hierdie laboratoriums ontdek is.
3: Hoekom kies kartelle, wil jy sê nou in Europa ook, maar vooral nou in Afrika, hoekom kies hulle Afrika, en dan spesifiek Suid-Afrika?
8: Ja, ek dink daar is baie antwoorde vir dit, maar die korte antwoord daar is, dat Suid-Afrika het homself gevestig as die sogenaamde suidelike route, waar die Noord-Atlantiese route en dan die West-Afrika route en al die route, waar die dwelms dan van Amerika's af inkom, en natuurlijk ook van Afghanistan aan die andere kant af inkom, daai routes gebruik, en hoe meer dit moeilik gemaak word vir hulle, om daar te opereer, hoe ver het hulle te suid gegaan, en hulle natuurlijk in Suid-Afrika opgeëindig, wat nou die suidelike route is, wat hulle noem. Maar, ons gaan kyk na hoekom Suid-Afrika, as jy gaan kyk na natuurlijk wat in die Mpumalanga kommissie uitgekom het, vir hierdie kartelle is het uiters belangrik om wat jou staatsakteure te kompromeer. Dit is jou politie, weermag, die aanklaers, die rechtsbank, allemaal te kompromeer om vir hulle beskerming te gee, wat natuurlijk ook nou vandag weer groot in die nuus is, hoe die politieke beskerming dan bewerkstellig word. Mm. Nou, wanneer hulle daai beskerming het, kan hulle begin om te opereer, sonder dat hulle die vrees het, dat hulle gaan gearresteer word, en dat hulle baie vinnig en baie geld kan maak. So Suid-Afrika het as mikrokosmos ontwikkel hierso, as gevolg van ons omstandighede, as gevolg van die misdaad en die ander dinge, waar ons het vir hierdie kartelle ongelooflik maklik maak, maar ook winsgewend maak, om hier by ons te opereer.
0: So hierdie dwelmplaas, om het nou so te stel, wat hier in die platteland is, Noordwest, Mpumalanga en so, en word het as een deurgangsroute gebruik, gekry hulle toegang tot die rest van Afrika, of is hulle op alle plekke in Afrika maar ook actief?
8: Ja, ek dink daar is twee, dit gaan twee kante, so Suid-Afrika het natuurlijk een ongelooflike markt, hier is nou nie jou dier, dwelm soos kokaïne, ja, en heroïne. Dit is meer vir jou intreevlak, waar jou mandraks en jou tik en daai goed, waar dan natuurlijk een groot mark is in Suid-Afrika, maar dit dui op ons dat hulle miskien probeer om nou die mark te flood, soos die Engelsman sê, aan die een kant, maar ook, ons sien dat Afrika self is een mark, maar ook die rest van die wereld is een mark, as gevolg van die bestaande routes wat gebruik word. Net een route byvoorbeeld van Afghanistan en Pakistan, ons praat van die Swahili kus, wat aan die ooskus van Afrika afkom, waar hierdie handel al die afgelope 1000 jaar aan die gang is. Nou hulle die handelsroutes het hulle geïnfiltreer, en hulle misbruik dit nou, om hulle goed te smokkel. So hulle gebruik die bestaande routes, en dit is baie goed gevestig, en natuurlijk met al die ander omstandighede wat ons hier is, maak ons vir hulle baie lekker om iets te werk.
0: Kom het van spesifieke lande af, jy noem nou Afghanistan, so is het, want die berichte wat ons gesien het oor die arrestaties in Swart Riggins, dat was spesifiek Mexikane gewees, wat dan self hier nou toekom.
8: Ja, ons sien dat, as jy gaan kyk na die Mexikaanse opzet, vooral jou kartelle soos die Sinaloa kartel, wat natuurlijk een van die grootste kartelle in die wereld is, hulle is natuurlijk in directe competitie met jou Europese kartelle soos die Mafia in Italië, om natuurlijk wereldwijd die klas van dinge te versprei. En wat hulle nou doen is, in plaas van om uit te voer, want ons sien dat hulle kry baie keer bloedneus met die onderskeppings van hierdie groot besendings van hulle, nou hulle minimaliseer hulle risiko, deur dit in plekke wat dit vir hulle baie maklik maak, en om te vervaardig, om dit daar te gaan vervaardig, dit bring die risiko af, maar dit bring ook vir hulle kostebesparing af. En dit is wat hulle nou hier in Suid-Afrika doen, hulle voer hulle expertise uit, soos die cooks, die chemists, wat die goed meng, maar ons moet ook kyk, ek sien gister was daar een soortgelyke laboratorium in Lesotho wat hulle ontdek het, wat fundamental het, en ook in Mosambiek in die afgelope paar maande het hulle ingekry. So dit is Suid-Afrika wat primair geteken word, maar ons sien dat hulle die streek ook begin teken.
3: Wat maak jy van die generaal Dagwin Anderson, hy is die bevelvoerder van die Afrika Korps van die Amerikaanse Weermag, sy bevinding of hy reken dat hierdie kartelle ook by terreur betrokke is? Is hulle by terreur betrokke of enige ander georganiseerde misdaad?
8: Ja, op al twee die vraag, as jy gaan kyk, ons het verlede week saam met Uniquely, dit is nou die VN lichaam wat navorsing doen, het een baie, baie goeie groot studie wat hulle die aanvanklike bevindinge bekend gemaak het, en dit wat die generaal gesê het, hulle kyk na die nexus tussen jou kartelle en die terreurorganisaties. Ons sien baie meer en meer begin die terreurorganisaties een hybrid vorm. Hulle gebruik die misdaad en die georganiseerde misdaad kartelle. Hulle word self ook betrokke en dit doen hulle dan om hulle befondsing vir hulle terreur te doen. Jy weet, een paar jaar terug was daar in West-Afrika, hy is nie dood, hy was van die Almarie Bitton terreurgroep wat saam met Al-Qaeda gevraag het, en hulle leier sy naam was Mr. Marlborough. En omdat hy die naam gekry het, want hulle gebruik sigarette wat hulle dan deur West-Afrika op na Europa te smokkel, om hulle te befonds. Nou, ons sien dit meer en meer gebeur oorals. Hierdie kartelle eet van mekaar, hulle lewe van mekaar, en natuurlik het hulle verskillende objektiewe. Die een het sy ideologie, die ander wil baie genag ryk word, maar op die einde van die dag, dan vat lande.
0: Willem, ek dink nou aan die ding, jy het nou gepraat oor die situasie hier in Suid-Afrika, waar die al die getuienis het ons hoor by die Madlanga-kommissie, nou pas gister so nie oor die sigaretkartel, nou juist, en die beskerming wat die polisie aan hulle bied, of die polisie wat net nie opvolg nie, of hulle prioriteite is anders, of so aan. Jy weet nou, in hierdie stadium, Suid-Afrika se aandag gefokus op hierdie ongedokumenteerde buitenlanders en so aan, en die plaaslike mense se gevoel teen hulle, wat baie keer gaan oor werksgeleenthede en so aan. Is die dwelms ook 'n deel van daai argument en van daai gesprek? Want as ons nou praat hier van Meksikane en Nigeriërs en so aan.
8: Ja, ek dink jy weet, wanneer hierdie ongelukkig so, wanneer van hierdie, en dis nou nie allemaal nie, van hierdie ongedokumenteerde immigrante inkom, dan kom hulle gewoonlik hiernatoe met natuurlik sterre in die oë, hulle gaan werk kry, hulle gaan beter lewe in Suid-Afrika hê, en op die einde van die dag as die realiteite inskop en daar nie werk is nie, dan begin hulle die eerste plek kompeteer met werk van die plaaslike mense aan die een kant, maar ook wat gebeur is dat hulle wend hulle baie meer na misdaad toe om te oorleef, wat dan natuurlijk ook die plaaslike groepe beïnvloed. En dan wat gebeur is, in baie plekke waar het nie die geval is, of wat baie tot minder mate die geval is, begin die persepsie geskep word, dat dit is wat hulle doen. En dan word die retoriek gebruik, die vooral nou in die aanloop van jou verkiesing wat kom, ensovoort, waar dit dan ook in baie gevalle uitgebuit word. Maar die persepsie en narratief wat dan gedryf word, onder die plaaslike bevolking, is ongelooflik vonkbaar, want dit vat 'n baie klein vonkie om 'n groot brand te veroorsaak. En ons sien dat dit is op die oomblik waar die narratief heen skuif in Suid-Afrika.
0: Willem, net vinnig, laastens, wie gebruik hierdie dwelms wat op die plase vervaardig word? Is dit hier in die onderwêreld in die middestad in, of is dit in voorstedelike huise? Waar is dit?
8: Ja, as ons kyk na jou, vooral tik, as jy kyk na Mandrax en tik, jou goedkoper dwelms, vooral in die Kaapse vlakte, is dit een van die drywers van jou bende geweld wat daar is. Maar ons sien dat in die Ooskaap, in die Taal, maar ook in Gauteng, onder die gebiede is dit baie, wat populair is. Maar soos ons sê, die hoeveelhede wat hier vervaardig word, is baie te veel vir wat na ons mening vir plaaslike verbruik. So ons voorsien dat daar ook uitgevoer word.
3: Baie dankie Willem, dit was aan Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies.
9: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
10: Snarpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkoms bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie, waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaaljaar besonders te maak deur nie bederfbare kos, komberse of warm klere te skenk. Vind jou naaste Winterhoop versamelpunt by winterhoop.org. Winterhoop, 25 jaar van hoop, dankbaarheid en liefde in aksie.
3: Half 18 in die nuus, 12 mense is dood en talle gewond in 'n massa-skietery gisteraand in Cleveland in Johannesburg. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van onder meer politieke inmenging in die regstelsel ondersoek, beplan om op 24 Junie sy voorlopige verslag te aanvaar. En Iran het die VSA gewaarsku om vir sy eie veiligheid die gebied te verlaat. Dit is die hooftrek, ons weer nuus om 8.
0: Ons het 10 minute van nou nog gesels ons met Barnard Beekman, die redakteur van Die Papier, oor al die burgemeesterskandidate in Johannesburg. Die weer in die Weskaap eers gedeeltelik bewolk tot bewolk met oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai en dan in die binneland in Gauteng sê die voorspelling gedeeltelik bewolk en koel. Vanoggend se sportnuus is nou volgende môre vol.
11: Hartlike goeiemôre. Ek begin met cricket. Suid-Afrika A het hulle gister in die derde eendag wedstryd teen skitterbalwerk van die Engelse Lions vasgeloop. Die Suid-Afrikaners kon vir eerste en word vir slegs 146 in die 32ste beurt uitgebal. Lohandre Pretorius het 65 met die kolf bygedra. Rian Ahmed het met die bal uitgeblink en 6 paaltjies vir slegs 34 lopies platgetrek en hy was goed ondersteun deur James Coles met 3 vir 23. Nie eers 'n reenonderbreking kon die Engelse stuit nie. Hulle slaan die wenlopies in die 29ste beurt met nog 6 paaltjies staande. Hokkie. Suid-Afrika se manshokkiespan sien uit na die geleentheid om 'n goeie wegspring in die nasiesbeker te kry wanneer hulle môre aand in Kaapstad teen Frankryk swaarde sal kruis. Dit is die eerste keer sedert 2022 dat die reeks in Suid-Afrika aangebied word, maar maklik gaan dit nie wees nie. Die Franse is 3 plekke beter as Suid-Afrika op die wêreldranglys, maar Suid-Afrika het die eerste reeks in Potchefstroom in 2022 gewen, so die tuisvoordeel mag dalk net weer handig te pas kom. Nieu-Seeland het egter die laaste 2 toernooie gewen en is op soek na 'n driekuns. Daar is baie op die spel vanjaar met die toernooiwenner wat sal opskuif na die 2026-27 Hockey Pro League. Rugby. Duan van der Merwe, voormalige junior Springbok vleuel, is ingesluit in die Barbarian groep wat op Saterdag 20 Junie in die seisoense openingswedstryd op die Nelson Mandela Bay Stadion in Tobago teen die Springbokke te staan sal kom. Van der Merwe het vroeër ook diens gedoen vir Skotland en die Britse en Ierse Lions. Intussen sal Ierland en Leinster se Nieu-Seeland gebore vleuel James Lowe komende Vrydag teen die Bulls in sy laaste wedstryd vir die Ierse klub uitdraf. Lou, wat onder andere 45 keer vir Ierland uitgedraf het, het gister in 'n verklaring aangekondig dat sy loopbaan in Ierland tot 'n einde gekom het. Volgens aanduidings gaan Lou se rugby nou in Japan speel, in die plek van Cheslin Kolbe wat terugkeer na die Stormers. Tennis. Venus Williams het gisteraand haar langverwagte terugkeer tot professionele tennis gemaak en wel saam met Victoria Mboko in die dubbelspel by die Queen's toernooi. Dit was 'n suksesvolle terugkeer met Williams en Mboko wat die derde gekeerde Radcliffe en Melikar Martinez met 7-6 en 6-2 geklop het. In die enkelspel was daar onder andere oorwinnings vir Iva Jovic, Donna Vekic, Laura Sigemund en Emma Raducanu. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: En die kollega, as sy nie dans of musiek maak nie, doen sy nou stemwerk. Ja, die Grammy-bekroonde popster Tyla maak haar debuut in Disney en Pixar stemwerk met 'n rol in die komende fliek Toy Story 5.
12: To infinity and beyond!
2: Disney en Pixar Animation Studios het gister aangekondig dat die Suid-Afrikaanse popster die karakter Inflatable Flamingo sal vertolk. En daar is die 5de aflewering in die gewilde animasiereeks en word op 19 Junie in rolprentteaters wêreldwyd uitgereik. Net meer as 'n week van nou af. Tyler sê die rol het besondere persoonlike betekenis vir haar.
13: I'm so excited. It's going to be so fun. I love Toy Story. It's one of my favorite movies. And this storyline is actually so exciting. Oh.
2: En soos die Engelsman sê, not all heroes wear capes. Een petroljochie van Kaapstad het wereldwijd aandag getrek nadat hy tydens 'n gewone nagskof ingegryp het om sonder enige formele opleiding aan 'n gesonde baba seentjie te help geboorte te gee. Na die voorval het 'n gewilde inhoudskepper, oftewel smaakmaker, genaamd Cool Story Brew, 'n befondsingsveldtog van stapel gestuur om Siobhan Abrams te help om sy lewenslange droom om 'n paramedikus te word te verweesenlik. Die initiatief het vinnig finansiële bydraes gelok. Teen gister is amper R70,000 ingesamel, wat die 21-jarige held se kanse aansienlik verbeter om formele opleiding in noodmediese sorg te ontvang. En die Amerikaanse rockgroep Limp Bizkit sal later van die jaar vir die eerste keer in Suid-Afrika optree met 'n konsert wat op 13 Desember in die FNB Stadion in Johannesburg plaasvind. Die aankondiging plaas die groep onder die internasionale kunstenaars wat toenemend weer Suid-Afrika as toerbestemming insluit. Limp Bizkit is in 1994 in Jacksonville, Florida gestig en het wêreldwyd bekendheid verwerf. Dit was Limp Bizkit en in die kollig vanoggend.

0: Richard van der Westhuizen saam met Gerard Stein en hulle weergawe daarvan belade vir enkeling op RSG is nou so 21 minute voordat ons by 8 uur kom en ons is besig hier met ons voelgeluidspeletjie wat jy moet raai watter voel ons vir jou vanoggend speel en jy vir ons die SMS moet stuur. Maar kom ons hoor eers gou weer hoe klink hierdie voel van vanmôre. Daar's dadelik 'n hele klomp mense wat raai en nogal interessant een van die raaiskote wat almal het. Want dit klink soos 'n sekere soort van voel. Jy kan vir ons stuur in jou SMS 45889 die naam van die voel daarna jou naam en waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons en dan kos dit jou R50 elk. So daai voel wat so klink is natuurlik as ons so ekstra leidraad kan gee. Is uit 'n swart en wit vere kleed. Dit is sy Biffie wat hy dra. 'n Swart en wit vere kleed. Dit is roofvoël en hy pas maklik by menslike bedrywighede aan. So hy kom natuurlik ook in die stede voor, so jy gaan hom in tuine en so aan hoor. Roofvoël wat swart en wit pakkie dra en by die menslike bedrywighede aanpas. As jy weet wat dit is, die een wat so klink daarso. 45889, die SMS se kos R50. Ek skryf in die SMS die naam van die voel en dan daarna jou naam en waar jy vandaan kom en dan is net voor 8 uur, dan kyk ons wat is die antwoord en watter voel vir jou so gesing vanmôre.
1: En nou verkeer saam met Momentum, terwyl jy jou roete beplan, beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
2: In die Weskaap op die N1 Noord, net na die Bekloewisselaar, is druk verkeer. Op die N1 roete beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor die Brackenfell omgewing. En 'n luisteraar berig, daar is digte mis by die Riebeeck Kasteel en Mamesbury omgewing. En in Gauteng op die N1 Suid was 'n botsing reg van voor net na die proefplaas Wisselaar en in die Ooskaap op die R75 by die Perseverance afrit was 'n botsing. Verwag vertragings van plus minus 0.5 uur en dis die jongste verkeersnuus van nou.
0: En natuurlik het die Riebeeck Kasteel en Malmesbury omgewing dadelik blyn se aandag getrek. As jy ergens anders vas sit, laat weet om natuurlik ook by 45889. Bernard Beekman sit daar en wag om met ons te gesels volgende oor die kandidate vir burgemeester in Johannesburg.
1: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
3: Hulle sê, wie nie waag nie, wen nie. Maar wat as jy nie veel van 'n waaghals is nie? Gesegdes is nie van toepassing op almal nie. Dis dieselfde met 'n finansiële plan. Dit moet jou soos 'n handskoen pas, want dan is dit 'n plan wat jou moed gee. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan en dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
5: Jy dink nog jy is cool. Skielik moet jy jou kind 'n blok weg van die skool af laai op laerskool. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet. Watter wenk het jy vir ouers wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Rina Brown van Belwel se Hartsmusiek kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sonlig vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor kaggels en knie kombersies. Skakel in met die intussenspan van 9 tot 12 Woensdagoggend 10 Junie.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 minute voor 8. Ontleders en meningspeilings is het eens dat een van die grootste veldslae van die plaaslike verkiesing later van die jaar, Johannesburg, gaan wees. Die stad dra nagenoeg 20% by tot Suid-Afrika's totale bruto binnelandse produk.
0: Nou benevens die ANC, die meeste groot en medium partye, hulle burgemeesterskandidate vir die stad nou al bekend gemaak, en om oor hierdie kandidate te gesels, sluit Barnard Beekman, die redakteur van Die Papier, en self al jaarlang een inwoner van die stad natuurlijk, by ons aan. Barnard, goeiemorgen, baie welkom weer by RSG.
6: Goeiemorgen, dit is baie lekker om julle aan te sluit.
0: Ons begin so met die eerste kandidaat, natuurlijk uit die blokke of uit die slaggat. Helen Zille van die DA, sy het die sosiale media natuurlijk oorrompel al lang vir langryk met haar video's. En sy hou baie elke aand ook een vergadering, iewers in 'n gemeenskapsaal in die stad, en sy gaan al die gemeenskappe toe. Wat is jou mening oor haar kanse, haar werklike kanse en haar veldtog daarmee saam? Dink jy dit gaan die kiesers kan oortuig?
6: Sy voer een baie dynamische veldtog, sy woon selfs musiekfeeste by, dit trek die aandag. En daar is baie welwillendheid vir haar as kandidaat oor alle politieke kiesers. Of sy werklik die DA kan gaan vat tot een party wat die volstrekte meerderheid in Johannesburg getwyfel mens, baie goeie kans om waarskynlik die grootste party te wees, en dan begin die hele kwestie van koalisie bou weer, wie is in en wie is uit. Maar beslis besig om 'n impak te maak en het die partye op die ander partye op die agtervoet betrap, tot so 'n mate dat die ANC ook begin rondspring het, gedink het hulle met die minister van elektrisiteit ook daar ontplooi, ook met mense in die privaat sektor gaan praat het, maar uiteindelik sit hulle nou maar steeds weer met hulle binnenkringetjie van die ANC.
0: Maar dan kan ek jou vraag of jy so bykie kan beweeg, jou sein, hy kom so en hy gaan so, hy is nou en dan bykie hard en dan bykie saag weer, as hy net bykie kan beweeg, kan ons kyk of hy beter raak.
1: Ja, Barnard, maar iemand wat vir Helen Zille nou oonskynlik nie kan verdra nie, en maak nie 'n moordkuil van die hart nie, is die voormalige DA burgemeester van Johannesburg en Action SA leier, Herman Mashaba. Wat dink jy van sy veldtog en sy kanse, gaan hy die werk kan doen?
7: Kyk, hy is maar 'n deeltydse politikus, vir wie die partypolitieke stokperkie is, Michael Beaumont, in die praktyk bestuur maar die party, Mashaba wou nie eers parlementslid word nie, hy is baie welgesteld, hy reis baie oor see op sy privaat toer, hy is min in die land en ons sien hom min oor goed reageer, hy is nou weer lus vir die hele Johannesburg ding, waar hy relatief effektiewe burgemeester was, maar baie van dit het saamgegaan daarmee dat hy met die bronne van die ANC gesit, ag van die DA gesit het, of hy werklik gaan impak maak, of Action SA gaan kan groei in die verkiesing, wat hulle laat uitstaan, behalwe dat hulle dalk 'n groep beroepspolitici is, weet mens nie. Ek vrees, hulle mag dalk op die ashoop van kleiner partye beland, wat kiesers begin irriteer.
1: En dan is daar Raiz Mzansi, wat 'n groentjie in die politiek het, dit is die politieke ontleder Lukona Mguni. Hy is aangewys as die kandidaat. Wat denk jy van hom? Is hy burgemeestersmateriaal, selfs om 'n burgemeesterskomitee te doen, as deel van 'n koalisie ooreenkoms?
7: Ja, kyk, Raiz Mzansi blyk 'n baie akademiese groep persone te wees, baie meer filosofies gerig is, wat wel baie sterk patrioties is en oplossings wil kry, goeie regering wil vestig, wat allemaal wil insluit, 'n positiewe bydra, maar ook klein, en mens weet nie precies wat die impak gaan wees nie, ek weet nie genoeg van hom, om kommentaar te lewer, oor sy vermoë nie, wat ek wel weet, Raiz Mzansi doen moeite, dat as hulle ambtsdraers kies, dat dit iemand is, wat nie ewer sy vinger in 'n laaikas gehad het nie, en dat dit iemand is met 'n bewese skoon rekord. So, mens kan hulle daar die voordeel van die twyfel gee.
0: Hier is aan die een wat ons wel ken, en sy naam is Kenny Kunene, hy is van die Patriotic Alliance natuurlijk, hulle kandidaat, hy is tans in Johannesburg die burgemeesterskomitee lid, daar in die stad op Dada Morerose komitee, en nogal omstrede, en om die verkeerde redes dikwels in die nuus, wat maak jy van Kenny Kunene?
7: Ja, nee, ons ken hom allemaal as 'n hoogst omstrede populis, wat maar in sy eie film speel, en wat die aandag wat hy kry, en was baie beweringe dat hy ook betrokke is by allerlei tendepreneurs en mense, baie daarvan kon nog nie daadwerklik bewys word nie, maar mens sien hom nie 'n verskil maak nie, en die krisis is die metro het geweldige groot begrotings van miljarde rande, en dit lyk asof baie partye daarop gerig is om eerder hulle hande daarop te kry, al is dit nie direkte diefstal nie, maar baie keer is dit om goedgesinde maatskappye die geleentheid te gee om daar besigheid te doen, of om familie van party amptenaars in poste te kry. Hy is beslis, dink ek, kan mens met gemak sê, geen oplossing vir goeie regering.
1: En dan is daar nog 'n burgemeesterskomitee lid wat gaan probeer om burgemeester te word, dis die IFP se Mlungisi Mabaso. Wat dink jy van Mlungisi?
7: Ja, hy is tans die bestuurslid vir op die uitvoerende komitee vir behuising. Hy is 35 jaar oud. Lyk na baie netjies 'n man, relatief effektief en so. En sou waarskynlik as hy 'n burgemeesterstoel kon beland, die werk kon doen, een van die beter kandidate wat ons nou al bespreek het, maar nou ja, die IFP is ook net so groot en mens sien hulle nie naby daardie stoel kom nie, tensy dit een of ander koalisie ooreenkoms is.
0: Dan kom ons kyk na die ANC, want die ANC het nie 'n kandidaat aangekondig nie, maar daar word hierdie name genoem. Mail and Guardian het eergister berig, daar's 'n kortlys gestuur aan Lotuli Huis, en nou is daar name op hierdie lys baie uiteenlopend. Die veteraan eerwaarde Frank Chikane se naam verskyn daar. Nhlanhla Lux is daarop, hy was destyds by operasie Dudula.
7: Ja, ja.
0: Daar's Chiki Maponya van die bekende Maponyas van Soweto, die sakevrou, voormalige adjunkminister van finansies Jabu Moleketi, wat ook een van die ANC mense is, die kandidaat vir die potensiaal, enige een van die nasionale, kyk, potensiaal om die pyp te laat rook nou, na hierdie era van Dada Morero.
7: Ja, kyk, die ANC het vir Dada Morero een kant toe geskuif, ons sien hulle het nou op 'n hele paar plekke half die blaam op die sittende burgemeester op by Mfuleni nou geplaas en probeer hulle die verwyder, maar die probleem is natuurlik baie groter. Dit gaan oor die hele struktuur. Ek is bevrees, hulle gaan baie sukkel, jy het nou kompie name genoem op daai lys. Die belangrikste een is Luyiso Masuku. Sy staans onder burgemeester en die streekvoorsitter van die ANC in Johannesburg.
0: Ja.
7: Sy is ook die een natuurlik toe hulle nou daai omstrede salarisverhogings vir hulle deurgestem het, uit haar stoel opgespring het, te gejuig, gedans het en hande geklap het. Nou, sy het 'n sterk hou vas op die substreekstruktuur van die ANC in Johannesburg, en dit gaan 'n groot skuif van daardie top 7 wees om haar nie te vat. Vat hulle haar, bring hulle saam met haar weer 'n klomp neuwe effekte in terme van goeie regering en so meer. Sy gaan nie die pyp rook nie, sy is bewys as iemand wat goed dryf soos volgens die tesourie onwettige salarisverhogings. Alle sal dalk beter vaar om een van die ander op die lys te probeer vat, maar dit gaan 'n groot skui wees. So hulle sit eintlik maar uitgelewer aan hulle eie streekstrukture.
1: So ons het nou 'n hele paar name hier rondgegooi van al die kandidate van die verskillende partye, dalk name wat ons nie nou genoem het nie. Wie dink jy kan die werk van uitvoerende burgemeester die beste doen, gegee Johannesburg se uitdagings?
7: Ja, ek dink die eerste vraag wat mens moet vra om daarby uit te kom, hoe gaan die regering saamgestel word? Mens sien tans nie 'n volstrekte meerderheid nie. Kom ons sê die DA word inderdaad die grootste party en kan nie saam met die VF plus 'n meerderheid vorm, een of twee redelike partye nie. Ek sê een van drie keuses. Gaan sit nie op posisiebanke en lewer die Johannesburg uit aan 'n moontlike ANC, EFF, MK tipe alliansie wat dalk weer die syndikaate kan terugbring in die kussings van mag, of probeer soos in Nelson Mandela Bay, waar 10 partye drie of minder lede het, 'n onwerkbare ding saam slaan. Ons het al gesien, daardie samevlansings werk net nie, word kort stort die regering in duie, daar word nie gevorder nie. En die ander moontlikheid is om die reëlpolitiek van die regering van nasionale eenheid voort te sit. So moet dis nie verbaas wees as ons weer in 'n DA, VF plus IVP, ANC soort koalisie terwille van stabiliteit in baie van hierdie metro's beland nie. Ek dink die party wat die grootste enkele party gaan wees, soos die DA waarskynlik, gaan 'n sterk aanspraak hê op daardie burgemeesterskap. Vir baie gaan dit moeilik wees om hulle daar te plaas,
0: ja.
7: Maar dit gaan dalk ook die politiek van die werklikheid wees.
0: Ons gaan kyk,
7: sy ja. Uiteraard het haarself bewys as premier en as burgemeester.
0: En haar regeerkunde, ja. Barnard, baie dankie, ons gaan kyk wat gebeur natuurlijk in hierdie proces. Baie interessante veld toch om dop te hou hier in Johannesburg. Barnard Beekman is die redakteur van Die Papier.
8: Kom ons hoor by Susan, eienaar van Leopard Song Manor. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
9: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
8: Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online.
10: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
11: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
10: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
11: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
10: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
11: So wat het ek nodig?
10: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
11: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
10: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
12: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: 4 minute voordat ons by agter kom, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, vanoggend het ons goeie nuus, né? Die BBP het daar's groei, so alles gaan goed met Suid-Afrika.
13: Wel, ek sê dit nou nie goeie nuus nie, noem nie goeiemôre ook aan julle. Ja, die ekonomie in die eerste kwartaal het gegroei teen 0,5% in vergelyking met die laaste kwartaal van verlede jaar. Nou, om hierdie spesifieke syfer te bereken, wat mens basies doen, jy tel al die goedere en dienste wat in die land gelever word, by mekaar, en dan pas jy dit aan vir inflasie, want nou inflasie blaas die syfer bietjie op, so jy trek die effek van inflasie aan, en dan doen jy hele klompie ander goeders, jy pas dit aan vir seisonaliteite, want die ekonomie presteer nie precies dieselfde dwars deur die jaar nie, en dan bereken jy wat gaan gebeur indien dit teen hierdie tempo aanhou groei vir die hele jaar. Anders tergestel, die ekonomiese groei van 0,5% in die eerste kwartaal beteken, as jy aan die ekonomie aanhou presteer soos in die eerste kwartaal, dan gaan die ekonomie vir die hele jaar lang groei teen 0,5%. So, ekonomiese groei in Suid-Afrika staan op hierdie stadium op 0,5%, en mens kan dit vergelyk met die klompie dinge, soos bijvoorbeeld die minister se eie verwagting, dat die ekonomiese groei hierdie jaar 1,6% sou gewees het, maar meer belangrik, mens moet dit eintlik vergelyk met die bevolkingsgroeikoers, en die bevolkingsgroeikoers in Suid-Afrika op die oomblik so wat 1,5%, of so net onder die 1,5%, wat beteken eintlik het ons in die eerste kwartaal armer geword. So wat gaan gebeur oor die res van die jaar? Wel, ek reken in die tweede kwartaal gaan ons die impak van die hoë petrolpryse en oliepryse begin sien in ekonomiese groei, so ek is bevrees die tweede kwartaal gaan maar baie vrotterig lyk, en die derde kwartaal waarskynlik ook, en ons praat waarskynlik van ekonomiese groei vir die hele jaar, in die omgewing van 0,6, 0,7, 0,8% daar ernstig, heel wat swakker as wat die minister van Finansies aanvanklik in sy begroting gesê het, en ook wat die meeste ekonome verwag het. As mens kyk na die spesifieke sektore wat beter of slegter gedoen het in die ekonomie, landbou is 'n baie wisselvallige sektor, maar die het nogal baie sterk bygedra en landbou groei met 3,9%, en in die meeste van die ander sektore het almal gegroei teen swakkerige koerse, maar het almal gegroei. Een sektor het egter ingekrimp, en is die vervaardigingssektor, die het ingekrimp met 0,8%, en dit is iets waaroor ons bekommerd moet wees, want vervaardiging is een van daardie sektore wat potensieel vir ons baie werksgeleenthede kan skep. En as mens ook kyk na die vraagkant van die ekonomie, dan is iets wat vir my uitgestaan het, en dit is kapitaalformasie of anders dan kapitaalvorming, dit is investering in die ekonomie, dit gekrimp met meer as 1%, wat daarop dui dat toekomstige ekonomiese groei waarskynlik ook onder druk gaan wees, want investering is typisch goed soos bijvoorbeeld nuwe fabrieke en dies meer wat gebou word. So as mens kyk na die hele syfers, jy het gesê dis goeie nuus, ek dink nie dit is goeie nuus nie, dis inderdaad so klein bietjie beter as wat ekonome verwag het, maar hierdie ekonomie vir ons is in die waaksaal vir al baie jare.
0: Nou kom ons kyk na die markt, is daar klein bietjie goeie nuus ook.
13: $16.55 vir 'n dollar, R22.16 vir 'n pond en R19.12 vir 'n euro, die goudprys $4,205 en die olieprys net onder $92 vir 'n vaatjie Brentolie. Dit ten minste is 'n stukkie goeie nuus. En dan die ooste vanoggend die Nikkei, die 2,4% gedaal sover, slegte nuus. Shanghai is 1% swakker, slegte nuus. Hong Kong 1,3% swakker, slegte nuus. Australië onveranderd, nie goed of slegte nuus nie. So as ek so kyk by die markt in die ooste doen, kan ons dalk net ook een rooie dag vandag vir dag.
0: Davie Rood, die draer van goeie nuus en slegte nuus. Baie dankie, ons praat weer môre. Davie Rood van die Efficient Groep.
14: Eers komende donderdag aand in radioteater. 'N busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
15: Ek eis om met jou hoof te praat.
16: Net 'n oomblikie, meneer, ek skakel die deur.
17: Dit presies 9:12 en 40.
15: Hulle is in die haak, lad. Is weer ek, Frank.
17: Meneer, die sein hoor.
15: Kan jy my hoor, lad? Ek sê jou, ek het 'n moeilike tydjie gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Is geen net 'n teken.
14: Frank en Gladys deur Tom Stoppard met spelleiding deur Margo Luit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
12: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in Polokwane vandag gedeeltelik bewolk. Die tuinroete is mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
18: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus, 'n mensenslagting in Cleveland in Johannesburg. Die parlement se ad hoc komitee beplan om oor 2 weke sy voorlopige verslag te aanvaar en Iran rig 'n skerp waarskuwing aan die VSA. Hier is Gustav met die nuus.
0: 12 mense is dood en talle is beseer in 'n massa-skietvoorval gisteraand by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. Die Gautengse polisie sê minstens 9 mense is na hospitale geneem vir behandeling. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood, terwyl die 12de slagoffer by 'n hospitaal dood verklaar is. 10 verdagtes is glo naby 'n vulstasie afgelaai waarna hulle deur Cleveland beweeg en op inwoners losgebrand het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. Die aanvallers het in dieselfde voertuig van die toneel af gevlug. Die kommissaris van die inkomstediens, Johnston Makubu, en die waarnemende hoof van die Valke, Sipihle Nkosi, sê die beslaglegging op 30 blokke suiwer kokain by die Durbanse hawe toon dat hulle gekoördineerde samewerking syndikate se misdaadbedrywighede toenemend in die wielery. Hulle sê met verskerpte optrede kan dwelmsmokkelary bekamp word. Die polisie het verlede week ook afgekom op 90 kg kokain wat in vragmotors afkomstig van Brasilië versteek was. Douanebeamptes het gister se fonds gekry in 'n vraghouer wat van Suid-Amerika afkomstig is. Die ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie, politieke inmenging en infiltrasie deur misdadigers in die regstelsel ondersoek, beplan om op 24 Junie sy voorlopige verslag te aanvaar. 'N Senior navorser en die komitee se inhoudraadgewer, Nicolette van Sail Gous, het die tydsraamwerk in die parlement ter tafel gelê. Sy sê die konsepverslag sal op 22 Junie aan 'n komiteelede gestuur word vir aanvaarding op die 24ste. Die verslag sal daarna aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die Gautengse regering het die afname in die provinsie se misdaadsyfers vir die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar verwelkom. Die misdaadsyfers is gister bekend gemaak. Die provinsiale regering sê die afname van 5,2% in ernstige misdade, wat kontakmisdade soos moord en poging tot moord insluit, dui op vordering in die stryd teen misdaad wat bemoedigend is. Daar was ook afnames in ander sleutelkategorieë soos motorkaping wat met 17,1% gedaal het en verkrachting wat met bykans 10% afgeneem het. Die Zulu-koning, Misuzulu Zwelithini, het 'n oproep gedoen vir kalmte, te midde van voortdurende spanning en betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika. Zwelithini het die opmerkings gemaak tydens 'n hoflikheidsbesoek van die DA-leier Jordan Hill Lewis. Hy het Suid-Afrikaners aangemoedig om die land se leiers te vertrou, om vrede en orde te handhaaf en het die belangrikheid beklemtoon van samewerking om stabiliteit en voorspoed te verseker. Hy sê Suid-Afrika het talle uitdagings en het politieke partye gevra om saam te werk om vrede te bevorder. Die Nasionale Tersiêre Onderwysunie het 'n strafregtelike klag teen die geskorste fisiekanselier van die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap, Sakela Buhlungu, aanhangig gemaak. Die klag is ook by die openbare beskermer ingedien. Die vakbond sê dit is weens 'n algehele ineenstorting

0: Fauci het dit onomwonde gestel dat Iran op sy hoogste gereedheidsgrondslag ooit is en dat Amerikaanse magte die gebied moet verlaat indien hulle veiligheid voorop stel. Die VSA het gister sogenaamde verdedigingsaanvalle op Iran uitgevoer in reaksie op 'n Amerikaanse aanvalshelikopter wat by die straat van Hormuz afgeskiet is. Die Amerikaanse president Donald Trump het bevestig dat die helikopter afgeskiet is en dat die VSA op die aanval sal reageer. Iranse ministerie van verdediging sê hy die vervaardiging van militêre toerusting en wapens vermeerder om die land te beveilig en om sy onafhanklikheid te beskerm. Israel het op sy beurt gesê die land is gereed om teen Iran op te tree en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 12 mense is dood en talle is beseer in 'n massa skietvoorval gisteraand by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
1: Altsuren sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Altsuren staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Altsuren die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek altsuren.co.za vandag. Een gelicensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inlichting aanlijn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 6 minute oor 8 en net hierna historiese almanak. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die lewe en die loopbaan van Joseph Barry. Dit is die entrepreneur na wie Barrydale vernoem is en wat in die middel 19de eeuw 'n hoogs suksesvolle sakeryk in die Overberg opgebou het. En dan is daar ook 'n gesprek oor sport en kultuur, wat deur skole as 'n bemarkingsgeleentheid gesien word, eerder as 'n geleentheid om leerders te ontwikkel.
0: Net na 9:30 vanoggend dan vertel Mel Viljoen hoekom sy dink die Amerikaanse owerheid het haar en Piet onregverdig behandel. Voor ons daarby kom eers Billy Joel, wat hierdie uur begin op RSG.
4: What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide?

0: 1980ste treffer van die album Glass Houses, Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. Op RSG is het nou 10 minute oor 8.
1: Kom ons kyk gaan na die antwoord vir ons voelgeluid speeliekie. Jy moes geraai het wat die voelgeluid ons vir jou speel. Ons het vir jou 'n paar leidrade ook gegee. Eers net gou die klank asseblief. En ons het vir jou verleidrade gesê, dis 'n swart en wit voël. Hy het swart en wit verekleed, hy is 'n roofvoël en hy pas maklik by menslike bedrywighede aan. Hy kom dus ook in stede voor. En dit is nou Hoeka, Jacques Jordaan, wat hierdie klank vir ons in een van Johannesburgse parke net hier om die draai opgeneem het, want dis hier so tussen ons, al die parke. Hierdie voël pas baie goed aan. En ons het draaiskote gekry, interessant is, dit was lekker, Natal Fisant, sê Tanya van Durban wil, Fisant, sê Louis en Wilna, a giant kingfisher, sê Herbert, African grey papagaai, sê Siel van Wolrou Park se raaiskoot, ringnek parkiet, woodpecker geluid sê Barend van die Ooskaap, dalk die witboskraai sê Maritjie en Nella, 'n laksman, 'n hele paar mense het dit gesê, Jan, Christine van Somerset West, Adam van Nigel, Ken in Pretoria, Sophie, Marita, en nog iemand wat gesê is 'n witkruis arend, Jeanette in Pretoria, 'n bont nuwejaarsvoël, reken Ellis, en dan 'n kraai, dis die ander een wat baie raaiskote gekry, Choco van North Pine, Elsie van Mosselbaai, Suna, Melanie, en, ja, hulle het allemaal gesê 'n kraai, 'n valk, Miranda van Oudtshoornse raaiskoot, 'n Indian miner, sê Kobe, van Durban, en nog enie van Gerard van Touti, hy sê wit en swart ooievaar, Die enige een van hulle nie. Ons het eintlik net 1, 2, 3, 4, 5, 6 korrekte raaiskote gehad. Susan in Durban wil Louis du Plessis, Vos Vosloo van Newcastle, André van Jugi, Laura van Stellenbosch en Doors van Louis Trichardt. Julle het allemaal dit reg geraai. Dit is die geluid van 'n swart sperwer. Dit is die geluid van 'n swart sperwer. Ons speel net gou een keer weer, dan weet jy hoe hy klink as jy hom volgende keer hoor. Soek ons so'n bykie, hy daar swart en wit veren kleed, een roofvoël.
0: Albie Grobbelaar is recht daar in die historische almanak atelier in Bloemfontein vanoggend, en hy gaf ons gesels, met ons gesels, oor die man van Berrydale, Joseph Berry, hier is Albie.
2: Ek wonder of daar nog enige Berrys in die district Berrydale woon, wat moontlik afstammelinge is van die kleurryke Joseph Berry, na wie hierdie dorp vernoem is. Berry se een seun, Sir Jacob Berry, wat 'n Kaapse regter was, is in Junie 1832 gebore, en dit was my plan oor om hom te gesels volgend. Maar toe kom ek op sy pa af, oubaas Joseph Berry, die man wat die Overberg en Swellendam op sy dae in 'n handelsmekka omskep het, wat amper die moederstad self in die skadu gestel het. Joseph Berry, wat in Engeland gebore is, het hom vroeg in 1819 aan die Kaap kom vestig. Sy kennismaking met Dirk Gysbert van Reenen, 'n welgestelde boer met wie sy kleindogter hy getrou het, het Berry bekendgestel aan die Overberg, die streek waar hy lewenslang sulke diep spore sou trap. Berry het in 1822, nadat die graanoes in die Overberg misluk het, 'n geleentheid raak gesien en dit met al twee hande aangegryp. Hy was in daardie stadium 'n sukkelende handelaartjie. Na die misoes daardie jaar onderneem hy om 'n vrag graan verbystand na Port Beaufort aan die mond van die Breë rivier te verskeep. En dit lei tot 'n gereelde skeepsdiens onder sy beheer, wat 'n nuwe uitvoerroute na die Kaapse markte oopstel en 'n era van groot oplewing en welvaart vir die Overberg inlui. Maar skaars 5 jaar later toe speel Joseph Berry bankrot, nadat van sy skepe gestrand het. As hy maar net nog 'n kansvatter was, wat met 'n vloekskoot na die 1822 misoes sukses behaal het, het ons seker nooit weer van hierdie Engelsman gehoor nie. Maar Joseph Berry was geen handdoek ingooier nie, hy was 'n vasbyter. Berry stig na sy bankrotskap die firma Berry and Nephews, met homself as senior vernoot en sy twee neefs, Thomas en John Berry, as sy adjudante. Hulle slaag daarin om 'n besigheid op te bou, wat as niks anders nie as 'n handelskoninkryk beskryf kan word. In elke denkbare en ondenkbare artikel waarvoor daar 'n moontlike aanvraag kon bestaan, dryf hulle handel, en hulle brei hulle besigheidsnetwerk dwars oor die Overberg uit. Die sakeonderneming van Berry and Nephews se persele staan gou nie net op Swellendam nie, maar ook op Riversdal, Napier, Robertson, Montague, Ladysmith, Woester, Bredasdorp, Heidelberg, Mosselbaai en nog 'n paar ander plekke ook. Daar is tot 'n sakeperseel in Kaapstad en selfs kantore in Londen. Die firma het in 'n stadium self sy eie banknote uitgereik wat vrylik aanvaar is in die deel van die land. En dan was daar nog die stoomboot, die Kaidi, wat gereeld vaarte tussen die Breerivier en Kaapstad onderneem het. Oupas Barry, wat ook 'n Bobas wynmaker en 'n invloedryke regsadviseur was, het ook 'n suksesvolle politieke loopbaan gehad. Hy druk ook sy stempel op die landbou af. Dit was op sy aandrang dat Spaanse merino's na die Overberg ingevoer is. Joseph Barry, die ongekroonde koning van die Overberg, sterf in 1865 in Kaapstad. Die handelsryk Barry and Nephews, wat hy met soveel sorg opgebou het, stort hierna in duie. Die Nephews kon nie sonder Barry die mas opkom nie.
1: Dankie Alwie, nou weet ons ook is so lekker om my plekje se name te hoor weer. Môre is hy terug en dan vertel Alwie vir ons van MP van Wyk Lou, wat precies 120 jaar gelede in 1906 gebore is. Onthou al hierdie potgooie, of al hierdie praatjies is as potgooie beskikbaar, jy kan kry op verskeie platforms, daar is die RSG app wat jy kan aflaai, gratis, van enige toepassingswinkel, die webwerf rsg.co.za of Spotify, op en wakker RSG, dis waarna jy moet soek op Spotify. Dis ons geheim. Vanmorgen se liedjie, daar is 'n paar weergawes. Ons gaan nie die oorspronklike weergawe speel nie. Hierdie is een van die baie ander bekende weergawes. Dis ook in 'n fliek gebruik. Dis 'n lekker weergawe. So dit is die voetnote oor vanmorgen se geheime liedjie. Wat seker nou vir jou geensin sin maak nie. Jy het nog niks gehoor nie. Jy het niks leidrade gekry nie. Maar hou het in jou achterkop. Of jy leidraad gee oor die titel en ook oor die groep. Hierdie is 'n groepse weergawe. Die oorspronklike weergawe, nog 'n voetnoot, was 'n solo kunstenaar of is 'n solo kunstenaar se weergawe. Hierdie een is die groep wat die titel se leidraad betref. Pinkfoot se proses is prysenswaardig. Pinkfoot se proses is prysenswaardig. Dis die leidraad oor die titel en dan oor die groep Everest. Everest. Goed, dit is al wat ek vir jou gaan gee. Dis al die woorde, al die verbale leidrade. Kom, ons speel vir jou 'n noot of twee. Jy sê nie, ons kan nie Shazam nie. Kom nou in die middel van die liedjie.
0: Dit is mos nou makkelijk, is dit nie?
1: Jy reken. Ek weet nie, want die ding is, die ander weergawe is meer bekend. Dis die, en hierdie is so letterlik in die middel, want Dian sê hy kon geen ander noot gekryd waar hy nie opgesing het nie. Jy hoor die hele stem en dit sal het net weggee. So hy het toe nou hierdie, soos hulle sê die random note daar in die middel van die liedjie gaan vat. Ons speel hulle gaga weer, Dian?
0: Ja, baie bekend.
1: Asai, kom ons kyk of jy so slim soos Koestaf is. Stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961. Dis ons geheim.
3: In Gauteng op die N12 Wesvaarts is druk verkeer net na die Tom Jones wisselaar en in KwaZulu-Natal as jy gebruik maak van die N2 Noord, daar's druk verkeer net na die EB Kloete wisselaar. En dan die Weskaap, ek sien daar is digte mis by die Rebekasteel en Mamesbury omgewing, so wees asseblief waaksaam. En vir enige verkeersnuus, daai SMS-lyn is 45889 R10.50 per SMS.
0: Dankie Blain vir al die nuus oor Mamesbury en Rebekasteel vanmôre. Net hierna praat ons oor sport en kultuur in die skool en vra ons dan of skole leerlinge se beste belang op die hart dra.
4: Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in Donderdag se RSC Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ankoli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar staan sowat 2000 geregistreerde volbloed diere in die land? En Sarita Skutte gesels hieroor as ook die Teelersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 19 minute oor 8. In 'n onlangse artikel op Marula Media skryf die hoof van die Hoërskool Centurion, Andrei Labuskaghni, oor die buitengewone druk op leerders om te presteer terwille van 'n skool se vermoë om borgskappe te lok.
0: So dit staan hier gemaand en ons gesels vanoggend met Andrei oor of skole die beste belang van leerlinge op die hart dra en of hulle bloot pionne is om meer geld en aansien vir daai skool waar hulle is te verdien. Andrei, môre, baie welkom hier by RSG.
5: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske, baie dankie vir die geleentheid vanoggend.
0: Lekker om met jou te gesels. Ons hoor en lees byna elke week in die nuus oor hoe min die regering bydra tot skole. Daar was nou 'n groot storie gewees vir jare ook daaroor. Veral die meer gegoede skole moet self natuurlik geld insamel en planne maak en so aan. Borgskappe is nou een van die maniere om daai balans daar te laat klop en daarvoor het jy toppresteerders nodig, eintlik nou veral in sport. Dit laat mense bietjie dink aan hoe dit werk in Amerika met die universiteite en so aan. So hoe maak 'n skoolhoof en 'n beheerliggaam dan in so 'n situasie?
5: Gustav, julle baie dankie. Dit is 'n baie moeilike skaakspel wat skole moet speel. Op die einde van die dag moet jy borgskappe kry om die balans daar te laat balanseer. Maar jy moet ook leerders hê wat op die sportterrein kan prestasies lewer. Maar om daai balans tussen die twee te kry is baie moeilik.
1: Ja, kan my voorstel. Maar nou in die artikel skryf jy dat skole alles in hulle vermoë doen om toppresteerders te werf. En in 'n hele paar gevalle dan word presteerders sogenaamd gekoop ook. Sjoe, ek onthou toe ons op skool was daar al daai, maar ek dink dit is nou in 'n groter mate. Hoe werk dit? En as 'n presteerder nou gekoop word, word daar baie geld bestee aan so 'n mens?
5: Renske, ja, leerders word gekoop. Hoe die proses tipies sal lyk is, leerder sal 'n 5 jaar beurs ontvang wat sy skoolgeld gaan insluit. Skole gaan dan verder en sê, right, ons gee vir jou skoolklere, ons gee vir jou sporttoerusting. Sekere skole gaan nog verder en is bereid om selfoonkontrakte vir leerders te gee. En dan daarna gaan skole aan en sekere gevalle bring hulle wel ouers in, vlieg 'n ouer in of sorg dat 'n ouer by 'n wedstryd kan uitkom, belangrike wedstryd van 'n leerder om hom te kan sien speel, hom of haar te kan sien speel. En die groter vraag hierso is dit gesond vir die kind, is die gesin, is die kind gelukkig in daai omstandighede?
0: Ja. Dit moet tog sekerlik, soos jy nou sê, invloed hê op die kinders op die ouende en op hulle hele belewenis van die skoolloopbaan wat dan anders gaan wees as van die ander kinders.
5: Ja, jy is doodreg. As ek vir julle twee kan vra, waaroor praat jy? Jy praat nie oor wat in die wiskunde of Afrikaanse klas gebeur het nie. Jy praat oor dit wat daar buite op 'n sportveld op 'n pouse gebeur het. En dit is jou vuur maak hout wat jy bymekaar maak vir later en as jy ouer is om die vuur sit. Die probleem is dat die druk wat daar is so hoog op die kinders om te presteer, dat die fokus word totaal en al verloor vir die genot daarvan en dit gaan eerder oor na die prestasie toe van moet wen.
1: Ja, en ek seker onder mekaar, daar word ook gecompeteer onder mekaar en seker ook geoordeel as, want die kinders weet mos nou wie sit in watter kamp.
5: Ja, dit is beslis so. Jy kry nou die kind wat graag 'n geleentheid wil hê om op 'n Saterdagoggend deel te neem, al is dit vir 'n B-span, voel maar ek is nie goed genoeg nie, so ek gaan eerder terugstaan. En so dinge beïnvloed dit jou deelname in jou skool en dan ook die ontwikkeling van jou leerders. Maar dis ultimately hoekom ons sport moet gebruik is om leerders te ontwikkel vir goeie great citizens vir elke community.
1: Ja.
5: En nie om net te presteer in die sportgebied nie.
0: Maar die daai besigheid wat nou die geld gee, hulle het natuurlik hulle vereistes, dis hulle geld. So wat is dit wat hulle vereis? Op die ou en is dit raak dit moeilik daai gesprek?
5: Ja, die gesprekke raak moeilik want besighede wil graag 'n return on investment hê op hulle borgskappe wat hulle vir jou gee. So hulle wil nie net gee en wegstap nie. Hulle wil graag 'n verhouding met jou bou en dan ook so verseker dat hulle wel hulle besigheid kry uit dit wat jy kry. So as jy in die topligas presteer, dan is dit makliker vir jou skool om die meer aantreklike borgskappe te kry. Waar jy in 'n swakker liga speel, raak dit al hoe moeiliker om dan daai borge vir jou te nader en dan ook vir hulle die nodige blootstelling te gee soos dit nodig is.
1: Ja. Kan ek net, ek sit en wonder nou skielik oor iets. Was daar ooit 'n geval waar daar boelie gekoppel word aan so iets, dat so leerling geboelie word of leerlinge geboelie word oor dat hulle nie so goed presteer nie, omdat hulle in 'n baie laer kamp te nou sit?
5: Ek Ek is versigtig om die woord boelie te gebruik, maar dat al wel kinders het voel, ek staan een kant omdat ek nie so goed is soos my maatjies nie. Of ek wel word 'n speler gekoop en ek is nie meer in die span wat ek al vir jaar of vir 2 jaar of vir 3 jaar saam speel nie. Dan het dit definitief 'n invloed op daai kind se ingesteldheid en se gesondheid, geestesgesondheid, oor hoe hy dan voel oor homself, want ek is nie meer goed genoeg nie, hulle het iemand anders te gekry om my plek vol te maak.
1: Ja, ja. So, soos jy nou gesê het aan die begin, dit is baie moeilik as 'n skaakspel, want die skool moet nou aantreklik wees vir borgskappe, wat noodsaak dat die skool buitengewoon mededingend is, maar aan die ander kant moet die skool dan ook deur die gemaklike omgewing vir die kinders ontwikkeling skep. Wat is die oplossing tussen hierdie twee uiterstes? Kon jy al 'n oplossing kry?
5: Nee, Reske, daar gaan baie moeilike oplossing kom van skole se kant af. Ek persoonlik dink die oplossing lê by die ouers. Die ouers moet hulle kinders in die gemeenskap hou, want ons is regtig bevoorreg met ons Afrikaanse skole wat in ons land het en al te meer in Gauteng het. Enige skool is 'n baie goeie skool waar jy jou kind kan vat. So hou jou kind in jou gemeenskap. En dan moet ons die gemeenskaps, die besighede in die gemeenskap ook, hulle deel doen en sê, weet jy wat, ons raak betrokke in die gemeenskapskole by ons, want daar is 'n belangrike wisselwerking tussen die twee, tussen die gemeenskap, as ook die skole, as ook die besighede. Hulle is interafhanklik van mekaar en hulle besef dit nie aldag nie.
0: Ja. So, wat is die rol op die ouend, dink jy? Nou, as jy het nou gesien hoe dit uitspeel en hoe dit werk oor tyd en oor jare, wat moet die ouers maak? Wat kan hulle doen in hierdie, as hulle nou vasgevang is in hierdie tambalekie?
5: Dit is 'n moeilike vraag wat jy daar het. Ouers gaan moet besluit, wat is die beste vir my kind? Is my kind gelukkig met dit wat huidiglik aan die gang is? Wil my kind onder daai druk funksioneer, daai druk presteer en aanhou werk? So, ons gaan by ons ouers moet begin en sê, luister, is dit die beste vir jou kind wat jy nou mee besig is? En in meeste van die gevalle van ons sê, nee, dit is nie die beste vir my kind nie.
1: Ja, die kind sal altyd die barometer wees. Hoe kry 'n skool dan nou uiteindelik het reg om self te floreer sonder om 'n ander skool na te kom?
5: Ja, daai is 'n baie moeilike vraag wat jy het daar, want as jy gaan kyk wat heidiglik gebeur in die platteland met die kinders wat na die stadskole toe kom, is begin daai skole al hoe swaarder en swaarder en swaarder te kry daarso. En ons in die dorp het nie meer genoeg plek vir ons kinders net in ons omgewing nie. So ouers moet hulle kinders los waar hulle is en in daai skole ondersteun en seker maak dat daar vooruitgang is in daai skole.
1: Ja.
0: Ja, André, dit is soos jy sê, jy het nou 'n paar keer vanoggend gesê, dit is 'n moeilike onderwerp hierdie, mens weet nie presies wat die antwoord is nie, maar jy moet daarmee werk elke dag en sterkte daarmee. André Labeskagni, die hoof van die Hoërskool Centurion.
6: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Rita Coolidge wat so klink, Your Love has lifted me higher and higher. 1977 is waar hierdie weergawe vandaan kom. Op RSG is dit nou nuustyd.
1: Half 9 in die nuus, die Gautengse polisie soek na verdagtes wat gisteraand in 'n informele woongebied in Cleveland 12 mense doodgeskiet het. Getuie I hervat vanoggend sy getuienis in kamera voor die Matlanga-kommissie oor 'n dwelmfonds in 2021 en die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het 'n wetsontwerp van $70 miljard aanvaar om immigrasieafdwinging te finansier. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 9.
0: Binnenkort kan jy luister na Blynse gesprek met Mel Viljoen, maar voor ons daarby kom, eers die weer vandag in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend, met miskolle, andersins mooi weer en koel, maar is koud in die verre suide. Die kuswind gaan lig suidwes waai. Die Oos-Kaap is bewolk met miskolle oor die binneland aanvanklik, andersins mooi weer en koel, maar is koud op plekke in die noorde en die kuswind daar lig tot matig noord. Volgende sportnuus is nou volgende, môre vol.
2: Oh, hartlike goeiemôre, ek begin die verslag met cricket. Suid-Afrikaanse vroue Proteas het in hulle wêreldbeker opwarmingswedstryd teen Nieu-Seeland vasgeval. Die vroue Proteas kolf eerste in plaas 183 vir 5 op die telbord. Chloe Tryon blink uit met 61 nie uit nie, met 40 talle deur Lore Wolfart en Nadine de Klerk. Nieu-Seeland slaan egter die wenlopies in die laaste beurt.
3: Tryon stashes down the track and sends the sparking into the stratosphere. What a way to bring up her half century.
4: Straight back. Almost took the head off Ayabonga Kaka, but that is an emphatic finish. And New Zealand have beaten South Africa by 5 wickets.
2: Intussen het die SA-span hulle gister in die derde eendagwedstryd teen die Engelse Lions vasgeloop. Engeland wen met 6 paantjies, maar die SA-span wen die reeks 2-1. Hockey. Suid-Afrikaanse manshokkiespan kom môre aand in Kaapstad teen Frankryk te staan in hulle eerste kragmeting by vanjaar se Nasiesbeker. Dit is die eerste keer sedert 2022 dat die reeks weer in Suid-Afrika aangebied word, met Suid-Afrika wat die 2022 reeks in Potchefstroom gewen het. Nieu-Seeland het egter die laaste 2 toernooie ingepalm en is derhalwe op soek na 'n drie kuns. Die wenner van vanjaar se toernooi sal opskuif na die 2026-27 Hockey Pro Liga. Rugby. Doan van der Merwe, voormalige junior Springbok Vreel, is ingesluit in die Barbarian groep wat op Saterdag 20 Junie in die seisoense openingswedstryd op die Nelson Mandela Bay Stadion in Tobago teen die Springbokke te staan sal kom. Van der Merwe het vroeër ook diens gedoen vir Skotland en die Britse en Ierse Lions. Intussen sal Ierland en Leinster se Nieu-Seeland gebore Vreel James Lou komende Vrydag teen die Bulls in sy laaste wedstryd vir die Ierse klub uitdraf. Lou, wat onder andere 45 keer vir Ierland gespeel het, het gister in 'n verklaring aangekondig dat sy loopbaan in Ierland tot einde gekom het. Ek sluit af met tennis. Venus Williams het gisteraand haar langverwagte terugkeer tot professionele tennis gemaak en wel saam met Victoria Mboko in die dubbelspel by die Queen's toernooi. Dit was 'n suksesvolle terugkeer met Williams en Mboko, wat die derde gekeerde Radcliffe en Melikar Martinez met 7-6 en 6-2 geklop het vir 'n plek in die kwartfinale. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: So lyk die vermaaknuus wat die ronde doen vanoggend. Die Amerikaanse rockgroep Limp Bizkit sal later van die jaar vir die eerste keer in Suid-Afrika optree met 'n konsert wat op 13 Desember in die FNB Stadion in Johannesburg plaasvind. Die Grammy-bekroonde popster Tyler maak haar debuut in Disney en Pixar stemwerk met 'n rol in die komende fliek Toy Story 5. Tyler vertolk die rol van die karakter Inflatable Flamingo.
6: Wait, are we able to do it without the voice, or should I do it like the voice? Let me get it. Hey everyone, it is Tyler. Toy Story 5 is coming soon to cinemas on the 19th of June.
5: En so gepraat van sangers en Toy Story 5, Taylor Swift het aanhangers by die rooi tapijt debuut van Toy Story 5 in Los Angeles verras, toe sy onverwags op die verhoog verskyn het na die vertoning van die rolprent. Die sangeres het haar nuwe liedjie I Knew It, I Knew You, wat spesiaal vir die rolprent geskryf is, regstreeks opgevoer. Dit was Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En dan die kollig vanoggend.

0: Dis Len Miller wat so sing soos 'n engel op RSG is dit nou 22 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Nou ja, ek is aangenaam verras. Meeste is toe so slim soos Gustav, jy het hom. Wow, ek weet nie, hoekom ek nou nie dit sou herken nie, want ek sou het nie herken het nie. As ek nou vir jy was, as ek by die huis gesit het vanmorgen, en Dian het vir my die note gespeel, en ek het die leidrade gegee, dan sou ek nie geweet het wat het was nie. Vooral nie die note nie, ek het nie herken nie, maar jy het. Ek wonder of daar nog korrekte raaiskotes wat kan bykom, of dalk 'n paar interessant is, die sal ons ook waardeer, het ons ietsie om te lees. Vanmorgen raai jy net reg, soos het niks om te lees nie, so stuur 'n paar raaiskote in. Ek gaan die leidrade herhaal, ons gaan vir jou note bysit, net so vir protokol, om wat ons het moet doen. Pinkfoot se proses is prysingswaardig, dit is die leidraad oor die titel. Pinkfoot se proses is prysingswaardig. En dan Everest, dit is die groep se leidraad, want ek speel nie vir jou die oorspronklike weergawe vanmorgen nie, Everest. Reg, ons het daai eerste note wat so klink. En nou sit ons nog by. Net so bietjie. Goed, maar jy weet mos wat het is. Soos jy nou nog jou SMS gestuur het nie, of jou stemnota nie, dan stuur het nou 4588910R50. Of die stemnota is nou 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: In die Weskaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas en daar's digte mis by Sir Laurie's pas en die N2 by Somerset. In Gauteng daar's druk verkeer tussen die R21 Suid en R24 Weswaarts en KZN staan 'n voertuig op die N3 Suid net na die M13 Paradise Valley wat vertragings veroorsaak en dit dan die oggend verkeersnuus.
0: Blyn is nog nie op pad nie want hy wou so vreeslik graag met Mel Viljoen praat want hy is vreeslik nuuskierig hierdie ene om by haar te uit te vind wat daar in die tronk gebeur het. Dit is volgende.
4: Tuin vraag, Tanya, Cathy sê haar liefde en pampoene sukkel. Hoekom?
5: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
6: Ek het 'n nooi en sy lief vir my, saone waar die pampoene groei. En een aand sê sy vir my, hoekom is jou liefde vir my so flou?
4: As pampoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Danny.
5: En dis die geheim.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 19 voor 9 nou en Piet en Mel Viljoen is nie onbekend met omstredenheid nie. Mel het so pas, natuurlijk soos ons nou weet, allemaal weet, uit Amerika teruggekeer, nadat sy daar in aanhouding was in die tronk en Piet is steeds in die tronk. Blyn het met haar gepraat.
3: Die naam Mel Viljoen doen die afgelope paar maande die ronde met 'n reeks dramatiese gebeure in die VSA. Insluit in haar tyd in aanhouding en die voortdurende regsproses rondom haar en haar man Piet. Nou is hy terug in Suid-Afrika, terwyl vrae oor wat werklik agter die skerms gebeur het, steeds swaar weeg. Van agtergrond, Piet en Mel het na bewering duisende rande se kredenierswaarde, veral duur gebottelde water en vonkelwyn, by 'n Publix kredenierswinkel gesteel, deur by die selfbetaalpunt te kroek.
8: Can you rescue me?
9: Patches?
8: Sorry, Patches?
9: Patches?
8: Yeah.
9: Okay. You go by Pete or...
8: Yeah, Pete.
9: Pete? Okay. I'm Detective Williamson. All right. Obviously, I'm with the Boca Raton Police Department. I'm investigating a crime that's been occurring since August of last year. So that's what you're being arrested for. It's for retail theft. We're going to take you back to our headquarters, and we're going to sit there. We're going to have a conversation, all right? And then you'll be transported to Palm Beach County Jail.
3: Maar eerder as om daaroor te spekuleer, kom ons hoor dit direk van haar af. Ons is daar nou op die lyn. Mel, daar was groot opslaa rondom jou in hegtenisname in Amerika. Wat het werklik gebeur en voel jy die publiek het ooit die volle storie gehoor?
10: Verseker het die publiek nie die volle storie gehoor nie. Ek is so geskok deur hoe die polisie hierdie saak hanteer het en wat hulle vir my gesê het, wat hulle die bewyse wat hulle het en net dat hulle voortgegaan het met die arrestasie terwyl hulle geen arrest warrant het op ons nie. That should tell you something. As jy nie eens 'n arrest warrant kan kry op mense nie, it means that they really didn't do anything wrong. Obviously die oggend se gearresteer en hulle vat ons polisiestasie toe en I had to puzzle the pieces together myself. want ek het die polisie gevra, wat het ek verkeerd gedoen, wys my, wat het my man verkeerd gedoen, wys my. Ek was shocked dat so iets kan gebeur. Hulle het toe geen bewyse om vir ons te gee nie. Sy sê toe vir my nee, sy wys vir my 'n klein videoetjie waar Piet, he shopped maybe once. Sy wys vir my waar hy shop en hy lei goed op en hy betaal en daar en hy weet hy sit dit in sakkie en hy betaal en ek sê toe vir but you just showed me like the perfect shopping video. Daar het niks verkeerd gedoen nie. Sy het besluit, no, but you know what, he's a slick guy, so he did something. En wat hulle vir Piet gewys het, was 'n video waar die klerk my gehelp het. He printed a ticket. So wat gebeur het, was die kaart het begin decline, not because there's no money in the card, daar's probleme met hulle machine or something. En toe, wat dan gebeur is, as hy decline, dan vra ek vir die klerk, is 'n strookie, en dan gaan betaal ek kontant. Die polisievrou het vir my gesê, ja, maar jou kaart staat declining, so jy het nou nie geld in jou rekening nie. Ek dacht toe, dit is 'n verskriklike vreemde observation. Ek sê toe voor, no. What happened was, the card declined, yes, but I asked the clerk to print the slip so I can go pay cash. En sy sê, to cash that you got where? Ek dacht toe, wow, that's strange.
11: Yeah.
10: Ek sê voor, in my handbag, money in my handbag. Sy bedoel cash wat jy waar kry, by wie? Like, asof ek nie geld het nie. Toe kom ek nou achter, she thinks my money was up and I didn't pay for the stuff. En hulle het nie ver genoeg gesoek om te kyk, om te sien dat ek wel, die video wat sy vir Piet gewys het, waar die klerk my help, he was printing a ticket for me to pay. Maar, dan sê ek vir Piet, go to the car in the meantime and go pack the stuff so that I can sort out the payment. Nou lyk dit, ons het uitgestap sonder om te betaal.
11: Maar Mel, dis nie wat ek gelees het of gehoor het nie. Ek bedoel, hier sê 'n berig, Mel het na bewering aan 'n polisiebeampte gesê sy moes steel om te oorleef, omdat sy nie gewerk het, sedert hulle in die VSA geland het nie. En dan sê nog 'n berig, die egpaar het glo gekonkel om goedere van meer as 85.000 rand van die public supermarkt in Boca Raton te bekom, deur 'n taktiek te gebruik, om glo die pryskaartjies van goedkopere goedere en die van duurder goedere om te ruil.
10: Dis as ek jou sê, ek het die polisievrou gevra om my te wys wat ons verkeerd gedoen het, en sy het niks vir my gewys nie, daar is niks distraction nie, daar is nie 'n scam nie. Kaart wat decline het, it happened quite a few times, ja. So sy het sommer nou vir die mense gesê, wat ek als geshop het in totality, oor die laaste paar maande. Hulle het glad nie hulle huiswerk gedoen om te kyk wat eintlik gebeur het, en dat ek wel cash betaal het nie.
11: Mel, jy was in hegtenis geneem, jy was ook 'n paar weke in die tronk, hoe was daai ervaring?
10: ICE is nie veronderstel om 'n tronk eers te wees nie, because it's a civil situation and it's an immigration problem. So mense dink, okay, Mel's nog gearresteer en daar gaan sy nou tronk toe. Nee, ons is uit die same day actually. En toe het ICE toegeslaan op ons. So, en dit is vir immigration. Ons het proper visas gefaal 'n paar maande voordat die visitor visa op is. So daar's baie mense in Amerika that have the same issue, but ook pending visas het soos ons. En dan gooi hulle vir jou daar nie in 'n tronk in, en hulle vertrap absoluut jou menseregte. It's a really like a Nazi situation, if you want to call it that. Hulle split die families op. Trump is 'n absolute terroris deur wat hy moet doen met die mense. Daar's vrouens met kinders. I witnessed someone giving birth in the cell. Ja, sy het geval. Sy sê toe vir hulle, en dit is ook wat Piet ook bedoel met, dat hy sal doodgaan daar binne. Hulle gee net nie vir jou hulp nie. Sy het gesê, sy het geval, hulle het haar 'n bietjie hard hanteer, sy val. Hulle sê te vir man, jy praat stront, jy's okay, jy het nie geval nie, dan gat jy. Ja. And she went into labor on the spot. Dit is horrible. En dit was nie in 'n pragtige bedjie nie, dit was in een van die selle waar hulle ons op die vloer laat slaap het. Sonder 'n kombers, sonder 'n kussing, with no food, like droë brood en pilou nie. Dit is regtig the worst abuse of human rights ooit. En soos ek sê, dis nie 'n kriminele tronk nie. Is nie veronderstel om op die vloer te slaap nie. It's all civil en it's immigration issues wat mense het.
11: Wat is die jongste met Piet? Is hy nog daai kant? Is hy nog in aanhouding?
10: Ja, hy is nog daar. By sy fasiliteit word hulle regte nog meer abuse as die volgende plek. Hy het regtig, he got a really raw deal. Hy was eers by Alligator Alcatraz gewees. En van Alcatraz af val jy basically net van die stelsel af en they forget about the people. So sy dokumente het 'n rukkie gevat om deur te kom na die volgende fasiliteit toe, want hulle stuur mense verskriklik rond. Hy was ook by 5 fasiliteite gewees, aangehou op die vloer. En eventually your paperwork catches up with you. So, hy is nog daar, maar hy gaan binnenkort uitwees. Ek dink oor die volgende 2-3 weke, hopefully. Hy het vir 'n judge gevra om 'n deportasie order te gee, dat hy kan huis toe.
11: Ja.
10: Want hy gaan nie verder fight vir daai EB1 visa wat ons geval het nie.
11: Mel, kom ons gesels 'n bietjie oor die rassistiese opmerkings. Jy kan nie weg van dit hardloop nie. Vooral Piet.
10: Ek praat baie met Piet oor dit en ek sê vir hom, kyk, as dit nou rassisties was, jy weet ons, we have to apologize because nie want ons is gevang nie, net want it's wrong. So van my kant af voel ek verskriklik embarrassed en hartseer dat ons weet mense in totality aangeval het. Mense moet maar net verstaan dat ons is aangehou deur swart mense en ons is aangehou deur die EFF en unfortunately that was people of color en we were very much hurt deur wat met ons gebeur het. Jy weet judges in Suid-Afrika wat default judgments gee, dan wen jy, dan verloor jy som op dieselfde dag. So ek praat met Piet ook, hy sê hy gaan heeltemal refrain from talking about people of color, want hy het rarig nie 'n issue met mense van kleur nie. Hy was seer gemaak deur 'n spesifieke groepie mense, maar hy wil dit baie graag regstel en het my gevra as hy kom, moet ek vir hom ook reël om op radio te wees en he will set the record straight. En hy sê hy is baie lief vir sy mense en hy is nie 'n rassist nie.
11: Mel, daar's mense wat meen drama hou jou relevant in die openbare oog. Wat sê jy vir die mense wat glo die drama rondom jou word soms aangeblaas vir publisiteit?
10: Mense moet regtig bietjie search their hearts and soul, want die media obviously gaan ons swart smeer en sê okay, Mel het nou die ding verkeerd gedoen en hulle is in ice en hyso sê Piet nou dit en Piet rasis, but at the same time we it's nice to also give us the opportunity to give our side of the story. So dis nie asof dit aangeblaas word nie. I think it's fair as jy iets skryf van iemand om hulle ook die geleentheid te gee om die saak reg te stel. It's just fair.
11: Daar is jy dit. Dit was Mel Viljoen.
2: En dit was Blaine Jones in gesprek met Mel.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: Nou as hy nou die tyd geword om my liedjie te speel. Mooi, jy het baie baie goed gedoen. Ek is regtig beïndruk. Pinkfoot se proses is prysenswaardig. Dit is die leidraad. So wat die verbale leidraad betref, Everest is die leidraad vir die groep. Is nie die oorspronklike weergawe nie. Dis 'n ander baie bekende weergawe. So kan 'n fliek gebruik hierdie weergawe. En ons het vir jou note gespeel. Eerstes so geklink. En dit is 'n bietjie bygesit.
4: En almal het herken dat dit is daai liedjie. Want behalwe Bibi van Harry Smit, en sê dis Henry Mancini. Ai, Bibi. Baby Elephant Walk. Mandy en Nigel sê Go Baby Go van Cherry Lips, ek verstaan. Elise van der Merwe van Klerksdorp sê dis Daughtry se Crawling Back to You. Dis nie so nie. Yvonne sê dis Dr. Hook se Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
3: Maar dit was al
4: ruiskote wat dit was. Dis 'n baby,
3: baby. Ja, dis 'n ander baby. Is ook die olifant nie. Nee, nog daar is 'n baby betrokke hierso, ja. Daai die Pinkfoot. So, en dis nie die oorspronklike weergawe nie. So ek is regtig baie beïndruk. Ek wil nou net weer kyk na die SMS. Ek kan dit eintlik nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Toe Gustav sê toe dog ek hy is besig om lelik te wees met my. Maar dit is so.
4: Jy moet daai lees. Mense het ophou luister na Mel.
3: Ja. Vir die liedjie hoor, dis wat hulle wil hoor.
4: Hulle moet weer inskakel, na het Mel verby is. Na dat die snert van Mel verby is, soos wat die luisteraar sê, kan hulle nou luister na die baby.
3: Oh, nou, lekker liedjie vir jou speel, om het vir jou beter te maak. Tian in Pretoria, jy het hom eerste reg gekry. Tian, baie mooi. Nike in Kleinmond is in die tweede plek en Nico Weber van Plettenberg Bay. Jy is vanmorgen in die derde plek. Soos Tian, Nike en Nico. Ons top 3 op die SMS-lijn. Baie geluk. Nou is het tyd om na jou liedjie te luister. Ons hoor wat sê die stemnotas. Jy moet 'n mooi woensdag hê, so middel van die week. Hoop jy kry om deurgehak. Daar lê nog so 2 dae oor voor en dan is ons by die naweek. Want die dag is nou amper al halfpad, kan 'n mens maar sê. Dankie aan Pieter Steyn. Hy is ons inhoudsregisseur hierdie week. Dankie vir al die stories, Pieter. En Dian van den Berg. Hy is ons tegniese regisseur. Dankie, Dian. Nou is het tyd vir Eloise. Sy is hier so vir intussen, net hierna.
4: En hulle gaan praat oor die ding, want ek kan nou dadelik dink wat hulle oor gaan praat, maar dit is iets met die kniekombersie. So oor half uur van
3: nou. Die kniekombersie gehoor, ja.
2: Dis ons geheim.
5: Baby, I Love Your Way, hier Big Mountain, dis Max van Kuil's Rivier. Baie dankie.
6: Morgen, vanoggend se liedjie is Baby, I Love Your Way, gesing deur Big Mountain.
7: Morgen Renske, ek dink dit is Big Mountain's Baby, I Like Your Way, dis Shani van Pretoria.
8: Ooh.

0: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwarteindstryde word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
1: 'N manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Woensdag aand in Kompas kom vertel Johnny Davids hoe hy met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering verwagtende ouers ondersteun deur een van die belangrikste ervarings van hulle lewe. Skakel in woensdag aand om 7:30.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Hierdie donderdag, die 11de Junie, vier ons internasionale speeldag. 'N Dag afgekondig deur die Verenigde Nasies om die aandag te fokus op die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. In hierdie week se Groeipyne gesels ons dan oor speel. My gas, spelterapeut en kliniese sielkundige Jo Marie Botma. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
4: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

Dis 9:00 en in die nuus. 'N Soektog na verdagtes wat 12 mense gisterand in Cleveland in Johannesburg afgemaai het. Getuie U hervat vanoggend sy getuienis in kamera voor die Matlanga-kommissie en die Amerikaanse huis van verteenwoordigers keur miljarde dollar goed vir immigrasie afdwinging. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Gautengse polisie is besig met 'n soektog na 'n onbekende aantal verdagtes wat gisterand in 'n informele woongebied in Johannesburg 12 mense koelbloedig doodgeskiet het. Die aanval was in die Jumpers informele woongebied in Cleveland. 9 mense is gewond en kry hospitaalbehandeling. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood, terwyl die 12de slagoffer by 'n hospitaal dood verklaar is. 10 verdagtes is glo naby 'n fulstasie afgelaai, waarna hulle deur Cleveland beweeg het en op die inwoners losgebrand het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. Die aanvallers het in dieselfde voertuig van die toneel afgevlug. Getuie U sal vanoggend sy getuienis in kamera voor die Matlanga-kommissie hervat, rakende die dwelmfonds in Erriton in die suide van Johannesburg. Wetstoepassers het tydens 'n klopjag in 2021 op meer as 700 kg kokain beslag gelê. Getuie U het gister getuig oor die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala, wat volgens hom 'n informant was wat inligting aan lede van die taktiese operasionele bestuursafdeling verskaf het. Volgens hom het Matlala die eenheid gehelp om gevaarlike verdagtes in hegtenis te neem. Hy ontken egter dat Matlala die polisie misbruik het om sy oppositie uit te skakel. Die ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie, politieke inmenging en infiltrasie deur misdadigers in die regstelsel ondersoek, beplan om op 24 Junie sy voorlopige verslag te aanvaar. 'N Senior navorser en die komitee se inhoudsraadgewer, Nicolette van Sail-Gous, het die tydsraamwerk in die parlement ter tafel gelê. Sy sê die konsepverslag sal op 22 Junie aan komiteelede gestuur word vir aanvaarding op die 24ste. Die verslag sal daarna aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die trust vir die Zulu Koningshuis het onderskoot gekom omdat daar nog geen vordering gemaak is met maatreëls wat die huishouding finansiëel selfonderhoudend moet maak nie. Lede van KwaZulu-Natal se portefeulje komitee oor finansies het hulle kommer uitgespreek oor die Koningshuis se geldsaake. Die kantoor van die premier het 28,7 miljoen rand aan die trust oorbetaal vir onderhoud vir die koning, Misuzulu Zwelithini. Mervin Dirks van die MK-party het sy kommer oor besteding uitgespreek nadat 18 nuwe begunstigdes by die koningshuis gevoeg is. Dirks sê die nuwe begunstigdes sal aan die einde van die geldjaar 'n oorbesteding van 6 miljoen rand tot gevolg hê. Die Nasionale Tersiêre Onderwysunie het 'n strafregtelike klag teen die geskorste fisiekanselier van die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap, Sakela Bohlungu, aanhange gemaak. 'N Klag is ook by die openbare beskermer ingedien. Die vakbond sê dit is weens 'n algehele ineenstorting van bestuur, verantwoordbaarheid en institusionele toesig wat aan Bohlungu se optrede toegeskryf word. Bohlungu is in Maart voorlopig geskors, nadat 'n forensiese verslag bevind het dat hy en 4 werknemers 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder die goedkeuring van die universiteitsraad. Die vakbond sê Bohlungu het die naam van die geskiedkundige instelling in oneer gebring. Die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het 'n wetsontwerp aanvaar om immigrasie afdwinging te finansier. Die 70 miljard dollar wetsontwerp wat die Senaat reeds goedgekeur het, gaan nou na president Donald Trump wat dit moet onderteken. Die demokrate wil wysigings hê aan die wyse waarop immigrasie en douane afdwinging toegepas word, nadat 2 Amerikaanse burgers

0: Cleveland in Johannesburg 12 mense in 'n informele woongebied afgemaai het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn. Môre, hier so in die middel van die week is dit ek en jy wat saam kuier. Ons gaan so 'n tussenpose neem in die week. Ons gaan die ketel aansit en vir jou nader roep om 'n paar dinge hier saam met ons mee te maak, deur te maak. Jy's ingeskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise Kiebroos, die lekkerste lekker om jou hier vanoggend saam met ons te verwelkom. Binnekort groet Marie en sê vir jou waarna jy kan uitsien. In die tussentyd is daar lekker musiek ook vir jou, soos hierdie ene van All Saints, waarmee vanoggend se intussen begin.

0: All Saints, ek weet nie of jy hierdie girl band of vroue groep daar uit die 90er jare onthou nie, vroeë 2000s, o Griet, daar is 'n klompie van hulle liedjies waarop ek luid, Kelsa, ek het nog CD, dink ek daar in my argief, en die argief is so groot plastiek boks met al my CD's en DVD's aan want, hoe ga jy dees daar daarmee, nêrens nie, niemand wil het mee heen nie, maar ek het nog daar oorspronklik, en het was altyd die lekkerste ding om 'n CD oop te maak en die boekie te lees, die insletsels, en elke liedjie se lirieke en saam te sing, dis nou voor die internet, ek weet, baie mense luister ook, en weet jy wat, dit is die, 'n tyd voor die internet, maar ek kom van die tyd af, voor die internet, so, dit was 'n lekker ding om 'n fysiese CD in die hand te hou, en om het geteken te kon kry, Dit was 'n groot ding vir kunstenaars. Ja, so het ons begin hier vanoggend. Veronique van Heiningen het vir ons die nuus gelees, soos sy elke dag maak tydens intussen. 10:00 is sy weer op haar pos en ons regisseur is ook hier saam met my in die atelier. Marie Molefe van Heerden. Môre meisie, hoe klink vandag?
1: Môre Eloise, 9:30 is die tyd vir sonlig vir die siel, saam met Jolandi Britnel Steyn. Want party dae voel swaar. Maar soms verander een goeie gesprek, een nuwe gedagte of een oomblik van waarheid die manier waarop ons na onsself en die lewe kyk. Net na die 10:00 nuus speel ons Tamaletjie en vandag se antwoorde begin almal met die letter L vir Lima. So hier volg 'n paar leidrade. Hoe goed ken jy die periodieke tabel? Ek hoop jy hou van die musiekblyspel. En vir die laaste vraag maak ons 'n draai by 'n land wat begin met die letter L. Nou ouers, daar kom gewoonlike dag wat jou kind se oë skielik rol wanneer jy praat of hulle smeek jou om asseblief net nie in die winkel te sing of vir iemand te waai of net nooit grappies te maak vir hulle vriende nie. Ek dink dis amper soos 'n mylpaal van groot word. Eendag is jy die coolste mens, die coolste ouer op aarde en die volgende dag is jy effens verleentheid wekkend as ek het so kan stel. Kom help ouers vandag asseblief. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Watter wenk het jy vir ouers wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar?
0: Ek het die rette, ek gaan luister by die draadloos. Ek gaan maak soos Dylan Foster nou vir ons sê, dans met my. Ek gaan my kind anhou, laat dans met my, fooi toch, arme kind. Hulle sê mos, jy kan nie jou familie kies nie, shame. Hy mag net sterk wees. Hier is jy by intussen, bykie Nia Nellenkrijg Heinz later, eers Dylan Foster.

0: Hier op RSG, die lekkerste plek vir plaaslike musiek. Eerste geluister na Dylan Foster met Dance Met My. En so pas die engelstem van Nia Nell en Craig Hines, die hoofsanger van die groep Watershed, met hulle duet Rise Up. Pas 20 minute oor 10, 8, 9. Ek is al 'n uur verby. 20 oor 9. Binnekort gesels ek en Jolandi Britnelstein in Sondag vir Siel oor kaggels en kniekombersies. Kom luister maar wat 'n band trek ons daar met die sonlig. Die sokkerkoers loop hoog in Suid-Afrika en wêreldwyd van 'n sokker wêreldbeker tyd. En as 'n nasionale uitsaaier het ons hier by RSG die genot om 'n paar van die wedstrede regstreeks vir jou te kan uitsaai. Ian Morris is ons kommentator môre vanaf die SIK in C. So môre aand is die eerste een, jy kan inskakel van 9 uur tot 11 uur en om dit te kan bewerkstellig moet ons dinge so klein bietjie aanpas in ons normale donderdag aand skedule. 'N Paar programme skuif of word effe verkort, soos byvoorbeeld Musiek Bonbons en Chill na 11, wat môre aand heeltemal wegval. Ek sal deur die loop van vanoggend nog inligting aan jou bekend maak. Dit is ook oral op ons sosiale media platforms, soos jy ons noggie daar volgie. Maak sommer dadelik 'n plan. Jy loop soveel kennisgewings en inligting en agter die skerms lekker pret video's en sommer net kennis wat ons daar deel. Loop jy mis, so gaan Instagram, Facebook, ons RSG amptelike Facebookblad, daar is 'n blou regmerkie met die RSG logo, jy gaan sommer dadelik ook kan sien of dit eg is, dat dit ons is, ons wat daar kommentaar lewer en praat en ook lewer video's van agter die skerms goed, soos van die backbazare en dies meer, alles sal jy op ons sosiale media kry.
1: Hoe lyk 25 jaar van uitreik en omgee? Dis 'n ouma of oupa wat hierdie winter vir die eerste keer warm kan slaap. 'N Kind met 'n vol maag. 'N Gesin wat weet iemand gee om. Winterhoop nooi jou om te deel in 'n kwart eeuw van harte en hande oopmaak. Skenk nie bederfbare kos, warm klere of komberse by enige van 150 versamelpunte. Vind jou naaste punt by winterhoop.org of skakel 011-725-0001. Geen bydra is te groot of te klein nie.
2: Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
3: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC 3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
4: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

Mike Oldfield hier op RSG. Dis die stem van Maggie Riley wat jy daar hoor sing. En Moonlight Shadow hier. Binnekort, die gesprek daar. Sit so lank jou ketel aan met 'n lekker koppie tee, want jy gaan hierna wil luister nadat ons Elvis Blue gehoor het met die liedjie Ware Noord.

0: So klink Elvis Blue hier op RSG met die liedjie Ware Noord. Voor het geluister na Mike Oldfield en Maggie Riley met Moonlight Shadow. Dis dan dit van 'n oggend waar ons sonlig vir die siel kry. By Jolandi Britnell Stein van Sit aan die Ketel Farm, haar blog help daagliks verskeie mense om net so klein bietjie rigting te kry in hulle persoonlike lewens daarby saam. Toen sy ook praatjies landwyd en ons maak van haar kundigheid op hierdie veld gebruik, so bietjie sondig vir ons siel by haar te kry uit die kennis wat sy oor die laaste paar jaar opgedoen het. Jolandi, so lekker om jou hier saam met ons te hê. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, is 'n Woensdag goeiemôre by RSG.
0: Inderdaad, ons praat vanoggend oor kaggels en kniekombersies. Nou, hoorie, as ek aan kaggels en kniekombersies dink,
1: dan wil jy by die huis wees.
0: Man, en stil sit is mos omtrent noodsaaklik.
1: Yes. Jy weet, Eloise, as ons kyk hoeveel ure in 'n dag ons spandeer op skermtyd, dan kan ons amper nie eer dink dat ons in 'n teenwoordige sin in 'n dag is. Daar is nie teenwoordige tyd nie, want ons is die hele tyd op skerms. Dis nie mos nie die foon nie, dis die TV, dit is die rekenaarskerm. So om te gaan stil sit is so noodsaaklik, want dan keer jy weer terug hier binne in jou lyfie, dan is jy weer teenwoordig.
0: Wat beteken dit om teenwoordig te wees? Ek dink deesdae word daar so baie woorde rondgegooi, en daar word aannames gemaak dat mense verstaan in praktyk wat dit beteken. Maar volgens jou, wat beteken dit?
1: Om teenwoordig te wees beteken jy is in die oomblik. Jy is hier en jy word gehoor deur iemand fisies en jy word verstaan deur iemand. So om agter 'n skerm te sit is alles behalwe dit. So wanneer ons kyk, as jy kyk ook na die sielkundiges, dan sê hulle ons top 3 sterkste menslike behoefte is 1 is om koneksie te hê met ander. So as ons die koneksie het, raak ons afgestomp.
0: Mense. So jy sê dus daar is 'n direkte verband tussen teenwoordig wees en koneksie.
1: Ja. Die liewe Vader het vir ons 5 sleutels gegee hoe ons vinnig kan terugkom in ons lyfies en in teenwoordig wees en in die hier en die nou. En dis ons 5 sintuie. So as jy vinnig wil terugkom, jy voel afgestomp emosioneel of jy het nie daai gevoel van absolute alleenheid, dan gaan jy terug in jou 5 sintuie, want dit is wat hy in ons lyfies gesit het. Ek noem dit sleutels. So ons proe en ons hoor en ons ruik en ons sien en ons voel. So wanneer ons weer terug is in die woordige tyd en ons hoor iemand en ons ervaar die dinge waarmee ons besig is en jy word gesien en gehoor, dan kry jy ook koneksie. En wanneer jy koneksie het, kry jy the sense of I belong.
0: So
1: jy moet teenwoordig wees om 'n koneksie te kan maak en dan uiteindelik te voel, ek hoort. Daai is baie belangrik. Ek hoort iewers.
0: Jolandi, jy praat nou so van om gehoor gesien en verstaan te word deur iemand anders. Baie mense wat hier luister en ook reg oor die wêreld, daar's 'n toenemende amper pandemie van eensaamheid. Ons het daaraan geraak laas week waar mense op hulle eis is, né? Nou, hoe ervaar jy hierdie as jy op jou eie is? Hoe kan jy daai teenwoordigheid steeds en daai koneksie steeds koester en bewerk, maar jy's op jou eie? Daar's miskien ook nie 'n kind of 'n kraai of 'n kat of 'n niks om jou nie. Hoe dan?
1: Dit is nooit oor hoeveel mense jy ken nie. Maar dit is of jy kan teenwoordig wees by jouself, as jy nie ander mense het nie, jy het nie 'n kind of kraai nie, maar ook jou teenwoordigheid in God se presence, in God se teenwoordigheid. Jy maak vir jou tye. Jy gaan terug na jou sintuie toe. Jy leef nie in gister en in môre nie, want dis waar ons gedagtes heen dwaal as ons op ons eie is. Ons is of in gister, iets wat lekker was in die verlede, en jy koester 'n memory, maar dis verby. En dan dink jy aan môre en môre maak vir ons angstig, want dis wat môre bring, want jy weet mos nie wat in môre lê nie. So hy bring angstigheid. So om in die nou te wees met jouself is dalk die enigste oplossing. En dan doen jy iets lekker. Jy bederf jouself. Jy ruik jou badolie. Jy sien jou kaggel brand. jy hoor die vuur knetter, jy proe iets lekker. Dis daai selfversorging van hier is ek en ek maak 'n koneksie met myself en met my Skepper. Ek dink ons moet dalk vashou aan dit.
0: Kyk, jy weet nou al in die tyd, ek vra elke keer vir jou nou wat kan ons nou prakties doen? Dis lekker om die woorde te hoor en die agtergrond en die konteks te kry, maar wat kan ek fisies hierdie week doen om hierdie in ons lewens in my lewe te bewerk en te bewerkstellig?
1: Ek dink ons moet vir onsself na ure op skerms, want dis waar toe ons hardloop as ons eensaam voel, want dan voel jy mos 'n vals koneksie met of iemand op sosiale media of die nuusleser. Dis 'n totale valse koneksie wat jy maak, want hy sien en hoor nie vir jou nie en hoe jy voel nie, so jy kan ook jou opinie lewer nie. So om 'n bietjie te gaan sit net en te sê ek is nou hier, ek is alleen, maar ek is hier. En dan doen jy iets met jou hande. As jy 'n familie het, as jy nie 'n familie het nie, maak nie saak. Jy kry vir jou 'n wintermandjie met 'n klomp wol in. En koop vir jou groot, lekker dik penne, breipenne. En dan sit jy en jy brei iets. En jy dwing jouself om hier te wees by jou in die oomblik en dit te waardeer wat om jou is. Of dit nou 'n lekker stoel is waarin jy sit of dit jou warm kombers is, net dit wat om jou nou is. Nie wat jy wil hê nie, nie wat jy nog wil koop nie of wat jy gehad het nie, wat jy nou het. En veral vir die families is dit lekker, want dan wanneer jy sit, is jy teenwoordig en jy kan nie 'n foon in jou hand vashou nie. Jy kan nie na die TV kyk nie. Jy sit jou foon weg en jy sit jou TV af en dan brei jy. En dan los jy daai breipenne net so in die bandjie. So as iemand anders weer kom sit of jy's moeg gebrei, dan stuur jy dit aan. En aan die einde van die winter het jy 'n konversie. En dan's al jou bid en al jou stories en al jou mooi oomblikke van in die nou wees is in daai. Dis so 'n kosbare ding om te dink, ja, hierdie winter het ons dit saam gedoen of ek het dit gedoen in my alleentyd saam met God, met myself. En daai dieper ontdekking. Ons is amper te bang om by onsself alleen te wees. En ons het soveel om te sê. Ons het soveel om vir onsself te sê, die emosionele vrou, die geestelike vrou of man, om vir onsself te sê die gedagtes kom ons maar net as jy in jou oomblik en in jou teenwoordigheid is. En maak hot chocolate. Maak lekker goed vir jouself, jy mag. Dis winter, jy kry koud, jy mag dit doen.
0: Ek gaan definitief daai raad volg, Jolandi. Hoe kyk mooi in jouself dat ek en jy weer volgende week saam gesels hier in Sondag vir die siel, hoor.
1: Lekker brei.
0: Dis die stem van Jolandi Britnelstein van Sit aan die Ketel Farm. Ons gebruik elke week haar kundigheid. Ons sit ook 'n ketel aan as dit ware en kuier saam met ons. Hy kom deel 'n bietjie Sondag vir die siel en vandag hier praat ons toe nou oor kaggels en kniekombersies. Doen jy ons al vergins? As jy hierdie nou gesprek nou dis so oor jou laat spoel het, gaan laai dit 'n bietjie later af, hou dit by jou, vat dit saam met jou op die pad. As jy 'n bietjie vir 'n wandel gaan hier oor middagete tyd, wanneer dalk 'n bietjie warmer is dit alwe jy is, of jy is besig om te dink aan om die vuur hard skoon te maak om 'n bietjie haar voor die kaggel te sit 'n bietjie later, laai dit af, ek terwyl jy daar na die vlamme staar hierna kan luister en dit binne toe kan vat en 'n bietjie kan prakties raak hieroor. En so kan ons daai koneksies en bande met onsself en met ander baie goed smee. Hier's lekker musiek vir jou ook so tussen alles, hopelik maak dit dinge lekker warm. Jy ken mos Michael Bublé. Is min soos hy is mos van hy generasie crooners. Hy het 'n hele groot oeuvre. Ons luister hier nou om nou en bietjie later as daar iets van Terren Lamb waarna jy kan uitsien tydens intussen.

0: My lot vach vir niemand.
1: Jy is ingeskakel by Intesnier op RSG Tern Lam. Waarna ons hier luister met Hoor jy my? Ook Michael Bublé, een van hy wonderlike fluweelstemme waarna ons gereeld kan luister met Love You Anymore. Hier is van ons bekbesare wat vir jou beskikbaar is as jy die RSG app aflaai en as jy daar kan gaan luister na alles en ek soek sê vir jou nie, somtijd sê mense, Griet, ek kan nie beweeg nie, ek beplan my hele oggend rondom byvoorbeeld die boekvoorlesing, want daar is mos jy potgooi daarvoor, so jy kan nie later luister nie. Die enigste kans wat jy het is Vrydag net na middernag en dis ook nie vir almal altyd te opsie nie, want jy is wakker nie of jy is dalk besig. Nou ja, van nou af met die RSG app hoef jy nooit ooit weer enig iets mis te loop nie.
2: Legende Charles Beck en wijnmaker Charles du Plessis besoek die reine wijnheid en vertel van Fairview, Charles' familiegeschiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiviteit ten spuite van 'n aanval 8 jaar gelede.
3: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
2: Kurt Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martlies Brink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Bergkamp wat waarna ons hier luister op RSG met Zambezi. En ons praat vandag hier in Wenke wat werk op hierdie Woensdag. Ons wil by jou weet. Dit gebeur toe die met vroeër en vroeër. Ewesklik is ons die bron van verleentheid vir ons kinders. Dit gebeur al soms op laerskool. Nee, mamma, laai my 'n blok voor die skool af. Gin verduidelik ek eensklaps, nê? Eensklaps. Oornag, een oggend word jy nog wakker en jy word te gesoen en gedruk asof jy jou lewe daarvan afhang die volgende dag. Is jy persona non grata. Is hierdie maar net 'n normale oorgang? Nee, kyk, ons soek jou wenke hoor vir ouers wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar. Ek praat nou primêr hier van die jonger kinders, nê, want dis 'n oorgangsfase. Sommige volwasse vir kinders voel ook so, maar dis nou nie die punt van die gesprek vandag nie. Dis maar nou 'n gesprek wat as 'n volwassenes gehou moet word, maar ek wil by jou weet, watter wenk het jy vir ouers van jong kinders? Hoërskool, laerskool, wanneer daai oomblik in hulle gewaarwording kom waar dit nie meer cool is om mamma of pappa vas te wees. Wat maak jy? Hoe maak jy die rokspante los of die broekspante uit tog? Laat weet ons 45889, dis die nommer waarin jy jou SMS se stuur, gesels daar saam teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook 'n stemnote vir ons stuur na 076-536-6961.
1: Woensdagaande om 8:00 kuier ons in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week gesels ons oor vier baie uiteenlopende romans. Erna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood het almal nuwe boeke op die rak. En dan is daar ook Beauty, 'n aangrypende debuutroman wat al beskryf is as 'n moderne Poppy Nongena. Johan Meiberg sorg ook weer vir drie interessante bydraes uit die internasionale letterkunde. Onthou, skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: Daar beteken voller maandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
3: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Hoes wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

is nogals effens ironies om te hoor video kill the radio star terwyl om mens op radio daarna luister, nee. Jy is ingeskakel by intussen binnekort tyd vir die nuus en dit is Andriet wat ons daarheen gaan neem.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die polisie vra die publiek se hulp na massaskietvoorval in Johannesburg waarin 12 mense dood is. Die Afrika Mayebuye beweging vra weer vir die skorsing van 2 senior polisiebeamptes en teen immigrasiebetogings breek uit in Ierland. Die Gautengse polisie het die hulp van die publiek gevra vir enige inligting oor gisteraand se massaskietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. Onbekende aanvallers is by 'n vulstasie in die gebied afgelaai, waarna hulle deur die woonbuurt beweeg en op inwoners losgebrand het. 12 mense is dood en 9 is gewond. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Ntubeni, besoek vanoggend die toneel. Mense wat enige inligting oor die voorval het, kan die polisie se stopmisdaadnommer skakel. Die Afrika Mayebuye beweging het weer 'n beroep gedoen vir die onmiddellike skorsing van die misdaadintelligensiehoof Feroz Khan en die valke-offisier Ibrahim Kadwa. Daar word beweer dat die 2 senior polisiebeamptes onder meer ingemeng het met die ondersoek na 'n dwelmfonds in Erriton in die suide van Johannesburg in 2021. Hulle is verlede maand in hegtenis geneem nadat hulle na bewering 'n sakeman vrygelaat het wat met onverwerkte goud betrap is. Afrika Mayebuye sê sy nasionale woordvoerder Sydney Baloyi sê hulle verwag dat die minister en die polisiebestuur Khan en Kadwa onmiddellik as voorsorgmaatreël en sonder betaling skors. Getuie U hervat vanoggend sy getuienis in kamera voor die Madlanga-kommissie rakende die dwelmfonds in Erriton in die suide van Johannesburg. Wetstoepassers het tydens 'n klopjag in 2021 op meer as 700 kg kokain beslag gelê. Getuie U het gister getuig oor die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala, wat volgens hom 'n informant was, wat inligting aan lede van die taktiese operasionele bestuursafdeling verskaf het. Volgens hom het Matlala die eenheid gehelp om gevaarlike verdagtes in hegtenis te neem. Hy ontken egter dat Matlala die polisie misbruik het om sy oppositie uit te skakel. Die trust vir die Zulu Koningshuis het onder skoot gekom omdat daar nog geen vordering gemaak is met maatreëls wat die huishouding finansiëel selfonderhoudend moet maak nie. Lede van die KwaZulu-Natalse portefeulje komitee oor finansies het hulle kommer uitgespreek oor die Koningshuis se geldsaake. Die kantoor van die premier het 28,7 miljoen rand aan die trust oorbetaal vir onderhoud vir die koning, Misi Zulu Zwelithini. Mervin Dirks van die MK-party het sy kommer oor besteding uitgespreek nadat 18 nuwe begunstigdes by die Koningshuis gevoeg is. Dirk sê die nuwe begunstigdes sal aan die einde van die geldjaar 'n oorbesteding van 6 miljoen rand tot gevolg hê. Gewelddadige teen-immigrasiebetogings het in Belfast uitgebreek nadat 'n Soedanese man aangekla is oor 'n mesaanval. Honderde betogers het in die noorde van Ierland polisiebeamptes aangeval en voertuie aan die brand gesteek. Die verdagte in die mesaanval verskyn vandag in die hof op aanklagte van poging tot moord en die besit van 'n gevaarlike wapen. Die slagoffer, 'n 40-jarige man, het beserings aan sy gesig opgedoen. Politieke partye in Noord-Ierland het gevra vir kalmte. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse polisie het die hulp van die publiek gevra vir enige inligting oor gisteraand se massaskietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. 12 mense is dood en 9 is gewond. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is steeds ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibedu. En ons het 'n heerlike uur wat vir jou voorlê. Kwart voor kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Dit is Die Reis deur SD Fourie, voorgelees deur Bertel Roewal. Om half wil ek by jou weet, hoorie, wenke wat werk. Wat 'n wenk het jy vir ouers? Vir naam van jong kinders, skoolgaande kinders, wanneer hulle skielik begin skaam raak vir ouers in die openbaar. Dit is mos 'n normaal

Jy hoef nie meer na al my sokkerwedstryde te kom kyk nie, al die tipe van goed. Wat maak 'n ouer? Laat weet ons asseblief. Wat is jou wenke vir ouers wanneer hul kinders ewe skielik vir hulle skaam raak in die openbaar? Dan binnekort speel ons tamaletjie met Bernie. Hy het 'n teenstander nodig, is dit jy? Laat weet ons 086000 2084. Dit is die nommer hier in die ateljee 086000 2084. So as wie musiek opsteller geweet het wat ons vraag is en wenke wat werk, maar hoe dit ook al sy is heerlik om hierdie uur te begin met Chicago.

0: Chicago hier op RSG met Pieter Cetera, wat die skrywer is en ook die hoofsanger op hierdie spesifieke snit, Hard to Say, I Am Sorry. Dit is daar die tyd van die oggend waar ons gaan tamaletjie speel. Dis die tyd, inderdaad, op die lyn het ons vir Bernie van Oudtshoorn, dis dag 7. Goeiemôre Bernie.
1: Goeiemôre, daai kant.
0: Nee, kan nie kla nie. Dis lekker om jou hier saam met ons te hê. Johan van Hermanus is jou teenstander. Goeiemôre Johan.
2: Môre, maar ek is in onder Sabie, nie in Hermanus vandag nie.
0: O, wat maak jy in Sabie?
2: Onder Sabie, ons kyk 'n bietjie die bokkies.
0: Is dit lekker daar?
2: Praat jy.
0: Praat, speel die bokkies saam, want somtijds wil hulle nie uit hulle skuilings kom, wat die mens hulle wel kan sien nie.
2: Nee, hulle is my spanmaatsie, maar ons is wild.
0: Hoor jy, Johan, geem vir jou inno, daar is nog een hele jaar wat oorleef, nie nou al alles saam met die bokkies kooit gee nie, hoor, prijs gee nie. Hoe is lekker om julle beide hier te hê. Ons gaan lekker speel 3 vrae wat hier voor lê. En as julle gereed is, meneere, dan gaan ek sommer met die deur in die huis val.
2: Ja, ek is reg.
0: Is jy reg, Bernie?
1: Ek reg, dankie.
0: Nou maar goed. Hier is vraag 1. Wat is die ligste metaal element op die periodieke tabel?
1: Bernie?
2: Johan?
0: Bernie het eerste sy naam uitgeroep. Ja, Bernie.
1: Lithium.
0: Inderdaad is dit lithium. As ek vir jou sê, daar is 'n metaal wat bestaan, wat sag genoeg is om met 'n mes gesny te word, sal jy my seker nie glo nie, maar hierdie element lithium is so 'n metaal. Dit is sag, solied, silverwit en is een van die alkali metale. Wanneer alkali metale met water of suurstof reageer, vorm okside en hidroksiede wat effens oplosbaar is en dan alkalise oplossings vorm. Jy sal lithium in groep 1 op die periodieke tabel vind. En die simbool vir hierdie element is Li. Die naam lithium kom van lithos wat in Grieks klip beteken, is daarvan afgelei. En ek weet nie of julle weet nie, dis die enigste lithium wat in soutvorm gebruik kan word. In behandeling vir bipolare gemoedsversteuring. Maar het baie mooi daarna gekyk word. Goed. Vraag 2. Watter musiekblyspelfilm uit 2016 het Emma Stone as Mia en Ryan Gosling as Sebastian in die hoofrolle? Daar is stilte in die hof. Stilte in die hof.
1: Maar as goed,
0: Wie?
1: Les Miserables.
0: Nee, wie se reiskoot is die nou?
1: Bernie.
0: O, Bernie. Nee, Bernie. Ek is jammer as jy dit nie. Hoe sê jy?
2: Johan, dis iets van Abba, maar ek kan nie die naam onthou nie. So,
0: Nee, ongelukkig is dit ook nie daar die ene nie. Fram, nee. Nee, jammer daar ookie dit, die nul per mond. Goed, as nog 'n vraag oor, kom ons kyk wat maak julle hiermee. Die antwoord is La La Land, skies ek het hom nou nie gegee nie, La La Land. Dit is 'n Amerikaanse rolprent in die stijl van 'n romanties, dramatiese muziekblyspel, wat in 2016 vervaardig is en groot internationale sukses behaal het. Hierdie rolprent se naam sinspeel op 'n bynaam, vir Los Angeles, as ook 'n eufemistiese Engelse idioom vir realiteitsvreemde wensdenkery, en het som dan ook die fliekse inhoud noukeurig op. Dit vertel die verhaal van 'n ambisieuse jazzpianist, wat deur Ryan Gosling vertolk word, en 'n vooruitstrewende actrice deur Emma Stone vertolk, wat albei, ondanks hul struikelblokke, hul lewensdroom in Los Angeles probeer verwesenlik. Goed, vraag 3. Beirut is die hoofstad van watter Midde-Ooste oosterse land?
2: Johan.
0: Johan, jy moet nou amper van strik gebring. Ek hoor jou en ek weet ek kan nie na jou toe kom, maar nou kan ek na jou toe kom. Ja, meneer.
2: Libanon.
0: Inderdaad. Nou maar daar is dit. Julle speel gelyk op vandag. Ek sê baie, baie dankie vir die saamspeel.
1: Geluk, ja.
2: En dankie, Bonnie.
0: Nog 'n dag, nog 'n spel. Ons maak môre so. Lekker dag vir beide van julle meneere. Een elk op die telbord. Kom ons kyk hoe staan julle môre.
2: Dankie, dankie guys. Geniet die dag.
0: Dis 'n Johan en Bernie wat hier gelyk op speel in Tamaletjie. Die vraag was as volg, wat is die ligste metaal element op die periodieke tabel? Dit is lithium waarna ons gesoek het. Vraag 2, watter musiek blyspel film uit 2016 het Emma Stone as Mia en Ryan Gosling as Sebastian in die hoofrolle? Die rolprent se naam is La La Land. En vraag 3, Beirut is die hoofstad van watter Midde-Oosterse land? En daar is Johan korrek, dit is Libanon. Libanon is 'n land in die Midde-Ooste aan die oostelike kus van die Middellandse See. Dat grens aan Sirië in die noorde en ooste en aan Israel in die suide. Beide Libanon, alhoewel Libanon 'n klein land is, het dit 'n buitengewone ryk geskiedenis en kultuur. Dit is bekend vir sy antieke beskawings, godsdienstige en kulturele diversiteit, berglandskappe, kusvlaktes en historiese stede soos Beirut en Tripoli. Lekker musiek ook wanneer jy kan uitsien soos Art Matthews en Tanya van Graan in die duet dat volg vir jou net hierna.
3: Vertel woensdagmiddag om 1 uur in 360 van die dokumentêre film wat hy van sy grootword wêreld gemaak het. Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek hierdie week die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. En Kurt Darren sê wat sy gunsteling wyn is. Hy die kuier op Betty's Bay by Bruiten April, 'n jong visserman wat vertel dat die seewaters hom al as jong seentjie geroep het.
4: Ek is die vryste waar ek kan wees, dat ander man beheer vir my nie. Ek is vry.
3: En in afsof kom Alkoholiste Anoniem in 1935 tot stand.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: 'n Manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Woensdag aand in Kompas kom vertel Johnny Davids hoe hy met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering verwagtende ouers ondersteun deur een van die belangrikste ervarings van hul lewe. Skakel in woensdag aand om 7:30.
5: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

Art Matthews, sy is die, ja, saam met sy levensmaat of vriendin, Tanya van Graan hier in die duet met die rede, ook 'n prachtige actrice en hier slaan sy haar slag met sang. Kylie Minogue, waarna ons nou luister? Oeh, hierdie, laat ek die litte losmaak, nee?

Kylie Minogue, wanneer ons hier luister op RSG met Spinning Around. Daar is op die oomblik een groot dokumentaar oor haar, die eerste paar jaar, al die besluite wat gemaakt word, en ek, weet wat, val my op nie, al hierdie onthullings oor hoe vroulike mense, eerstens, ook vroulike sterre, akteurs, actrices, sangeresse, behandel is in hulle loopbaans, desondanks beland niemand van die geweldenaars in die tronk nie, maar ja, is maar net my 2 cent genade, dit maak my bykie warm onder die krag, ek wil nie daar oor praat nie, maar gaan luister gerus of gaan kyk gerus daar die dokumentaar oor Kylie Minogue en al die keuses waarvoor sy gesit is of gestel is, sluite wat sy moes gemaakt het, wat die invloed gehad het, en het moes lekker om die media machine te gebruik, om somtijds teen mense te draai, al die vrouwelike sangers wat klaar blijklik uithak, dan hulle mannelike ewe knieën wat ook uithak, en nooit word daar oor hulle skandale gepraat nie, maar lekker kon ons luister na Spinning Around. Binnenkort is het ons wenke wat werk, wil jou meedeel ook dat RSG vir ons moes die genot laat deel van die sokkerwereldbeker van die wedstrijde word rechtstreeks vir ons uitgesaai. Môre aan tussen 9 en 11 is het sikke tyd met Ian Morris as commentator rechtstreeks vanaf SIK en C-punt. Om dit te kan doen, moet ons een paar dinge so klein bykie aanpas in ons normale donderdag aand skedule. Hier is het hoe die jou gaan klink en hier is die paar veranderinge vanaf 8 uur môre aan. Eerstens die radiotheater effenkies korter van 8 uur tot 25 voor 9, dan kort daarna is het tyd vir die laat aand boekvoorlesing, dit gaan nou vroeger wees. So as jy elke aand vir die laat aand boekvoorlesing reg is, moet jy al van 25 minute voor 9 reg sit, so kort na die radiotheater klaar is, hier teen 22 voor 9 se koers is het laat aand boekvoorlesing. Teen 10 voor kan jy reg sit vir die weer en die temperatuur, dit is ook vroeger, en kort daarna die nuus bulletin so dat teen 9 uur die wedstrijd kan begin. Ek sal die loop van vanoggend nog inligting aan jou bekend maak. Jy kan ook op ons webblad gaan kyk. Daaronder programme vir donderdag aand kan jy ook sien wat die verloop van sake gaan wees en daar is ook kennisgewings oral op ons sosiale media platforms. Gesluister na Steve Hofmeyer en dan praat ek en jy oor hy wenke van ons kinders. Hoe gemaak is hulle vir jou beginne skaam raak in die openbaar?

0: Steve Hofmeyr hier op RSG met ek. Kort is daai tyd van die oggend waar ons kom met die wenke wat jy met ons deel. Ons vra vir jou vandag hoe gemaak as kinders in die openbaar vir hul ouers begin skaam word. Is dit maar net 'n fase? Hoe hanteer jy dit? Ek praat nou vooral hier oor skoolgaande kinders as daar volwasse kinders is wat so voel of wat self so uitdruk. Nee, kyk, dit moet jy nou maar op 'n manier met die ander volwassene uit klaar. Hierdie is nou vir ouers wat nou glad nie emosioneel help voorberei is, ewe skielik is jou 10-jarige, 8-jarige, 12, 15-jarige, hoe dit ook al sy vir jou skaam in die openbaar, hoe gemaak?
1: Ek sal sê, hanteer dit as net nog 'n fase waardeur hulle gaan. Ek kan nie onthou dat ek deur so iets was nie, want die tyd toe ons groot geword het, het jy nie gewaag om jou oë te rol nie. Hmm. Maar jy weet, tye verander. Maar ek sal sê, wees daar vir jou kind en as jy regtig op jou kind ingestel is, sal jy gauw agterkom, jy moet net so bietjie terugtree, gee hulle spasie, dit gaan oop. Ek sal net sê wanneer dit begin grens aan, dat hulle nie vir jou respek het nie. Jy weet die manier hoe hulle met jou, of jou hanteer sal ek sê voor ander mense. Maar ek sal sê, hierdie is maar net 'n fase. Wees maar daar so, as 'n ma, en ja, ek glo dit sal weer regkom.
0: Een SMS wat sê, as kinders op daardie stadium kom, haal diep asem en bly lief vir hulle en bid vir hulle. Sodra hulle leerling lisensie het, ry hulle tot voor die skool saam met jou, al is dit met papa se universiteitsvolla. Dis van 'n mamma van 4 volwasse kinders.
2: Môre dames, as jy van dag 1 af net getrou is aan jouself, gaan jou kinders jou so leer ken, maar, daar's 'n maar, jy is altyd respektabel aangetrek, jy is nooit laat nie, want dit verneder jou kind, en jy beklei nie met hom nie, jy haal hom nie uit in die openbaar, voor allemaal nie, maak nie saak wat nie. My kinders het nooit, wel hulle het my nie gesê nie, en vandag nog kuier ons saam en ek kan wees wie ek is. Dankie julle, liefde, groete, Talena.
3: Ja, my raad aan kinders is, aanvaar jou ouers wie hulle is. En vir my maar die situasies waar jy nou weet, jy gaan jou skaap vir jou ouers, moet dan nou nie saam met hulle gaan nie. Ek kan nou net hierdie staaltjie vertel, as kind het ons ook nou altyd na vakantieplekke toe gegaan, en ons het van 'n klein dorpie afgekom waar allemaal geken het, en as jy daar in 'n winkel ingestap het, dan het jy sommer so algemene goed daar in die winkel ingedoen. Maar een jaar is ons ook nou op vakantie by so'n groot vakantiedorp en die laatmiddag moes ons iets gaan koop by die groot kettingkruidenierswinkel en toe ons nou saam met my ma instap by die winkel, toe sy nou so in die deur gaan staan en aangekondig dat sy nou daar is en sy nou sommer al die mense groet deur te sê naand, naand, naand, so sy nou daar instap en al die mense het maar net opgekyk en nie geweet wat om te sê nie. Ons het nie geweet waar om weg te kryp, ons was nou so skam, maar vandag besef ek hoe dierbaar dit was, en dit is een van die herinneringe wat ek koester van my ma, die type persoon wat sy is.
0: Ouderdomse perspektief, nee. Dankie vir die deel van daar, die boodskap. Hier op die SMS-lyn nog 'n boodskapie. Ek is so gelukkig. My seun was nooit skaam vir my nie. Hy het steeds elke dag my gesoen groet en drukkie gegee voor sy maats. Toe ek hom vra of hy nie skaam is om my voor sy maats te groet nie, was hy baie verontwaardig en sê, maar ek is dan sy mama en hy kan nie skaam wees vir sy mama nie. Hy is al 27 en die liefdevolste kind en my beste pel. Ek is so bevoorreg, sê Renee van George. Renee, wat het jy daar geplant in daai boord? Want kyk nou net hier die vrugte wat jy pluk.
4: Môre môre, dit is Bobby van Buffelspoor. Elke liewe soen en drukkie wat hulle gee van kleins af, koester dit diep in jou hart. Maar sodra hulle daai fase bereik van mamma is nie meer cool nie, gaan hulle jou tog nodig hê as hulle bietjie siekies is en kosies. So moet dit nie kop toe vat nie.
0: OK. Makliker gesê as gedaan, nee, makliker gesê as gedaan.
5: Ek dink dit kom alles oor wederrespek en hoe mense kinders opvoed. Ek het 3 seuns alleen groot gemaak. Hulle is nou leiers op hulle gebied in verskeie plekke, ook in lande. Ek het hulle oral gaan aflaai, ek het nie die mooiste en die duurste voertuig gery nie, of hulle op 'n toer gegaan het, of ek hulle by skool gaan oplaai het by 'n rugbywedstryd. My seuns het my altyd voor almal gesoen groet. As hulle van daai bus af klim van 'n toer af, het hulle my gesoen groet voor hulle gaan en as hulle afklim. Hulle was nooit skaam vir my nie tot vandag toe nie, maar ek het nooit in 'n seun se kamer ingegaan sonder om te klop nie. En ek het nooit ooit my kinders voor maats of voor mekaar verneder nie. As een stout was, het ek hom alleen in 'n kamer gevat en het ek hom gedissiplineer. Maar ek dink alles dit kom oor wederzijdse respek en opvoeding. Ja, sê net jou kind vir wie hy is en ek dink nie dit gaan daaroor en ek dink as jou kinders met Christelike grondslag groot maak, dan het dit ook 'n groot effek op die res van hulle lewe. So ja, genadiglik was my kinders nooit skaam vir my nie. 'N mooi dag vir julle almal en sterkte met opvoeding. Ek dink ook sosiale media vandag is 'n onding. Goed gaan daar, totsiens.
0: Ooh, praat jy wat dan het. Lekker musiek wat hier vir jou voorlee. Ken Laken net die naam, dan kan jy regs dit vir ons boekvoorlesing so kort daarna, nie?
6: En donderdag se skuif nader. Ons het uitgevind wie vir Adrian ontvoer het. En ons weet waarheen hulle op pad is. Maar ons weet steeds nie hoekom hy ontvoer is nie.
7: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
8: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
9: Skip Awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Boys Live, waarna ons hier geluister het met Lovebirds. Voor hierdie een Ken Larkin, Ken J. Larkin, met Turnaround. Nou kan jy regsit vir jou genot, effenkies langer as normaal weg geniet het.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis, deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Met die agtergrond van die laaste sonstrale wat die duine verkleur en die spatselsheide tussen die kalkkliprandjies, vra Edward vir Lizzie om met hom te trou. Met sy volgende reis kom hy herhaal en môre vra hy ouers. Met jou volgende reis? Het Lizzie opgewonde geprewel. Om hulle verloving te vier, nooi haar vir 'n glasie champagne in sy privaat sitkamer langs sy kajuit. Sy kon later onthou dat die vog onverklaarbaar oor die glas gestort het, dat hulle gelag het oor sy onhandigheid, maar daarna was sy in sy arms. Maande se opgekropte emosies op die dek het die oorhand gekry, en toe hulle weer tot verhaal kom, was daar 'n gehammer aan die deur. Dit was die aankondiging dat die teeton die berugte ruwe van die Coin Point getref het. Edward het al beloof dat alles onder beheer is, dat die teuton sy naam gestand sou doen, en dat sy moes wag totdat hy die kajuit verlaat het en dan dek toe kom. En dit is hoekom Edward Manning vir Lizzie Ross op haar naam geroep het, om te spring terwyl die res van die vroue en kinders saam met die teuton vergaan het. Daar is 'n doodse stilte om die vuur. Die laaste vet van die ribbekie is uitgebraai, en Hubert plaas het in die platboom eisterpot en skuif dit teen die kole. Hy staan op, klap hande en buig na Marisa. Bravo aan die skrywer! Nouliks 'n skeppende skrywer, 'n storieverteller moontlik. Sal ek borde gaan haal, dan eet ons sommer by die vuur? Hulle stem saam. Hubert skink wyn en sy skeppie pap en saus terwyl Hubert die rib sny. Voor hulle eet, roer Hubert die kole en gooi nog 'n paar stukke hout op. My storiebeet is verby. Gaan jy nog by die vuur sit? Want ek gaan na ete inkruip. Die leeu sal dalk nog draad toe kom, en dalk brul hulle net hier by ons. Jy kan nie dit misloop nie. Nee, slim Jan, ek ken vir koning leeu. Met die geur van die braaierib is hy dalk net nou tussen ons, en ek beloof jou, hy sal hom nie laat koud lê met 'n storie nie. Die gesprek tydens ete bly ontspanne en gesellig. Hubert maak koffie en nooi haar terug na die vuur, wat nou helder opvlam. Sy willig in. In stilte teeg hulle aan hulle koffie. Hy het sy 17-jarige verloofde beveel om te spring, terwyl hy deur sy nalatigheid veroorsaak het, dat so baie met hulle lewe geboet het. Vervlaks Hubert, hy het ook geboet. Maar het jy al gehoor van 'n lotsbestemming? As Lizzie se pa nie 'n verkeerde besluit geneem het nie, was Lizzie nie daardie nag op die skip nie. Ja, maar Lizzie het 'n aandeel gehad in die lot van al die opvarendes. Dit was die eerste maal, maar baie later doen sy dit weer. Marisa skiet haar oorige koffie driftig in die vuur, staan op en loop weg. By die deur draai sy om. Jy wil Lizzie die skuldige maak. Hoekom? Om jou voorgeslag vry te spreek? Tydens die ramp was sy 'n blote kind, en tog moet sy daarvoor boet. Hubert staan ook op en loop tot by haar. Hy praat sag en beheerst. Nie met haar lewe nie, Marisa. Edward Manning het. Selfs na sy dood was sy reputasie daarmee heen. Adrian Hofmeyer het alles verloor, en geslagte later word sy naam nie eers meer genoem nie. Jy aanvaar doen eenvoudig dat Lizzie die skuldige was. Jy het jouself aangestel as aanklaer en regter. Jy weet niks, Hubert Hofmeyer. Hy hou haar terug, toe sy driftig omswaai. Vertel my dan, Marisa. Nie voor jy jou ongegronde aannames en oordeel aflê nie. Nag, Hubert. Sy het nog tot laat nag lê en rondrol. Toe sy eindelik insluimer, het 'n vreemde droom oorgeneem. Hulle het vooraf afgespreek dat hy kom oorslaap, emosieloos, want hy het nie innig gegroet nie. Net die kamer betrek wat sy aangewys het. Dit is haar huis, maar ook nie. Want dit is 'n groot dubbelbed met 'n kopstuk van donkerhout. Nie haar antieke koperbed met die muskietnet wat soos 'n wasige koepel oor die styl hang nie. Daar is oudtydse bedliggies met roomkleurige lampkappe op die twee donkerhout bedkassies. Op elke bedkassie is ook 'n radio. Die linne lyk anders. Nie die spierwit katoen wat sy die laaste jare gebruik het nie. Roomkleurig met 'n swaar bedsprei wat sy terugvou. Dit is 'n groot huis, want sy beweeg daardeur. Haar kinders en kleinkinders beweeg ook onrustig deur die huis. Hulle doen eienaardige dinge, maak diep gromgeluide in hulle keel. Sy betug hulle, vra hulle om na hulle kamers te gaan, maar dit lyk asof hulle haar nie hoor nie, gaan voort met hulle rustelose bewegings deur die huis, so skimme. Net een kom later in die kamer in, en sê die kleinkinders is rustiger. Julle kan maar gaan slaap. Sy wil by hom in die bed klim. Eienaardig dat sy nie gereed maak vir die bed nie. Sy het 'n uitgewaste nagrok aan. Dit hang 3/4 oor haar bene. Toe sy die beddegoed aan haar kant van die bed oopvou, sien sy hy het 'n kombers bo oor alles gegooi. Dis bruin, wollerig en stikkend. Dit is plek herstel met groot onewe steke en die kante is gevraaiing. Is dit joune? Hy knik. Die kombers is opgetrek tot onder sy kin, sy oë onrustig. Sy vou die kombers versigtig toe, sodat niks van die los uitgerafelde wollerigheid op die bed agterbly nie. Ons kan nie daaronder slaap nie, dis 'n hondekombers. Hy lyk seer gemaak, teleurgesteld. Sy vat dit uit en prop dit in 'n gangkas. Sy klim weer by hom in die bed, probeer teen hom aannestel. Maar hy bly onrustig. Stel aan die radio, klaar oor die bedliggie, lig die beddegoed en voel aan die matras. Bly klarig en onrustig. Soms sluimer slaap hy, maar word weer rukkend wakker. Sy staan op en sê dat sy in haar eie kamer gaan slaap. Hy probeer haar keer, maar sy loop en gaan haal sy kombers in die gangkas en gooi dit oor hom. Hy slaap onmiddellik. Teen die vroegoggenduur, tussen slaap en wakker, syfer die lig deur haar gordyne. Sy is dankbaar dat dit in haar eie kamer is, haar spierwit linne teen haar vel. Sy voel hom styf teen haar rug, geruststellend en warm. Sy streel met haar hand oor sy skouers, draai om na hom toe. Dit is nie hy nie, besef sy toe sy helder wakker word. Net haar kussing agter haar rug. Sy herleef die droom, duidelik en helder.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

is 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Verdagtes in massa-skietvoorval wat 12 lewens eis, nog op vrye voet. Suid-Afrikaners aangemoedig om voorbereid te wees vir die belastingseisoen. En die VSA slaan terug nadat Iran sy Apache-helikopter afskiet. Minstens 10 verdagtes wat verbind word met 'n massa-skietvoorval gisteraand in Cleveland in Johannesburg, is nog op vrye voet. 12 mense is doodgeskiet en 9 is gewond. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood, terwyl die 12de slagoffer by 'n hospitaal dood verklaar is. Volgens die polisie is die verdagtes by 'n vulstasie afgelaai, waarna hulle deur Cleveland beweeg en op inwoners losgebrand het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. Die aanvallers het in dieselfde voertuig van die toneel gevlug. Die Afrika Mayibuye beweging het weer 'n beroep gedoen vir die onmiddellike skorsing van die misdaadintelligensiehoof Feroz Khan en die valkeoffisier Ibrahim Kadwa. Daar word beweer dat die twee senior polisiebeamptes onder meer ingemeng het met die ondersoek na 'n dwelmfonds in Ereton in die suide van Johannesburg in 2021. Hulle is verlede maand in hegtenis geneem nadat hulle na bewering 'n sakeman vrygelaat het wat met onverwerkte goud betrap is. Afrika Mayibuye se nasionale woordvoerder Sydney Baloyi sê hulle verwag dat die minister en die polisiebestuur Khan en Kadwa onmiddellik as voorsorgmaatreël en sonder betaling skors. Action SA in Gauteng het kommer uitgespreek oor die data wat deur die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gebruik is om tot die gevolgtrekking te kom dat buitelandse burgers nie 'n rol speel in die oorbevolking in hospitale nie. Die party voer aan dat die data wat in 2022 in Limpopo ingesamel is, nie die krisis weerspeel wat deur hospitale landwyd in die gesig gestaar word nie. Die party sê die kommissie kan nie tot die gevolgtrekking kom dat buitelandse burgers nie tot die probleem van oorvol hospitale bydra nie, bloot op grond van daardie data nie. Action SA se provinsiale gesondheidswoordvoerder Emma Moll het die kommissie versoek om vas te stel wat die situasie by hospitale in elke provinsie is, om sodoende 'n beter gevolgtrekking te kan maak. Namate die belastingseisoen naderkom, word Suid-Afrikaners aangemoedig om betyds voor te berei om onnodige vertragings en boetes te vermy. Die Durbanse geoktereerde rekenmeester professor Dilip Karag raai belastingbetalers aan om te verseker dat hulle persoonlike en finansiële besonderhede akkuraat en op datum is voordat hulle opgawes indien. Outomatiese aanslae vir die 2025-26 belastingsjaar duur van 1 tot 12 Julie. Individue wat nie voorlopige belastingopgawes indien nie, het dan vanaf 13 Julie tot 23 Oktober kans om hulle opgawes in te dien. Voorlopige belastingbetalers wat inkomste buiten 'n salaris ontvang, sal vanaf 15 Julie tot 22 Januarie kans kry om hulle opgawes in te dien. Die VSA sê hy het 'n reeks aanvalle op Iraniese militêre en toesigterreine uitgevoer, nadat Iran gister 'n Amerikaanse helikopter afgeskiet het, terwyl dit in die straat van Hormuz patrolleer het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê lugverdedigingsstelsels, grondbeheerstasies en radarterreine is naby die straat van Hormuz geteiken. In reaksie hierop sê Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps dat hy aanvalle op 21 teikens by Amerikaanse basisse in die streek geloods het, wat Bahrein en Jordanië insluit. Die VSA het sy aanvalle beskryf as 'n proporsionele reaksie op die neerskiet van die Apache-helikopter, terwyl Iran dit as wreed beskryf het. Die twee vlieëniers is ongedeerd en is met 'n Amerikaanse see-hommeltuig gered. Gewelddadige teen-immigrasiebetogings het in Belfast uitgebreek nadat 'n Soedanese man aangekla is oor 'n mesaanval. Honderde betogers het in die noorde van Ierland polisiebeamptes aangeval en voertuie aan die brand gesteek. Die verdagte in die mesaanval verskyn vandag in die hof
op aanklagte van poging tot moord en die besit van 'n gevaarlike wapen. Die slagoffer, 'n 40-jarige man, het beserings aan sy gesig opgedoen. Politieke partye in Noord-Ierland het gevra vir kalmte. En ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 10 verdagtes wat verbind word met 'n massa-skietvoorval gisteraand in Cleveland in Johannesburg is nog op vrye voet. 12 mense is doodgeskiet en 9 is gewond.

Die uur is propvol vir jou, Rina Brown het lekker musiek gestuur om na te luister. Ons het ook gezondheid met Marie Hudson, een baie belangrike gesprek wat daar voorlee, maar ek wil sommer met die musiek begin. Jy sing geskakel by intussen, kom kuier lekker saam, ek vertel jou nou, wat op Rina Brown se speel is al wat ek kan sê, jy gaan het geniet, kruislanke drink dingetjie reg. Dozie, sit die noot in vir hier die uur.

0: Dozy met pennies op die spoor. Môre aand is 9 en 12 saai RSG die sokker wêreldbeker wedstryd regstreeks vir jou uit saam met Ian Morris as kommentator vanaf die SAK seepunt. Neem asseblief kennis van 'n paar aanpassings in ons normale donderdag aand skedule. Hier is hoe dit vir jou gaan klink. Net na die wedstryd tussen 9 en 11 is daar die 11 uur nuus. Dis 11 uur op die kop, dan so teen 13 minute oor se koers is dit Islam in fokus. Dit gaan later as gewoonlik wees en ons sluit die aand af met tegnologie met Blyn ook later as gewoonlik en dit is 27 minute voor 12. Onthou net dat chill môre aand tydens die wedstryd wegval. Hou jou vinger op die pols deur die kennisgewingsdopte op sosiale media, oral oor op ons sosiale media platforms sowel as op ons webblad. Binnekort Rina Brown se musiek, Glen Campbell, David Essex, Josh Groban en Foster and Allen, waarna jy kan uitsien net hierna.
1: Weet jy wie jy regtig is as jy jou hele lewe lank aanpas by wat ander van jou verwag? En waarom verloor sommige mense belangstelling sodra iemand hulle goed behandel? Hierdie Vrydag op WSX gesels ons oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Dis WSX, Vrydag.

0: Dag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
3: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Gold Card. Hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, ons luister na die joune van Rina Brown van Belleville. David Essex was eerste A Winter's Tale en so pas geluister na Glen Campbell, Gentle on My Mind. Bekie later Foster en Allen en net hierna kan jy uitsien na Josh Groban, You Raise Me Up.
1: Goeiedag julle, Rina Brown. Ek sal graag my speellys wil opdra aan my twee seuns Trevor en Sean Brown, net om vir hulle baie dankie te sê vir al die liefde en die deernis waarmee hulle my behandel na pa se afsterwe. Ek wil net vir hulle sê, ek waardeer elke druppeltjie wat hulle vir my doen en nogmaals baie, baie dankie en ek is baie lief vir hulle.

0: Dis die joune van Rina Brown van Belnol, waarna ons luister vas aan Ellen met Galway Bay. Ook gaan luister na Josh Groban, You Raise Me Up, en die heel wat reaksie ontlok daarop die SMS-lijn. Dankie vir julle boodskappe. Ons het binnenkort gesondheid met Marie Hudson, hulle gesels vandag oor die naam van polycystiese ovariële syndroom wat verander het. Hoekom en wat beteken dit? Want vrouwe met polycystiese ovariële syndroom wat nou 'n nuwe naam het, het glad nie siste in hul eierstokke nie, maar wel baie klein onontwikkelde eierselletjies. Marie Hudson verduidelik met haar deskundige 'n bietjie meer net hierna.
1: Ach, Reggie, Jakko, ons kut lekker warm vanavond hier so, want is bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
2: Sê hier so, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
3: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op Ope Reggie. Ek is lief van jou, Ope Reggie. Dankie, Ope Reggie.
4: Skud het met Reggie Philander.
5: Elke vrijdag aand, vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander. Hier op RSG.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
7: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
8: Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Inderdaad, maar jy is nog steeds hier op Woensdag. Ons sluit nou aan by Marie Hudson.
2: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vanoggend met professor Ignou Siebert. Hy is verbonde aan die Evitas Kliniek by Vincent Pallotti Hospitaal in Pinelands. En ons gesels oor polycystiese ovariële syndroom. Dit het nou nie meer daardie naam nie, dit het nou 'n nuwe naam. En ons gaan uitvind hoekom het dit 'n nuwe naam en wat beteken dit? Professor Siebert, wat is die nuwe naam van wat ons nou voorheen geken het as polycystiese ovariële syndroom? En wat beteken hierdie nuwe naam? Hoekom moes dit 'n nuwe naam kry?
3: Marie, eerstens, dankie. Altyd lekker om met jou te gesels. En vir die luisteraars, môre. As een ou dink aan polycystic ovarian syndrome of PCOS, het dit nou verander na PMOS. So PMOS beteken polyendokrine metaboliese ovariële syndroom. So wat duidelik hier vir die luisteraar dan moet uitwys is, die fokus is nie meer oor die op die ovarium nie. Die fokus is op die endokrien metaboliese probleem wat hierdie pasiënte het. En weet jy, dis eintlik baie lekker om hier oor te gesels. Ek en jy het al vorige praatjies oor die polycystiese ovariële syndroom gehad. En dan het 'n ou altyd oor die metaboliese syndroom apart gepraat, want die diagnose is PCOS. Hierdie was regtig baie lank al in die pipeline. Ek dink vir die laaste 20 jaar het die groot verenigings en die wêreldleiers op PCOS het gepraat om dit te verander. 2012 is daar 'n navorsingsgroep bymekaar gesit en nou in die laaste maand is hierdie artikel gepubliseer wat eintlik vir ons wat met die syndroom werk fantastiese nuus is, omdat ons wat ons altyd aan die pasiënt probeer verduidelik het, jy nou net in die naam alleen alreeds kan sê, dit gaan nie net oor jou eierstok nie, maar dis die metaboliese endokriene probleem wat jy het. En dit maak vir die pasiënt dit ook baie maklik, want nou verstaan hulle ook hierdie siekte van hulle baie beter.
2: Professor Siebert, nou sal jy moet verduidelik presies wat is PMOS dan nou?
3: So die diagnose bly dieselfde, maar die naam het verander. As ons bietjie teruggaan, as 'n mens kyk na die drie pilare waarop die diagnose van polycystiese ovariële syndroom was, maar ons gaan nie weer daaroor praat nie. Ons praat nou oor PMOS, die polyendokrien metaboliese ovariële syndroom. Een was gewees dat jy nie ovuleer nie. Daar's redes daarvoor. Die ander was gewees dat jy abnormale manlike hormone het en die derde een was dat jy 'n polycystiese ovarium het. Nou, jy moet 2 uit die 3 hê. So as jy baie duidelik dan uit die definisie dit weet of luister, dan hoef jy nie die polycystiese ovarium te hê om die siekte te hê nie, of die syndroom te hê nie. So jy dan 4 verskillende maniere hoe PMOS kan presenteer. Hy kan die eierstok met die manlike hormone, hy kan die eierstok met die geenovulasie hê, hy kan die geenovulasie met die manlike hormone, of hy kan al 3 hê. So ewe skielik maak ons definisie en die diagnose ook baie meer sin, want dit is nie gebaseer op die ovarium nie, maar oor al die ander faktore, die 3 pilare waarop dit is. En dan moet jy uitsluitsel maak van 'n bynierprobleem. So ja, daar moenie 'n kongenitale bynierhiperplasie wees nie, daar moenie 'n Cushing's wees nie, want onthou hulle het nou abnormale manlike beharing. So hierdie is algemene redes vir abnormale manlike beharing. Dan moenie 'n tiroïdprobleem wees nie. Dan moenie gebruik van manlike hormoon wees nie. So ewe skielik as jy dan nou aan die diagnose van PMOS kyk, dan gaan dit nie net oor die ovarium nie, maar hier is 'n klomp ander probleme wat ons moet uitsluit. So die crux van PMOS is 'n abnormaliteit van jou insulien, jy kry insulienweerstandigheid en jy het 'n abnormaliteit van die manlike hormoon. En dit kan dan geassosieer wees met 'n polisistiese ovarium. So dis nie die fokus op die ovarium nie, maar op die polyendokriene probleem wat geassosieer is met 'n metaboliese sindroom.
2: Waar lê die fout eintlik? Is dit geneties of waar kom daai fout vandaan?
3: Ja, is 'n baie goeie vraag en wat ons nie altyd vir jou kan antwoord nie. So daar is 'n genetiese probleem. Daar is 'n kromosoomprobleem wat gewoonlik in 50% van die gevalle familieel dan oordraagbaar is. Okay, so ons sien dit veral in van die etniese groepe in die Kaap, die ma, die ouma, die dogter, die kleindogter, hulle het almal PMOS. So professor Zefni van der Spy in Grote Skuur het 'n PMOS kliniek waar al hierdie families dan opgevolg word. So daar is 'n definitiewe genetiese faktor. Maar die onderliggende metabooliese probleem is 'n insulienweerstandigheid tesame met 'n manlike hormoon, 'n hiperandrogenisme. So om dit net verder te verduidelik, hoe meer insulienweerstandig jy is, hoe hoër is jou manlike hormoon. Daai insulienweerstandigheid is ook gewigsafhanklik. So 60% van vroue met PMOS is oorgewig. Hoe meer oorgewig, hoe meer insulienweerstandig. Hoe meer insulienweerstandig, hoe hoër is jou manlike hormoon. En nêrens kom die sogenaamde siste in die ovarium ter sprake nie. Daar's 'n inherente probleem, van verhoogde manlike hormoon in die ovarium. Maar dit is meer 'n metaboliese probleem as 'n ovariële probleem.
2: As dit dan 'n genetiese faktor het, en vroue met PMOS is minder vrugbaar, sal die probleem wat genetika betref nie amper begin uitsterf nie.
3: Ja, interessant weer eens, Marie. So die klassieke storie wat vir iemand wat as 'n tiener of as 'n jong mens gediagnoseer word, is jou vrugbaarheid is aangetast. Dit is nie so nie. Dit is aangetast omdat jy nie ovuleer nie. Maar as ons jou laat ovuleer, onthou, een van die drie pilare is geen of minder ovulasie. Die maklikste ding om aan te spreek is om hulle te laat ovuleer. Jy weet, as ons die pasiënt met PMOS haar gewig laat val, as sy haar gewig met 5 tot 10% laat val, 80% van hulle ovuleer op hulle eie en word swanger. So die onderliggende probleem, daai insulienweerstandigheid, wat amper direk korreleer met die gewig en dan nou die hoë manlike hormoon, dit veroorsaak dat ek nie ovuleer nie. Maar as ons die gewig verloor, dan spreek ons dit aan en hulle ovuleer op hulle eie en hulle word swanger. So die fertiliteit word beïnvloed deur amper die sekondêre probleme, maar nie primêr nie. So die pasiënte met PMOS is amper die oudjies wat ons wil sê, ons weet waar jou probleem lê, kom ons help jou om jou te laat ovuleer en dan sal jy swanger word.
2: Professor, wat is die tipiese simptome van iemand wat PMOS het? Hoekom sal hulle by jou uitkom? Wat sal hulle agterkom aan hulle liggame?
3: As ons kyk na die drie pilare van die diagnose, is hulle ovuleer nie gereeld nie of hulle ovuleer nie, so dit beteken hulle menstrueer nie. Alright? Dit beteken dat hulle dan met fertiliteitsprobleme by jou uitkom. So dis gewoonlik by ons in die fertiliteitskliniek, die ou kom hier aan, hulle menstrueer nie en ons help hulle dan sodat hulle ovuleer en dan gereeld menstrueer. Die ander pilaar is verhoogde manlike hormoon. So hulle het abnormale gesigsbeharing wat as jy dan hierdie probleme aanspreek, dit ook verminder, maar daar's ook ander medikasie wat ons daarmee kan help. En die derde pilaar, weer eens kom weer terug aan na, is dan nou die sogenaamde polisistiese ovarie. Maar hierdie siste is kleiner as 9 mm. So dis nie siste nie. Dit is potensiële eiertjies, ons noem dit follicles, wat gearresteer het in groei. So dit kan nie pyn veroorsaak nie. Jy presenteer nie met 'n massa aan die buik nie. Dis klein, dis millimeters klein en dan sit hierdie klomp klein gearresteerde follicles op die eierstok wat lyk soos siste, maar dis nie siste nie. Ou moet onthou, as jou eiertjie groei, word hy so groot soos 18 na 20 millimeter vir ovulasie. Hierdie sogenaamde polycystiese ovarie, hierdie klein siste is kleiner as 9 millimeter. So jou gewone eiertjie is 20 millimeter. So hierdie die benaming dat dit siste was, was seker die grootste skade aandoener vir die pasiënt met PMOS. Want dit is nie 'n siste op die eierstokke nie. Dit lyk so morfologies, maar dis nie siste nie. Dis gearresteerde klein eiertjies wat daar sit.
2: Ek gesels nou verder met professor Ignou Siebert, verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek by die Vincent Pallotti Hospitaal in Pinelands, Kaapstad. En dan gaan ons fokus op die behandeling van vroue met PMOS, en dit staan natuurlik vir polyendokriene metaboliese ovariële sindroom. Luister nou verder.
4: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.

0: eBay Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
3: RSG. Dis die een.
4: Ek gesels verder met professor Ignou Siebert, verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek en ook aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool en wel by die departement ginekologie en verloskunde. Ons gesels verder oor PMOS, wat eers PCOS was, en PMOS staan natuurlik vir polyendokriene metaboliese ovariële sindroom. En ons gaan in hierdie gedeelte veral fokus op die behandeling van vroue met PMOS. En dan kom ons by die behandeling. Soos jy gesê het, julle help dan die vrou om weer te ovuleer, sodat sy dan 'n baba kan kry, dat sy kan swanger raak. Kyk julle ook na die insulienweerstandigheid, die oorgewig, daai probleme wat daarmee saamgaan.
5: Ja Marie, ek dink jy vat dit saam. So daar's vir my twee arms in die behandeling van PMOS. Die een is die oombliklike, die pasiënt kom by my aan en sy wil graag swanger word. Ons moet dit aanspreek, ons moet haar help om te ovuleer. Maar die tweede arm is die belangrikste en dis die potensiële metaboliese probleme en dit is die polyendokrien metaboliese sindroom. So as jou BMI, die liggaamsmassa indeks, as dit meer as 27 is, moet al daai pasiënte getoets word vir metaboliese sindroom. Hulle moet 'n cholesterolprofiel hê. Hulle suiker moet getoets word. Die maklike ding is om jou HbA1c te toets wat kyk wat die afgelope 3 maande se suiker was. Ons moet die bloeddruk doen. Ons moet die middellyf toets. Ons moet die vetinhou toets. So dit is metaboliese sindroom. As jy meer as 3 van die 5 het, het jy metaboliese sindroom. Dan moet 'n mens hierdie pasiënt op 'n insulinsensitiseerder sit, want onthou hulle onderliggende metaboliese probleem is verhoogde insulien. Dis nie lae insulien soos met 'n diabetes nie, dis 'n insulienweerstandigheid. En dit veroorsaak dan dat hulle insulienvlakke hoog is en hierdie onderliggende vaskulêre probleme het. So metaboliese sindroomvoorkoming is seker die belangrikste behandeling, want as jy dit doen, dan gaan ons die pasiënt help om te kan swanger word. Ons kan nie fokus op swangerskap en 'n vrou net help om 'n baba te hê en as sy 40 is, sit sy met diabetes, hoë bloeddruk en kardiovaskulêre probleme nie. So die belangrike ding eintlik wat uitkom in hierdie nuwe naam, fokus op die metaboliese sindroom, fokus op al hierdie ander endokrien probleme en dan outomaties, ek het vir jou gesê 5 tot 10% gewigsverlies gaan help dat 80% ovuleer, gaan ons die korttermyn, die oombliklike, gaan ons aanspreek. In hierdie geval is hierdie naamsverandering absoluut, weet dis musiek in ons ore, want dit sê net vir ons waar op die fokus moet wees vir hierdie pasiënte op die langtermyn spesifiek en dan sal die korttermyn aangespreek word.
4: Professor Siebert, met die wat baie mense wat oorgewig is, nou gegryp het na Ozempic en Ozempic soortige middels. Ek gebruik maar daai naam want almal ken dit al. Is dit enigszins in julle plan van behandeling of hoe werk dit?
5: Ja, Marie, baie, baie dankie. En dis iets wat 'n ou graag sal wil aanspreek, want jy weet, die gemiddelde vrou met PMS, 60% is oorgewig. As hulle by ons uitkom, beloof ek vir jou, was hulle al by alle dieetkundiges. Die meeste van hulle is ongelooflik gemotiveerd en ernstig om gewig te verloor. Maar daar is 'n onderliggende metaboliese probleem en hulle sukkel. So op die oomblik vir my die ekstreem en as 'n ou dan nou kom by ons het al alles probeer en ons sukkel, ons die eetkundiges, ons werk nou saam met die eetkundiges, dan is die GLP-1s 'n definitiewe goeie antwoord. Onthou, dis ook 'n insulinsensitiseerder. Ek het net nou gesê 5 tot 10% gewigsverlies. Die gemiddelde gewigsverlies is 15 na 20 kg. Ons bereik daai doel binne die eerste 3 tot 6 maande. Dis 'n insulinsensitiseerder. Ons kry ons gewig amper normaal onder 'n sekere vlak en ons sal graag die BMI, dis net onrealisties dat jy dink almal gaan onder 27 wees, maar as jy almal hier by die 35 en onder kan kry, dan oombliklik verhoog jy hulle fertiliteitspotensiaal, jy verminder hulle langtermyn risiko van siektes en die belangrikste ding is hulle swangerskapskomplikasies, diabetes in swangerskap, hoë bloeddruk in swangerskap, miskrame, swangerskapsprobleme in totaliteit word verminder soos ons die gewig verminder. So die GLP-1s is een en dan is daar iets soos bariatriese chirurgie en ons het 'n baie goeie bariatriese chirurgie vereniging in Suid-Afrika. Net om vir jou eenvoudig te sê, die indikasies vir bariatriese chirurgie is 'n liggaamsmassa indeks van meer as 40 is 'n primêre indikasie of 'n liggaamsmassa indeks van meer as 35 met 'n komorbiditeit. So as ek 38 is met diabetes en cholesterol, dan val ek in die groepie om dit te kry. So ons is hier die einde van die pad nie, maar 'n fertiliteitskliniek het, ek beloof ek jou, het hierdie arme vrou, was sy al by haar algemene praktisyn by verskeie ginekoloë en dan is die GLP-1s en bariatriese chirurgie raak dan jou laaste opsie om hulle te help met hulle metaboliese sindroom en soos ek genoem het met hulle swangerskap.
4: Ek neem aan dat hulle dan lewenslank op die GLP-1 sal wees.
5: Ja, ek kan nie my daaroor uitspreek nie, Marie, want dit is nie my vakgebied nie, maar vir my is dit, ek wil hulle graag help om gewig te verloor. Ons sit hulle op die GLP-1s, ons het hulle al die jare op metformin gesit, soos jy weet, is 'n insulinsensitiseerder. Ek dink ons het nog nie genoeg data oor die langtermyn hantering op die GLP-1s nie. In my kop werk het as ek vir die volgende 3 of 6 maande my pasiënt wat al alles probeer het, kan help om daai 15 na 20 kg te verloor. Gewoonlik stop ek dit, ek sit hulle op hulle metformin, ons kry hulle swanger, want ons het nie data op swangerskappe op die oomblik op die GLP-1s nie, nie genoeg data nie. En dit is maar hoe ons hulle hanteer, maar dit is 'n definitiewe fantastiese byvoeging om hierdie pasiënte te help om eerste plek hulle metaboliese sindroom te hanteer en dan tweede plek te kan swanger word.
4: En dan as jy dit so behandel en die vroue verloor gewig, verlaag die manlike hormoon dan ook die testosteron of voorloper manlike hormone verlaag dit dan ook saam met dit?
5: Baie dankie. So onthou ek het genoem 60% is oorgewig. Hoe meer oorgewig, hoe meer insulienweerstandig. Hoe meer insulienweerstandig, hoër is my manlike hormoon, want die insulien dryf die lewer en die bynier en die ovarie om manlike hormoon te maak. So as ons die gewig verlaag, verminder ons die insulienweerstandigheid, verminder ons die manlike hormoon. En dit direk spreek die metaboliese sindroom aan. En onthou ek het gesê, in die ovarium is daar ook verhoogde manlike hormoon. En dit is dan wat dan veroorsaak dat hulle nie ovuleer nie. So as ons dan die gewig verlaag en die insulienvlakke verlaag en dan die manlike hormoon verlaag, begin hulle outomaties ovuleer en spreek ons hulle fertiliteit ook aan.
4: Professor Siebert, die naam het nou verander. Sal dit 'n uitwerking hê op hoe vroue wat aan PMOS ly na hierdie probleem kyk?
5: Marie, ek dink ons eintlik spreek ons die belangrikste oor die hele naamverandering spreek ons nou aan, want as jy dink aan net die las waarmee hierdie vrou rondloop, sy is 60% oorgewig, sy het 'n metaboliese onderliggende probleem en al waaroor die medisy praat is PCOS en gewigsverlies. En nou kom hierdie naamsverandering en hy sê nee, dis 'n polyendokriene metaboliese probleem, ovariële syndroom. En ewe skielik sit dit hierdie vrou se hele probleem, haar insulienweerstandigheid, haar hiperandrogenisme en haar potensiële risiko vir metaboliese syndroom. Dis die primêre doel van ons as klinisie om dit aan te spreek. En ook vir my as 'n fertiliteitsspesialis, die doel moet wees oor die gesondheid van die pasiënt en nie oor die baba nie. En as die pasiënt gesond is, dan gaan sy 'n baba kry. En ek dink daai klemverskywing gaan 'n reuse verskil op die psige maak, dat hierdie pasiënte dan ook inkoop op die hantering. Ons wil hulle langtermyn herstel en almal verstaan, ek het 'n onderliggende metaboliese syndroom. Ek sukkel met my gewig. Dis nie net van inname en uitname nie. Ek het 'n probleem, help my. En ek dink ons as klinisi gaan hierdie pasiënte baie beter kan hanteer, want ons fokus gaan verskil.
4: Baie dankie aan my gas vandag, professor Ignou Siebert. Hy is verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek by die Vincent Pallotti Hospitaal en ook verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch se departement ginekologie en verloskunde. Volgende week is dit natuurlik weer tyd vir gesondheidsake en ek hoop jy is dan weer ingeskakel. En jy kan natuurlik nou ook na Gesondheid op RSG luister op jou selfoon wat jy oral saam met jou dra op ons nuwe toepassing. Gaan laai dit gerus af. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.
6: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Dis byna tyd om jou hier te groet en ek wil vir jou dankie sê vir al die saamgesels vandag. So 'n paar stemnotas en SMS'e wat deurgekom het, maar daar's ongelukkig nie meer daarvoor tyd vanoggend nie. Ek moet jou nou hier groet namens die intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek groet jou tot môre oggend. Die Spectrum span wag hier vir jou met al nuusoftrekke en program en ek groet tot môre met Julani J en Arm. Ja,

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het bevestig dat die massa skietvoorval by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg moontlik met onwettige myners verbind kan word. 12 mense is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet en 9 gewond toe 'n groep mans op inwoners losgebrand het. Die gebied is aangrensend tot 'n myngebied. Mtombeni het die toneel vanoggend besoek. Hy het die daad as harteloos en barbaars bestempel. Action SA en Gauteng het kommer uitgespreek oor die data wat deur die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gebruik is om tot die gevolgtrekking te kom dat buitelandse burgers nie 'n rol speel in die oorbevolking in hospitale nie. Die party voer aan dat die data wat in 2022 in Limpopo ingesamel is, nie die krisis weerspieël wat deur hospitale landwyd in die gesig gestaar word nie. Die party sê die kommissie kan nie tot die gevolgtrekking kom dat buitelandse burgers nie tot die probleem van oorvol hospitale bydra nie, bloot op grond van daardie data nie. Die VSA sê hy het 'n reeks aanvalle op Iraniese militêre en toesigterreine uitgevoer nadat Iran gister 'n Amerikaanse helikopter afgeskiet het terwyl dit die straat van Hormuz patrolleer het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê lugverdedigingsstelsels, grondbeheerstasies en radarterreine is naby die straat van Hormuz geteiken. In reaksie hierop sê Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps dat hy aanvalle op 21 teikens by die Amerikaanse basis in die streek geloods het, wat Bahrein en Jordanië insluit. En cricket, die Nieu-Seelandse cricketspan het die Protea vroue met 5 balkies geklop in hul laaste opwarmingswedstryd voor die T20 vroue wêreldbeker wat in Engeland en Wales beslis word. Die Proteas het 183 vir 5 aangeteken nadat hulle ingestuur is om eerste te kolf. Die Kiwi vroue het die Proteas se telling verbygesteek met nog 2 balbeurte oor. Die Suid-Afrikaners begin hul wêreldbeker veldtog Saterdag in Manchester teen Australië. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: En vandag se program, minstens 10 verdagtes wat verbind word met die massa skietvoorval in Cleveland nog op vrye voet. Momentum in die debat oor onwettige migrante tel spoed op en 'n baie oor 'n back and closer e-pos uit die kantoor van minister van Landbou. Welkom by Spectrum met redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Lozaan Groenewald met die verkeersnuus op Spectrum. Ons begin in die Wes-Kaap in Kaapstad. Op die N1 uitwaarts na die Marienweg afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan. In Gauteng in Midrand op die N1 suid by Nieuweg staan 'n voertuig. Die regterbaan word versper. En in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 noord na die oprit na Kuinandi Rylaan staan 'n voertuig in die linkerbaan. Indien jy op iets afkom, laat weet ons op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 per boodskap.
5: In jou sportnuus, die Blitsbokkaptein Impie Visser gee sy mening oor hoe wêreld rugby die sewes reeks moet benader en opgewondenheid oor Bafana Bafana se openingswedstryd by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat donderdag aand gespeel word. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Die gebruik van geslote kring televisiekameras in klaskamers by die Umkhubani sekondêre skool in Chesterville by te Durban het 'n nasionale debat tot gevolg gehad oor waar skoolveiligheid ophou en die reg op privaatheid begin. 22 onderwysers het uitgestap toe die kameras by die skool geïnstalleer is. Die skoolbeheerliggaam het toe hofsaak in die Pietermaritzburg Hooggeregshof gewen om die kameras te laat bly. Maar wat dink jy? Reg of weg met kameras in die klaskamer? Praat bietjie saam, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur ons WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV-gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Nou 5 minute oor 12. Getuie U het sy getuienis kort gelede voor die Medlanka kommissie van ondersoek voortgesit. Getuie U wat gedeeltelik in kamera verskyn het getuienis gegee oor die Ayrton Scania dwelmfonds in Julie 2021. Vir meer hieroor sluit die SAIK verslaggewer Sibagli Motta by ons aan. Good afternoon Sibagli.
3: Good afternoon, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So this morning's proceedings were adjourned shortly after it started. Why did witness I started his testimony later?
3: Yes, so what, witness I had requested is to speak to the evidence leader, which is Advocate Thabang Mbowe. And what we found out when we returned is the fact that he wanted to file an additional affidavit or statement before the commission just to expound on his relationship with Vusmuzi Khedmatlala. And if you remember yesterday, he had actually testified that he knew Vusmuzi Khedmatlala through one of his colleagues, which is Mr. Zungu. And Vusmuzi Khedmatlala was apparently an informer for the tactical operations unit. And this is how he got to know Matlala. And what he was saying is that, Matlala actually gave them very good information in making arrests of several high profile criminals. And this is where he left it. And he told the commission that he does not have a personal relationship with Vusmuzi Khedmatlala and had never really interacted with him. But what we are hearing this morning in this additional affidavit that he's been questioned on is the fact that he actually lived at Vusmuzi Khedmatlala's family home in 2023.

0: Die organisasie Echaile, wat die tyd is verstreke beteken, het 'n protesoptog teen ongedokumenteerde buitelanders gelei. Echaile sê hulle werk saam met ander groepe om teen onwettige immigrasie op te tree. Hulle het 'n memorandum van griewe in Limpopo by die kantoor van die premier in Polokwane ingedien. Echaile se koördineerder Mogao Mamodimo het die regering versoek om die uitdagings van ongedokumenteerde buitelanders aan te pak.
1: Echaile is a local movement that works in support with March and March. We are here to tell the Premier's office that we are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD, they have taken over the microscale economy. So those are some of our concerns as a China movement.
0: Die groep bestuur Action SA ondersteuners vergesel. Die party het president Cyril Ramaphosa se plan om die kwessie van onwettige immigrasie te hanteer gekritiseer. Die Action SA partylid Dr. Mike Romatwala verduidelik.
2: We believe that the address by the president was not decisive at all. There was no concrete plan as to how we are going to deal with illegal immigration in our country. There was no concrete plan as to how we are going to deal with the issues of illegal immigrants taking our jobs that we are having in our factories, in our hotels. But even worse, the address did not speak to the fundamentals that South Africans are raising. The fundamentals that when you go to townships, all the businesses there, the salons, the spaza shops, they are owned and run by foreigners.
0: Van hulle eise sluit die onmiddellike deportasie van alle ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie in. Die twee organisasies het die premier se kantoor 2 weke tyd gegee om op hulle eise te reageer. Hierdie verslag is in Polokwane deur Abapfane Munyai saamgestel en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Die regering se huidige risikogebaseerde model teen die back and closure virus is nie voldoende nie, soos het die president van Vrystaat Landbou François Wilken. Die organisasie sê Suid-Afrika moet dringend oorskakel na gekoördineerde massa-inentingsbenadering. Ons praat nou met François Wilken. Goeiemôre François.
4: Goeiemôre luisteraars.
3: Hoekom sê julle die risikogebaseerde model is onvoldoende?
4: Ja, as jy gaan kyk aan die wetenskap en jy gaan kyk wat in Argentinië en verskeie Bolivie en al daai lande gebeur het, is daar nie een land wat hierdie model gebruik het om back and closure onder bedwang te bring nie. So dit is maar wat ons gaan ondervind het en in Argentinië en dat die huidige risikogebaseerde inenting gaan nie die, ons moet die verspreiding van die virus keer en daar is net een manier en dis massa-inenting oor 'n baie kort tydperk, 6 weke na maksimum 2 maande toe met dan 'n opvolg skraagdosis 2 maande verder en dan jaarliks daarvan af dan nou weer inent.
3: En volgens julle is daar genoeg inentings beskikbaar om die krisis onder beheer te bring?
4: Ons weet nie, ons kan nie ons vinger op die ding sit nie. Die minister het gepraat van 13.5 miljoen dosisse. Ons weet nie, is dit in die land, is dit nog op pad, is dit op bestelling, wat is reeds gedoen nie. So ons bekommernis is dit, die wat reeds geënt is, wat blykbaar tussen 3 miljoen en 3,5 miljoen inentings is, ons weet nie hoeveel rekordhouding is daar, weet ons wat geënt is, en want ons moet nou alweer by die volgende dosis uitkom om die verspreiding daarvan te keer. So ons kan nie bepaal waar die enstowwe is, want die huidige enstowwe wat nou die land kan binnekom is nog steeds onder beheer van die departement, alhoewel hulle nou al reeds vir privaat instansies soos RPO, MPO, voerkraalvereniging, stoetvereniging enstowwe gegee het, is daai enstowwe nog nie regtig beskikbaar vir die boere in genoegsame hoeveelhede om te doen wat ons voorstel wat gedoen moet word nie.
3: Vrystaat Landbou het onlangs een van hulle lede na Argentinië gestuur om ondersoek in te stel na internasionale inentingsstrukture en wat was die gevolgtrekkings daar?
4: Die reporter wat dit nog die hele tyd sê, dit is die enigste manier, daar moet soveel moontlik diere ingeënt word, indien moontlik almal, die minister wat gesê het, ons is nog op koers om 80% van ons inentings teen Desember te doen, is glad nie voldoende nie. As jy gaan hoor wat die dokter Broekner, ek het met hom ook persoonlik gepraat, wat dan nou betrokke was by die World Organization for Animal Health, is hulle aanbeveling dat jy moet ten minste 90% van jou diere in het om 80% immuniteit te kry en dan moet jy dit opvolg so vinnig as moontlik om jou immuniteit te verhoog sodat jy die verspreiding kan beperk. Wat ons heidiglik doen is, ons ruiware uitbraak is en dit help nie om siek diere te end nie. Jy moet die verspreiding daarvan moet jy beperk en heidiglik werk dit glad nie.
3: Julle hofsaak wat julle gehad het, kan dit nie meer duidelikheid bring in hierdie probleem nie.
4: Dit het ons duidelikheid gegee dat boere toegang tot enstof kan kry. Heidiglik is die probleem dat daar is nie toegang vir die boere tot enstof nie. Dit word nog beheer, alhoewel die minister dit aangeskuif het. So die invoerders van die enstof moet soos enige ander enstof die geleentheid gegeen word om het op die regte manier by die privaat veeartse te kry sodat die boere kan begin ent en dan kan die staatsveeartse en die staat kan dan die kommunale boere se beeste ook ent waar ons as privaat as kommersiële boere aangebied het om ook te help om die kommunale boere te ent want dit help nie ons ent net 'n gedeelte van die kudde nie die hele kudde moet geënt word en dit is alwaarvoor ons vra.
3: Julle standpunt hier oorsluit aan by die van FMD Response SA wat 'n e-pos aan die minister van Landbou John Steenhuisen gerig het hieroor dat die regering 'n strategiese benadering volg eerder as 'n biologiese beheerprogram. FMD Response SA se e-pos is agter die Steenhuisen se personeelhoof Jana Leroux aan die direkteur-generaal en adjunkt-direkteur-generaal van die departement gestuur met die kommentaar attached just received for some amusement. Steenhuisen het gesê die betrokke persoon moet om verskoning vra. Wat is julle kommentaar hieroor?
4: Ja, om verskoning te vra, ons wil nie in daai kleinlike politiek betrokke raak nie. Dit is egter 'n onaangename situasie wat verder meer wantroue by die boere skep oor hoe ernstig die staat werklik is en of hulle regtig die probleem wil aanspreek. So, ek wil nie betrokke raak in daardie kleinlike e-pos wat dan nou gestuur is nie. Ek dink ons moet fokus op die groter prentjie en dit is kom ons ent al ons diere in en ons hou op met hierdie kleinlikhede wat nou die ronde doen. Want die minister en sy departement struikel nou van een krisis na die volgende krisis. Hulle moet heeltyd verduidelik en dit help nie om die back and closure krisis aan te spreek nie.
3: Baie dank, is gepraat met die president van Vrystaat Landbou, François Wilken. Nou, die minister van Landbou, John Steenhuisen, soos ons gesê het, op X geskryf, hy is bewus van die e-pos uit sy kantoor, wat op sosiale media gesirkuleer word, wat spottende wys na klagtes uit die landbousektor oor die back and closure inentingsprogram. Steenhuisen het dit beskryf as swak smaak. Hy het ook glo die skrywer daarvan, sy personeelhoof, Jana Leroux, opdrag gegee om verskoning aan te bied vir die relevante rolspelers. Die landboubelangegroep FMD Watch SA het glo 'n e-posbrief aan Steenhuisen se kantoor gestuur met vrae oor die back en closure inentingsstrategie. In die e-pos vra die groep ook vir vinniger en meer gekonsentreerde verspreiding van enstof. In reaksie het Leroux die brief aangestuur vir haar kollegas met die boodskap, soos jy nou net gehoor het, attached just received for some amusement. Sy stuur dan die e-pos per ongeluk ook weer aan FMD Watch SA. Die groep het die reaksie uit die kantoor van die minister op Facebook bekend gemaak, tesame met hulle oorspronklike brief vir konteks. Dit het tot groot ontsteltenis uit landbougeleerdere gelei wat nou sê as dit die erns is waarmee die back and closure pandemie benader word, dit ook die rede is hoekom dit nie opgelos word nie. Die Vryheidsfront Plus het reeds gesê daar moet 'n formele ondersoek kom te midde van die voortsleepende back and closure krisis en dan hierdie e-pos. Die minister John Steenhuisen kan ons egter nie vandag te woord staan oor die kwessie nie. Dis nou nadat ons hom genader het vir kommentaar hieroor. Skaalbepalings word steeds in die tuinroete in die Suid-Kaap gedoen na twee storms in minder as 'n maand die streek getref het. In die Klein Karoo doen die Kangaroo Wildlife Ranch wildbesigtigingsentrum alles in sy vermoë om kop bo water te hou. Die toerismebestemming is twee keer deur die verwoestende oorstromings getref, maar die skepers het meer besonderhede.
5: Die Kangaroo Wildlife Ranch wildbesigtigingsentrum is die tuiste vir 90 spesies wat groot katte, reptiele en voëls insluit. Boonop verskaf die sentrum werk aan byna 300 mense. Die stygende vloedwater het natuurbewaarders genoop om alternatiewe planne te maak om die diere veilig en kalm te hou. Die sentrum se bestuurshoof, Douglas Eriksen, sê die gemeenskap van Oudtshoorn het hande gevat om hulle in 'n tyd van nood te ondersteun.
6: It's hard to talk about because we've had two major floods over a period of 4 weeks. And ever since the first flood on 6th of May, we have had volunteers from the local community, up to 300 volunteers throughout this entire time, working day and night to help us with no expectation of return. And you can see some of them working behind me now. And they've been here nonstop, getting the place up to scratch. And the speed at which they've been able to turn it around is incredible. So we are just beyond grateful.
5: In die nadraai van die storm het die sentrum sy deure vir die publiek oopgemaak. Toergidse neem besoekers op 'n sogenaamde ramptoer. Die toer help die sentrum om 'n inkomste te verdien. Een van die toergidse, Tembinkosi Njula, sê hy is dankbaar dat hy steeds 'n werk het.
7: Met die disaster tours help het baie om baie mense in te lig wat gebeur het op die faciliteit en ook meer beeld te gee dat mense kan sien wat het fisies gebeur op ons faciliteit. Maar dat help ook ons gidsen om nog steeds aan die rol te brei en om ook nog steeds mense te educate wat goed is soos hierdie. En dat is ook voor besluit het om die disaster tours te hou om vir baie mense te wees wat eindelijk aangegaan het op die faciliteit en wat gebeur het en wat ons as werkers op die faciliteit beter is om te doen.
5: Werksgeleenthede in die toerisme en gasvryheidsbedryf is in gedrang na die verwoestende oorstromings. 'N Permanente werker in die bedryf, Robin Billion, vra die regering om instellings soos gasthuise en restaurante te ondersteun.
8: Twee tragedies so close, ek is teen die planke. Ek is baie hartseer. Dis nie maklik om hierdie plek running te hou nie. Van my kant af het ek gevoel net ons sukkel om hierdie plek op die been te kry, aangesien toerisme in die Weskaap al reeds baie verminder het. En in 'n dorp soos Oudtshoorng het ons nie baie werkie. Toerisme is een van die grootste werkskeppings in Oudtshoorng. En dan vraag ek vir myself die vraag af, hoekom kom die government, die vir ons helpie? Hulle bring hier vir ons net iets op die tafel te kom sit om 'n fasiliteit soos die te help, wat daarom werk skep in Oudtshoorng.
5: Die verslag is saamgestel deur Sagri Chetty in Oudtshoorn en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
3: Die Europese Unie het meer as 80 nuwe instansies voorgestel as teikens van beplande sanksies teen Rusland. Dit sluit entiteite in die militêre sektor in. Die aankondiging val saam met die vergadering van Europese ministers van verdediging in Nikosias, Cyprus om steun vir Oekraïne, die EU sekuriteitsstrategie en maritieme operasies te bespreek. Insluitend operasies as Aspides en die relevantie daarvan vir die straat van Hormuz. Die gesprekke volg op 'n gesamentlike verklaring deur Britse, Duitse en Franse leiers wat die wapenstilstand onderhandelinge tussen die Oekraïense president Volodymyr Zelensky en die Russiese president Vladimir Putin ondersteun.
9: Eenheid, ondersteuning vir Oekraïne en druk op Rusland. Dit was die hooftemas by die EU-verdedigingsministersvergadering in Cyprus wat die EU se roterende presidentskap beklee. Die EU se hoof van buitelandse beleid, Kaja Kallas, sê die vergadering toon sterk eenheid in die ondersteuning van Oekraïne terwyl die druk op Rusland verhoog word.
10: Ministers exchange demonstrated today once again a strong unity to support Ukraine and also put more pressure on Russia. The numbers speak volumes. Western sanctions have already cost Moscow an estimated $1.5 trillion. For next week, Foreign Affairs Council, my services have proposed more than 80 new listings targeting Russia's military-industrial complex, human rights violators and propagandists. Brick by brick, we are collapsing the foundations of Russia's war economy.
9: Terwyl die Europese verdedigingskommissaris Andreas Kubilius optimisme uitgespreek het oor Oekraïne se posisie op die slagveld,
11: in my view, Ukraine is starting to prevail on the different front lines, both on the ground near Donetsk and Pokrovsk, but also with the deep strikes. And that, it looks like, is really changing the whole narrative, the whole perception, which it looks like that it can push Putin for negotiations.
9: Die Ierse minister van Europese sake en verdediging, Thomas Byrne, het daardie steun beaam en gesê Ierland sal alles in sy vermoë doen om tot vrede in die Oekraïne by te dra.
12: We strongly support peace, but that peace has to be a just peace for Ukraine, a sustainable peace for Ukraine, and a Ukraine that is free and free to take its own destiny. Ireland will certainly facilitate all of that during our presidency, and we work closely with all of our European colleagues to ensure that Ukraine's needs are prioritized.
9: Kallas sê ook diplomatie moet die pad vorentoe wees in die VSA-Israel oorlog teen Iran.
13: There has to be a diplomatic solution and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this. Of course, we can help with the ceasefire, also the escorting of the ships, and we will discuss this, but the first point is really the ceasefire. Of course, we are in touch with both parties to really give them this message that ceasefire is very much weighted. I mean, stopping this war right now, opening the Strait of Hormuz and then using the time for a longer discussion when it comes to the more difficult topics like nuclear but other critical issues that are there.
9: Die EU het ook aangekondig dat hulle byna 2,8 miljard pond aan Oekraïne vrygestel het as deel van voortgesette pogings om sy verdediging teen Rusland te finansier. Die verslag is saamgestel deur Bonolo Maribe en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
3: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse eweknie Francesco Lollobrigida het gister 'n ooreenkoms onderteken vir groter samewerking in die landbousektor by die eerste Suid-Afrika-Italië Landbou Sakeforum in Kraapstad. Landbouhandel tussen die twee lande beloop 650 miljoen rand per jaar en gebiede van beduidende potensiële groei is geïdentifiseer. Celine Merrington doen verslag.
14: Italië en Suid-Afrika deel nie net goeie wynmakery nie, die uitdagings wat hulle in die gesig staar om volhoubare voedselsekuriteit te bied, is ook baie soortgelyk. Steenhuisen verduidelik wat die forum beoog om te bereik.
15: While we may not settle that age-old debate about who makes the better wine, I'm confident that the conversations begun in this forum will continue over a glass of wine in those vineyards. There's perhaps no better example of value addition in agriculture than in a bottle of wine, where generations of expertise, innovation, craftsmanship and entrepreneurship come together in a product that tells the story of a place and a people. And that ultimately is what this forum is about. It's about bringing together the people, the ideas, the technologies and investments that can help both of our countries unlock greater value from agriculture, create jobs, strengthen food security and build more resilient rural economies.
14: En om dit prakties in werking te stel, het die twee lande 'n memorandum van samewerking onderteken.
15: This memorandum of understanding provides the framework for a long-term cooperation across a wide range of areas, including research and innovation, digital agriculture, agricultural mechanization, extension services, sanitary and phytosanitary measures, seed development, soil health, agro-processing and technology transfer. Importantly, what the MOU will establish today is a joint working group that will ensure that today's commitments that we make to each other translate into practical action.
14: Steenhuisen se Italiaanse eweknie Francesco Lollobrigida sê hulle is gereed om voort te bou op 'n reeds sterk verhouding en om kennis te deel.
16: Italy boasts advanced technologies in agriculture mechanization, precision agriculture, and irrigation, and can support the development of the South African agricultural sector by promoting sustainable growth. This business forum is a concrete platform to explore the prospects for collaboration between our production systems. With the strength of its entrepreneurial network and excellence of its technologies in the agro-industry, agricultural mechanization, energy and water management sector.
14: Dit was die Italiaanse minister vir landbou, voedselsoevereiniteit en bosbou, Francesco Lollobrigida. Celine Merrington, Kaapstad.
17: Jy luister na Spectrum, elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
3: Hier sit nog voorlê in die program. Bafana Bafana het net 'n 7% kans om Mexiko môre te wen en ons praat oor wat jy nodig het om te registreer en uiteindelik te stem in die komende verkiesing. Bly ingeskakel.
18: Verkeer. In die Weskaap en Kaapstad op die M5 Noord oprit na die N1 inwaarts staan 'n voertuig in die linkerbaan. Op die N2 uitwaarts by die oprit na Makasserweg staan 'n voertuig. Die linkerbaan word versper. En in KZN op die N3 Suid by die afrit vanaf die Klifdale Wisselaar staan 'n voertuig ook in die linkerbaan. En dit dan die verkeersnuus op Spectrum. Ry veilig.
3: So ons vir jou reg of weg met kameras in die klaskamer. Kom ons hoor wat jy sê.
19: Ek is eintlik vir kameras. Ek is aan die onderwys en ek weet wat van plaas. Ek weet ook dat die kameras is ook nie daar om mense te tig nie, maar dit word gebruik as bestuurmiddel om soos gesê polie, om onderhoud op te kyk dat opvoeding plaasvind binne in die klasse.
20: Sonder om advertensie te maak, ek is in die bedryf van kameras by skole installeer. Die terugvoering wat ons van hoof te kry is net lof. Die gedrag van die leerlinge in die klasse het totaal verbeter, want hulle weet nou, sou hulle iets aanvang in die klas, sal dit nagespeur kan word. En geen van die onderwysers by die skole waar ons kameras geïnstalleer het, het enigszins 'n probleem daarmee nie. Inteendeel, hulle voel dit is 'n hulpmiddel vir hulle
1: Enige skool na my beskeie mening wat wetlik omskryf word as 'n openbare skool is 'n skool waar enige gemagtigde persoon en ek herhaal gemagtigde persoon toegang tot het. Vat 'n voorbeeld. 'N Ontevrede ouer wil graag my lesse bywoon omdat ek kla oor sy kind se gedrag en hy kla oor die swak kwaliteit van my onderrig. Welkom, meld aan by die kantoor. U word deurgelaat. Woon my klasse by en op daardie manier kan ons dan per kamera begin monitor wat behoort gemonitor te word.
3: Nou ja, nog 'n luisteraar, Jean van Caledon, wat sê, kameras is tot voordeel van die onderwyser self, maar ons sal maar sien hoe lank dit in die klaskamer gaan bly, dan is dit dalk vernietig. Nog iemand wat sê, kameras in skoolklaskamers, ek was op die beheerliggaam toe ons kameras by 'n skool in elke klas ingesit het. Die onderwysers was eers 'n bietjie negatief, maar later baie bly daaroor. Ons het later opgegradeer na kameras met klank ook, dit help om baie om soutkinders uit te vang wat die klas ontwrig agter die onderwysers rug of wanneer die onderwysers vinnig uit die klas moet gaan. Onderwysers wat skop daarteen het dalk iets om weg te steek, sê persoon. En nog iemand wat sê as jy as onderwyser goed voorberei is en weet wat jy doen, is reg. Hoekom is jy bang vir die kamera? Aan so oud onderwyseres, jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Jody Hendrik sit nou by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Jody.
21: Hallo Suzan.
3: So daar is groot opgewondenheid oor die eerste wedstryd van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat donderdag aand gespeel word.
21: Ja, ons eie Bafana teen die medegasheer Mexico. Mexico word as een van die gunstelings van die beskou. Bafana slegs 'n 7% kans om na die volgende ronde te vorder. Maar hooplik sal hulle kan verras en die toernooi op Wynwood môre aan kan begin. En afkooptyd in die kragmeting tussen Bafana en Mexico is om 9:00 môre aan. Onthou ook dat Ian Morris gereeld gedurende die wedstryd op RSG verslag gaan doen.
3: Ons sê een van van een wêreldbeker na ander, hoe vorder die vroue Protea se voorbereiding vir die T20 cricket wêreldbeker?
21: Baie goed, die toernooi begin Vrydag met Engeland en Sri Lanka wat mekaar in die openingswedstryd gaan pak. Die vroue Proteas is Saterdag in hul eerste wedstryd in aksie wanneer hulle teen Australië te staan kom. Australië ook die gunsteling om die toernooi as wenner vir meer weg te stap en die Proteas het 'n buitekans om 'n opskudding te veroorsaak. Hulle gaan ook poog om vir die eerste keer 'n wêreldbeker titel te verower, so ons hou duim vas vir die vroue Proteas, Susan.
3: Ons sluit die verslag af met sewes rugby en Jody, die Blitsbokke is terug tuis na 'n suksesvolle seisoen.
21: Hulle het natuurlik die wêreld sewes reeks as ook die kampioenskap titels ingepalm, twee toernooie van jaar of twee bekers wat hulle ingepalm het, Suzan, en ek het gister met die span se kaptein Impie Visser gepraat wat eksklusief aan my gesê het dat wêreld rugby dit moet oorweeg om die sewes formaat te verander om die spel te groei. Kom ons luister.
22: Ja, my eerlike opinie, ek hoop maar ek kan veilig praat. Eerlikwaar, ek gaan ek nie om nie, want ek dink die goed moet in die publiek kom. Jy weet, as jy net kyk waarmee wêreld rugby op die oomblik besig is, voel ek nie dit is in die beste belange van sewes rugby. Ons het gegaan van toe ek sewes betree het, was 15 koorspanne gewees en dan jy een span wat afhangend van wat se kontinent jy was, dan was daar 'n span wat ingekom het. As byvoorbeeld in Afrika was dit Zimbabwe, as jy in Asië was dit 'n Tonga, as jy in Noord-Amerika was dit 'n Mexico, wat ook. Daar was altyd een span wat ingekom het, maar daar was 15 kernspanne gewees. En die mannelike produk van sewes rugby het tot daai punt gekom en dit 'n lang tyd gevang. Ons is Karl Brand, Philip Snyman, Suid-Afrika, al die ouens, hulle het vir 'n lang tyd die produk van sewes rugby gebou. En nie net hulle nie. Jy weet, Nieu-Seelandse ouens, Engelandse ouens, daai ouens het vir 'n klompe jare goeie sewes rugby gespeel en produkte kry tot waar dit was, jy weet, 2016, 17, 18, 19. Toe kom die COVID tydperk en dit het so 'n bietjie dinge deurmekaar gegooi, maar tog na dit was die sewes produk baie sterk geweest. Nou, ek praat nou spesifiek van die mans. Ek kan nie regtig vir die vrouens praat nie, want hulle het my eintlik eers die laaste 2 of 3 jaar die produk geraap wat dit op die oomblik is. Maar as jy net kyk na die mans spesifiek, die mans game was ongelooflik sterk en daai seisoene van 22, 23, 24 in my opinie was die taaiste en die beste wat sewes rugby nog op sy tyd was. Ek bedoel, jy het 9 spanne gehad, minimum, wat kon kompeteer en in 'n naweek 'n toernooi wen. Nergens in die geskiedenis van die game het so 'n situasie gehad. Jy weet, nou is ons op 'n punt. Ons het nou die afgelope 3 kampioenskappe, 3 verskillende wenners gehad. Ons het Hong Kong gewen, Australië het Waidori gewen, Frankryk het Bordeaux. Dit wys dat die mannelike sewes produk van mans is op 'n baie goeie plek. Maar ek voel nie dit gaan in die regte rigting, want ons het nou gesien toe USA bykom, Uruguay, Kenia en Duitsland. Net hoe lekker dit was om 4 ander spanne te hê, spanne wat upsets kan kry, Jy weet, ouens wat die formaat heeltemal de mekaar kon kwel. Ons moes staat maak vir New Zealand of Argentinië te wen om in die kwartfinale te gaan, want ons het teen Groot-Brittanië verloor en USA het vir Spanje en Australië gewen. So toe Spanje die beste derde plek. Jy weet, so toe is ons so 'n bietjie 'n life hand gegee. So dit wys dat daar kan enigiets in die man se game gebeur. En dis die probleem wat jy wil hê, want jy wil nie net dieselfde repeterende ding sien elke naweek soos wat jy by die vrouens New Zealand Australië in die finaal nie. Ongelukkig, dis nie goed vir die beleid nie, dis nie goed vir beleggers as jy kan bepaal wat die uitkomste gaan wees. Jy wil 'n game hê wat unpredictable is, onvoorspelbaar. Enige ou kan die titel wen. Dit hou die skare op plek 20. Hulle weet nie wat se kant die wedstryde gaan gaan nie. Die wedstryde word met 'n verskil tussen 4-5 punte soms gewen, 2 punte soms gewen. Ja. Dis hoe gesond die game kan wees. So my eerlike opinie, ek dink nie die produk wat op die oomblik waar is die beste nie. Ek dink as ons weer kan teruggaan na 12 spanne toe, minimum, dis hoe jy die sport van sewes wêreldwyd groei, want jy wil meer lande hê op die reeks. Jy wil meer upsets hê.
3: En dit was die sewes rugby kaptein MP Visser in gesprek met Jody Hendricks.
0: Op soek na Maskam. Meld van 'n spy vertel Woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die dokumentêre film wat hy van sy grootword wêreld gemaak het. Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek hierdie week die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. En Kurt Darren sê wat sy gunsteling wyn is. Hy het die kuier op Betty's Bay by Brighton April, 'n jong visserman wat vertel dat die seewaters hom al as jong seentjie geroep het.
2: Ek is die vryste waar ek kan wees dat ander man by beheer vir my nie. Ek is vry.
0: En in afstof kom Alkoholiste Anoniem in 1935 tot stand.
17: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: SAIK nuus se weeklikse verkiesingswoensdag insetsel word deur die verkiesingskommissie geborg. Nou ons het verskeie luisteraars gehad wat gevra het, maar wat het 'n mens dan nou nodig om te registreer en dan om uiteindelik te stem? En om dit te beantwoord praat ons nou met die verkiesingskommissie se hoof van verkiesingssake in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Goeiemiddag Elkin.
4: Middag Susan, middag luisteraars.
3: So, wat het mens nodig om te registreer?
4: Miskien moet ons net eers begin by wat die doel is. Jy weet, soos die sportmal nasie wat ons is, die sokkergier en netbalgier, rugbygier, is daar ook nou so 'n registrasiegier in die lig. En ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om te verseker dat ieder en elk hulle registrasie besonderhede moet nagaan en waar nodig dat hulle dit moet opdateer. Miskien moet ek gou begin deur te sê dat jy kan dit in die gemak van jou huis doen. Ons het 'n aanlyn platform, ons het ook 'n WhatsApp nommer wat jy kan bel en gaan so 'n bietjie later oor gesels. As jy slimfoon en internet toegang het, kan jy dit doen. Of die ouens wat dan liefs die 20ste en die 21ste ons stasies wil besoek, laat hulle dit so doen. Alraai, wie mag registreer? Indien jy 16 jaar en ouer is, eerstens, en tweedens, as jy in besit is van identiteitsdokument, kan jy aansoek doen om te registreer. Dit is nou 'n splinter nuwe registrasie aansoek. As jy al reeds geregistreer is, sal jou besonderhede altyd op ons kiesersrol bly. Dit is dan nou net jou verantwoordelikheid om toe te sien dat dit opgedateer word sodra jy van adres verander. So jy kan herregistreer aanlyn, jy kan herregistreer by die punte op die 20ste en die 21ste indien nodig.
3: Goed dan, en daardie oplaai van die ID wanneer jy aanlyn registreer, dan moet jy net weer vir ons verduidelik, dis byvoorbeeld nie net die foto van jouself nie.
4: Ja, kom ons begin by die aanlyn platform waar as jy mos nou 'n nuwe registrasie is. As jy op ons webwerf gaan kyk, dis nou www.elections.org.za. Jy sal outomaties op ons landingsblad sien waar die registrasiemodule is. Jy hoef nie eens deur ons menus te gaan kyk nie. Jy moet sommer met die eerste oogopslag. Jy tik jou ID-nommer in. Dis kom ons veronderstel jy het nog nooit geregistreer. Tik jou ID-nommer in en ons sal sien nee, daar's geen details vir jou nie. En dan moet jy jouself registreer en 'n profiel skep vir jou. Dit is nie moeilik nie. Dit is baie gebruikersvriendelik. enige Jan Raap en sy maat kan dit doen. Sodra jy vir jou profiel geskep het, dan moet jy jou identiteitsdokument vat en 'n foto van dit vat en dit net vir ons link op die applikasie en binne 4-5 minute is jou aansoek dan geregistreer en jy verskyn op die kiesersrol. Ons praat dan ook dat kiesers nie die selfies moet neem, dit moet 'n foto wees van die identiteitsdokument. Dit is regtig vrek maklik. Kom en sê jy is wel geregistreer en jy wil net seker maak of jy regtig geregistreer is, dan gaan jy ook op ons aanlyn platform, op die landingsblad, tik jou ID-nommer in, en jy sal dan jou registrasie details sien. Jy sal sien presies by watter stempunt is jy geregistreer, en jy sal dan ook jou straatadres en besonderhede daar sien. Hmm. En dan het ek gepraat van die WhatsApp-nommer. Dit is 'n trek maklike nommer, behoort redelik maklik onthou te word. Dis 06-00-88-00-00 en ek moedig almal aan om daai nommer te gebruik. Sodra jy die nommer ingesit het, dan gaan hy verskillende prompts opbring en dan sê jy, jy moet dit net vol en jy sal sien hoe maklik is dit.
3: Dan die spesiale stem, wie kwalifiseer en hoe registreer ek?
4: Right, op hierdie stadium is namens nog nie spesiale stem en die spesiale stem het daai geleentheid kom voor wanneer die verkiesing op die 4de November geskied. So spesiale stemme sal dan die 2de en die 3de November, daai geleentheid sal daar wees om mense om hulle spesiale stemme uit te bring. Wat ons miskien van toepassing moet maak vir die registrasieproses is persone wie nie na ons stempunte toe kan kom om te registreer nie. Daar is ook 'n fasiliteit vir sulke gevalle. Waar dit nie vir jou moontlik kom, as jy is bedlend of jy is sukkel om te stap, kan jy aansoek doen by ons kantoor, jy kan dit online ook doen, en dan sal ons onse personeel uitstuur om jou te gaan registreer of te herregistreer waar jy is. In die bed en by jou huis, by die hospitaal, waar ook al, ons sal 'n plan maak om by jou uit te kom en vir jou te registreer.
3: Dan het die president Sondag aangesê die groen ID-boekie, die ene gaan binnekort nie meer geldig wees nie. Is dit besig om miskien sake om ver te krap vir julle of onsekerheid te veroorsaak?
4: Nee, glad nie. Op die stadium is daar nog die finaliteit nie. Dis uitfasering van die groen stafieskode ID-boek. Op hierdie stadium en tot tyd en wel daar finaliteit rondom is, aanvaar ons dit. Jou groen die stafies boekie en dan jou kaart, die nuwe een wat ons tans gebruik, en dan die derde dokument wat ons dan ook aanvaar, is 'n tydelike ID-sertifikaat. Alles gewoonlik so vir 2 maande geldig, en binnelandse sake reik dit redelik maklik uit aan persone wat aansoek doen.
3: Baie dankie, en dit was die Verkiesingskommissie se hoof van verkiesingssake in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Terug na een van ons hoofstories en die bekgeveg oor hoe die back and closure pandemie hanteer moet word, blyk nie 'n einde te hê nie. En vir sy indrukke praat ons nou met Chris Burgess, die hoofredakteur van die Landbou Weekblad hieroor. Goeiemiddag Chris.
6: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan julle luisteraars.
3: So as jy van buite na binne na hierdie back and closure debakel of geveg te kyk, wat sien jy hier gebeur?
6: Ja, Suzanne, ek wil jy weet, ek weet nie hoe die bekleiere ons werklik verder vat nie. Ek wil, jy weet, die punt is, jy weet, as die mens na die hele poging oorhoofs daarna kyk, jy weet, daar's 'n paar goed. Eerstens dink ek nie, jy weet, ek dink mense maak foute, ek dink ons almal maak foute, en daar's beslis, jy weet, daar's areas wat 'n mens eintlik kan, jy weet, wat ek ook oor vraagtekens het, jy weet, hoekom moet net onderste poort die entstowwe versprei. Ek is baie bly dat private veeartse nou betrokke gaan raak met die toediening daarvan. Jy weet, ek het vraagtekens oor hoekom die private sektor, soos byvoorbeeld die landboubesighede, nie ook baie nouer betrek is om die entstowwe uit te kry na die boere nie. Jy weet, hulle het die infrastruktuur, die koue ketting infrastruktuur om dit te doen. En ons maak almal foute, en die minister het foute gemaak, dit is so. Jy weet, maar ek dink ook 'n mens moet redelik wees in die hele gesprek en jy weet, en wat minister Steenhuisen wel reg gekry het is hy het verseker dat ons genoeg enstowwe het. Jy weet die ding is jy weet die feit van die saak onderste poort is 'n skande wat daar gebeur het. Dis nie minister Steenhuisen se skuld dat ons dat onderste poort nie meer en die LNR nie meer hierdie enstowwe vervaardig nie. En jy weet die punt is dat die LNR was eintlik nog nooit gerad om enstowwe teen hierdie volumes te produseer soos wat ons nou nodig het nie. So al was hulle nog funksioneel, sou hulle nie hierdie tipe volumes kon produseer nie. Nou, die punt is dat wat minister Steenhuisen wel reg gekry het, is om vir ons voorraad te verseker. En ek dink nie dit, weet 'n mens moet dit eintlik ligtelik opvat nie. Daar is back and closure uitbrekings tans dwars oor die wêreld, jy weet in Turkye, in Sirië, in China. En ondanks hierdie uitbrekings het ons ten minste genoeg enstowwe om ons diere te kan inent en hulle word ingeënt. Kan ons vinniger werk? Ja, ons kan vinniger werk. Jy weet, kon ons minder foute gemaak het? Ja, sekerlik, maar jy weet, ek dink 'n mens moet redelik wees. Ek dink jy weet, en 'n mens moet konstruktief wees en 'n mens moet realisties wees en ek dink wat die bedrywe en die bedryfsorganisasies tot dusver reg gekry het, dink ek is nogal prysenswaardig. Jy weet, en elke nou en dan moet ons onsself maar ook 'n bietjie op die skouer klop en sê, jy weet, ja, foute is gemaak en ons kon beter, maar ten minste is die enstowwe besig, is ons diere besig om ingeënt te word en ons maak vordering.
3: Baie dankie, dit was Chris Burgess, die hoofredakteur van die Landbouweekblad. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
5: Goeiemiddag Suzan, goeiemiddag luisteraars. Ja, die markte fokus alweer op die Amerikaanse inflasiesyfers wat later vanmiddag bekend gemaak word en 'n jaar-op-jaar syfer van meer as 4% word verwag en dit is natuurlik as gevolg van die hoër energiepryse wat ons die laaste paar maande te maak het. Ons plaaslike mark verhandel heelwat swakker vandag as gevolg van 'n daling meestal in die edelmetale kompleks soos nou platinum en goud. Die indeks vir hulle aandeel op hierdie stadium swakker met 1,2%, die top 40 indeks af met 1,3%. Die groot verloder op die dag natuurlik die Hulbron indeks, hy is af met 4,1%. Die Nasdaq indeks agter sterker met 0,1% en dan finansiël af met so 0,1%. Ons kyk na enkele aandele. Spar, hy is hy herstel 4,5% na R54,20 en is nadat hy die laaste jaar of so baie sleg gedoen het en dis na halfjaar resultate wat bietjie beter is as wat hulle uitgewys het in hulle onlangse handelsopdatering. Dis-Chem is beter met 2%, R33,15. Shoprite styg met 1,9% R291. Dan aan die verloor kan sien ons skuis tog die Impala Platinum 6,4% af, Valterra 5,7% swakker en dan die goudmyners, hulle is almal swakker met meer as 4%. Die rand verhandel se 0,3% swakker teenoor die vernaamste geldeenhede R16 56 teen die Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro. En 'n Britse pond kos jy nou R22.18. Die kommoditeite, die goudpryse, hy is af met 2,2%, $4,166 fyn ons. Dan die platinum prys, hy is ook so 2,9% af. Hy is net onder die $1,700 fyn ons. Dan die Brent olieprys besendig op hierdie stadium so R91.60 per vaatjie. Internasionaal sien ons oornag die S&P se 0,3% swakker gesluit. Vroeër vanoggend Japanse Nikkei redelik diep in die rooi 1,6% 1,7% af. Dinge in Europa lyk ook maar redelik in die rooi. Die FTSE in Londen so 0,5% swakker, die DAX in Frankfurt 0,7% af en dan die CAC 40 in Parys verloor 0,3%. Baie dankie, dis die einde van die saak nuus.
3: En dit is Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Lede van die MK party en geaffilieerde burgerregte groepe betoog vandag in Durban teen die Etiquette munisipaliteit se gebrek aan dienslewering. Die parlement se staande komitee vir openbare rekeninge het bevind dat die munisipaliteit in 2024-25 60 miljoen rand se verkwistende uitgawes gehad het. Die DA aan Etiquette het ook gevra dat die openbare beskermer 'n volskaalse ondersoek moet doen na die toekenning en administrasie van kontrakte van die munisipaliteit se sopkombuisprogram. Ons praat nou met die politieke ontleder en skrywer Jan-Jan Huber. Goeiemôre Jan-Jan.
7: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag luisteraars.
3: So, wat is die grootste diensleweringsprobleme in hierdie munisipaliteit?
7: Ek is seker julle gaan oorval word met luisteraars uit Durban omgewing wat vir julle presies vertel wat die grootste probleme is, maar ek dink in kort sal dit wees instandhouding van infrastruktuur met die mees voor die hand liggende, is daar hele paar, die paaie is besig om totaal ten gronde te gaan, vooral aan die weste kant van die stad waar ek groot geword het, moet jy verraggies versigtig ry, en dan die ander groot probleem natuurlik is die stormwaterpype en watervoorsiening in die algemene plek soos Tongaat aan die noorde kant van die stad, daar in die richting van Mount Edgecombe, maar bietjie binneland toe, die het nou al maande lang geen water nie, en dit ten spyte of van 'n oorvloed reën is, en trouwens is een van die groot probleme dan dat die stadsraad gewoon nie voorsorg tref nie. Daar is wel baie vloede daar en dit is verskriklik, maar dit sal help as hulle die stormwaterpype voor die tyd skoon maak, sodat wanneer die water kom, dit kan deurvloei en dit word gewoon nie gedoen nie. So in effek is die stadsraad bloot slap en is daar baie ontevredenheid met die raad soos wat dit staan.
3: Ons staan in 'n verkiesingsjaar, die MK party word as 'n gunsteling beskou om die munisipaliteit en die plaaslike regeringsverkiesings te wen. Hoe sal dinge dan daarna uitsien?
7: Ek dink dis 'n baie goeie vraag en ek dink dit kan nogal akelig raak daarso, want ons in die vorige verkiesing, nie die munisipaal nie, die vorige nasionale en provinsiale verkiesing gesien, groot klomp welvarende mense uit die Durban omgewing, die Etiquette munisipaliteit, die het verhuis na die Weskaap, daar was 'n hele storie gewees in Kaapstad van NUR nommerplate, nou NUR staan vir Natal Umhlanga-Rocks, dit is daar hele gebied daar rondop, en nou skielik so baie van daai karre in die Kaap gesien, so 'n deftige karre, jy kon dit nie glo nie. En toe het die Natalse regering mos nou 'n koalisie gevorm wat die MK uitsluit, daai koalisie soos jy weet is in die moeilikheid, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. En ek dink dieselfde kan hier gebeur. Nou as ons kyk na die raad van Durban, die Etiquette Metro, het 222 setels. En wie hoeveel partye het hulle? Hulle het 24 partye in daai 222. So die grootste party is die ANC, dan kom die DA en die EFF, maar ja, dis eintlik chaos. So as MK sou wen, sou dit waarskynlik ten minste beteken dat jy gaan weet wie se beheer, maar wil jy weet wie se beheer as dit hulle is, soos wat hulle leierskap omruil op elke manier, sien ek nie stabiliteit vir die groter Durban gebied baie maklik gebeur nie.
3: Ja, kry hulle dan iets gedoen met al die partye en ooreenkomste wat hulle seker moet sluit as koalisievennote?
7: Ja, kyk, hulle regeer. Hulle regeer net verskriklik swak. Buitendien in KwaZulu-Natal word jou burgemeesterskomitee in 'n groot mate bepaal deur die hoeveelheid stemme wat elke party gekry het. So jy gaan byvoorbeeld, ek dink daar's twee DA-lede op die sogenaamde Maiko, die burgemeesterskomitee, maar dan word hulle uitgestem deur die res. En die groot ontevredenheid van die oppositiegroepe en spesifiek by die DA is dat Inkatha so geneig is om minstens in Durban die heeltyd saam met die ANC te stem, so hulle is nie meer 'n oppositiegroepering, die EFF val ook maar lekker by die ANC in. So ek wil nog 'n dingetjie voorspel, dit is baie vroeg, maar vir November, soos dinge nou staan, en dinge kan verander, maar gaan MK se kans baie goed wees om baie goed te doen in Durban, en almal weet dit. So, daai 96 raadslede van die ANC wil ek graag kyk hoeveel van hulle bly vir die ANC en hoeveel stap oor, sodra as wat dit tyd raak om die kandidate aan te kondig na MK toe, want dis daai mense se enigste bron van inkomste, en baie van daai raadslede, veral van die ANC, is nou nie mense vir wie mense tou staan om werk te gee nie. So, hulle gaan waarskynlik om den brode spring na die MK party toe. Ek dink daar wag moeilike tye, swaar tye vir die groter Durban gebied in die Etiquette Metro.
3: Ek wonder of jy gevra het op 'n mespunt is politiek daar oor die algemeen.
7: Wel, ek sou sê mespunt is nogal 'n harde woord gegee die mate van geweld wat daar in daai omgewing is. So ek self met 'n mespunt aangehoue slag, wel met 'n mes, daar op die Durbanse strandfront, dis nou al jare terug. Maar ja, dit gaan maar hof daar en ek jammer om te sê, maar dis moeilik om te sien dat dit binnekort beter gaan gaan.
3: Baie dankie, ons praat met die politieke ontleder en skrywer Jan-Jan Joubert. Goed, ons praat oor kameras in klaskamers en ons het nog stemnotas gekry, kom ons hoor gou wat jy sê.
8: Dis William hier van Ekurhuleni af en dan hoor die Germiston. Verwyder kameras uit klaskamers uit, want dit is nie reg om kameras in die klaskamer te hê nie. Nee, ek sê verwyder hulle allemaal en maak die klaskamers veilig. Want jy weet nie wat kan gebeur met daai kameras nie. Iets verkeerd, dan gaan hy beeld na iemand toe wat nie lekker is nie.
10: Adoons van Arwaldi, so hoor hier, so ek het 2 kinders op skool. Ek wens ons skool wil ook kameras in die klaskamer sit. En net so 'n ligte opmerking hier vir die mense wat nou daar teen is, van wanneer af is 'n skoolklaskamer 'n privaat plek? Dit is mos nou 'n publieke plek. Dit is mos nou nie 'n privaat plek waar jou privaatheid geskend word, sou jy dan nou afgeneem word nie.
11: As die juffer die klas verlaat oor 'n kamera, dan dink ek die sy onderwyser se sout werd nie. Dan kan sy maar gaan, want die kamera beskerm haar en die kinders in die klas.
3: Nou ja, nog 'n luisteraar, Fleur Hartman, wat dan nou ook kommentaar lewer op die privaatheidswette. Sy sê, kan nie glo privaatheidswette kan kameras in klasse met kinders toelaat nie. Toegang daartoe word hopelik streng volgens wet beheer, sê sy. Maar daar was 'n interessante punt gemaak hier die vorige luisteraar, is dan 'n openbare spasie. Nog iemand wat sê, ek stem vir die kameras in klaskamers, want dit beskerm die kinders en onderwysers. Daar's baie onder ons is in die klas wat verkeerd vertolk word na beide kante toe. Dan sê nog 'n luisteraar, kameras moet bly. Nou ja, is 'n interessante gesprek en jy kan steeds 'n bietjie dit volg op ons Facebookblad, SABC Nuus se Facebookblad. Kan daar ook gaan kommentaar lewer as jy graag sou wou. So jy gaan net na Facebookblad toe en soek SABC Nuus in Afrikaans. En dan gaan jy op daai onderhoude afkom. Ons stook daar 'n lekker samestelling oor die weet al die gesprekke en debatte oor die immigrante en miskien onwettige immigrante in die land. En jy kan daar ook dan dit gaan luister en wat die arbeidswet vir jou sê oor hoe jy die saak nou moet benader as jy dokumentasie moet vra of kry of hoe die persoon hanteer moet word. En nou ja, dit is by SABC Nuus se Facebookblad. Dan luister jy weer daarna. Ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur is Wessel Pretorius, produksieregisseur is Johan Pieterse, span was Esther de Klerk en Zaan Groenewald. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

0: In die NRS gelees deur Martlies Brink. Die mensenslagting in Johannesburg hou dalk verband met onwettige mynbedrywighede. Die polisie in Kaapstad lê beslag op nagemaakte goedere van bykans 100 miljoen rand en 'n terugslag vir die Protea vroue kriketspan. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni het bevestig dat die massa-skietvoorval by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg moontlik met onwettige myners verbind kan word. Die motief vir die aanval word egter nog ondersoek. 12 mense is gisteraand omstreeks 9:00 doodgeskiet en 9 gewond toe 'n groep mans op inwoners losgebrand het. Cleveland is aangrensend tot 'n gebied waar onwettige mynbedrywighede aan die gang is. Ntombeni het die toneel vanoggend besoek. Hy sê so wat 3 weke gelede is 3 mense in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie.
1: This area is just adjacent to the illegal mining area. So we are having those suspicions, but one can term this incident to be insane, to be heartless, to a certain extent or high extent, it is barbaric.
0: Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni, die aanvallers is nog op vrye voet. 'n Klopjag is in Johannesburg se middestad in die gang om die onwettige besetting van eiendom en van die metroraad se maatskaplike behuisingsprojek aan bande te lê. Die burgemeesterskomitee lid vir behuising, Longisi Mabaso, lei die operasie. Daar word toegeslaan op huurders en sakeeienaars wat nie huurgeld vir die eiendom betaal nie. In Februarie het kleinsaakeienaars in die middestad die metro 2,5 miljoen rand geskuld. Maar Mabaso sê die winkeleienaars het nie gestand gedoen aan hulle onderneming in die hof om hul skuld af te betaal nie. Die polisie in Bellville in Kaapstad het beslag gelê op nagemaakte goedere met 'n straatwaarde van bykans 100 miljoen rand. Die woordvoerder, Wesley Twig, sê die polisie het gister 'n deursoekings- en beslagleggingsoperasie van stapel gestuur op winkels wat nagemaakte handelsmerkklere en skoene sowel as ander onwettige items verkoop. Hy sê hierdie operasies is daarop gemik om die handel in nagemaakte en onwettige goedere in die Wes-Kaap te bekamp en om verbruikers en wettige besighede te beskerm. 3 mense is in die Hooggeregshof in Durban skuldig bevind aan die ontvoering van en moord op 2 Britse plantkundiges in 2018 in die Ongoye woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Dr. Rodney en Rachel Saunders is ontvoer toe hulle skaars sade in die woud versamel het. Hulle is ook beroof en meer as R700,000 is uit die egpaar se rekeninge onttrek. Die staat het tydens die verhoor aangevoer dat die 3, Sayefundin Dalvechu, Fatima Patel en Emolawier Musa Jackson, bande het met die Islamitiese staatgroep. Die 3 is skuldig bevind aan ontvoering, moord en roof met verswarende omstandighede. Dalvechu was ook betrokke by opsetlike saakbeskadiging toe hy in 2017 3 plase afgebrand het wat aan die suikermaatskappy Tongaat Hulets behoort het. Die skade is op R2,3 miljoen geraam. Die saak is uitgestel tot 19 Junie vir voorvonnis verrigtinge. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat verskyn vir die tweede keer voor die Portefeulje Komitee oor Polisie rakende oopbotse ondersoek na die Palapala kwessie. Die vorige vergadering het op 'n plofbare noot geëindig toe parlementslede aangedring het op persoonlike gesprekke nadat hulle albei instellings daarvan beskuldig het dat hulle nie duidelike antwoorde oor sleutelaspekte van die ondersoek verskaf het nie. Parlementslede wil duidelikheid hê oor beweringe teen die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, die hantering van bewysstukke wat verband hou met die inbraak in 2020 by president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo en die oënskynlike teenstrydighede tussen die SAPD en Oopot se bevindinge. 'n Man wat daarvan beskuldig word dat hy 15 mense by 'n Joodse byeenkoms by Bondi Strand in Australië in Desember verlede jaar doodgeskiet het, is van nog 19 oortredings aangekla. Navid Akram staan reeds tereg op onder meer 15 aanklagte van moord. Hy word nou deur 'n bykomende 10 aanklagte van die afvuur van 'n vuurwapen met die doel om moord te pleeg in die gesig gestaar. Akram het nog nie in die hof gepleit nie. Die aanval was Australië se dodelikste massa-skietery in byna 3 dekades. In kriketnuus, die Nieu-Seelandse kriketspan het die Protea vroue met 5 baaltjies geklop in hulle laaste opwarmingswedstryd voor die T20 vroue wêreldbeker wat in Engeland en Wales beslis word. Die Proteas het 183 vir 5 aangeteken nadat hulle ingestuur is om eerste te kolf. Die Kiwi vroue het die Proteas se telling verbygesteek met nog 2 balbeurte oor. Die Suid-Afrikaners begin hulle Wêreldbeker veldtog Saterdag in Manchester teen Australië. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Gautengse polisiekommissaris het bevestig dat die massa-skietvoorval gisteraand in Cleveland moontlik met onwettige myners verbind kan word. 12 mense is in die aanval dood. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Annemie van Beerek. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00. Welkom, dis lyk om jou hier te hê by 360 op 'n Woensdag. Vandag besoek ons Maskam en ons praat oor 'n baie mooi dokumentêr, is 'n kort dokumentêr wat jy kan gaan kyk en dit is 'n deel van die wêreld waar ons gas groot geraak het. Ons gaan 'n bietjie meer daaroor hoor. Daar's 'n nuwe episode van die RSG Bek Bazaar, die Reine Wynheid, die legendariese Charles Beck is aan die woord onder andere en hy praat oor alles van sy baie interessante familiegeskiedenis. Ek het juis vandag 'n uittreksel daaroor van waar die Becks vandaan kom en sy voorouers se interessante ervarings hier, die werk wat hy moes doen in daai periode van tyd. Ons het ook in 10 Junie 1935 ons afstoffedag na 2 is dit die Sagrada Familia, daai pragtige gebou wat jy al gesien, hy's nou amper klaar, nê? Hy het nou die hoogste punt, hy het nou die laaste ding bo opgesit. Dis in Barcelona natuurlik en ons praat oor daai hoogste toring wat vanaand ingewy word. Marius Kutse aan die woord. Dis na 2, 25 minute oor 2. Heidi Miller Isaac, sy praat met die visser Bruiten April. Ons gaan so klein bietjie Betty's Bay toe. Hoe gaan dit daar in daai deel van die wêreld? Welkom. Dit is 360, saam met my Martlies Brink, weekstaaf van 1 tot 3, produksie regisseur Ignatius Vlok is net hierna aan die woord met interessante wêreldstories, 'n verhouding.

0: En die klanke van UB40 met Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight. Oorspronkelijk in 1967 Bob Dylan liedjie, wat toe later dier hulle oorgedoen is. En ek hoop jy daarin geniet. Daarin was van 1990, so terloops. Dis hoe ver terug dit al reeds is. Bly by ons net hier na as Ignatius aan die woord.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00, wanneer die vlogger Snekiwes Neem Shlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa traditie met moderne stijl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die reine wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spuite van 'n aanval 8 jaar gelede.
2: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
0: Kurt Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martielies Brink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
3: Hierdie donderdag, die 11de Junie, vier ons internasionale speeldag. 'N Dag afgekondig deur die Verenigde Nasies om die aandag te fokus op die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. In hierdie week se Groeipyne gesels ons dan oor speel. My gas, spelterapeut en kliniese sielkundige Jo Marie Botma. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
0: Dankie Anthea, dis 12 minute oor 1 en ons sluit aan by Ignatius vandag en dis daai verhouding wat versuur jete.
4: Martelies, hier het ek darem al stories vertel van onmin tussen bure. Die versuur is nou nie soos my buurvrou wat gisteraand suurlemoene oor die muur aangegee het nie.

0: 'n langdurige ding wat afspeel in die skilderagtige dorpie Ushfont, Wiltshire. Verlede jaar aangewys as die besbewaarde dorp op die Engelse platteland. Maar by die bure is die vrede nie bewaar nie. Die 68-jarige Zooihuis is in die moeilikheid. Oor moeilikheid maak by Peter en Karen Rotherham langs aan. 15 jaar gelede het die ding begin. Zooi het 'n gat in die heining geknip om die Rotherhams af te loer. Remora spris met die vullisromme om die bure wakker te maak. Daar was die voorval van dooie molle oor die muur. Toe moes die hof ingryp en sy is verbied om die bure te verpes. 'N besperkingsbevel. 2 jaar later toe is dit maar weer so. Toe kry sy 'n opgeskorte vonnis. Tronk toe as sy weer tone trap. Sy het skuldig gepleit dat sy 'n enkele pronkertjie beskadig het. Nou die Rotherhams goeie weer benut en het vriende op die stoep gesit. Gesellig sit te gesels tot Zooi besluit die gras is groener aan haar kant van die draad en die grasnyer moet nader staan. Nader aan die bure se kuierkol en net daar bly dit staan en raas. Later het een van die gaste gaan mooi vra om te stop pla. Maar nou ja, dis het magistraat toe en vonnisoplegging kom later.
1: Wat kan 'n mens moontlik doen? Ek weet dit is nou om te sê, maar wat het hulle gedoen om so behandel te word? Maar wat kon jy moontlik aan iemand gedoen het wat hulle so kwaad vir jou maak dat hulle sulke goed aanvang? Dit ek wil amper sê stuur stories, maar ek is bietjie bang. Daai storie is beskikbaar as jy wil lees, dis van lbc.co.uk se webblad. Jy moet regtig, ek meen hulle moes haar verskriklik kwaad gemaak het, of dalk is sy maar net moeilik. Ek weet nie, sê vir my wat jy dink van daai storie. David Durman met Morning Light.

David Durman met Morning Light. Die Sagrada Familia in Barcelona, dit is 'n fenominale projek, né? Gaan kyk bietjie hoe dit lyk, as jy nie weet hoe dit lyk nie. Dit is so mooi, jy weet die visie wat hierdie persoon gehad het, die argitek Antoni Gaudí. En dit is 272,5 meter hoog. 172,5 meter hoog. So, help 'n bietjie daar, ek is hoog. En nou nie daai hoog nie. Ek kan nie sê ek is lank nie, want dit werk jy met die onderwerpie. So, help my, ek is hoog. Hi, 45889 is R50 per SMS en moet nou nie vir my, because I got high, sy liekie voorstel nie, ek onthou daai een. Sy het baie snaakse liekie gewees, maar ja. 1925 band volgende al te min te veel gevra, en ons gaan nou die Maskam besoek.

0: Bly by ons volgende in 360, net hierna gaan ons na die pad vat, op soek na die Maskam, Meld van 'n Spy is hierso. Hy vertel vir ons van die dokumentêre film, jy kan dit op YouTube terloops gaan kyk, maar ons wil by hom hoor hoekom hy dit besluit het, en wat is die Maskam, vir die wat in ander dele van die land nie weet nie.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Daai haalstorm nou die dag het baie mense onkant gevang. Hulle motors was buite geparkeer en is nou vol duike. Met Santam se omvattende motordekking is haalskade van die begin af ingesluit. So wanneer die lewe skeefloop, word dit sonder twyfel uitgesorteer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
2: Eerskomende donderdag aand in radioteater. 'n Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
3: Ek eis om in jou hoof te praat.
4: Net 'n oomblikie, meneer, ek skakel die deur.
5: Dit presies 9:12 en 40.
3: Hulle is in die haak, Glad. Is weer ek, Frank.
5: Meneer, die sein hoor.
3: Kan jy my hoor, Glad? Ek sê jy kry 'n moeilike tyd hier gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skars, Frank hier. Kan jy my hoor, Glad? Is geen net 'n teken.
2: Frank en Gladys deur Tom Stoppard met spelleiding deur Margot Leit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
0: Op soek na Maskam. Dit is waarheen ons die pad vat vandag. Meld van 'n Spy is in die ateljee. Hy is die eienaar van Tool Giraffe Video, het ook al vir ons wenke gegee. Maar kyk, fotograaf, houtwerk, onderwyser voorheen. Wat wil jy deesdae genoem word, Meld?
6: Nee,
0: ek dokumentêrmaker, filmmaker.
6: Ek wil absoluut niks genoem word nie. Ek wil net enigiets kan wees wat ek wil wees.
0: Ja, ek hou daarvan. Geen bokse nie, Basie Maskam.
6: Maskam lê net so buitekant van Reinstorp daar, net voor die Knersvlakte, in die Knersvlakte, so 300 km van die Kaap af.
0: Pragtig. Ek hoor daar gaan wonderlike blom wees hierdie tyd van hierdie jaar. Ek het gehoor, hulle sê dit is 'n superbloem soos hulle dit noem.
6: Ek is heeltemal onseker van enigiets wat blomme aanbetref. Al wat ek weet is dit is absoluut fantasties en dan het ons daai blomme seisoen en 'n ander seisoen in maart maand waarvan min mense weet.
0: Ja.
6: Die geheime seisoen. Ja. Maar dit is 'n geheim, so.
0: Hoekom mag jy nou nie vir ons vertel?
6: Dit is dis 'n periode waar al maartlelies oor die vlaktes ook uitslaan en vir 'n baie kort periode net blom. Dit is ook so 'n tydelike ding wat net beautiful is.
0: OK, so gaan nou weet jy van die geheime seisoen. Ons is hier ingesluit. Daar gaan ondersteun die toerisme. Dit is 'n deel van die wêreld waar jy groot geraak het. Die motivering om hierdie dokumentêr te doen en net vir mense konteks te gee oor waaroor dit gaan is natuurlik op soek na Maskam. Jy soek daar berg en ry deur dale en daar is die opvangs nie en probeer mense in die hande kry wat jou 'n bietjie meer vertel van hierdie area ook insluitend jou familie.
6: Ja, ons in my daaglikse werk sit ons altyd met handelsmerke en ons gesels oor hoe ons impak kan lewer met stories. So ons weet hoe kragtig 'n storie kan wees en ek dink dit is presies wat ons toe half daai rigting begin inslaan het. Ek het gegaan, kan 'n mens dit wat ons doen vir handelswerke van toepassing maak op 'n geografiese gebied? En ja, dit was 'n bietjie van 'n trekkie een, maar dis presies wat ons wil doen. Ons wil impak maak met stories wat ons vertel. Ons wil ons mense wys, ons wil ons omgewing wys en ja, dan wil ons net speel. As filmmakers wil ons net ons wil net films maak.
0: Jy sê nou dit, en tog, jy weet, geld is 'n ding, as jy mens nou daaroor wil gesels. So, om hierdie tipe van hartsprojekte aan te pak, ten spyte van die feit dat jy baie ander werk ook het, hoe het jy dit ingepas, en die redigering daarvan, ek meen, dit is 'n klomp werk.
6: Ja, kyk, ons kyk na alles as 'n stel parameters. So, handelsmerkies sal net kom en sê, luister, ons het net soveel geld, ons het net soveel tyd, en al die goeders is maar net 'n parameter waarbinne ons soos moet ontwerp. So ons het gekyk hoeveel kan ons in die hande kry, wat kan ons by mekaar skraap, hoeveel tyd kan ons afneem, hoe kan ons die produk ontwerp om al die goeders in ag te neem en dan gaan jy maar net en jy maak dit werk.
0: Wat het jy geleer van die maskam wat jy dalk nie van geweet het en vertel ons van die inkommers, die arme mense.
6: Ja, ek dink ek het eintlik baie minder van maskam geleer. Ek het uitgegaan om meer van maskam te leer en die ongelooflike biodiversiteit wat daar bo is en die heeltemal 'n ander omgewing wat jy daar sou teekom, maar ek dink die meeste wat ons geleer het is eintlik ek het baie van myself geleer om terug te gaan na hierdie area toe wat ek groot geraak het in en ja, nie werklik waar geken het en dit het meer 'n persoonlike reis geraak as wat dit toe nou hierdie ontdekkings en feitelike reis geraak het, maar ongelooflike unieke gebied, ongelooflik baie water basies in die middel van die woestyn en as jy teen die berg opry kan jy nie glo hoe die omgewing rondom jou verander, hoe die water uit daai sandsteen uitloop, hoe die fynbos daarbo staan, selfs geelhoutbome, proteas, dis absoluut ongelooflik, dis 'n ander wêreld.
0: So is so mooi toe jy sê, dit reën nooit daai tyd van die jaar en het 'n droogte gehad, en die een keer wat jy nou gaan en jy die berg wil afneem en besoek, toe reën dit nou. Ek gee nou te veel weg eintlik, ek is jammer,
6: nee,
0: ek moet op ons baie
6: weg
0: gegee. Maar ja, dit was nou, dis ook typies dat het so sal loop. Nee.
6: Ja, ek denk ons beplan en jy, dit wys jou ook maar net, jy kan beplan soveel so wat jy wil en op die eind van die dag gaan dinge maar net gebeur soos wat dit moet en in jou ontvanklikheid daarvoor is 'n baie groot komponent daarvan. So ek was baie, baie op my senuwees gewees deur hierdie hele besigheid en die mooiste ding was toe ons die foto moet neem, want ons gaan uit om 'n foto van die berg te neem. Toe trek Maskam in daai uur, 2 ure rondom blou uur oop en sy wys vir ons alles wat ons nodig het, so klein wolkie in die finale foto, klaar die foto geneem, nog 'n oomblik al vertoef en toe maak sy weer toe en dit is die absolute mooiste, ja, sy het met ons gepraat.
0: Gaan julle nog doen? Meer stories vertel?
6: Ons wil, natuurlik wil ons. Ek denk, ons het eindelijk begin, ons het by Maskam uitgekom, deur 'n ander story wat ons wou vertel, en het gaan oor die kanale wat met die hand uitgegrawe is, al die pad van Klein Williamdam tot in Vredendal, om daai area te kan ontwikkel, destyds in die vroeë 1900s. En toe het ons besluit, kom ons begin eers klein, kom ons kyk hoe lyk die aanvraag vir hierdie tipe goeders, kom ons kyk wat ons hier kan regkry met min, voordat ons iets groter aanpak, so daar's baie goed in die pipeline, en natuurlik reg oor Suid-Afrika se platteland, dis waar ons hart lê.
0: Ons praat oor die dokumentêr Op soek na Maskam, Meld van 'n Spy wat vir ons daarvan vertel. Hoekom 'n kort dokumentêr? Daar's so baie, ek meen ek weet, jy weet, ons almal weet die dokumentêr maak, jy wil soveel meer inpas as wat dalk nodig is. En jy kon hom langer gemaak het, so hoekom 'n kort dokumentêr?
6: Dis nogal 'n goeie vraag. Ek dink mense neem altyd aan, langer is moeiliker, maar korter is verskriklik moeilik. En ons wou graag die storie kompak hou, maar ook genoeg tyd laat gaan, sodat ons kan hoor hoe ons mense praat. Ons vat mis maar ons tyd in die Makolana, as jy veel anders om te doen nie. Ons wag vir reën. Ja, ons wou dit so rondom 'n halfuur hou, maar dit is nooit 'n beperking. Dit is net dat die storie altyd so lank is, soos wat hy goed is. En ons het daar was een interview wat ons ongelukkig moes uitlaat, maar al ons onderhoude was tussen 30 minute en 'n uur lank en op die eind moet jy maar die beste van die beste vat en jou story in een rigting probeer trek.
0: Dis so moeilik, mense, ek sê vir jou. Mense neem 5 en 6 ure se inhoud op en dat jy 25 minute daai tipe van ding. Nou, gaan jy ooit weer terugtrek so toe? Dit, ek meen, jou werk is in 'n stad, jy weet, dit, jou kliënte is hier rond, dit moet sal baie moeilik seker wees, maar sien jy jouself ooit weer daar leef?
6: Ek weet nie, dit is 'n baie moeilike vraag, maar ek glo amper mens kan alles in die lewe kry wat jy wil hê, en ek het so half my werk begin struktureer rondom dit, om meer tyd daar te kan toelaat, so ek beweeg baie rond oor die algemeen, so dit is, maak eintlik maar net sin om my werk so aan te pas, so ek probeer 'n klein bietjie meer tyd daar spandeer, bietjie meer betrokke raak daaronder, of daarboe, ek weet nie daar wat ek kan toe ons daar is gegaan nie, maar Ja, dit is, die platteland is, Langenhoven het gesê, jy kan net so ver dink soos wat jy kan sien, en ek dink ons kan daar nogal staamlik ver sien.
0: Mooi. En wel net laatstens, jy het vir my op een stadium gesê, jy wil projekte doen wat vir jou belangrik is.
6: Ja.
0: En in hierdie bedrijf is dit nie een makkelike ding om te kan sê nie. Ek wil net doen wat vir my belangrik is. Ek het gesê dat jy, ek meen ek sê, jy werk met NSRI bijvoorbeeld op oomlik, sê vir my sê, verskeie projekte en soos, wat ook belangrike werk is. Maar dis nie makkelijk om so 'n stelling te maak. Hoe naby is jy in jou lewe, dink jy daaraan om te doen net wat vir jou belangrik is?
6: Ek,
0: en daar stories te vertel.
6: Ek is daar, ek werk hier 'n dag in my lewe nie. So, dit is, nee, dit is ongelooflik. Ek dink van 'n jong ouderdom af, is dit maar net een van daai goed gewees. Ons doen nie hierdie goeders, omdat ons wil, of omdat ons kan nie. Ons doen dit omdat ons moet. En ek weet nie, ek voel geroep om meer van dit te doen. En dis bloot net, dis baie eenvoudig.
0: Ja.
6: Is dit iets waar ek omgee, ja of nee? En dan doen ons dit. En dis meeste van die tyd. Ja, so ek dis ek sê, ek werk hier dag in my lewe nie, ons werk amper uitsluitlik in spasies waar daar impak is en waar ons resultate sien wat tot voordeel is van hierdie pragtige land van ons.
0: Ek moet sê, om hierdie besluit te neem, is nie maklik nie, maar ek is baie bly om te hoor dat dit so mooi loop, en ek wil nou vir mense sê, as jy 'n storie het of 'n dokumentêr wat jy dink vertel moet word, kontak vermeld, maar dis nou gevaarlik.
6: Nee, hoe meer stories ek kan hoor, al gee jy net vir my die story op die e-pos, ek like het om een story te lees of te hoor, maar ja, ek kan nie garanteer dat ons het een dokumentaar gemaakt
0: het. Ek het sy e-pos adres, die is hier het soek, maar is net meld by tollgiraffevideo.com, stuur van e-pos as jy dit wil hee, brink by rsg.co.za, is bykie makkeliker dalk, en dit is oor die dokumentaar op soek na Maskam. So jy kan maar net dit intik op YouTube as jy daar kry, maar ek het die skakel ook hier as jy dit wil gaan kyk, mense kan gerus gaan loer, is mooi story. Dankie Meld.
6: Baie dankie.
0: Uiteindelik moet dat ons jou daaroor praat. Dit gaan nog wel vir 'n wyle aan. Dit ons jou wil nooi atelier toe en ons sien uit na die volgende dokumentêre uit daai wêreld.
6: Dankie.

0: Dis die Eagles met Heartache Tonight, lekker een. I'm so lucky for dit van Jordan Duisel. Onthou, ek wag vir jou voorstelle vir vandag se help 'n bietjie daar. Ek is hoog, I am high, en dis na aanleiding van die 172,5 meter hoë Sagrada Familia Kathedraal liewer in Barcelona, waar die hoogste toring vanaand ingewy word. So, 45889 is R50 per SMS, stuur gerus. Een van die liedjies word net na 2 gespeel. Net hierna, die uittreksel uit die nuwe episode van die RSG Bekbazaar, die Reine Wynheid. Charles Beck aan die woord, onder meer ook oor sy familiegeskiedenis en ons het kaas geproe, mense, die wonderlikste kaas, maar bly by ons daar voor volgende.
1: Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in donderdag se RSG Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ankoli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar is tans sowat 2000 geregistreerde volbloed diere in die land? En Sareta Skutte gesels hieroor as ook die Teelersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nie spoor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: So is beloof, vanaand, of jy kan sommer nou al gaan inskakel liewer, dit is beskikbaar, want dit is op ons digitale platform, so dit beteken jy luister enige tyd wat jy wil. Maar, legende Charles Beck is in hierdie week se die Reine Wynheid aan die woord, saam met wynmaker Charles Du Plessis, en hulle besoek die Reine Wynheid atelier, waar hulle vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, en hoekom hulle daaraan gedink het, waar die idee vir die kaas vandaan kom. Terloops, dit was die huiwer aan gedink het nie en hy die idee gehaat. Baie goeie story. En dan ook op 'n ernstige noot sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval wat hy oorleef het 8 jaar gelede.
3: My oorlede pa het teruggekom van 'n Europese reis en op daai stadium was Fairview maar aan die agtergrond op die agterblewe plekke in die dorp en daar het geen toeriste by ons uitgekom nie. En toe hy met die plan voor een dag gekom dat ons moet bokke boer en ons moet bokmel kaas maak en ek het regtig gedink dit is belaglik want ek het nie eens fondse gehad om een faaitjie te koop om wyn in te verouder nie en nou wil hy gaan bokke boer en ek was 100% teen dit gewees. En my pa het vasgeglo aan en ek het vandag baie bly het vasgeglo aan want ek het nou die voordeel van sy blindplan. En ons het begin met bokkeboer en dit was 'n nagmerrie om eerlik waar te wees in die begin en het verskriklik gesukkel. Ek onthou toe ek eers betrokke geraak het by die kaas het ons die December maand wat ek kaas gemaak het R10,000 se kaas verkoop, maar ongelukkig het ek Januarie R12,000 se returns gekry. Weet jy waar die ekstra vandaan gekom het nie. So het maar baie swaar gegaan. Toe ons begin met die bokke, toe Suid-Afrika op daai stadium dink ek dat Gouda kaas gehad en cheddar, dit was maar die twee kaas en toe kom ons met die bokmelk kaas en niemand wou het geëet het. Ek onthou, toe die mense in die proekelle instap, dan het hulle bietjie geproe en dan het hulle uitgehaat om die naaste blompot en van dit ontslaag geraak so gou as moontlik. En skielik toe gebeur daar iets, daar was 'n dinamika wat die mark heeltemal verander het. Eerstens was die gesondheidsbewusheid en cholesterol het 'n aspek geword. En tweedens het die Franse in Kuiberg kom bou. En daar was 'n paar duisend ingenieurs, of ten minste 'n paar honderd ingenieurs, wat uitgekom het om die kragsentrale te bou. En hulle het Fairview kaas ontdek. En so. En hulle was mal oor ons bokkaas, veral hoe slegter die kaas gelyk, hoe meer skimmel, hoe meer dit daarvan gehou.
0: Ja.
3: En daai twee goed het die ding min of meer verander, en daarvan af het dit gegroei, en vandag maak bokkaas melk, ek dink minder as 1% van ons produksie op, die res is allemaal Jersey melk, wat ons vir die reeks gebruik.
0: Ja. Lekker luister verder na daardie gesprek, Saal, wat ook praat oor sy geskiedenis en die wyne wat hy daar maak en wyn wat jy nog nooit geproe het nie. Hulle maak ook 'n oranje wyn, is baie interessant, maar ja, so dit is bietjie op die reine wynheid en daardie Bekbazare vir jou nou beskikbaar. Jy kan luister op die RSG app, op www.rsg.co.za, YouTube, Spotify en SABC+.

0: Michael Learns to Rock, Paint My Love, voor dit aanrigse die vloer, is Lava, net hierna afsof.
1: As jy denk jy kan jy prokureer bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele rechtsdienste bekostigbaar gemaakt. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, een onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit een borgvoordeel van tot R5,000 in en ons sal na die politiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS online, standaardtariewe geld.
2: Woensdag aande om 8:00 kuier ons in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week gesels ons oor 4 baie uiteenlopende romans. Erna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood het almal nuwe boeke op die rak. En dan is daar ook Beauty, 'n aangrypende debuutroman wat al beskryf is as 'n moderne Poppy Nongena. Johan Meiburg sorg ook weer vir 3 interessante bydraes uit die internasionale letterkunde. Onthou, skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
0: Lekker lees, mense. Dit is tyd vir afstof soos beloof en Antoni Gaudi y Cornet is op 10 Junie 1926 oorlede. Hy is wyd bekend as die grootste Katalaanse argitek en ontwerper van Katalaanse modernisme. 100 jaar na sy dood word daar steeds gebou aan die Sagrada Familia Kathedraal in Barcelona. Die hoogste toring word egter vanaand ingewy. Marius Kotzee, verantwoordelik vir innovering en ontwikkeling aan die IV Odeon Skool vir Musiek, vertel ons van vanaand se verrigtinge.
3: Paus Leo die 14de lei vanaand, 10 Junie, 'n geskiedkundige plegtige mis in Barcelona om die niet voltooide toring van Jesus Christus, die Verlosser, by die wêreldbekende Sagrada Familia amptelik in te wy en te seën. Die geleentheid val precies saam met die 100ste herdenking van die afsterwe van die beroemde argitek Antonio Gaudí, wat op 10 Junie 1926 reeds oorlede is. Met die voltooiing van die sentrale toring bereik die basiliek nou 'n hoogte van 170 meter, wat het amptelik die hoogste kerkgebou ter wêreld maak. Die verrigtinge begin vanaand so ongeveer kwart voor 9 Suid-Afrikaanse tyd en word wêreld regstreeks uitgesaai via die Sagrada Familia se YouTube kanaal as ook verskeie katolieke televisienetwerke. Van die eregaste voor in die koor vanaand is natuurlik die koning en die koningin, Filipa en Letizia Borbon, saam met die Spaanse eerste minister Pedro Sanchez. Daar sal natuurlik 'n heleboel ander eregaste wees wat die mis bywoon en dit sal natuurlik buite uitgesaai word. Die toring, die nuwe toring, word bekroon deur 'n indrukwekkende 17 meter hoë vierarmige kruis, vervaardig uit glas en beton. Die kruis sal snags verlig word en oor die hele stad Barcelona uitstraal. Hoewel die sentrale toring nou voltooi is, sal die werk aan die gloriefasade as ook die hoofingang nog vir etlike jare voortduur. 'n Panoramiese uitkykden binne die kruis van die toring sal na verwagting so ongeveer 2027 vir die publiek oopgestel word. Die voltooiing van die toring van Jesus Christus ons Verlosser is die hoogtepunt van meer as 140 jaar se bouwerk en bevestig die Sagrada Familia se plek as een van die mees ikoniese godsdienstige en argitektoniese monumente van ons tyd.
0: Baie dankie daarvoor, die stem van Marius Kotzee. Hy is verantwoordelik vir innovering en ontwikkeling in die IV Odeon Skool vir Musiek. Hy weet baie van die dinge en hou dit al vir jare dop en doen navorsing en dit natuurlik die pragtige Sagrada Familia Kathedraal wat se hoogste toring vanaand ingewy word.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Raad vir Arbeidsverhoudinge in Onderwys sê verskeie provinsiale onderwysdepartemente het begin met optrede nadat 'n landwye opname getoon het daar meer as 22,000 vals personeelrekords is. Dit het kommer laat ontstaan van ernstige ongeruimthede in die onderwyssektor. Die Raad sê die syfers dui nie noodwendig op spookwerkers nie. Die Raad sê dit kan wees dat daar administratiewe foute is of vertragings om die stelsel op te dateer. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni het bevestig dat die massaskietvoorval by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg moontlik met onwettige myners verbind kan word. Die motief vir die aanval word egter nog ondersoek. 12 mense is gisteraand omstreeks 9:00 doodgeskiet en 9 gewond toe 'n groep mans op inwoners losgebrand het. Cleveland is aangrensend tot 'n gebied waar onwettige mynbedrywighede aan die gang is, en Ntombeni die toneel vanoggend besoek. Die polisie in Bellville in Kaapstad het beslag gelê op nagemaakte goedere met 'n straatwaarde van bykans 100 miljoen rand. Die woordvoerder Wesley Twigg sê, die polisie het gister 'n deursoekings- en beslagleggingsoperasie van stapel gestuur op winkels wat nagemaakte handelsmerk klere en skoene, sowel as ander onwettige items verkoop. Hy sê hierdie operasies is daarop gemik om die handel in nagemaakte en onwettige goedere in die Wes-Kaap te bekamp en om verbruikers en wettige ondernemings te beskerm. Drie mense is in die Hooggeregshof in Durban skuldig bevind aan die ontvoering van en moord op twee Britse plantkundiges in 2018 in die Ongoye-woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Doktore Rodney en Rachel Saunders is ontvoer toe hulle skaars sade in die woud versamel het. Hulle is ook beroof en meer as 700 000 rand is uit die egpaar se rekeninge onttrek. Die staat het tydens die verhoor aangevoer dat die drie, Soyifuddin Dalwechiu, Fatima Patel en 'n Malawier Musa Jackson, bande het met die Islamitiese staatgroep. En 'n man wat daarvan beskuldig word dat hy in Desember verlede jaar 15 mense by 'n Joodse byeenkomst by Bondi Strand in Australië doodgeskiet het, is van nog 19 oortredings aangekla. Navid Akram staan reeds tereg op onder meer 15 aanklagte van moord, en hy word nou deur die bykomende 10 aanklagte van die afvuur van 'n vuurwapen met die doel om moord te pleeg in die gesig gestaar. Akram het nog nie in die hof gepleit nie. Die aanval was Australië se dodelikste massaskietery in byna 3 dekades. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: George Ezra met Don't Matter Now. Jy is ingeskakel by die tweede uur van 360, saam met my Martie Spring, produksie regisseur Ignatius Vlok, en nou is Heidi Miller Isaacs aan die woord. Ons gaan 'n bietjie vis vang op Betty's Bay. Ek hoop het gaan goed daar. Sy praat met Brighton April oor die liefde vir visvang en op wat 'n ouderdom hy begin het. Ons sluit af met, het jy geweet, ons fokus hierdie week op die dooie see, wat letterlik besig is om dood te gaan. En die eerste wingerd, deur Anton Treurnig, is die middag vervolgverhaal. Indien jy dit nog nooit geluister het, jy sê nou, hierdie keer wil ek het luister, jy, alles is vir jou op pot gooi. So die middag vervolgverhaal, wag vir jou om geluister te word. Net hierna, help 'n bietjie daar musiek.
1: Mag Reggie Jakko, ons kut lekker warm vanavond hier so, want is bitter, bitter, bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
2: Sê jy so, ek vrou asseblief, dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
3: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief vir jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
4: Skud het met Reggie Philander.
5: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.
6: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Heeft die kooi Tromsburg.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan. Elke weeksmiddag om 3:00.
0: Dankie julle, dit is oor 50 minute. Dankie, lekker na hulle luister, huis toe. En vandag, help 'n bietjie daar musiek, na aanleiding van die

keuse. Daar was ook die Tina Turner keuse, weergawe, en Diana Ross se Ain't No Mountain High Enough. Daar is deurgestuur deur Maritje de Waal. En nog 'n laaste paar. High on Emotion, Chris de Burgh, Stefan van Kroonstad. Go Rest High on That Mountain, een van my favorites, sê Annemarie van Marble Hall. Iets wat ek gaan speel, weet jy of jy dit ken nie? Sê vir my wat jy daarvan dink en of jy dit al gehoor het al, Bachman, sê She's So High Above Me. Dis Henk van Meyerton se keuse wat ek dan gekies het vir vandag. Lekker luister.

0: Dis Tal Bachman met She's So High en 'n baie bekende liedjie oor die jare. Ja, ek het dit al baie op radio gespeel met tyd. Wat was dit vrygestel? Dit voel soos gister, maar ons weet mos nou, dis eintlik al redelik oud. Dis daarso van 1999. Ons moet sê, dis baie oud. Dis Rolf. She's So High, baie dankie vir die voorstelle. Môre maak ons weer so met help 'n bietjie daar musiek. Hier is Rudolph Swim met Hemel in my hande en dan sluit ons aan by Heidi. Ons gaan Betty's Baai toe.
1: Ek voel jou.

0: Dis Abba met Don't Shut Me Down, voordat jy maar my hande, Rudo Swim, wat so vir ons sing. Ek hoop jy daar begin skryf aan die volgende wen radiodrama. Jy moet vinnig maak die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sluit 30 Junie om 1 uur die middag. Alle inligting reels is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisieskakel of soek na radiodrama skryfkompetisie.
1: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
2: Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van PEN en ambassadeur van Winterhoop 2025, kom deel 10:30 met ons meer oor hul werksaamhede en wat reeds tydens hierdie eerste week van Winterhoop vermag is. Die Jonas Speelhuis na 11 kom van Zelda Olivier van Greytown in KwaZulu-Natal, speciaal opgedra aan haar skoonouers, en Jet Willemse bied perspektief oor 'n foto wat 'n droom ontketen het wat tot 'n visie en harde werk met geloof gelei het om 9:15 in Sterskieters. So klink intussen donderdagoggend 11 Junie van 9 tot 12.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Bruiten April se pa het om al jonk geleer visvang. Op 5 vertel sy eie visstok gehad en vandag op 24 is dit sy beroep. Heidi Miller Isaacs het afgesit Betty's Baai toe om met hom te gesels. Noodeloos om te sê, leer Bruiten al sy 2-jarige seentjie ook hoe om vis te vang.
4: Ek het begin al van 10, 12 jaar oud af saam met pa. Maar voor dit het ek het al die altyd gedoen al, maar toe ek my byval dat ek is besig met dit, toe sê ek al 10, 12 jaar oud af al, maar ek het groot geword met die see saam met pa, elke dag van klinks af na skool, na week en so.
5: Jy weet, my pa is een van die mense wat altyd sê, hy speel nie met die see nie. Mens moet respect hê vir die see.
4: Die dinge wat jy moet versigtig op die see is meestal net die tides. Soos baie mense gaan see toe, rang af wat jy gaan see toe, en dan moet jy kyk die tides. Jy kan nie verkreef gaan op wille water, dan sit jou leven in gevaar. En so daar sien ek baie wat die mense kom doen hieronder. Hulle kom om wille water kreef vang. Of hulle kom in wille water, of hulle kom duik of so, so jy moet maar die condities doppel. As die condities favorable is, dan kan jy see toe gaan vir wat jy wil doen. En jy moet nooit jou rug ook op die see draai nie. En as jy kom dat jy eendag in die water is of die water trek, jy moet nooit die see beklei nie. As jy die stroom beklei, dan gaat jy die opposite doen wat jy wil doen. Misschien wil jy uittrek, weg van die gevaar af op see, wat die see gewoonlik doen, maar as jy van beklei, dan gaat jy veel stoot. In die gevaar na die klippe toe of so.
5: Het dit al met jou gebeur?
4: Ja, een keer toe ek 8-9 jaar oud was, toe ek amper lelik seer gekry. Maar toe ek laat gaan het, en toe sien ek maar, ek is safe, en toe kan ek weer rustig word en so. Maar na die toe ek ondervinding, en toe weet ek, toe het weer gebeur het, en toe ek het tegen stress en gepenie, ek net, gaan uit saam die water, en dan wacht ek toe wanneer ek kans gee, dan kom ek weer terug saam om. So ek het al ondervinding al.
5: Maar jy kan in een kantoor gaan werk, as jy wil, van 9 tot 5. Maar, dis moes een voorreg om te doen wat jy doen.
4: Ja. Die grootste voorreg is eindelijk vryheid. Dit is die grootste voorreg. Ek is die vryste waar ek kan wees, as ek het nie dit 9 tot 5, wat iemand elke dag op my sit of so, dat ek ander man beheer vir my nie. Ek is vry, en ek is basically, as hoe die inheemse mense gewees het, aan het hy vry gewees, en hulle was meestal ten die kus gedinges is, gelewe ten die kus, even tot vandag ook, hier is klomp tekenen dat 400-500 jaar terug was die mense wat gelewe ten die kus, soos in hangklip daar is, rokpoons gebouw om visse te trep, en as jy ten die kus loop, dan sal die klomp hoppe skulpe kry, wat hulle gehavest het uit die see uit, en sekere plekke, amper soos dampsites, wat hulle sekere plekke al die skulpe net neergegooi het, so as jy loop om die kus, dan sal jy sien die fijn skulpe, en dat is evidence dat die mense gewees het 400-500 jaar terug en die leefstijl geleef het elke dag.
5: Daar is reels mis nou deesdae oor wat 'n mens mag vang. Wat bring die waters gereeld? Wat is soort vis?
4: Hier wat ons bly in Betty's Bay en ons kry basically ons kry alles. Ons kry galjoen, kry ons twas deur die jaar, winter en somer. Ons kry kuipbriem, twas deur die jaar, winter en somer. Ons kry willepeert, zebra, hy kom meestal. Einde van lengte en in die begin van herfs, dan kom jy die willepeert. En die steenbras is ook hier by ons, twas deur die jaar. Er hang ook net af hoe die water is, gaat hulle diep toe of kom hulle voor toe. En hoe die ding is, hoe die karrent gaan, daar is ook maar een vis wat in die karrent zwem. Soos ons het een voorrecht om hom heel jaar te vang. En soos bijvoorbeeld die galjoen ook, hy kom heel jaar voor by ons. So daar is net visse wat in die somer gaat hulle net meer diep water om te gaan broei. Buitenkant die bamboes daar wat ons hulle nie kan kry nie, maar in die winter en so, daar kom hulle weer wel toe in hulle seisoen te ja.
5: Hoeveel dae per slag is hulle op die water, as hulle nou ernstig gaan visvang?
4: As ons ernstig gaan visvang, as die weer vir ons een kans gee, en die vader gee vir sy kaart, dan sal ons elke dag op die water is. Want elke dag is daar mense wat vis nodig het, wat kos nodig het. En vandag gaat dit net oor kos, vandag gaat dit oor behoeftes ook, soos responsibility. So, as jy net oor kos, jy doen het nou om die geld ook verdien om te kyk by die huis ook en vir die kinders en so. Maximum sal ons heel dag op die see is, miskien of van 7 uur die ochend, of 6 uur die aand, of 5 uur die aand, sometimes 2, 3 ure. Het hang ook af hoe die weer is en hoe die toestand is en hoe suksesvol is en hoe groot die missie is die tyd en hoeveel mannos is.
5: Sou jy ander jong mense motiveer om dieselfde te doen?
4: Ek sal baie jong mense motiveer, want vir my is dit maar net iets wat vir jou baie relaxing hou en rustig hou en kalm hou. En dit geef jou een kans om, soos visvang gaat jy net oor visvang en oor die leefstijl of so nie. Daar is een baie mental aspect ook. Betrek, soos baie mense, ek het so ander vriend van my, ek het om een keer saamgevat. Hy het net sy tempo verloor, en na tykie, en toe visvang vir hom geleer, sy tempo kontrol. So, dat is meer vir visvang as net visvang.

0: Jou omgewing 360 met Martelies.
1: Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk.

0: Dion Groot met Brekkie Mure, bly by ons net hierna, het jy geweet.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry is ook baie goed.
4: Altsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek altsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Weet jy wie jy regtig is as jy jou hele lewe lank aanpas by wat ander van jou verwag? En waarom verloor sommige mense belangstelling waar iemand hulle goed behandel? Hierdie Vrydag op WSX gesels ons oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Dis WSX, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
0: Iemand vra, gee asseblief die media waar die kerktoring opening vanaand uitgesaai word. Dis Lizzie van Port Alfred. Dit is op 'n YouTube kanaal. So jy gaan na youtube.com en dan soek jy vir Sagrada Familia se blad. Dit is waar hulle dit dan regstreeks gaan vertoon en uitsaai. Ons fokus hierdie week op die Dooie See, soos ek genoem het. Die Dooie See is besig om dood te gaan, maar het jy geweet die Dooie See raak vinnig kleiner? Dit is as gevolg van verminderde waterinvloei uit die Jordaanrivier en mineraalontginningsaktiwiteite. In 1930 was die Dooie See se oppervlakte 1050 vierkante kilometer, maar teen 2025 het dit tot 605 vierkante kilometer gekrimp.

0: Karen Kortier met Some People. Tot ziens, ons sien jou weer môre donderdag hier in 360 en dan vind ons 'n bietjie uit hoe lyk dit in gymnasiums met die aanteken van al die statistiek van die gesondheid. Geniet die middag vervolg vraag ook spitstyd 3 uur. Tot ziens van my kant Martie Spring ook namens produksie regisseur Ignatius Vlok. Is dit belangrik om heeltyd van alles rekord te hou en te meet? Wat gebeur in die gymnasium omgewing? In jong donderdagmiddag om 1 uur vertel biokineticus Marius Cornelissen wat hy daar sien. Bloemfontein is 'n voorbeeld. Ons vat die pad met kultuurhistorikus professor Matilda Burden wat vertel van Opreisfontein, 'n ondersoek na plekke met fonteinname in Suid-Afrika. Hulle noem dit die Freedom Ship, 'n massiewe, selfonderhoudende, drywende stad wat ontwerp word vir 80,000 inwoners en daar is geen wette nie. Sal jy in so 'n stad wil woon? En in afstof is Jacques Cousteau in 1910 gebore.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: In donderdag se skuif nader. Ons het uitgevind wie vir Adrian ontvoer het. En ons weet waarheen hulle op pad is. Maar ons weet steeds nie hoekom hy ontvoer is nie.
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werkgewerkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Die Bobbies en die Karline is in. Die Zaan, die Spoegwolwe, die Appels, die Politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjies en kos is in. Jou die eet is uit. Mbobella, Nelspruit, in die bos, allemaal is in. Is sy.
5: Toyota in die bos, 2 tot 5 Juli, Mbobella, Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
6: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
7: Ah, dit was nou mooi. Wolfgang het dit so geniet het. Hy het 'n liedjie gesing by my en julle pa se troue.
8: Dis die eerste wat ek daarvan hoor.
9: Wat was dit? Die liedjie?
7: Forever in blue jeans.
8: Oh, nee, maar is nie ernstig nie. Dit by 'n troue.
7: Oh, dit is vir een of ander rede heel pa se gunsteling. Hy sorgelose dae toe. Hy nie bekommernisse gehad het oor alles op die plaas nie. Ons kon net wees.
8: Nie meer veel van daai sorgeloosheid oor nie.
9: Wel, ons moet terugkom op die plaas. Ek het baie werk om te doen.
7: Ek het nie vir Delia gesê nie. Ek sou graag met haar wou gepraat het oor die vergadering môre.
9: Sy en Lucien was nie hier nie, ma.
8: Ek wonder, wat is daai twee besig om aan te vang?
10: Amelia, die song van jou was prachtig. Maar Regat, hoekom het ons niks van jou gehoor?
9: Ek het die speech voor die tyd gedoen. Ek sal eerder vir 'n uur lang praat voor ek sing.
7: Ai, ek gaan vir Wolfgang mis. Hy was goed vir die dorp en vir die mense van Rooivallei.
10: Wat was toe in daai klomp dokumente wat jy by hom geërf het?
7: Ag, dit is foto's, uitnodigings en briewe. Hy het ook alles gehou.
11: Naand julle. Jammer dat ek nie voor die tyd kon hallo sê nie.
10: The man of the moment. Ek het geweet jy kon sing, maar so mooi. Jy moet dit doen met daai stem, hoor.
11: Nie 'n manier nie. Ek het amper uitgepas van die stres.
8: Dit het nie geklink asof jy gestres was nie. Die liedjie was baie gepas.
7: En Afrikaans. Dit sou Wolfgang se gunsteling gewees het.
11: Ag, dankie, julle is te gaaf met my. Ongelukkig gaan ek Sherine hier by julle met wegsleep. Die twee van ons het nog iets om te doen.

0: Het jy geweet Robert Peck se ma bly hier in die vallei nie?
1: Dis iets wat hy wyd verkondig nie. Baie van ons plattelandse mense loop met 'n skaamheid vir onsself rond. Dis nie 'n juk wat jy sommer net kan afgooi nie.
0: Ja wel, plattelandse mense is die beste. Hulle verstaan waaroor die lewe werklik gaan. Geen pretensie.
1: En direk.
0: Ek sal eerder sê rou en eerlik. Jy weet waar jy staan.
1: Ja, tog is dit nie heeltemal so tussen jou en die Benets nie.
0: So ons is nie hier om oor my plannetjies te praat nie. Ons is op soek na Robert se ma se huis, okay? Nou wil ek weet, wat gaan ons doen as ons die huis kry?
1: Wel, dit hang af waarvoor jy kan sien.
0: Oh, dit klink nie goed nie. Draai ek hier af?
1: Ja. Dis op een van die plase hier onder in die vallei.
0: Wat sê jy?
1: Goed gerus.
0: Ai, nou die boere en hulle name vir die plase. Ek het een keer met 'n boer gewerk van Twis en Tweedrag boerdery.
1: Miskien as jy weer die eerste vinger oorneem, moet jy die plaas hernoem na Twis en Tweedrag.
0: Nee, wat? My probleem met die konyn is nie die grond nie. Dit is iets veel dieper as 'n handvol sand.
1: Die snaakse naam wat ek al gehoor het, is sandvloeipit.
0: En?
1: En wat?
0: Was daar baie sandvloei daar?
1: Nou dat jy so praat, die mense daar loop nie kaalvoetie.
0: Nou maar, daar het jy dit. 'N Goeie plaasnaam is een wat jy vertel wat daar aangaan.
1: Ja, jy sal probeer die plaas, sit die licht af.
0: Wat sal ek dit doen?
1: Jong, ons wil in iemand se huis gaan krap, sonder hulle goedkeuring. Ons kan nie daar aankom met ligte wat bruin skyn nie. Dit gaan ons game weggee.
0: Okay, hier gaan ons.

0: Sjoe. Is dit nie 'n bietjie warm vir die stoof nie, ma?
1: Ek sien die dinge is nie baie gebruik want dit ek weg is nie.
0: Ja. Maar hier word ook nie baie gebak en gebrou nie.
2: Ons albei werk hard, is maar ligte maklike eet is all round.
1: Het jy al met Amelia gepraat oor die kontrak?
0: Nee. Volgens my bestaan dit nie.
2: Waarvan praat julle?
1: Moet ek vir haar sê?
2: Vir my wat sê?
0: Ma het by Wolfgang geërf.
1: Die dokumente van Rooi Vallei wat hy bewaar het?
2: Oor daai soort van goed nie by 'n prokureur nie.
0: Presies. Dis hier waar die pop oor die fan gaan stryk. Ek gaan solank vir my lekker sterk koffie maak terwyl ma verduidelik.
1: Dis baie woorde, bladsye vol woorde. Maar waarop dit neerkom is dat die Meyers en die ons nie 40% aandeel in die kelder besit.
2: Die familie se 40% en ma se aandele?
1: Nou, dit behoort nog aan ons.
2: Ek verstaan nie. Pa het dan die plaas oorgekoop.
0: Ja, maar die kelder se aandele was nie ingesluit nie.
2: Ja, maar al die jare.
0: Ja. Bedrog. Van besluite wat geneem is tot winsdeling. Ek het die sommetjies in my kop probeer maak. As ons die wins aan die Meyers moet terugbetaal, is dit meer as wat die plaas werd is.
2: En dit alles behoort eintlik aan Dawid.
0: Ja. En nou weet ons hoekom hy terug is in die vallei. Hy kom sy pond vleis opeis.

0: Watter een van die huisies is die tannie sin?
1: Ja, die een in die middel.
0: Dit lyk vir my maar donker daar.
1: Die ou mense hier gaan slaap soos die son sak.
0: Moet jy nie dan al in die bed wees nie?
1: Moet nie vir jou voor op die pram hou nie. Ek het baie meer energie as mense helfte van my ouderdom. Kon jy enige beweging in die huis sien?
0: Ek dink daar is 'n lig aan in die kamer, maar ek is seker nie.
1: Ja, dit sal 'n naglig wees. Ja, weet jy man, dit is mos die ding met ons ou mense en met ons vrouens. Ons word groot met vrees. Vrees vir dronk mans oor naweke, vrees vir die toekoms en hoe ons kinders gaan grootmaak. Vrees vir ons ou dag en hoe ons onsself gaan versorg. Altyd net vrees. Dit raak deel van jy, weet jy. Selfs as jy gaan slaap, kruip het rond tussen drome en nagmerries en nou wat jy help is jou nagliggie.
0: Ja, Shireen, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Dat vrees in soveel vrouens 'n konstante emosie is. Dit moenie so wees nie.
1: Jou ma was ook bang vir baie dinge. Maar haar vrees was anders. Sy was bang vir wat sy gedink en gevoel het. Dat sy te anders was. Sy probeer om aan te pas en in te pas soos wat Lisa gedoen het, maar sy kon nie.
0: Ek wil nie oor my ma praat nie, Shireen.
1: Luister, ons gaan moet. Daar is goed wat jy moet weet.
0: Dis nie nodig nie, okay? Ek probeer daarvan vergeet.
1: En tog het jy teruggekom hiernatoe. Nie net vir die wyn nie. Selfs nie vir die plaasie. David, jy is hier om losdrade by mekaar te trek.

0: Ek het letterlik my alles opgeoffer vir die plaas. En nou moes ek uitvind dat dit alles dalk vir niks was.
1: Wat van die proelokaal en die druiwe wat ons lever?
0: Die lewer van die druiwe betaal vir die insetkoste en die arbeid. En met die verkoop van die wynlote oor see, was ek besig om jare se opgeboude skuld af te betaal.
1: Wat se skuld?
0: Die vakansiehuis, die bou van die proelokaal. Jou en my studiegelde. En so gaan die lys aan. Met die proelokaal kan ons nog die ligte aanhou en brandstof in die voertuie gooi. Dis die kelder se geld. Maar die wins van die verkope van die wyne, dis waar die groot geld is.
1: En al daai gaan nou na Dawid toe moet gaan.
0: Dis as hy uitvind van die kontrak.
2: Is daar 'n manier om dit stil te hou?
1: Ma?
0: Wie sal nog 'n kopie van die oorspronklike koopkontrak hê?
2: Nee, die prokureurs.
1: Julle kan tog nie dink om dit stil te hou nie.
0: Nie net stil te hou nie, sis. Ons gaan van die dokumente ontslae raak.
1: Ons kan nie. Ons is beter as dit.
2: Ek los die dokumente hier op die eetkamertafel. Doen wat jy dink is reg daarmee.
0: Nie so maklik nie, ma. Ons gaan saam verantwoordelikheid hiervoor vat. Ek het 'n idee. Maar daarvoor het ek julle samewerking nodig.
1: Ek is skoon bang om te vra wat die idee is.
0: Ons verkoop.
2: Daar is geen manier wat jy die plaas gaan verkoop nie.
0: Nie die plaas nie. Die kelder. Die koöperasie. Verkoop die hele besigheid. Dan verval al die kontrakte en dokumente. Ons het geld om ons skuld te betaal en David Meyer, hy raak iemand anders se probleem.

0: kan het die sachter toemaak nie. Is jy seker van hierdie, Shireen?
1: Natuurlik nie. Maar ek het oorals gevra en gesoek en niemand weet waar Robert is nie. Hierdie is die enigste manier om uit te vind waar die man is. Kom!
0: En wat doen ons as hy in die huis is?
1: Jy kan hom karate chop tot op die grond is. Daarna sal ek op hom gaan sit.
0: Ach, ek is ernstig, Shireen. Die man is gevaarlik.
1: Dis ook om ons die plek eerst topgehoud. Dis duidelijk nie die tannie wat by die huis is.
0: En jy sê sy slaap vas?
1: Ja, half doof. En as ek het die mis het, die gebrek sy slaap hulle.
0: Ja, ek wonder maar net of sy nie...
1: Pas op, die Shireen. Ons gaan moet hier klim.
0: Ach, die honde.
1: Ja, dis altijd honde. Maar hulle hoort aan amal en aan niemand. Plaas en kreeg en soos een stoeltrein. Maar gauw.
0: Man, ek wil nie in my kleren moet hak nie.
1: Hy toch, dan moes jy nie die fancy baadjie van jou aangetrek het.
0: Daar is hy. Het lyk daarom nie of hier honde hier achter die huis is.
1: Kom, hou die draad nou op van my.
0: Ja, natuurlijk. Ek dink die venster by die sitkamer is oop.
1: Soos jy gemoun het, net om dier hierdie draad te klim. Dink ek ons moet nie hulle van haar klein vensterkie probeer.
0: Nou, wat dan?
1: My kerkvriendinne hou daarvan om sondagmiddag onder die groot bome by die rivier een handdoek uit te gooi. En dan sit ons daar en beweeg al saam met die koelte tot die son begin.
0: Ja, so baie mooi begin vir 'n ander dagse storie, oké?
1: Ja. En so saam met die sit en keier word die hele verleise mense dan bespreek. Nou die dat Robert se ma half doof is en soos 'n klip slaap as gevolg van die slaapplek, was haar kinders al vele male uitgesluit uit die huis het. So, om die probleem op te los, het die tannie die sleutel vir die agterdeur hier onder haar pot met die spogrose gelos. Die ingaan is nou makkelijk. Die moeilike deel is om nie binnen die huis gevang te word nie.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. A More To Do was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Die DA vra optrede teen onwettige skrootwerwe by Kimberley. 'N ondersoek na duisende vals personeelrekords in onderwysdepartemente. En die Stormers se Ruben van Heerden word opgeroep vir die Bokke se oefenkamp. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA in die Noord-Kaap het die polisie versoek om toe te slaan op onwettige skrootwerwe in en om Kimberley. Die party sê die skrootwerwe dryf handel in gesteelde goedere. Die DA het gereageer na 'n vlaag kabeldiefstal voorvalle die afgelope week en die gevolglike omvattende skade aan munisipale infrastruktuur. Kragonderbrekings weens die kabeldiefstal het ondernemings en inwoners vir lang tye sonder krag gelaat. Die Solplaatjie munisipaliteit het in sommige gebiede 3 dae lank gesukkel om kragtoevoer te herstel. 'n DA-raadslid, George Joseph, sê die toename in misdaad in die gebied kan verbind word met die handel in metaal en die onwettige skrootmetaalbedryf. Hy sê onlangs is 30 kilometer se koperkabels opgegrawe en gesteel in die Kenilworth-gebied. Joseph sê benewens die elektriese kabels word koper, watermeters, smee-eistermangaatdeksels en straatligte ook geteiken. Hy sê misdaadsyndikate is in die gebied bedrywig. Die Raad vir Arbeidsverhoudinge in die Onderwys sê verskeie provinsiale onderwysdepartemente het begin met optrede nadat 'n landwye opname getoon het dat meer as 22.000 vals personeelrekords is. Dit het kommer laat ontstaan van ernstige ongeruimdhede in die onderwyssektor. Die raad sê die syfers dui nie noodwendig op spookwerkers nie. Die raad sê dit kan wees dat daar administratiewe foute is of vertragings om die stelsel op te dateer. Die woordvoerder sê indien afgekom word op ongeruimdhede, sal die onderskeie owerhede betrek word. 'N Klopjag is in die Johannesburgse middestad uitgevoer om die onwettige besetting van eiendom en van die Metroraad se maatskaplike behuisingsprojek aan bande te lê. Daar is toegeslaan op huurders en sake-eienaars wat nie huurgeld vir die eiendom betaal nie. In Februarie het klein sake-eienaars in die middestad die Metro 2,5 miljoen rand geskuld. Die burgemeesterskomitee lid vir behuising, Lungusi Mabaso, sê die winkeleienaars het nie gestand gedoen aan hul onderneming in die hof om hul skuld af te betaal nie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Onafhanklike Polisieondersoekdirektoraat verskyn vir die 2de keer voor die portefeuljekomitee oor polisie rakende Opot se ondersoek na die Palapala kwessie. Die vorige vergadering het op 'n plofbare noot geëindig toe parlementslede aangedring het op persoonlike gesprekke nadat hulle albei instellings daarvan beskuldig het dat hulle nie duidelike antwoorde oor sleutelaspekte van die ondersoek verskaf het nie. Parlementslede wil duidelikheid hê oor beweringe teen die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode. Die hantering van bewysstukke wat verband hou met die inbraak in 2020 by president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo en die oënskynlike teenstrydighede tussen die SAPD en Opot se bevindinge. Rugby. Die slot van die Stormers, Ruben van Heerden, sal om vanaand by die Springbok oefengroep in Johannesburg aansluit. Die groep berei voor vir die kragmeting aanstaande Saterdag teen die Barbarians in Quebega. Van Heerden, 'n voormalige junior Springbok, het 'n belangrike rol gespeel vir die Stormers voorspelers tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap en het pas 50 wedstryde vir die span agter die rug. Van Heerden vervang nog 'n Stormer, Salman Murad, wat beseer is en vrygestel is van die oefenkamp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA in die Noord-Kaap het die polisie versoek om toe te slaan op onwettige skrootwerwe in en om Kimberley, waar handel gedryf word met gesteelde koperkabels en ander metaal. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word mee gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: En hier is ons by Spitstyd op hierdie woensdagmiddag. Baie welkom, ek is Willem Pelser, jou gasheer weeksmiddag tussen 3 en 6 hier op RSG. Kom ons begin met die musiek, hier is Roxette.

0: Dis een van die grootste treffers, dis Roxette, waarmee ons spitstyd begin op hierdie woensdagmiddag. It must have been love. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Saam met my is Karen Augusta met die nuus. Daar's verkeersverslae soos wat die middag vorder, ook 'n weervoorspelling so 'n bietjie later. Ons sal net na 4 en weer net na 5 aansluit by Jody Hendricks. Hy is ons sportman vir vandag. Sake nuus met Henko Kreer, 5:30 en 6:30 en hier sit ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en dies wat vandag luister.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Dit is Jennifer Warnes en Joe Cocker se Up Where We Belong wat baie goed doen. Hulle het maandag begin met hulle loopie teen daai ene van Linda Ronstadt en Aaron Neville. I don't know much. Maklik gewen. Gister weer 'n baie maklike oorwinning toe hulle te staan gekom het teen Dana Loos en Richard Marks se At the Beginning. En ons sal sien wie hulle teenstanders vandag is. En as jy nou nog nie agtergekom het nie, ons werk met 'n tema hierdie week.
1: Ja.
0: Duette. So ons probeer om een week in 'n maand af te staan aan 'n tema en dis waarmee ons tans besig is en vat dit vorentoe duette. Ons sal nou sien wie is Jennifer en Joe se teenstanders. Kuns met kontant, dis wat ons doen op 'n woensdagmiddag.
1: En Henko sit sy gesprek voort met een van die land se gerespekteerde pianiste en musikale begeleiers en dit is Koenraad Raal en hy het al met of hy speel nog steeds met Amanda Strydom, Hannes van Wyk, maar met die legendes van die land. Maar hierdie week gaan Koenraad ook raad gee aan musikante wat nou begin met 'n veranderende musiekwêreld waarin ons nou is. Wat moet jy dan doen?
0: Ja. Dit gaan 'n interessante ene wees want ons weet die musieklandskap verander verskriklik met kunsmatige intelligensie en die gebruik daarvan wat so dramaties toeneem en wat mens amper nog die vraag vra is daar nog plek vir begeleiers?
1: Dis die ding.
0: Waag mens om daai vraag te vra. Ek sou graag wou glo en sê ja, maar ons sal later daarna luister as kuns met kontant 20:45. Onthou deel 1 lank reeds as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za as jy dit gou 'n bietjie daar wil luister om op hoogte te kom en dan deel 2 wat ons vir jou het later vanmiddag 20:45 in kuns met kontant. Daar's ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: So vandag 131 jaar gelede was die geboortedag van 'n beroemde komponis, maar meeste van ons ken egter net een van sy komposisies en dis danksy die feit dat dit destyds in 'n ikoniese TV-advertensie gebruik was.
0: So hy was 'n one-hit wonder.
1: Ja, 'n goeie one-hit wonder.
0: 'n Klassieke ekwivalent van 'n one-hit wonder. Ja. Ek dink daar was baie sulke mense, of dit nou klassieke komponiste was of sangers en so aan. Wat vir my interessant is, dit wil vir my voorkom, ek kan dalk heeltemal verkeerd wees, want ek praat nou net so 'n duimsuig. Dis iets wat vir my minder en minder voorkom. Dis asof daar tydens die 80s en 90s was die goue era vir One Hit Wonders.
1: Ek het nou die dag uitgevind Linda Perry van Fondant Blondes geskryf het en gesing het en wat ook beskou word as 'n One Hit Wonder.
0: Ja?
1: Sy het toe na dit vir Christina Aguilera en Pink liedjies geskryf wat ook treffers was.
0: Ah, jy sien.
1: Sy het hulle liedjies van ander mense gegee.
0: Ja. En daar is 'n klomp sulke voorbeelde wat mens seker kan noem. Maar in elk geval, moet ons aan ons verrassingspakkie, so skuins na 5:30, bly gerus ingeskakel vir daai en kom ons fokus nou eers op vat dit vorentoe. Ja.

Ja, hulle doen so ver baie goed hierdie week. Jennifer Warnes, Joe Cocker, Up Where We Belong uit 1982. Kom hierdie rolprente af as 'n gentleman. Maar nou moet ons hulle teenstander bekendstel. Het hulle kans teen hierdie een, deur ons eie Jay en Liani May.

0: In a moment like this, wat hulle uitgereik het in 2010, so ek wonder wat hierin gaan het maak. Jy moet ons laat weet per SMS 45889, R1.50 elk sal nou kyk na die boodskappe wat inkom.
1: Een manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Woensdag aand in Kompas kom vertel Johnny Davids hoe hy met kundigheid, deernis

0: en 'n kalm benadering verwagtende ouers ondersteun deur een van die belangrikste ervarings van hulle lewe. Skakel in woensdag aand om 7:30.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet. Waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
3: Hierdie donderdag, die 11de Junie, vier ons internasionale speeldag. 'N Dag afgekondig deur die Verenigde Nasies om die aandag te fokus op die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. In hierdie week se Groeipyne gesels ons dan oor speel. My gas, spelterapeut en kliniese sielkundige Jo Marie Botma. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
1: Hier word 'n Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Is 19 minute oor 3, daai was Tino hier in Spitstyd. Rosie, Rosie, hier is eerste paar SMS'e en vanmiddag se vat het vorentoe. Ek bly by Apoe Belang, sê Adrie, ook Lisa in, of Lisa in Bethlehem. Dan Irene van Cheryl in die baai, wat sê ek hou van Jane Liani, maar ek gaan weer vir Apoe Belang. In a moment like this, sê Elise van Swazereneke, Apoe Belang, Anna Olivier in Daspoort, nog iemand wat sê Jane Liani, Ek gaan vir Apoe Belang, Betsy en George, in a moment like this, Arrow van Reebok, a moment like this, sê Ren in Brixton, vandag moet ek gaan vir Jay en Liani, dis ons eie, sê Audrey in Kaapstad, Jay en Liani, definitief, sonder twyfel, sê Rensha Jacobs in Carltonville, Apoe Belang, Louise in Bloemfontein, ek gaan vir a moment like this, Tia, Apoe Belang, Andre Victor in Wellington, Jay en Liani, sê Hanneke en Robertson en Ina en George, Elsa en Kempton vat ons terug na Apoe Belang, maar Magdalene van Plattekloof sê Jane Liani, Anne van Lichtenburg sê Jane Liani, so baie meer van 'n 50-50 affaire as die afgelope paar dae. Sal nou kyk na die res van die boodskappe.
1: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kieberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
2: As ek lanklaas sien om by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, dis een van die drie vanne. De Villiers Veld of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin kop, Veldhuizen.
3: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media, en as jy om Google is daar miskien al een fotokie van akademiese papier, of soeies verder, Andre Velds, he just lives and breathes.
4: Video nou beskikbaar op YouTube, en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: Ons splinternieuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
4: Nieuwe episodes, elke dinsdag.
5: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
6: Die grondwet is 30 jaar oud.
7: Is dit die beste grondwet in die wêreld of net retoriek en propaganda?
8: Wat my betref, moet jy tog sekerlik kyk na die produkte daarvan. Kom hy sy beloftes met betrekking tot byvoorbeeld regte na aan die publiek? En die antwoord is nee.
9: Maak nie saak of jy die beste grondwet in die wêreld het nie. As kiesers mense kies om in parlement te verteenwoordig wat skelm is, wat nie hulle werk kan doen nie, geen grondwet kan voorkom dat die stelsel dan nie goed werk nie.
7: Die grondwetkenners Koos Malan en Beer de Vos.
6: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC+, en luister weer op Spotify.
10: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

0: jy lig nie.
1: Dis Martin Bester hier op RSG en bietjie asseblief. Wel Karen, hier kom ons nou by 'n nuwe dag, 'n nuwe seronde en vat dit vorentoe. Jy het nog altyd van hierdie ingehou. Bly jy by Jennifer and Joe?
2: Dis waar ek bly.
1: Is dit? Ja. Want hierdie was die ander opsie. Jay en Leonie May, Moment Like This. Wat dink jy van hom, oor die algemeen?
2: Ja, oor die algemeen dink ek is 'n goeie liedjie. Ek hou daarvan.
1: Maar nie beter as Jennifer
2: Jay. Maar dis nie vir my beter nie.
1: Goed, so. Kom ons kyk nou nog so 'n paar boodskappe. Dit is Dalene Viga Park wat sê, Apoebi Belang, ook Meisie en Dwarskers Bos. Jana in Pretoria sê, Jay en Leonie verseker. Dan is dit Nuline in Hartenbos wat sê Up Where We Belong, Edna en Dia Strand sê Jane Liani, ook Hetty Barnard, Leon van Randpark, Riff Heino van Calydon, boodskappe van Jackie en Kradok wat hou van Jane Liani. Dit is Poppy en Witrivier wat bly by Joe Cocker en Jennifer Warnes, dan Up Where We Belong, Denise in Kaapstad, ek gaan vir ons eie Jane Liani, sê Ansie in Klerksdorp, julle maak het moeilik, maar ek gaan vir In A Moment Like This, sê Suzette in Klerksdorp, ook Hannikie Keet in Kreersdorp, Ronel in Pretoria, sê Up Where We Belong, maar Annelie Nolte van Bloemfontein, sê nou weer Jane Liani, dit was 'n naalbuitstryd,
2: ja.
1: En ek moet vir jou sê, ek het die boodskappe fisies gaan tel,
2: ja.
1: Een vir een, en daar was een stem, wat die verskil gemaak het, een, en dit is hoekom ons hierdie een vorentoe vat.
2: Goed.
1: Dis Jay en Liani, wat Jennifer en Joe klop met 'n enkele SMS.
3: In die 3:30 nuus aftrekke. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls ingevolge waarvan 'n president in 'n staat van beskuldiging gestel kan word, na die subkomitee terugverwys vir verfyning. Die speaker, Toko Didiza, sê verdere raadpleging is nodig voor die wysigings deur die reëlskomitee aanvaar kan word. Die DA in die Noord-Kaap het die polisie versoek om toe te slaan op onwettige skrootwerwe in en om Kimberley. Die party sê die skrootwerwe dryf handel in gesteelde goedere. En die slot van die stommers, Ruben van Heerden, sal om vanaand by die Springbok oefengroep in Johannesburg aansluit. Die groep berei voor vir die kragmeting aanstaande Saterdag teen die Barbarians in Gqeberha. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
4: RSG verkeer.
3: Ek begin vanmiddag in Gauteng, Bidfontein op die N12 ooswaarts. Is daar 'n botsing? Dit is by die Snykweg afrit. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ellendalweg. In Braamfontein op die M1 suidwaarts 'n botsing by Smitstraat. KwaZulu-Natal, Pinetown op die N3 weswaarts is die pad gesluit. Dit is by die Paradise Valley afrit na die M13 hoofweg en dit is as gevolg van 'n stilstaande swaar voertuig daar wat die pad versper. Op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Shaka's Rockweg. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sir Laurie Spasweg en op die N2 uitwaarts daar 'n botsing by Victoria Strand. Vir verkeersprobleme in jou area, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
1: Dis Willem Pelser in die Spitstyd span saam met jou op hierdie woensdagmiddag. Ons maak so elke weekdagmiddag tussen 3 en 6. Kom ons maak nog musiek. Hierdie is Tim McGraw saam met Faith Hill.

0: Ja, in die week wat ons vat het vorentoe tema duette is met Jane Liani wat ook al vroeër gewen het. Het ons nou heel toevallig na twee duette agtereenvolgens geluister. Daar was eers Tim McGraw en Faith Hill met The Rest of My Life en toe PC Vermaak en Shakira Peach alles vir 'n oomblik. Net hierna gaan ons terug na die 80er jare saam met The Human League.
1: 'N Bekbazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
1: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Dis musiek van The Human League hier in Spitstyd. Don't you want me baby? Dis kwart voor 4 oor minder as 'n uur. Sal ons weer aansluit by Henko Kreer vir hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant en ons gaan luister na deel 2 van sy gesprek met Koenraad Raal. Iemand wat jou ook baie goed ken, Stephanie Baartman.
1: Ja, is baie lekker om met hom te werk.
0: Stephanie is hier, want ons gaan gesels oor die Frans Swart en Lefra produksies, Hildebleeks produksie aan Gy Korsten. Gy sing Hoor My Lied. Dit word vir die laaste keer in Pretoria opgevoer, en wel by die Voortrekker Monument, Saterdag 27 Junie om 3 uur daardie middag. Hekke maak reeds om 11 uur die oggend oop, met 'n vlooimark en kosstalletjies. Daar is ook Liewe Heksie wat opgevoer word vir die kinders en sommige volwassenes ook. En dan is daar ook ander sangers soos Pieter Smit en Marie Bosman wat so die dag gaan optree. So kom maak sommer 'n hele dag daarvan. Dis die produksie Gy sing oor my lied om 3 uur daardie middag aan die beurt. En hier sit sy, een van die sangeresse wat deelneem aan die produksie. Stephanie Baartman, lekker om weer saam met jou te kan kuier.
1: Lekker om jou te sien, Willem.
0: Dis nou 'n onverwagse verrassing, ek dog ek met jou telefonies praat.
1: Nee, ek het gedag, kyk, hierdie is mos huis vir my, so kom ek kom sommer in. Dan sien hulle ek is lus vir werk.
0: Fantasties. Ja. Oh, Stephanie, die laaste ruk het julle verskriklike goeie reaksie gekry met hierdie produksie, Gy sing oor my lied, reg oor die land, en ook buiten die land, op die see,
1: ja.
0: Het julle ook goeie terugvoer gekry, julle was op die water met hom en alles. En hoekom sou jy sê, is hierdie produksie so suksesvol?
1: Willem, ek het nou al gedink, ons het nou al 2 produksies terug, of 2 vertonings terug gesê, hierdie is ons laaste. En dan huil die mense, ons moet het gaan kyk. En hierdie keer is dit nou uiteindelik regtig die laaste keer. Ek dink na 2,5 jaar is dit tyd. Maar die produksie is so goed by mekaar gesit, dink ek. Ek dink mense het net so groot liefde gehad vir Gy Korsten. Dit wys net as ons so hard moet werk vir sy musiek, hoe hard moes hy nie gewerk het nie. Want dit is net so groot in aanvraag. Mense wil die heel tyd die show sien. Hulle wil weet waar ons volgende optree. En dan elke keer as ons dink ons is klaar, dan vra hulle wanneer kom julle hierheen. So dis hoekom dit nou vir nog 'n keer gaan. En ek dink Frans Swart het nou gesê, julle, ons maak nou definitief klaar, ja.
0: Ons moet eers maar wag en kyk.
1: Ons kyk maar.
0: Frans Swart het soms baie ander planne.
1: Hy het.
0: Watter ander sangers is te sien in die produksie?
1: Ek is baie bly om weer saam met Andre Swarts te kan werk en Arina de Wit. En gewoonlik doen ons die produksie met Louis Luke, die sopraan. Maar hierdie keer het ons vir Jannie Moelman.
0: Goeie genigtig.
1: Ja, so dit gaan vir my, ek gaan 'n bietjie starstruck wees, Willem. Ek moet vir jou sê,
0: ek neem nie kwaalik nie.
1: Ek weet nie hoe dit vir my gaan voel nie, ek weet nie hoe ek deur daai medleys gaan kom nie, maar dit gaan vir my 'n groot oomblik wees om saam met hom te werk. So dis ons en dan natuurlik onder leiding van Shani Jonker as die musiekregisseur en dan 'n groot orkes wat saam met ons gaan speel.
0: Die verloop van die opvoering, is dit net losstaande treffers wat jy sing of is dit 'n storie wat vertel word? Wat is jou persoonlike hoogtepunt?
1: Weet jy, ek staan altyd backstage en kyk elke keer weer na die storie. Want dit is, Frans Swart het op 'n manier wonderlike materiaal gekry van Gy Korsten se familie. En dit word dan op beelde uit, dit word uitgebeeld.
0: Soos op 'n groot skerm.
1: Op 'n groot skerm. Sy vrou, sy familie en dan 'n verteller wat vertel van Gy Korsten se lewe, waar dit begin het en dan natuurlik op sy hartseer einde. En dan tussendeur word hierdie stories dan gebruik as links, soos jy sê in Engels, vir ons liedjies wat ons dan kom sing.
0: So dit is eintlik 'n deurlopende storielyn.
1: 'n Deurlopende storielyn, ja. En elke liedjie wat gesing word, is van 'n sekere era in sy lewe. Het sy dit nou van sy flieks wat hy gedoen het, of net van sy populêre musiek wat hy opgeneem het, maar elke storie, elke liedjie word verbind met hierdie stories wat sy familie en vriende vertel van hom. So dit is soos 'n dokumentêr wat jy op die verhoog kyk.
0: Ja, ons het gepraat van daai storie wat vertel word. Jou storie wat jy vertel onder andere is Algoa Bay. Vertel ons van jou vertolking van daai lied.
1: Kyk, Algoa Bay is as 'n opgewekte liedjie opgeneem. As jy daarna luister, dan is dit 'n lekker ta-ta-la-ta-la-ta-la-ta. Jy weet, en mense dans, hulle het lekker gedans op die liedjie. En baie keer dans jy lekker op die liedjie, maar jy luister nie regtig na die woorde nie.
0: Ja.
1: en jy besef nie wat hierdie liedjie eintlik beteken nie en ek het die geleentheid gekry om die liedjie heeltemal af te breek, die ritme weg te neem en die lekkerheid agter die liedjie weg te neem en die story net te vertel.
0: Sodat die lirieke die hoofkarakter moet speel.
1: Die hoofkarakter is.
0: En wonderlik.
1: Toe besef ek, toe ek daai liedjie weer oordoen wat die liedjie regtig beteken en hoe donker dit eintlik is.
0: My maggies.
1: So ons doen dit met 'n gitaar begeleiding en ek vertel dan die story en elke keer bring dit my tot trane as ek besef hoe hartseer hierdie liedjie eintlik is en hoe pragtig dit is om die story te kan vertel en die reaksie van die gehoor tref my elke keer.
0: Daar is ook 'n huldeblyk lied wat jy sing aan Gye, is dit 'n oorspronklike liedjie? Ja. Dit was nie 'n Gye liedjie nie.
1: Nee, dit is 'n liedjie wat geskryf is deur Frans Swart. Hy het die lirieke daarvoor geskryf en Shani Jonker het die musiek het dit getoonset en hulle het my toe gevra om dit op te neem en dit is ook op Spotify en YouTube beskikbaar. Die liedjie se naam is Ons Gye. En hierdie liedjie was eintlik ons geskenk aan die land, eerstens, maar aan Gye Korsen se familie. Dit was my so wonderlik toe ons die liedjie klaar opgeneem het om vir sy familie die liedjie te stuur en hulle reaksie en hoe dankbaar hulle was dat ons hulle pa se lewe so mooi vasgevang het in 'n liedjie. Net oor sy liefde vir die land, oor sy liefde vir sy mense, vir sy musiek, vir sy taal en vir sy passie vir die kunste. En dit is wat ons dan deur die liedjie probeer voortbring en dit is regtig baie suksesvol gewees.
0: So onthou dis dan Gye sing hoor my lied. Dit is 3 uur die middag van Saterdag 27 Junie. Maar daar's reeds 'n volle program wat hardloop van 11 uur die oggend af. Alles is ingesluit by jou kaartjie. Daar is ook nog plek vir kos en vloeimarkstalletjies, so om jou staanplek te bespreek, stuur die e-pos aan info@lefra.com of skakel Monica Boysen by 011-815-3000 en al hierdie inligting is ook beskikbaar op die webwerf www.gysing.co.za. Daar is ook afslag vir groepbesprekings en organisasies en instansies kan ook Gysing vir hulle eie fondsinsamelingsprojekte bespreek, als by info@lefra.com, die e-posadres, of die nommer 011-815-3000. So Stephanie, hoekom sou jy sê, moet mense Gysing spesifiek nou by die Voortrekker Monument gaan sien?
1: Want hierdie is 'n eerste in sy soort, want hierdie noem Lefra Produksies 'n Gye Korsen fees. Dit is nie net die produksie nie, soos jy sê, soos jy nou gesê, dit begin al 11 uur die oggend, daar gaan kosstalletjies wees, daar gaan speelietjies wees vir die kinders om te speel, daar gaan ander kunstenaars wees wat optree, soos jy vroeger genoem het, Marie Snyman, en dan
0: Pieter Smit
1: en dan die Liewe Heksie produksie vir die kinders en dit is alles nou voor ons ten einde na nou 3 uur die vertoning het. So daar is dit is 'n hele dag van net vermaak en saamkuier en saam wees. En dan natuurlik om as jy lief is vir die musiek van Gye Korsen, as dit jou ouma se gunsteling musiek was of jou ma of joune, om net weer daai warmte in jou hart te voel, is dit dan is daar geen rede hoekom jy dit moet kom kyk nie.
0: Net so vinnig voor ek jou moet groet, jy is tans besig ook met 'n splinter nuwe produksie uit die skatkis van ons musiekverlede, ook deur Lefra Produksies. Vertel ons 'n bietjie daaroor.
1: Ek is baie opgewonde daarvoor, Willem. Hierdie is van al my gunsteling Afrikaanse snitte. Musiek waarmee ek groot geword het, deur kunstenaars wat ek lief het, soos Lori Karel, Sonja Herold, Minshaw, Myne Groewe, al die mense wat ek toegelaat was om te luister. Ek het al hierdie storie vir jou vertel. So hierdie mense was my hartsmense en ek en Brian Schummel het hierdie produksie saamgesit saam met hulle Vra Produksies, maar ons is nou op pad na die Kalfiefees toe en ons gaan binnekort wees by die Afriforum Theater. So hierdie produksie is definitief iets wat mense wil sien. Die reaksie was goed daarop toe ons het nou onlangs op die MSC gedoen het by die Op die Water Kunstefees. Mense het dit regtig goed aanvaar en hulle wil dit weer sien. So ek hoop baie meer mense sal kom kyk na hierdie skatkis uit ons musiekverlede.
0: En ek dink amper jy het so vir ons 'n uittrekseltjie gedoen vir Woensdag Wysie.
1: Ja, ek het.
0: En jy is juis ons kunstenaar vir hierdie maand Junie.
1: Ek is.
0: Jy kom die laaste Woensdag van hierdie maand aan die beurt in Woensdag Wysie.
1: Ek is baie opgewonde.
0: En ons het almal daai opname verskriklik geniet en
1: dankie,
0: jy het juis van daardie pragtige Afrikaanse skatkis liedjies gesing.
1: Ek het gesing, gesier groet aan mannetjies
0: ja,
1: en dis 'n land.
0: En jy dit gaan nou nie in die opname wees nie, maar dit is, jy sien, dis hoekom jy in die kompetisies moet deelneem om hier te wees, om die opnames by te woon, want hier kry jy goeders wat jy nie noodwendig op lig sal kry nie. Jou vertolking van Skipskop was ongelooflik. Daai eerste paar note, jy kon 'n speld hoor val in daai teater. Niemand het boe of ba gesê nie. Dit was fantasties geweest. So moenie Stephanie se Woensdag wysie misloop die laaste Woensdag van hierdie maand nie, maar in elk geval Stephanie, baie dankie vir die saamkuier en gesels.
1: Ek hoop ek sien jou die 27ste by die Voortrekker Monument.
0: Ek gaan eers by 'n paar stalletjies se draai maak.
1: Okay.
0: Ja, kom ons stel dit so.
1: Ek sien jou daar.
0: So dis al Stephanie Baartman, sy het gesels oor die produksie Gij sing hoor my lied vir die laaste keer in Pretoria op die planke by die Voortrekker Monument Saterdag 27 Junie. Die hekke maak reeds om 11:00 oop. En hierdie gey opvoering is dan 3:00 daardie middag. Jy kan nou bespreek is ltickets.co.za of 011-815-3000 en ons gaan ook nou 5 dubbelkaartjies weggee as jy hierdie produksie wil bywoon. Al wat jy moet doen is om die volgende SMS te stuur aan 37338. Jy begin jou SMS met die woord liefling, was natuurlik een van sy gey se groot treffers, liefling, gevolg deur jou naam en dan jou van e-posadres en waar jy woon. Dit stuur jy alles na 37338. Daar gaan 'n trekking wees en jy kan een van die 5 gelukkige wenners wees van daai dubbelkaartjies vir Saterdag 27 Junie by die Voortrekker Monument. So dis die SMS liefling, jou naam, van e-posadres en waar jy woon na 37338 vir jou dubbelkaartjie. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Sal luister ons na hierdie ene van Elandrei.

0: Dis die Landre hier op RSG hand aan hand.
1: In die 4 uur nuus. Die parlement se reëlskomitee skaaf nog aan reëls vir 'n afsettingskomitee. In P van Wyk Lou se geboorte 120 jaar gelede word môre op Sutherland gevier. En Paus Leo open vanmiddag 'n toring van die Sagrada Familia Basilica in Barcelona. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls ingevolge waarvan 'n president in 'n staat van beskuldiging gestel kan word, na die subkomitee terugverwys vir verfyning. Die reëls moet verfyn word in ooreenstemming met die konstitusionele hof se beslissing in Mei oor die artikel 89 paneel se bevindinge oor die Palapala kwessie. Parlementslede het onder meer gevra of 'n president slegs aangekla kan word oor direkte gedrag of ook oor optrede wat indirek met 'n kwessie verband hou. Nog 'n knelpunt is die frase geskikte kandidaat wanneer lede vir die afsettingskomitee aangewys word. Die speaker, Toko Didiza, sê verdere raadpleging is nodig voor die wysigings deur die reëlskomitee aanvaar kan word. Die DA in die Noord-Kaap het die polisie versoek om toe te slaan op onwettige skrootwerwe in en om Kimberley. Die party sê die skrootwerwe dryf handel in gesteelde goedere. Die DA het gereageer na 'n vlaag kabeldiefstal voorvalle die afgelope week en die gevolglike omvattende skade aan munisipale infrastruktuur. Kragonderbrekings weens die kabeldiefstal het ondernemings en inwoners vir lang tye sonder krag gelaat. Die Solplaatjie munisipaliteit het in sommige gebiede 3 dae lank gesukkel om kragtoevoer te herstel. 'n DA-raadslid, George Joseph, sê die toename in misdaad in die gebied kan verbind word met die handel in metaal en die onwettige skrootmetaalbedryf. Joseph sê benewens elektriese kabels word koper, watermeters, smeeyster mangaatdeksels en straatligte ook geteken. Hy sê misdaadsyndikaate in die gebied is bedrywig. Die Louhuis Museum en Sentrum vir Digkuns op Sutherland vier môre die 120ste herdenking van NP van Wyk Lou se geboortedag. Die reus in die Afrikaanse letterkunde en lewe wêreld is op 11 Junie 1906 in die Karoo dorp gebore. Hy is steeds die enigste persoon wat die gesogte Hertzogprys in al 3 kategorieë prosa, poesie en drama gekry het en is 5 keer met die prys bekroon. Môre se viering sluit in die vertoning van 'n nuwe rolprent oor Van Wyk Lou en die bekendstelling van 'n nuwe projek deur Vers Indaba. Die viering word Saterdag voortgesit met 'n konsert waar daar onder meer nuwe toonsettings van sy gedigte uitgevoer sal word. Paus Leo het vroeër vandag een van die grootste tronke in Spanje besoek. Hy het by die tronk buite Barcelona gesê, gevangenes moet hulle daartoe verbind om 'n beter lewe te lei en dat hulle die geleentheid kry om beter keuses te maak. Paus Leo is die eerste paus wat 'n Spaanse tronk besoek, nadat hy vroeër vanjaar ook 'n gevangenis in Ekwatoriaal Guinea besoek het. Sy voorganger, Paus Franciscus, het hom ook beywer vir die regte van gevangenes. Intussen sal die hoogtepunt van Paus Leo se besoek aan Barcelona vanmiddag se onthulling van een van die torings van die Sagrada Familia Basilica wees. 7 individue en 2 maatskappye in Hong Kong is aangekla in verband met 'n brand verlede jaar by 'n behuisingskompleks. 168 mense is dood toe die brand in November in die kompleks uitgebreek het. Die aangeklaagdes sluit direkteure en inspekteurs van 'n konsultasiemaatskappy in. Dit was die ergste brand in meer as 70 jaar in die stad. Rugby. Die slot van die Stormers, Ruben van Heerden, sal om vanaand by die Springbok oefengroep in Johannesburg aansluit. Die groep berei voor vir die kragmeting aanstaande Saterdag teen die Barbarians in Quebec. Van Heerden, 'n voormalige junior springbok, het 'n belangrike rol gespeel vir die Stormers voorspelers tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap en het pas 50 wedstryde vir die span agter die rug. Van Heerden vervang nog 'n Stormer, Salman Murad, wat beseer is en vrygestel is van die oefenkamp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls ingevolge waarvan 'n president in 'n staat van beskuldiging gestel kan word, na die subkomitee terugverwys vir verfyning. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N12 Wesvaart staan 'n stilstaande voertuig by die Diepkloofwisselaar. Bedford View op die N3 Suidvaart staan 'n stilstaande voertuig, dit is by Van Burenweg. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by die Harigwalaweg afrit. Op die N2 Noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. In die Weskaap op die N1 inwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by Brackenfell Boulevard. Ook 'n stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Van Riebeekweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, begin asseblief met die woord verkeer.
0: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd, baie welkom van my kant af Willem Pelser. Ons kyk nog saam tot so skuins voor 6 en Jody Hendricks, hy sal oor 'n paar minute sy opwagting maak uit vir ons die jongste sportnuus. Kom ons luister eers na Teens Jordaan.
3: Soos bloed, soos jy vir my, soos my, so ken jy vir my, soos asem.

0: wat my vol maak in my.
1: Deens Jordaan, wat die nieuwe uur vir ons begin hier in Spitstyd en soos bloed. Kom, sluit aan by Jody vir die sport.
2: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en alle fokus op ons nationale sokkerspan Bafana Bafana, wat môre in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker teen die medegasheer Mexico te staan gaan kom. Bafana Bafana was die afgelope week besig met voorbereiding vir die eerste wedstryd van die skouspel en al africhter Rico Broos sê alhoewel die Spanjaas een van die gunsteling by die toernooi beskou word nie, hulle alles gaan insit om goeie begin aan die toernooi te hê.
3: It is a very complete team with much movements, with solidarity. You see that those guys, they really want to become world champion. You see that in the way they are playing, the commitment in the game. So they are a very good team and we will be, or we have to be on our best level Thursday if we wanted to do a good result. I saw the game against Serbia, movement, aggressivity, solidarity, all the team attack, all the team is defending, so it's a very complete team and it will be very difficult for us on Thursday.
2: Terani Groos, africhter van Bafana Bafana, afskoptyd in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker is om 9:00 môre aand. En onthou ook dat een Maar is gereeld gedurende die wedstryd hier op RSG 'n kommentaar gaan doen. Nou rugby nuus en die 28-jarige slot van die Stormers, Ruben van Heerden, is genooi om hom by die Springbok oefenkamp in Johannesburg aan te sluit. Die nasionale rugbyspan is daar besig met voorbereiding vir hul eerste wedstryd van die seisoen wat op 20 Junie op die Nelson Mandela Bay Stadion in Kaapberga teen die Barbarians sal plaasvind en Van Heerden vervang die beseerde Salman Murad in Rassie Erasmus se groep. Nog rugby nuus en die Blitsbok kaptein MP Visser het met my gepraat oor die span se sukses van die jaar waar hulle beide die Wêreld Sewes reeks asook die Sewes Kampioenskap titel ingepalm het.
4: Ek dink dit is 'n ongelooflike spanpoging gewees. Ek dink van die bestuurspan reg tot elke speler, selfs die eindsatneers kans gekryk en gespeel nie. Ek dink dit is die sukses van die span is hoe stadig ons in mekaar gebly het, dat ons mekaar regtig gebak het 100% in die proses en die plan ook net, jy weet, uitgevoer het. Ek dink dit was 'n groot indikasie van 'n sukses en ja, ek dink op die einde van die dag, die leierskapspan het ook 'n groot rol gespeel en dit om seker te maak, jy weet, ons almal praat dieselfde taal, ons almal doen die regte goeters, ons lei met ons voorbeeld en dit het net deurgevloei na die jonger ouens toe. So ja, ek dink op die einde van die dag, jy weet, ek kan een spesifieke area uitwys nie, maar ja, dit was beslis 'n groot spanpoging.
2: En daaraan MP Visser, kaptein van die Blitsbok rugbyspan, Willem, net na 5 kyk ons ook na die vroue Protea se voorbereiding vir die T20 Wêreldbeker. Hulle speel Saterdag in hul eerste wedstryd van die toernooi teen Australië. Tot dan, Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: Ja, ons sal beslis so maak. Dankie Jody. Kom, ons sit die musiek voort hier in jou middaghuis toe ry program saam met Hannah McFarland.

0: Spyskaart. Jan, saam met Liesel Pieters, Spyskaart en ook hy pragtige country nommertjie gehad deur Hannah McFarlane, Called It. Môre aand om 9:00 is dit die FIFA Wêreldbeker toernooi wat afskop in 'n herhaling van 2010 se openingswedstryd. Dis Mexico teen Bafana Bafana met Ian Morris wat regstreeks kommentaar sal lewer. Dit beteken daar is 'n paar programveranderinge, so neem maar net kennis van die volgende. Ons het nog steeds môre aand om 8:00 vir jou radioteater. Dit word gevolg deur die laataand boekvoorlesing, met ander woorde, dit is 'n bietjie vroeër. Die nuus en weer is ook 'n bietjie vroeër sodat ons teen 9:00 reg kan wees vir afskop. Daai wedstryd duur ongeveer 2 ure, so hier teen 11:00 behoort ons gereed te wees vir daardie uur se nuus en weer voorspelling. Dit word gevolg deur Islam en Fokus wat uit die aard van die saak dan 'n bietjie later uitgesaai word. Tegnologie met Blyn ook so 'n uur of wat later en wel om 11:30 môre aand. En dis as gevolg van die regstreekse sokker. Dis Bafana Bafana teen Mexico, die openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Is môre aand om 9:00 afskop regstreekse kommentaarie op RSG saam met Ian Morris.
1: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. Kurt Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is.
2: Die lekkerste spesiale wyn wat daar buite is vir my in Suid-Afrika. Ek love it.
1: Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
0: RSG en Momentum, advies binne jou konteks, jou reis na sukses. As jy gister se bespreking oor aftreebeplanning vir die nuwe geslag misgeloop het, kan jy dit as 'n potgooi aflaai. Besoek ons webwerf, is rsg.co.za, klik dan op potgooi, soek spitstyd en luister na hierdie gesprekke saam met Momentum. Hulle is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuus, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.

is hy groot Cindy Lauper treffer hier in Spitstyd and Time After Time. Oor so 15 minute tyd vir hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Dis Henko met 'n C wat sy gesprek voortsit met Konrad Raal, een van ons land se top begeleiers, musiekverwerkers, musiekregisseurs. Die eerste deel van daai program baie interessant gewees. Dit is lank reeds as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za. Deel 2 van die gesprek so 20 voor 5 se koers. Karen nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekke en ons sal ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring.

0: face of danger.
1: Is die muziek van Droomsyndroom hier op RSG en Good Girl.
2: In die 4:30 nuus aftrekke. Die grensbestuursowerhede sê die herontwikkeling van 6 strategiese grensposte is goed opdreef. Die grensowerheid sê die projek vorm deel van die regering se verbintenis om grensveiligheid te versterk. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls ingevolge waarvan 'n president in 'n staat van beskuldiging gestel kan word na die subkomitee terugverwys vir verfyning. En die Louwhuis Museum en Sentrum vir Digkuns op Sutherland vier môre die 120ste herdenking van NP van Wyk Lou se geboortedag. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
2: En in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Ook is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Goue Hoofweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Marketweg. Is stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts, dit is by die Klifdal Wisselaar. En in die Wes-Kaap op die M5 noordwaarts is stilstaande voertuig by Berkeleyweg. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloofweg. Vir verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit ons SMS nommer 45889.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
1: En hier is ons Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
4: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Vandag is die plaaslike markte redelik rooi. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 1,2% swakker en het tot dusver vandag gedaal tot 109839 punte. Uit die aard van die saak is die 3 sub-indekse dan net so rooi. Die nywerheidsindeks 0,1% laer, finansiële indeks 0,8% en die Hulbron indeks skerp af 3,2% swakker. En die maatskappye wat tot dit bydra is Coronation wat nou 7% verloor. Om 6,5% af. Northam en Implats nou elkeen 6% laer en Karoo, Anglo Gold en Valterra nou elkeen 5% swakker. Daar is hier en daar 'n paar ligpuntjies op die JSE, maatskappye wat tog goed vaar, maar die wat op is nie baie op nie. Daar is byvoorbeeld British American Tobacco, Shoprite en die Foschini groep elkeen 1,5% hoër, WeBuy Cars, Omnia en BHP elkeen 1,2% stewiger. En nog 'n grootes soos AB InBev en dan ander kleineres soos Premier en Clicks wen nou elkeen 1,2%. Dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,50 teen die Amerikaanse dollar, R19,08 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en R22,13 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,170, silver $65.40, platinum $1,703 en palladium verhandel nou teen $1,260 per ons. Brent ruolie staan nou op die kop op $93 per vat. En ter afsluiting, as ek oor 'n uur weer terug, kyk ons gou na die prys van 'n Bitcoin, $62,145 en dit is ook R1,030,000. Dankie Willem, terug na jou.
1: Ja, en Henko is sommer nou terug wanneer hy verder gesels met Koenraad Ral in hierdie aflewering van Kuns met Kontant. Dis binne die volgende paar minute. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Elijah James, Om die Draai. Nou eers Touch of Class. Sal jy my stem kan hoor?

0: So now I'm as Elijah James and I'm as Honey Honey. Ook geluister na Touch of Class en sal jy my stem kan hoor. Kunst met kontant is net hierna.
1: Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in Donderdag se RSG Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ankoli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar is tans sowat 2000 geregistreerde volbloed diere in die land? En Sarita Skutte gesels hieroor as ook die Teelersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Ek sou sê begin nou al jou 1-2-3-1-2-3 oefen vir hierdie Saterdag aand se danssessie. Dis kap het uit saam met my Sue Pyle Slabbert met liedjies soos Was ek maar 'n digter, Freddie Fender se Before the Next Teardrop Falls, hierdie een wat jy hoor, Edelweiss en selfs 'n keurspel deur Wani Jansen vanaf die album Stofpad is waarvoor jy kan regmaak tussen 9 en 10. Hierdie Saterdag aand op die dansvloer natuurlik saam met my Sue Pyle Slabbert.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Dit is nou 17 minute voor 5 en 2025 se Telkom SA Radio Wenner Kunst met Kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's aanlyn. Ons sluit nou aan by Henko Kreer. Hy gesels verder met Koenraad Raal. Dit is 'n begeleier, een van ons land se bestes, ook 'n musiekregisseur, musiekverwerker. Kom ons hoor wat gesels hulle verder.
5: Koenraad, was daar 'n spesifieke finansiële besluit waarop jy vandag baie trots is?
6: Ek dink dit was een van die grootste goed wat ek in my lewe reggekry het, was om uit al my skuld uit te kom. En ek weet, banke gaan nie en finansiële instansies gaan glad nie hou van wat ek nou sê nie, maar hulle is daar om geld te maak uit jou skuld wat jy maak by hulle. Ek as 'n musikant wat nie elke maand dieselfde inkomste verdien nie, wat baie mooi moet kyk na my finansies, wil nie ooit weer in 'n situasie kom wat ek 'n bank geld skuld nie. Want die oomblik as ek die bank geld skuld, beteken dit ek het niks nie. En as ek niks het nie en daar gebeur enige iets, dan is dit die einde.
5: Ja.
6: Dit was lewensveranderend om nie kredietkaartskuld en 'n overdraft en al daai goed te hê nie. En ek weet baie mense sê hulle het dit nodig. Ek is ook in 'n posisie, ek het nie kinders nie, ek het nie afhanklikes nie. So ek het net myself om na te kyk. Ek sê net baie dankie. Ek het nie nodig om skoolfondse en skoolklere en alles wat mense deesdae aan kinders moet spandeer, want ek weet nie hoe doen mense dit nie. Dit was vir my die groot ding gewees om net uit daai finansiële verknorsing waarin ek was en ek wil nooit weer teruggaan in dit nie.
5: Ek kan maar net dink dit moes 'n ongelooflike bevrydende gevoel gewees het. Die dag toe jy besef jy is nou skuldvry.
6: Absoluut. Absoluut.
5: Jy werk in 'n wêreld van emosies en kreatiwiteit, maar geld is 'n ding wat koue kopbesluite vereis en ek dink jy het nogal die balans tussen die twee gevind.
6: Man, ek moet vir jou sê dit het baie lank gevat, soos ek sê ek het op 45 het daai besluit actually eers ingekom en dit was moeilik geweest om die linkerbrein en die regterbrein te laat trou, maar ek dink ek is op hierdie stadium as ek kan ek sê ek is op 'n goeie plek en ek weet as daar nie iets in die bank is nie, het ek niks en kan ek nie iets koop nie of ek gaan nie skuld maak om iets te koop nie, want ek dink dis een van die grootste probleme in ons, nie net Suid-Afrika nie, en die wêreld. Ek meen as mens kyk na Amerika, hoe die mense op krediet lewe. Ek wil nooit weer in my lewe op krediet hoef te leef nie, dan gaan ek eerder sonder iets as wat ek iets op skuld moet koop.
5: en ek het respek vir mense wat sê maar hulle kan nie uitkom sonder om skuld aan te gaan nie, maar skuld is die moderne dwelm. As hy jou eers in sy wurg greep het, kom jy nie maklik uit dit uit nie. Dit is regtig.
6: Nee, dis dwelm, ongelukkig. En dan moet jy dit terugbetaal. Dis waar die probleem kom.
5: Wat sou jy vir 'n jong musikant sê wat wonder of hy of sy die sprong na 'n voltydse loopbaan in musiek moet maak?
6: Ja, Henko, dit is vir my 'n bitterlike moeilike vraag. Kom ek sê vir jou my en hierdie is bloot my opinie en my waarneming huidiglik in die bedryf waar ons nou is met die finansiële stand van sake wêreldwyd. Met KI of AI het daar 'n hele nuwe mark van musiek en musiek creation oopgegaan. So dit is die een deel, jy het nie meer CD-winkels waar jy 'n CD verkoop en vir daai CD kry jy 'n sekere aantal geld en dit is hoe kunstenaars geld maak nie. Met digitale platforms waar mense nou een song koop, dit is sente wat die kunstenaar op die ou einde maak. So dit is nie meer 'n finansiëel volhoubare model vir enige kunstenaar nie. My raad aan enige iemand wat wil in die bedryf ingaan en in die musiekbedryf ingaan is, jy moet wil en bereid wees om lewendige opvoerings te doen en soos die hanekoms van ouds in 'n kar te klim en van dorpie na dorpie na dorpie te ry en jou musiek na mense toe te vat, want die hoeveelheid mense wat by die huis kan sit en musiek kan create en genoeg geld in 'n maand verdien om finansiëel te oorleef, dink ek is 'n 0.00 iets persentasie. Ek weet glad nie wat die statistieke is nie. En ons sit ongelukkig sit ons in 'n wêreld waar veral jong kunstenaars, en ek praat nou spesifiek van toe ek by EFDA was en met studente gewerk het. Hulle het almal sterre in hulle oë en hulle het almal hierdie idee, hierdie idilliese idee van wat die musiekindustrie is en hoe hulle gaan geld maak. En dan is hulle op die einde ongelooflik ontnugter as dit nie die geval is nie, as hulle besef hoe moeilik dit is om actually jou merk te maak. Want hulle vergelyk hulle self met die popsterre in die wêreld wat wel 'n karier het. Ek het altyd vir hulle gesê, hulle moet onthou, iemand soos Taylor Swift is een persoon uit 8 miljard mense op hierdie planeet. So ook Charlize Theron. Ek dink dit is wat dit so moeilik maak. So as jy regtig die passie het, sou my voorstel wees, dan moet jy bereid wees om te toer en Heidi Edeling het altyd gesê, jy moet bereid wees om vir 'n paai en 'n kook te werk en jouself op te werk in die bedryf. Want bloot deur jouself op te werk en jou naam uit te bou, gaan jy 'n genoegsame following kry om finansiëel dit die moeite werd te maak.
5: Vat dit vir my een stapie verder, want jy sien al hierdie kunstenaars, jy is omring met jong kunstenaars en jy skuur skouers met ons grootste sterre in die land. As jy nou eers sukses bereik het, wat sien jy doen die kunstenaars dan verkeerd sodra hulle sukses bereik? As jy dink aan foute wat selfs jy gemaak het vroeër in jou lewe.
6: Dit raak gemaksigtig en dis die een ding van ons industrie, dit is van enige werk wat jy doen. Ek gaan dit weer in Engels sê, you as good as your last job. Jy moet konstant besig wees om jouself te vernuwe, om jouself te reinvent. En dit is wat iemand soos, ek kyk met die grootste respek en bewondering na iemand soos Amanda Strydom, wat al vir 45 jaar in hierdie industrie is. Lori Karel, Koenie de Villiers, ons groot name wat het vir soveel jare in die industrie gemaak het, want hulle het konstant aanhou werk en hulle het konstant aanhou om hulle self te reinvent en te vernuwe. Hulle respek vir hulle craft is wat dan die industrie se respek aan hulle gee. En die wedersydse respek is, dink ek, wat die sukses bring om dan finansiëel vooruit te kan gaan. Die oomblik as daar nie 'n wedersydse respek in hierdie industrie is nie, dink ek is dit waar jy gaan val en waar jy nie gaan vorentoe gaan nie.
5: Dis so mooi gestel, regtig. Jy het dit so mooi saamgevat en raak gevat. Dis so belangrik, gaan kyk na jou ouer, jou gesoute veteraan kunstenaars in hierdie bedryf, want hulle weet hoe om dit te maak werk. 'n Mens is baie vinnig om na iemand as ouer of oud te verwys, maar ek herinner myself altyd daaraan en dan sê ek vir myself, onthou, old people know stuff.
6: Absoluut. Ek wil net vir jou by dit vir ek kom nou weer terug na Amanda toe, maar ek stap die pad al 14 jaar saam met haar en Julie maand word sy 70. En elke keer as ek saam met haar op 'n verhoog gaan, ons het nou ons nuwe produksie Tilly Matilda by KAK&K geopen saam met Janie Swiegelaar. En dan kyk ek na Amanda en dan gaan ek net sy het haarself weer eens reinvent. En dis vir my elke keer wat ek haar op 'n verhoog sien, is dit vir my amper asof sy nog sterker is, asof sy nog beter is, asof sy nog dieper delf in hierdie ongelooflike kunstenaar wat sy is. Maar sy hou nooit op om haarself te challenge om net beter en beter te raak, al is sy al 70 nie.
5: Hoor, en dis maklik om net die applous raak te sien, maar agter elke noot en elke produksie lê daar jare van opoffering, dissipline en geloof in jou kuns. Dankie Koenraad.
6: Groot plesier, dankie vir jou.
0: En daar is Denko wat nou sy gesprek met Koenraad Raal afgesluit het en hierdie deel 2 sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf. rsg.co.za. Die 2025 Telkom SA Radio wenner kuns met kontant is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
5: Ek is Henko met 'n C en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by Sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV. BSNV's geld.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Dis musiek van Boney M hier in Spitstyd. Sunny, bly geskakel vir die nuus. Dis binne die volgende paar minute saam met Karen. En daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. En Jody sit ook reg met die sport. Bobby van Jaarsveld neem ons tot by 5 uur.

0: nie.
1: Ek weet ook nie, Bobby. Dis Bobby van Jaarsveld hier op RSG. Niks soos liefde nie.
2: In die 5:00 nuus. Die grensbestuursowerheid sê herontwikkeling van grensposte sal sy werk verbeter. Die Weskaapse premier open 'n e-sentrum in Reenendal. En minstens 13 mense sterf in 'n Pakistanse aanval in Afghanistan. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die grensbestuursowerhede sê die herontwikkeling van 6 strategiese grensposte is goed opdreef. Die grensowerheid sê die projek vorm deel van die regering se verbintenis om grensveiligheid te versterk, die beweging van mense en goedere te verbeter en ekonomiese groei deur wêreldstandaard tegnologies gedrewe infrastruktuur te ondersteun. Die partye wat die herontwikkeling gaan doen is reeds in April aangewys. Die kommissaris Michael Masiapato het by die Oshoek grenspos in Mpumalanga met die media gepraat. Hy sê die betrokke grensposte sluit in Beitbrug op die grens met Zimbabwe, Lebombo na Mosambiek, Oshoek op die grens met Eswatini, die Maseru-brug en Vicksburg na Lesotho en Kopfontein op die grens met Botswana. Masiapato sê al die grensposte gaan herontwerp word met beter infrastruktuur en beter meganismes. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls ingevolge waarvan 'n president in 'n staat van beskuldiging gestel kan word na die subkomitee terugverwys vir verfyning. Die reëls moet verfyn word in ooreenstemming met die konstitusionele hof se beslissing in Mei oor die artikel 89 paneel se bevindinge oor die Palapala kwessie. Parlementslede het onder meer gevra of 'n president slegs aangekla kan word oor direkte gedrag of ook oor optrede wat indirek met 'n kwessie verband hou. Nog 'n knelpunt is die frase geskikte kandidaat wanneer lede vir die afsettingskomitee aangewys word. Die speaker Toko Didiza sê verdere raadpleging is nodig voor die wysigings deur die reëlskomitee aanvaar kan word. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het vroeër vandag 'n e-sentrum in Reenendal geopen. Die gemeenskap het sowat 7000 inwoners. Hy sê dit is nog 'n stap in sy regering se doelwit om digitale geleenthede aan al die inwoners te verskaf. Wendy sê in sommige gevalle sal mobiele e-sentrums gebruik word om die dienste ook in die mees afgeleë dele van die provinsie te verskaf. Wendy sê as mense toegang tot die internet en data het, het hulle toegang tot talle geleenthede wat tot 'n hoër lewenspyl vir al die mense in die provinsie sal bydra. Die Louhuis Museum en Sentrum vir Digkuns op Sutherland vier môre die 120ste herdenking van NP van Wyk Lou se geboortedag. Die reus in die Afrikaanse letterkunde en leewêreld is op 11 Junie 1906 in die Karoo dorp gebore. Hy is steeds die enigste persoon wat die gesogte Hertzogprys in al drie kategorieë prosa, poesie en drama gekry het en is 5 keer met die prys bekroon. Môre se viering sluit in die vertoning van 'n nuwe rolprent oor Van Wyk Lou en die bekendstelling van 'n nuwe projek deur Vers en Daba. Die viering word Saterdag voortgesit met 'n konsert waar daar onder meer nuwe toonsettings van sy gedigte uitgevoer sal word. Minstens 13 mense is dood in Pakistanse lugaanvalle op 3 provinsies in Afghanistan. Nog 14 mense, hoofsaaklik vroue en kinders, is gewond. Die Afghaanse Taliban sê die aanvalle het sy lugruim geskend en meestal burgerlikes getref. Pakistan sê op sy beurt die getekende aanvalle langs die grens tussen die twee lande was in reaksie op 'n onlangse vlaagaanvalle in die noordweste van Pakistan. Afghanistan en Pakistan beskuldig mekaar oor en weer dat hulle militante groepe huisves. Militante aanvalle het volgens ontleeders viervoudig toegeneem sedert 2022, die jaar nadat die Taliban weer beheer oorgeneem het in Afghanistan. Spanning tussen die twee voormalige bondgenote het sedert die begin van die jaar skerp toegeneem. Paus Leo het vroeger vandag een van die grootste tronke in Spanje besoek. Hy het by die tronke buite Barcelona gesê, gevangenes moet hulle daartoe verbind om 'n beter lewe te lei en dat hulle die geleentheid kry om beter keuses te maak. Paus Leo is die eerste paus wat 'n Spaanse tronk besoek, nadat hy vroeger vanjaar ook 'n gevangenis in Ekwatoriaal Guinea besoek het. Sy voorganger, Paus Franciscus, het hom ook beywer vir die regte van gevangenes. Intussen sal die hoogtepunt van Paus Leo se besoek aan Barcelona vanmiddag se onthulling van een van die torings van die Sagrada Familia Basilica wees. Ten slotte weer die hoofnuus. Die grensbestuursowerheid sê die herontwikkeling van 6 grensposte vorm deel van die regering se verbintenis om grensveiligheid te versterk en die beweging van mense en goedere te verbeter. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
0: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
3: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
0: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
3: Maar waar is die jeug vandag?
0: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
3: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
0: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
4: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
5: RSG verkeer.
2: En in Gauteng, Pretoria op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Garsfonteinweg. In Sandton is daar 'n botsing, dit is op die M1 Noordwaarts by Greystenrylaan. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts, daar is 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 Suidwaarts by Maketweg. En in die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Sir Laurie's Pas weg afrit. En ons het ook 'n boodskap ontvang wat ook vir ons laat weet het om te sê daar is 'n stilstaande voertuig. Baie dankie daarvoor. Vir verkeersprobleme, ons SMS nommer is 45889, begin net met die woord verkeer.
1: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd op die woensdagmiddag. Is Willem in die span nog saam met jou tot so 6:15. En dan sal ons oorskakel na die nuus en aktualiteitsateljee waar ons kollegas by Brandpunt Reg sal wees om die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons op te som. Musiek nou deur OMD.

0: Dis een wat ons terugneem na die vroeë 80er jare. Orchestral Maneuvers in the Dark in Enola Gay. Kom sluit weer aan by Jody vir die sport.
1: Hierdie goeiemiddag Willem en luisteraars en 'n bietjie meer as 24 uur oor voordat die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker afskop. Môre aan om 9:00 is dit ons eie Bafana Bafana in die openingswedstryd van die sokkerskouspel waar hulle teen die medegasheer Mexico te staan gaan kom en kom ons hoor wat die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, oor hul opponente môre aan te sê gehad het.
2: This is a very complete team with much movements, with solidarity. You see that those guys, they really want to become world champion. You see that in the way they are playing, the commitment in the game. So they are a very good team. And we will be, or we have to be, on our best level Thursday if we wanted to do a good result. I saw the game against Serbia. Movement, aggressivity, solidarity. All the team attack, all the team is defending, so it's a very complete team and it will be very difficult for us on Thursday.
1: Die stem daar van die Groebroos afrigter van Bafana Bafana, afskoptyd in die wedstryd môre aand is om 9:00 en onthou ook dat een Marius gereeld gedurende die kragmeting tussen Bafana Bafana en Mexico hier op RC verslag gaan doen en van een wêreldbeker na ander, die vroue Proteas is in Engeland besig met voorbereiding vir die T20 wêreldbeker wat Vrydag begin. Die vroue Proteas speel Saterdag in hul eerste wedstryd van die toernooi waar Australië hul opponente gaan wees. Die vroue Proteas het gisteraand in 'n opwarmingswedstryd teen die verdediging in 'n wêreldkampioen Nieu-Seeland met 5 baaltjies verloor en dit is wat een van die span se staatmakers Chloe Tryon oor die wedstryd te sê gehad het.
3: That's just the thinking we're going to have, you know, going in a World Cup, whether we're a couple of wickets down or we're sort of really well, it's just about making sure we can have that complete performance where everyone comes in with that really good intent with the bat. But I still think that there's still a couple of areas, I think, especially with the bowling, probably just lost a little bit in the middle and try to pull it back at the back end. Felt it was a little bit too late, but like those are lessons that we can learn. I still think that the bowlers can bounce back pretty quickly, but had good plans, just probably just didn't execute the way we wanted to.
1: Daran Chloe Tryon van die vroue Proteas en soos ek gesê het die T20 wêreldbeker waar die vroue Proteas in aksie gaan wees begin Vrydag met die gasheer Engeland wat in die openingswedstryd van die toernooi teen Sri Lanka te staan gaan kom. Ek eindig die verslag met rugby nuus en die 28-jarige slot van die Stormers Ruben van Heerden is genooi om hom by die Springbok oefenkamp in Johannesburg aan te sluit. Van Heerden vervang die beseerde Salman Murad en van Heerden was vroeër van die jaar deel van die Stormers span wat na die halfeind van die Verenigde Rugby Kampioenskap gedring het en die Springbokke is besig met voorbereiding vir hul eerste wedstryd van die seisoen wat Saterdag 20 Junie op die Nelson Mandela Bay Stadion in Kapega teen die Barbarians sal wees. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: En is nou 14 minute oor 5.
4: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
5: Woensdag aand om 8:00 kuier ons in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week gesels ons oor 4 baie uiteenlopende romans. Erna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood het almal nuwe boeke op die rak. En dan is daar ook Beauty, 'n aangrypende debuutroman wat al beskryf is as 'n moderne Poppy Nongena. Johan Meiberg sorg ook weer vir 3 interessante bydraes uit die internasionale letterkunde. Onthou, skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
6: Eerskomende donderdag aand in radioteater. 'N busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
7: Ek eis om met jou hoof te praat.
8: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel die deur.
9: Dit presies 9:12 en 40.
7: Alles in die haak, Claire. Is weer ek.

0: bank.
1: En
0: kan jy my ook leer? Ek sê jy ook het een moeilike tyd gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet het oomlik van tyd my skar is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen het een teken.
2: Frank en Gladys deur Tom Stoppard. Met spelleiding deur Margo Luit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Demi Lee Moore saam met Elof as ek dalk net hier na die weervoorspelling. Kyk ons lyk sake vir môre donderdag 11 Junie.
1: Is dit belangrik om heeltyd van alles rekord te hou en te meet? Wat gebeur in die gymnasium omgewing? In jong donderdagmiddag om 1 uur vertel biokineticus Marius Cornelissen wat hy daar sien. Bloemfontein is 'n voorbeeld. Ons vat die pad met kultuurhistorikus professor Matilda Burden wat vertel van Opreisfontein, 'n ondersoek na plekke met fonteinname in Suid-Afrika. Hulle noem dit die Freedom Ship, 'n massiewe, selfonderhoudende, drywende stad wat ontwerp word vir 80,000 inwoners en daar is geen wette nie. Sal jy in so 'n stad wil woon? En in afstof is Jacques Cousteau in 1910 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ndokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Nou, ons staan die tyd nou op 21 minute oor 5.
2: Dit is die weer vir môre, donderdag 11 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind in plekke oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. En baie koue, natte en winderige toestande word Vrydag verwag oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap, asook die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Pretoria tot vereniging, mooi weer vir môre. Pretoria 6:20. Johannesburg 4:19. Vereniging 6:19. Mbombela en Polokwane, oggendmis kolle, andersins gedeeltelik bewolk. Mbombela 12:22. Polokwane 7:21. Mahikeng tot Kimberley, mooi weer. Mahikeng 4:22. Vryburg 2:22. Bloemfontein 3:20. Kimberley 3:23. Appington gedeeltelik bewolk 8:24. Kaapstad oggendmis kolle, andersins bewolk met ligte reën vanaf laatmiddag. 'n Matige tot fris noordelike tot noordwestelike wind 11:17. George, mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik 10:20. Rebecca tot Richards Bay, mooi weer. Rebecca, 'n ligte tot matige suidwestelike wind, 15:25. Oos-London, 'n ligte tot matige noordoostelike wind, 16:27. Durban, 'n ligte tot matige noordoostelike wind, 15:26. Richards Bay, 'n ligte tot matige noordelike tot noordoostelike wind wat in die middag fris draai, 15:29. En Pietermaritzburg, bewolk met oggendmis en word later die middag mooi weer, 8:26.
1: Verlede week het hy sy vlug verpas, hy het ander verpligtinge gehad, maar vanaand sprei hy weer sy vlerke. Dis Jacques Arend, dit beteken direct na die 6:00 nuus, het hy vir die volledige streeks weer voorspelling. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Dan luister ons na Britney Spears.

0: Maar net nie gaan bestuur nie. Loukie Rathman, jy was fantasties. Nog een.
1: In die 5:30 nuus vertrek. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die staat bestee steeds so wat 6 miljard rand per jaar op die huur van private eiendomme, in weerwil daarvan dat hy oor talle eiendomme en baie grond beskik. Die grensbestuursowerheid sê die herontwikkeling van 6 strategiese grensposte is goed opdreef en sal hom in staat stel om grensveiligheid te versterk. En 'n groep van sowat 2500 Malawiese burgers van verskeie informele nedersettings het buite die Sherwood gemeenskapsaal in Durban saamgetrek. Hulle wil almal na Malawi terugkeer. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng met rand op die N1 noordwaarts, daar is stilstaande voertuig, dit is by Nieuwweg. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by die Rietfontein wisselaar. Pretoria is daar 'n botsing, dit is op die N1 suidwaarts by Atterburyweg. KwaZulu-Natal, Klifdal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. In Durban op die M7 weswaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Recreationweg. Die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Nkangano Singel. Op die N2 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Mieweg afrit. In Khayelitsha op die N2 is daar mis wat swak sigbaarheid veroorsaak, dit is tussen Khayelitsha en Makassar. Ook op die Sir Laurie's Pas op die N2 is daar mis wat swak sigbaarheid veroorsaak op die Sir Laurie's Pas. En dit is dan ons laaste verkeersverslag.
0: Baie dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Lekker aan vir jou verder.
1: Selfde vir jou, sien jou môre.
2: Daar is geen verkeer. Jou daglikse baggies.
0: Sakenies, hier is ons Henko Kreer.
3: Goeienaand. Amerikaanse beurse is bloedrooi vandag en is nog middag by hulle. Die Dow Jones is nou 1.5% af, die S&P 500 1% laer en die Nasdaq 1.3% swakker. Dan het Europese beurse gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0.2% gewen. Maar die Duitse DAX het 0.7% pryse gegee en die CAC 40 0.2% laer gesluit. En tuis het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 met sluitingstyd op 'n vlak van 109.593 punte gesluit en vir die dag was dit 1.4% laer. En die drie sub-indeks het die nywerheidsindeks vandag 0.1% gewen, die finansiële indeks 0.8% verloor. Hulbron Index skerp af vandag, hy het 4% teruggesak. En van die redes daarvoor was AAM wat 8.6% teruggesak het. Coronation wat vandag 8.2% laer gesluit het. Karoo, Northam en Implats het elkeen 5.5% verloor. En Anglo Gold, Valterra en Tungela het elkeen die dag 5% swakker gesluit. Die wenners vandag, die wat op was, was nie baie op nie, maar daar was tog grootes soos Bats wat vandag 2.3% gewen het. WeBuyCars 1.6%, Shoprite en AB InBev het elkeen 1.3% gestyg en Omnia, Premier en Equities asook Resilient het elkeen 1.1% by hulle winste gevoeg. En op die valutamark staan die rand nou op R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro, R11.59 teen die Australiese dollar en R22.10 teen die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud op die oomblik $4,120 en silver $64.40, platinum $1,695 en palladium kos nou $1,240 en dit alles per ons. En die prys van Brent ruolie is nou $93.20 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $62,140 en dit is R1,030,000. Ons te afspraak om 5:50, want dan gaan ons saam sit en geldsaake gesels. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko, dis nou amper 25 minute voor 6. Vandag, 10 Junie in 1895, word die Duitse komponis Karl Orff in München gebore. Hy sterf in Maart 1982 op 86-jarige ouderdom. Nou, hy is seker heel bekendste vir sy kantata Carmina Burana, wat vir die eerste keer in 1937 gehoor is. En dit is geskoei op 'n stel van 24 gedigte uit die middeleeue. En seer sekerlik die bekendste deel uit hierdie groter werk is 'n stuk musiek wat baie van ons leer ken het in die ikoniese Old Spice advertensie van destyds. Ek praat natuurlik van O Fortuna.

0: Dit was die London Filharmoniese Koor en Orkes onder leiding van David Paddy met O Fortuna. Die komponis van hierdie werk, Karel Orff, is vandag 131 jaar gelede gebore. Nou, hierdie spesifieke stuk musiek vier volgende jaar sy 90ste bestaansjaar.
1: Die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaaiklagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 December 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
2: Dr. Marinda van die Kerk, hoofuitvoerende beampte van PEN en ambassadeur van Winterhoop 2025, kom deel 10:30 met ons meer oor hul werksaamhede en wat reeds tydens hierdie eerste week van Winterhoop vermag is. Die Joune Speelhuis na 11 kom van Zelda Olivier van Greytown in KwaZulu-Natal, spesiaal opgedra aan haar skoonouers en Jet Willemse bied perspektief oor 'n foto wat 'n droom ontketen het wat tot 'n visie en harde werk met geloof gelei het om 9:15 in Sterskieters. So klink intussen donderdagoggend 11 Junie van 9 tot 12.
3: Ach, Reggie, Jaco, ons kut lekker warm vanavond hier so, want het is bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
4: Sien jy so, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker avond vir jy allemaal.
5: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op oom Reggie. Ik is lief van jou, oom Reggie. Dank je, oom Reggie.
6: Skud het met Reggie Philander.
7: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander. Hier op RSG.
8: Vir die laaste bykie voema, bly ingeskakel op

En as Eva, ek Willem Pelser jou moet groet. Ek sê tot ziens namens die Spitstyd span. Ons maak morgen weer so tussen 3 en 6. Brandpunt binnen die volgende paar secondes en Jacques Arendt, jou gasheer, rechtstreeks vanuit Kabega. Hy vat jou deur tot en met middernacht. Ons maak morgen weer so. Is welkom om my te volg op sociale media. Ek sal op Instagram Willem J. Pelser of soek my op Facebook Willem Pelser. Tot de volgende keer. Mooi blij.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Inwoners van Johannesburg het vanoggend wakker geword met die nuus van nog 'n massa-skietery. 12 mense is gisteraand in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland in Johannesburg deur gewapende aanvallers afgemaai. Minstens 9 mense is ook gewond. Die polisiewoordvoerder, die Makatso Nevulwi, sê hulle soek na meer as 10 verdagtes.
2: It is alleged that more than 10 suspects were dropped off by a white Toyota Quantum near a petrol station in Cleveland. The suspects allegedly entered the informal settlement through both entrances and moved through the area, opening fire on residents and community members at multiple locations before fleeing the scene in the same vehicle.
0: Terwyl daar nog gespekuleer is oor die motief vir die aanvalle, het die storie reeds die aandag van internasionale nuusagentskappe getrek, met die BBC, CNN en Al Jazeera wat berig oor die gruisame moordtog in Suid-Afrika. Inwoners het later aan SAK nuus gesê, hulle vermoed die voorval hou verband met onwettige mynbou. Die vrou het anoniem gebly, uit vrees vir haar lewe.
3: I'm feeling I don't know how to talk. I'm nervous about this place. It's not good at all. The Zamazama is gonna kill us. I was at my house by 9:10 when the shooting starts. We were hearing gunshots and then they fired another guy, my brother, my elder brother. He's at the hospital right now. They shoot him on the 10.
0: Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het net na 9:00 vanoggend die toneel besoek, waar hy bevestig het dat 'n grootskaalse soektog en ondersoek van stapel gestuur is. Mtombeni sê dit is moontlik dat die aanval met onwettige mynboubedrywighede verband hou.
4: As you know, this area is just adjacent to the illegal mining area. So we are having those suspicions, but one can term this incident to be insane, to be heartless, to a certain extent or high extent, it is barbaric.
0: 'N intelligensie-gedrewe polisie-operasie is so wat 3 weke gelede in die Jumpers informele nedersetting uitgevoer. Mtombeni sê verskeie mense is in hegtenis geneem vir die besit van onwettige vuurwapens en ammunisie.
4: Through that operational activities, we managed to recover over 1,000 live ammunitions of the AK-47, and we ultimately have some arrests. I think if I do recollections, it was 3 of the people who were arrested. We also recovered some firearms, I think the pistol, it was 3 as well.
0: En dit was die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni.
1: Brandpunt.
0: Intussen het die ad hoc komitee, wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, aangedui dat hy na verwagting op 24 Junie 'n voorlopige verslag sal aanvaar. Dit was deel van die boodskap van senior navorser en die komitee se inhoudsadviseur Nicolette van Sail Gous. Sy het die komitee oor die voorbereiding van die konsepverslag toegespreek.
5: Van Sail Gous het aan LPS gesê dat van die voorstelle van die finale verslag in 5 fases gedoen moet word.
6: The draft preliminary report will be sent to members on the 22nd of June, and then the committee will consider and adopt the preliminary report on 24 June this year.
5: Sy sê die konsepverslag stel voor dat alle getuies en ander belanghebbendes die geleentheid kry om die voorlopige verslag te sien, voordat die finale verslag aanvaar en by die nasionale vergadering ingedien word.
6: Sy sê to the fourth phase of the process, which will be based on the procedural fairness or the early ultram partem rule, where we will send the preliminary draft report to affected persons, and we will need to allow 2 weeks or 10 working days for the affected persons to reply to the findings made in the committee's report. This is anticipated to run between the 25th of June to the 8th of July.
5: Van Sail Gous het ook voorgestel dat die finale verslag volgende maand aanvaar word.
6: The content team will write up the presentation and finalize the report between the 10th and 13th of July, and then it will be sent to members around the also the 13th of July, and then it is anticipated that the committee will adopt the final report on or around the 16th of July.
5: Dit was Nicolette van Selgous, senior navorser en inhoudsadviseur vir die ADHOC-komitee wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek.
0: Die verkiesingskommissie het vroeër vanjaar aangekondig dat kiesersregistrasie vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing op 20 en 21 Junie by registrasiestasies landwyd sal plaasvind. Die verkiesingskommissie se hoof van verkiesingssake in die Noord-Kaap, Elkin Tamkin, het intussen kom vertel wat 'n mens nodig het om te registreer en om uiteindelik te stem.
7: Wie mag registreer? Indien jy 16 jaar en ouer is, eerstens, en tweedens, as jy in besit is van identiteitsdokument, kan jy aansoek doen om te registreer. Dit is nou 'n splinternuwe registrasie aansoek. As jy al reeds geregistreer is, sal jou besonderhede altyd op ons kiesersrol bly. Dit is dan nou net jou verantwoordelikheid om toe te sien dat dit opgedateer word sodra jy van adres verander. So jy kan herregistreer aanlyn, jy kan herregistreer by die punte op die 20ste en die 21ste indien nodig. As jy op ons webwerf gaan kyk, dis nou www.elections.org.za, jy sal outomaties op ons landingsblad sien waar die registrasiemodule is. Jy hoef eens deur ons menus te gaan kyk nie. Jy moet sommer met die eerste oog opslag. Jy tik jou ID-nommer in en dan moet jy jouself registreer. Jy moet 'n profiel skep vir jou. Dit is nie moeilik nie. Sodra jy vir jou 'n profiel geskep het, dan moet jy jou identiteitsdokument vat en 'n foto van dit vat en dit net vir ons link op die applikasie en binne 4-5 minute as jou aansoek dan geregistreer en jy verskyn op die kiesersrol. Kom ons sê jy is wel geregistreer en jy wil net seker maak of jy reg geregistreer is. Dan gaan jy ook op ons aanlyn platform, tik jou ID-nommer in en jy sal dan jou registrasie details sien. Jy sal sien presies by watter stempunt jy geregistreer en jy sal dan ook jou straatadres en besonderhede daar sien. Dan het ek gepraat van die WhatsApp-nommer. Dit is 'n trek maklike nommer. Dit is 06 00 00 00 00 en ek moedig almal aan om daai nommer te gebruik. Sodra jy jou ID-nommer ingesit het, dan gaan hy verskillende prompts opbring. Jy moet dit net volg en jy sal sien hoe maklik is dit.
0: As jy tussen Januarie en Mei van jaar telefoniese oproepe ontvang het, is die kans goed dat jy een van die 14,4 miljard strooi oproepe wat gedurende daardie tydperk aangeteken is, moes antwoord.
5: Die reuse aantal strooi oproepe kom ondanks ingrypings deur die regering en inligtingreguleerder om ongevraagde telebemarking in Suid-Afrika stop te sit. Volgens die jongste data van Truecaller is daar ongeveer 22% meer strooi oproepe aangeteken vergeleke met dieselfde tyd verlede jaar. Die redakteur van die publikasie My Broadband, Jan Vermeulen, sê byna elke Suid-Afrikaner met 'n selfoon word op een of ander manier hierdeur geraak.
8: Ons het onlangs gesels met Truecaller oor die spam of strooipos oproep probleem in Suid-Afrika en hulle het ons laat weet dat hulle 14,4 miljard sulke oproepe in Suid-Afrika gesien het tussen Januarie en Mei. En dit toon aan dat die probleem totaal buite beheer is. Geen regeringsbeleid gaan hierdie probleem oplos nie. Die oplossing gaan ongelukkig uit ander plekke uit moet kom.
5: Hy sê in baie gevalle word dit gebruik as 'n ingangspunt vir bedrogspolskemas wat verbruikers se persoonlike of finansiële inligting probeer bekom.
8: Natuurlik, jy het die strooipos oproepe waar maatskappye iets in jou probeer smous. So die sogenaamde direct marketing strooipos oproep wat mense ek dink gewoonlik sal sien as 'n spam oproep of 'n strooipos oproep is, jy weet, waar 'n versekeringsmaatskappy of 'n huisagent vir jou skakel om te hoor of jy weet jy belangstel om te koop, verkoop, verhuur, wat ook al die geval mag wees. Dit gebeur nog baie, maar die groter probleem is die finansiële bedrog wat gebeur oor strooipos oproepe.
5: So wat kan jy doen om jouself minder beskikbaar te maak vir telebemarkers?
8: Toepassings soos Truecaller. Hulle is nie die enigste toepassing wat jou laat weet as daar 'n potensiële strooipos oproep besig is om in te kom na jou toe nie, maar hulle is die grootste toepassing, maar daar is verskeie ander en selfs dit word direk ingebou in sekere vervaardigers se slimfone deesdae. Nie noodwendig Truecaller nie. Byvoorbeeld Samsung het 'n mededinger gekoop en het dit geïntegreer direk in hulle foonapplikasie in. Daar's allerlei opsies vir mense op slimfone om 'n waarskuwing te kry soos 'n oproep inkom.
5: Dit was die redakteur van die publikasie My Broadband, Jan Vermeulen.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Wetstoepassers in KwaZulu-Natal sê hulle vergader al vir maande ter voorbereiding van die 2026 Kamrads Marathon wat die naweek plaasvind tussen Durban en Pietermaritzburg. Die polisiewoordvoerder in KwaZulu-Natal, Robert Netshehunda, sê hulle wil verhoed dat daar soos verlede jaar voertuie gesteel word of by voertuie ingebreek word.
9: During 2025 Comrades Marathon, few incidents of theft of motor vehicles and theft out of motor vehicles were reported during the course of the marathon. Police have identified hotspot areas and have deployed police officers accordingly, both uniformed and undercover. Various departments and entities that form part of the probe joints have been sitting in the plenary meetings for months and have developed a comprehensive operational plan that ensures safety and security for runners, officials and spectators.
0: So wat 21,000 marathonatlete sal na verwagting aan die Kamrads deelneem. Netshehunda sê toeskouers sal ook onderworpe wees aan streng reëls.
9: The Kamrads Marathon Association, working together with both eThekwini Metro and Umgungundlovu traffic officials, have communicated road closures. And road users are urged to cooperate with law enforcement officers during the Kamrads Marathon weekend. The entire Kamrads Marathon route has been declared a no-fly zone, and only authorized operational aircrafts and drones will be allowed to fly. Any unauthorized drone will be taken down operationally in accordance with the law. The displaying of banners depicting unsavory and or politically aligned messages on bridges, road signs, and buildings will be dealt with in compliance with municipal bylaws and other statutes. Spectators are also reminded to be vigilant at all times and be mindful of the surroundings. Different law enforcement units, amplified by proper security and dedicated Kamrads Marathon marshals, will be out in full force.
0: So sê die woordvoerder vir die polisie in KwaZulu-Natal, Robert Netshehunda. Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand vir mans word in Junie herdenk, waar oop gesprekke oor geestesgesondheid aangemoedig word. Die stigma probeer verminder word en ondersteuning vir versteurings soos depressie, angs, dwelmmisbruik en selfdoodvoorkoming bevorder word. In Suid-Afrika is die selfdoodsyfer onder mans aansienlik hoër as onder vroue, met nagenoeg 80% van alle gevalle van selfdood wat deur mans uitgevoer word.
5: Stigma rondom man se geestesgesondheid, sosiale verwagtinge en die druk om altyd sterk voor te kom, veroorsaak angs, depressie en uitbranding. En volgens Dr. Kobus Roo, 'n psigiater van Gauteng, verduur mans dit dikwels in stilte.
10: Ek dink dit is 'n probleem van mans, maar nie net terme van geestesgesondheid nie, maar in terme van hulle gesondheid en oor die algemeen, dat mans eers langer sal wag voordat hulle baie siek is voordat hulle gaan hulp soek. En dit kom waarskynlik van die tradisionele rol van mans en vrouens in ons samelewing, waar vrouens meer betrokke is by die daaglikse dinge van die gesin en die welstand van almal in die gesin en ook van hulle self, terwyl van mans word soort van verwag om buite dit op te tree, om buitentoe te gaan, om te gaan werk, om geld in te samel.
5: Roos sê, wanneer emosies onderdruk word, kan dit dikwels op ongesonde maniere uitgang kry.
10: So aan die een kant voel mans half dat dit tydmors is om aan hulle eie gesondheid na om te sien, en aan die ander kant is dit ook 'n ding van dit 'n swakheid is om gesondheidsprobleme te hê en dan ook geestesgesondheidsprobleme. So ek dink mans moet net baie meer ingestel wees op hulle self. En baie keer is dit die vrou wat vir die man sal sê, hoor hierso, dit lyk of daar nie iets reg met jou is nie, miskien moet jy iemand gaan sien, wat 'n goeie ding is.
5: 'n Opvoedkundige en kliniese sielkundige van Potchefstroom, Dr. Dorette Kirsten, sê seuns moet van kindsbeen af leer dat emosionele kwesbaarheid nie 'n swakheid is nie.
11: Kulturele verwagtinge is baie diep gesetel in die tradisionele norms van manlikheid. Daai idee van cowboys don't cry, especially not in front of their horses. So die tradisionele idee oor mans het baie te doen met sterk wees, to be sane soos 'n viking. Jy moet altyd selfbeheerst wees, emosioneel gekontroleerd wees en in beheer. En daardie tradisionele idees van manlikheid ontmoedig mans om hulp te soek. Dit lei ook daartoe dat mans hulle eie psigologiese behoeftes en emosies onderdruk en dit dan tot die stigmatisering van hulpsoekende gedrag. So dit is amper 'n skande om hulp te soek want jy's dan swak.
5: Die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep, SADAG, bied gratis hulplyne aan vir mense wat ondersteuning benodig met geestesgesondheidsuitdagings. Jy kan die organisasie kontak by 0800 567 0800567567 of 'n SMS stuur na 32312.
0: En daarmee die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 6:15.

Dit is 6:00 en in die nuus. Minister sê groter toesig kom oor die staatse eiendomstransaksies, meer as 2500 Malawiërs in Durban wil terug na hulle land en konflik tussen Pakistan en Afghanistan neem toe. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die staat bestee steeds sowat 6 miljard rand per jaar op die huur van privaat eiendomme in weerwil daarvan dat hy oor talle eiendomme en baie grond beskik. Hy het terugvoer gegee aan die parlement oor verskeie interne ondersoeke wat in die departement aan die gang is. McPherson sê die meeste oortredings wat met huurkontrakte gepaard gaan is die wette en regulasies wat geïgnoreer of omseil word. Hy sê baie van die huurkontrakte vir privaat eiendom bied nie waarde vir geld nie of die pryse is nie markverwant nie. McPherson sê dit is nie volhoubaar of aanvaarbaar nie. Hy sê derhalwe sal toesig verskerp word oor die wyse waarop eiendomtransaksies plaasvind. Hy sê daar is te veel voorbeelde waar die basiese vereistes van die wet op openbare finansiële bestuur en die departement se eie regulasies nie nagekom word nie. Die grensbestuuroverhede sê die herontwikkeling van 6 strategiese grensposte is goed op dreef. Die grensowerheid sê die projek vorm deel van die regering se verbintenis om grensveiligheid te versterk, die beweging van mense en goedere te verbeter en ekonomiese groei deur wêreldstandaard tegnologies gedrewe infrastruktuur te ondersteun. Die partye wat die herontwikkeling gaan doen is reeds in April aangewys. Die kommissaris Michael Masiapatu het by die Oshoek grenspos in Mpumalanga met die media gepraat. Hy sê die betrokke grensposte sluit in Beitbrug op die grens met Zimbabwe, Lebombo na Mosambiek, Oshoek op die grens met Eswatini, die Maseru-brug en Vicksburg na Lesotho en Kopfontein op die grens met Botswana. Masiapatu sê al die grensposte gaan herontwerp word met beter infrastruktuur en beter meganismes. 'N Groep van sowat 2500 Malawiese burgers van verskeie informele nedersettings het buite die Sherwood gemeenskapsaal in Durban saamgetrek. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese gemeenskap in die stad, Matthew Gatwa, beweer dat dreigemente en geweld onlangs toegeneem het met sommige mense wat aandring dat buitelanders teen 30 Junie die land moet verlaat. Gatwa sê almal wil na Malawi teruggekeer weens veiligheidsredes. Die Weskaapse premier Alan Winde het vroeger vandag 'n e-sentrum in Redendal geopen. Die gemeenskap het sowat 7000 inwoners. Hy sê dit is nog 'n stap in sy regerings doelwit om digitale geleenthede aan al die inwoners te verskaf. Winde sê in sommige gevalle sal mobiele e-sentrums gebruik word om die dienste ook in die mees afgeleë dele van die provinsie te verskaf. Winde sê as mense toegang tot die internet en data het, het hulle toegang tot talle geleenthede wat tot 'n hoër lewenspyl vir al die mense in die provinsie sal bydra. Minstens 13 mense is dood in Pakistanse lugaanvalle op 3 provinsies in Afghanistan. Nog 14 mense, hoofsaaklik vroue en kinders, is gewond. Die Afghaanse Taliban sê die aanval het sy lugruim geskend en meestal burgerlikes getref. Pakistan sê op sy beurt die getuikende aanvalle langs die grens tussen die twee lande was in reaksie op 'n onlangse vlagaanval in die noordweste van Pakistan. Afghanistan en Pakistan beskuldig mekaar oor en weer dat hulle militante groepe huisves. Militante aanvalle het volgens ontleeders viervoudig toegeneem sedert 2022, die jaar nadat die Taliban weer beheer oorgeneem het in Afghanistan. Spanning tussen die twee voormalige bondgenote het sedert die begin van die jaar skerp toegeneem. 'N man wat van tevore in die Sweedse weermag gewerk het, is daarvan aangekla dat hy vir Rusland wou spioneer. Volgens die Sweedse vervolgingsgesag het die man weens sy werk toegang gehad tot geklassifiseerde inligting. Hy het in November verlede jaar na Moskou gereis en vergaderings met die Russiese intelligensie en veiligheidsdienste gehad waar hy probeer het om die inligting aan Rusland oor te dra. Die man is sedert Januarie in aanhouding en sy hofsaak in Stockholm begin maandag. Die Russiese ambassade in Swede het nog nie kommentaar gelewer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die staat bestee steeds sowat 6 miljard rand per jaar
op die huur van privaat eiendomme in weerwil daarvan dat hy oor talle eiendomme en baie grond beskik. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00.

Hier is die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dit is vir môre donderdag 11 Junie. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde wat kan lei tot skade aan informele en formele nedersettingsbome as ook krag- en kommunikasieonderbrekings en dit word op plekke oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Dan is daar ook 'n randgewende waarskuwing vir baie koue, nat en windryge toestande en het word verwag op Vrydag 12 Junie oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap en die Witsenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Ons begin met Gauteng, mooi weer en koel in Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand en oor die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die Laagveld. Dit word mooi weer in die namiddag. Limpopo, oggendmiskolle in die ooste en langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens, dit word gedeeltelik bewolk in die weste. Die Noordkaap, gedeeltelik bewolk langs die kus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir die Noordkaap lig tot matig suidwes. Die Weskaap, oggendmiskolle oor die verre suidwestelike dele waar dit plek koud sal wees met ligte reën vanaf die namiddag. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordoostelike dele. Die wind langs die Weskus langs die kus of vir die Weskaap langs die kus matig tot fris noord tot noordwes en maar sterk langs die suidweskus. Dit sal wes tot suidwes waai langs die suidkus tot die namiddag. Die westelike dele van die Ooskaap, dis Plettenberg Baai toe by Port Alfred, mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap lig noordwes wat lig tot matig suidwes word in die namiddag. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Alfred tot by Port Edward, mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus. Dit sal windrig wees oor die noordoostelike binneland. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap is lig noordwes wat lig suidwes word teen die aand. Laastens KwaZulu-Natal oggendmis op plekke in die noordoostelike dele waar dit warm sal wees, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig noord tot noordwes wat noordoos word vanaf die namiddag en fris in die noordelike dele. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, Gauteng Pretoria 6:20, Johannesburg 4:19 en Vereniging 6:19. Mpumalanga en Mpumbela 12:22, Emalahleni 7:20, Ermelo en Standerton 5:19, Skukuza 9:27. Limpopo, Polokwane 7:21, Paleborwa 12:25, Tzaneen 12:23, Musina 12:26, Lepelane 10:23 en Mokepane 11:24. Noordwes, Klerksdorp 4:21, Potchefstroom 5:21, Mahikeng 4:22, Rustenburg 6:21, Vryburg 2:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 3:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:17, Kroonstad 3:20, Forest Smith 3:19, Vicksburg 0:16 en Sasselburg 4:21. Die Noordkaap, Appington 8:24, Kimberley 3:23, De Aar 6:19, Posmasburg 4:23, Alexanderbaai 10:19, Springbok 7:16, Kalvinia 7:17 en Sutherland 3:15. Die Weskaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 9:19, Riversdal 8:20, George 10:20, Mosselbaai 11:20, Worcester 7:18, Beaufort West 6:22 en Oudtshoorn 7 met 'n maksimum van 20. Die Ooskaap, Gqeberha 15:25, Makanda 11:24, Mooba of Kraddock 6:22, Graaf-Reinet 7:23, Oos-London 16:27, Port St. John's 13:26, Mthatha 8:24, Kumani 5:21 en laastens vir die Ooskaap Konkle 12 met 'n maksimum van 27. Ons sluit die weer af vir KwaZulu-Natal, Durban 15:26. Richards Bay 15:29, Pietermaritzburg 8:26 en laastens Umnambiti of soos wat ons het geken het Ladysmith 3 met 'n maksimum van 24. Dis so 10:06 en is tyd vir RSG geldsaake.

0: 4%. Ek gaan met Johan Gous gesels, hy is van PPS. Dan, swart ekonomiese bemagtiging is nou al vir seker meer as 2 dekades deel van Suid-Afrika se ekonomiese beleidsraamwerk. Maar die vraag bly of dit 'n inspuiting of 'n handrem vir ekonomiese groei is. Donald McKay van XI Global Trade Advisors en Dr. Daan Steenkamp van Codera Analytics het onlangs 'n peiling gedoen onder 'n aantal ondernemings hier in Suid-Afrika om te probeer bepaal wat die koste van bemagtiging in hulle besighede is en watter voordele hulle daaruit put en of dit bydra tot ekonomiese groei of nie. En ek gaan met Daan Steenkamp oor hulle navorsing gesels. Dan die departement van handel, nywerheid en mededinging het op 'n verrassende wyse 'n hersiene nywerheidsontwikkelingsplan bekendgestel om die de-industrialisering van die Suid-Afrikaanse ekonomie te probeer omkeer. Nou dit bevat egter taamlike omstrede voorstelle vir die mynbedryf wat daarop neerkom dat die regering myngroepe wil boelie om plaaslik erts te verwerk en te veredel. Ek gaan met Bernard Swanepoel daaroor praat. Dan die Chinese motorgroep BYD of Build Your Dreams se stigter en voorsitter Wang Chanfu het van deesweek 'n baie groot aankondiging of stelling gemaak. Hy sê hy dink dat BYD kan binne 5 jaar die wêreld se grootste motorvervaardiger word. Op die oomblik of verlede jaar het dit 4,6 miljoen voertuie vervaardig. Toyota is bo aan die lys of het die meeste vervaardig, net so oor die 11 miljoen voertuie, maar hulle het groot planne. Nou die maatskappy is skaars 30 jaar oud en het begin as 'n battery maatskappy. En ek gaan met Robin Jooste van BYD Hatfield gesels oor die geskiedenis van die maatskappy en hoe dit ontwikkel het tot die maatskappy wat dit vandag is. En dan gaan ons ook kyk na crypto. Ek gaan met Kokkie Kooiman van Denker Capital gesels oor die skynbare negatiewe impak wat Bitcoin gekoppelde beursverhandelde fondse op die prys van Bitcoin het. Nou die prys van Bitcoin het sedert die begin van die jaar met 30% geval, dis meer as die helfte laer as die rekord hoogtepunt wat in Oktober verlede jaar bereik is. En al hoe meer mense wys die vinger na beursverhandelde fondse en ek gaan met Kokkie daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle by 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henku.
1: Hallo Ryk en Johan, goeienaand aan ons luisteraars. Wêreldwyd vandag 'n rooi dag op die markte behalwe in Londen, die FTSE 100. Maar eers in Amerika, die Dow Jones op die oomblik 1,2% laer, S&P 500 0,8% en die Nasdaq 1,1% swakker. En dan kom ons by die FTSE 100 in Londen wat vandag 0,3% bygevoeg het, maar van daar vir die wiele weer afgekom want die Duitse DAX het 0,7% verloor en die CAC 40 0,3% laer gesluit. Tuis het die JSE se indeks van alle aandele 'n bietjie meer as net dit verloor en het 1,4% laer gesluit vandag op 109593 punte. Met die 3 subindeks het die nywerheidsindeks vandag 0,1% gewen, maar die finansiële indeks 0,8% verloor. Hulbron indeks skerp af vandag 4% verloor. Van die redes daarvoor, Coronation vandag 8,2% laer, AM 8,1%, Karoo en Northam elkeen 6,5% swakker. Anglo Gold en Implats elkeen 5,8% af en Valterra en Tungela het die dag elkeen 4,9% swakker gesluit. Hier en daar 'n paar ligpuntjies tog op die JSE, soos van ons grootes British American Tobacco vandag 2,5% hoër, dan WeBuy Cars 1,5% op, Shoprite 1,4% en nog 'n groot AB InBev 1,2% stewiger, gevolg deur Omnia, Premier, Resilient en Equities. Hulle het elkeen vandag 1,1% stewiger gesluit. En op die valutamark staan die rand nou op R16,54 teen die Amerikaanse dollar en R19,10 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en R22,13 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,120 en platinum $1,700 en palladium $1,240 en dit alles per ons. Brent 3 olie staan nou op $94 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin $62,300 Amerikaanse dollar en dit is R1,040,000. En dan reik net voordat ek die lysels aan jou en Johan teruggee, kyk ek na ons 10 jaar staatsefek. Hy verhandel nou teen 8,64%.
0: En goed, baie dankie. Ja, Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Johan, baie welkom. Ja, ek dink daar gaan nou baie gesels word oor die

0: Amerikaanse inflasiekoers, dit is 'n groot sprong wat hulle gesien het, dit was verwag, nou nie heeltemal so hoog as wat daar die ekonome verwag het nie, maar is noord van 4% en onthou hulle inflasieteiken is 2%. So dit is dubbel die inflasiekoers op die oomblik. Dubbel hulle teiken eerder.
1: Ja, goeie naand Ryk, voor ek net vinnig kommentaar op die inflasiesyfer lewer, wil ek hom vir jou sê, so voorreg om saam met jou in die ateljee te wees op jou verjaarsdag, hoop het gaan 'n baie mooi jaar vir jou wees. Ryk, jy is reg, ja, inflasie in Amerika het versnel in Mei, ons het die syfer het ingekom op 4.2% op 'n jaar op jaar grondslag, en dit is teenoor die syfer van 3.8% wat ons in April gehad het. Nou, hierdie is die hoogste syfer sedert Mei 2023, en hierdie versnelling kom maar basis op die rug van hoër energiepryse weens die Iran-oorlog. Kerninflasie, wat dan voedsel en energiepryse uitsny, of energie as deel van die mandjie uitsny, het egter met net 2.9% gestyg. Nou, anders dan in Suid-Afrika, dink ek, Ryk, ervaar Amerikaanse verbruikers nog steeds, maar net die impak van hoër brandstofpryse, maar het lyk toch, of een mens hierso gaan kyk na rentekoerse wat daar kan styg, deur die Federale Reservebank, en dan verdere druk wat dan op Amerikaanse huishoudingse besteedbare inkomste geplaas gaan word. Kyk ons na stygende voedselpryse, weens weer die stygende kunsmiskostes en dan ook stygende vervoerkostes, mag ons dalk nog verdere druk op verskeie verbruiksgoedere se pryse sien. Maar ek dink wat die situasie vir Amerikaanse verbruikers nog verder bemoeilik ryk, is dat 'n aparte verslag het toe vandag gewys dat die gemiddelde reële salarisverdienstes met 0.7% op 'n jaar op jaar basis gedaal het. So aan die een kant sit Amerikaanse huishoudings met stygende lewenskoste en aan die ander kant met daling in hulle inkomste. En ek dink dit gaan verbruiksvertroue nog verder onder druk plaas wat al reeds op historiese laafvlakke is.
0: So die Amerikaanse inflasiekoers is 4.2% in Mei. Nou, ons het nog nie die Suid-Afrikaanse syfer vir Mei gesien nie. Dit word later bekend gemaak, maar vir April was ons op 4%. So die Amerikaanse amptelike data is nou hoër as Suid-Afrika se in die teorie, maar die rand is verstewig, die wat wisselkoers differensiaal. Ek dink nie daai teorie geld eintlik meer in vandag se omgekrapte wêreld nie, maar ek dink dit plaas die omvang van die inflasie in Amerika in perspektief, want ontleikende lande se inflasiekoerse is gewoonlik heel wat hoër as ontwikkelde lande se en Amerika is hulle kan 'n groot probleem hê.
1: Dit is en as ons gaan kyk na die reële opbrengste in Amerika nou, is dit baie laer as in Suid-Afrika. Ons kry nog redelike reële opbrengste in terme van ons renteopbrengste as die inflasie aftrek. Daarso het jy omtrent nie enigszins positiewe groei nie. En dit is baie interessant om te sien wat dit vandag in die goudprys gedoen het. Die goudprys het onmiddellik onder druk gekom. Hoekom? Wel, jy sou gedink het, weet, onsekerheid, geopolities en dan ook stygende inflasie is gewoonlik goed vir goud. Maar wat vandag swaarder geweeg het, is die feit dat as jy sien dat rentekoerse op rentedraande instrumente styg, dan word jou geleentheidskoste groter om goud te hou, want jy is suiwer afhanklik van die beweging in die goudprys vir enige groei op daardie belegging.
0: Wat sal ons reële rentekoers nou wees? Sê nou maar 8% minus 4,
1: so 4. Ja, so 4% en daar so het jy, ek dink amper, ek weet nie eers of jy 0.5% in Amerika het nie.
0: 0.51% sien ek hier so op macro, micro, word dit geraam op die, dit is die reële rentekoers in Amerika, so ja, baie, baie groot verskil. Nie baie koöperatiewe nuus is bekend gemaak hier by ons nie, maar Spar het resultate bekend gemaak en hoewel hulle wins gewys het, is daar nog groot probleme.
1: Ja, en ek gaan nou terugkom na die aandeleprys reik, maar Spar het sy interim finansiële resultate vir die 6 maande tot 27 maart aangekondig en hierdie resultate dui op groot druk op Spar se winsyfers. Nou, hierdie is die eerste stel resultate onder die leierskap van Spar se nuwe hoofuitvoerende beampte meneer Riza Isaacs, wat die uitvoerende rol dan op 1 maart van jaar oorgeneem het. Terwyl Spar se groep inkomste met 3.6% gestyg het tot 67,5 miljard, het die hooflyn verdienste per aandeel met 54% gedaal. Nou, kyk ons na die Suidelike Afrika operationele wins, dan het dit met so 72.6% geval tot 238 miljoen. En dit daai op 'n papierdun winsmarge van 0.5% teenoor die selde tyd verlede jaar toe die erg genoeg op 1.8% gestaan het. Nou hierdie verswakking in spaarse finansiële state ryk of hulle vertoning kom hoofsaaklik weens interne operasionele uitdagings eerder dan makro-ekonomiese faktore. So goed soos teleurstellende syfers in KwaZulu-Natal, oneffektiewe swart Vrydag promosieveldtog en residuele balansstaat items was die hoofredes vir die swakker operasionele resultate, maar meneer Isaac sê hierdie is uitvoeringsprobleme wat reggestel kan word en hulle is besig met verskeie strategiese fokuspunte om hierdie situasie om te draai, beter aankope bestuur, dissipline rondom bemarkingskoste, die herposisionering van U2 en dan ook die modernisering van hulle tegnologie.
0: Jy weet die kleinhandelomgewing hier in Suid-Afrika is baie interessant. Ons sit nou met Spar wat duidelik probleme het, hulle sukkel al vir 'n ruk. Pick n Pay is nou al besig met 'n regruk plan vir 'n ruk. Maar die maatskappy het nog nie gedraai nie. Ons sien Woolworths wat nou meeste van sy probleme is agter die rug grootliks omdat hulle nou daai gemors verkoop het wat hulle in Australië gekoop het 'n hele paar jaar gelede. En dit dui op regtig introspeksie van daai maatskappye weens interne probleme en hier was dit Shoprite en maak die een winkel na die ander oop en dit lyk of daar net uitstekend presteer. So is dit unieke probleme vir die maatskappye of is Shoprite net in 'n ander liga? En die verstaan die mark dalk beter in Suid-Afrika.
1: Ja, jy weet ek dink hierdie tipe van industrie, hierdie deel van die mark is so kompeterend en as jy een of twee klein strategiese foute maak, kan dit vir jou oor 'n periode van 3, 4, 5 jaar groot probleme bring. En ek dink Shoprite het hulle self net baie baie goed positioneer 'n paar jaar terug al en dalk 'n paar goed reg gelees wat die ander nie het nie, want hierdie omgewing het, soos ons weet, baie verander. Maar net interessant vir jou te sê dat met hierdie swakker syfers vandag wat Spar aangekondig het, is hulle aandeelprys met amper 6% op, maar is nog steeds omtrent die helfte van die prys 'n jaar gelede toe die aandeel op R112 gestaan het en vandag het hy op R54.90 gesluit.
0: As jy 5 jaar gelede Spar gekoop het, sou jy R206 betaal het vir 'n aandeel. As jy hom vandag verkoop, kry jy R54.90. Dis is 70% waardeverwoesting en ek dink dit som dit op. Dan het laastens nog 'n bietjie negatiewe nuus. Goudprys is regtig besig om skerp te val. Vanoggend deur $4,200 geval of is nou behoorlik onder $4,200 en $4,126 op die oomblik. En die afgelope maand meer as 10% af. Is dit 'n strukturele regstelling omdat dit te veel gehardloop het of te veel gestyg het vroeër? En want dit reageer nie op inflasiekommer in die wêreld nie, wat natuurlik die rede is om in goud te belê, om jouself teen inflasie te beskerm.
1: Ja, ek dink weet toe die goudprys hier op $5,300 gestaan het en daar ons daai geweldige groei die afgelope jaar gesien het. Was daar baie vrae gewees oor hoe lank kan dit aanhou. En ek dink die mark was amper reg gewees vir iets soos 'n 20% regstelling wat ons nou basies gesien het. En ek dink soos ek vroeër gesê het, vandag was die hoofrede maar die feit dat daar al hoe meer soos jy's reg, inflasie is gewoonlik 'n goeie omgewing of stygende inflasie vir goud want dit is 'n tipe van 'n verskanser, maar in hierdie geval die feit dat ek dink die rentekoerse gaan styg, en soos ek gesê het, die geleentheidskoste vir die hou van goud nou eintlik hoër raak omdat jy geen verdienste op goud as 'n kommoditeit verdien nie. Dit het vandag tot 'n groot mate druk op die goudprys geplaas.
0: As ek vinnig die som hier maak, die goudprys so hoogtepunt was $5,417 en dis nou $4,130, so as ek nou vinnig hierdie som hier maak,
1: 25%
0: af. Ja, dan is dit 25% af en wat 'n beermark is as jy 20% af is en maar ja, dit het miskien te vinnig gestyg en miskien daal het te vinniger as wat dit moet, maar as dit voorspelbaar was, dan het almal geweet wanneer om te koop. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
2: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
0: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging het 'n hersiene nywerheidsontwikkelingsplan op die tafel geplaas om die de-industrialisering van Suid-Afrika se ekonomie te probeer omkeer. Die plan fokus daarop om ekonomiese groei te versnel deur investering in sekere sektore aan te moedig. Nou daar was egter 'n paar voorstelle wat veral die mynbedryf vinnig laat regop sit het. En dit is voorstelle dat daar uitvoerbelasting kan wees op erts veral kroom en dat die plaaslike veredeling of die verwerking van erts aan mynregte en mynlisensies gekoppel word. Bernard Swanepoel is die voorsitter van die Junior Mynbou Indaba en hy is ook een van die grootste myners wat Suid-Afrika seker nog opgelewer het. Hy was lang terug die uitvoerende hoof van Harmony. Bernard, welkom by die program. Ja, hierdie is nou van die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging wat 'n interessante rolspeler is in hierdie hele strategie, maar wat is jou eerste indrukke van die planne wat hulle op die tafel gesit?
3: Jong, ek dink ons was almal verras. Ons het toevallig 'n gesprek gehad en ek het net die dokument ontvang letterlik in die aand terwyl ek geslaap het, 4:00 die oggend wakker geword, deur die dokument gelees en gedink, hoe is dit nou die DSTI se domein? Wat maak hulle nou in mynbou? Toe vra ek vir die DG van die departement en vir die uitvoerende hoof Mankosa, die ou Chamber of Mines, toe vra ek hulle wat gaan hier aan en toe is al twee verbaas. So dis 'n baie interessante verwikkeling dat een departement klink of hulle reëls maak vir 'n ander departement. Nou ek is nie seker dis al reëls nie, maar teen die tyd dat dit regeringsbeleid is, klink dit baie formeel. En dit klink nie vir my of die regte mense betrokke was nie. Dit klink nie vir my of die mynbou-industrie betrokke was by die besluitnemingsprosesse nie. So, dit het 'n bietjie verwarring veroorsaak. Maar dit was gister, so ek weet nie wat het vandag intussen gebeur nie, maar ek is seker die gesprek is al beweeg na waar dit hoort, tussen die mynbou-industrie en die rolspelers van die mynbou-industrie. Ons almal stem natuurlik saam dat ons land moet herindustrialiseer. Daar is nie eens twyfel daaroor nie, ons het dit nodig. Maar ek dink nie ons moet dom goeders doen of goed doen wat nie sal werk nie.
0: Dit is weer eens 'n geval van die regering wat vinniger ekonomiese groei wil reguleer, regulasies en wetgewing. En dit kan nie werk nie, dan moet 'n omgewing geskep word waar myngroepe kan sien dat as hulle gaan belê in nuwe vermoëns en nuwe fabrieke om hulle erts te veredel of te verwerk, dan maak dit kommersieel sin en op die oomblik doen dit nie. Dis hoekom die rou erts uitgevoer word. So, hoe dink jy moet dit benader word eerder as om nou streng regulasies uit te vaardig wat basies myngroepe dwing om dit te doen?
3: Ag, ek dink daar is soveel voorbeelde in die wêreld van wat werk. En dan lyk dit altyd of ons presies die teenoorgestelde oorweeg. Die sogenaamde enabling environment, skep 'n omgewing waar dit sin maak. Daai omgewing waar dit sin maak, moet regulasies duidelik wees, maklik wees om toe te pas, almal moet die reëls verstaan. Daar moet goedkoop energie wees, elektrisiteit moet betroubaar en bekostigbaar wees. Daar moet ooreenkomste wees met jou lande waarna jy wil uitvoer. Dis die goed wat regerings doen wat die omgewing skep waar besighede dan besigheidsbesluite kan neem. Nêrens in die wêreld is dit 'n mynboumaatskappy se eerste voorkeur om al die pad betrokke te raak tot by waar die finale produk aan 'n kliënt verkoop word nie. Dit is net nie mynbou nie. Ek meen ek self besit 'n besigheid in daai spasie, so praat met kennis. Dis heeltemal anders as mynbou. Die sogenaamde veredeling en of beneficiation en of waarde toevoeging, dis ander besigheid. Dit is tipies chemiese prosesse. Dit is tipies so anders as mynbou dat mynboumaatskappye kan nie verplig word om goed te doen wat hulle swak gaan doen nie. Jy weet, is regtig asof jy 'n boer vat en jy forceer hom om al die pad die vleis in 'n restaurant te kook. Daar's net 'n onlogiese verdere stappe wat iemand anders te moet doen. En dis hoe die wêreld dit doen. Dis hoekom China van die goeders doen terwyl hulle nie myn nie. Dis hoekom Australië myn, maar hulle doen nie veredeling nie. En dan wil ons as Suid-Afrika nou teruggaan na 'n model toe van 50 jaar gelede. Ek dink nie dis die optimale benadering nie.
0: Ja, veral die voorstel dat daar uitvoerheffings gepas word of uitvoertariewe op byvoorbeeld kroom, so dit is duurder vir 'n plaaslike myn om kroom na China toe uit te voer, dan is die redenasie dat dit dan meer voordelig gaan wees indien hulle dit hier gaan self veredel of verwerk. Ek praat van die myngroepe. En die realiteit wat gaan gebeur is, hulle gaan minder uitvoer en basis ook nog steeds niks hier verwerk nie, want die kommersiële omgewing is nie reg nie. Is dit 'n tipe van scenario of 'n onbedoelde gevolge wat kan volg indien hierdie voorstelle nou in werking gestel word?
3: Kroom is 'n interessante geval, want op een vlak besit ons die wêreld se beste kroomneerslaa. En ons is 'n groot produsent. En histories was ons die grootste produsent van sogenaamde ferrokroom, kroom wat gesmelt is, waar waarde toegevoeg is. Natuurlik kon ons dit nie volhou nie, want Eskom het nie krag gehad nie en Eskom tariewe het te dramaties opgegaan. En toe net voor die einde van die ferrokroom industrie, toe het Eskom nou nuwe tariewe en nou probeer ons daai industrie red, of dit wat oor is van daai industrie. Nou in Indonesië het Indonesië die tipe benadering gevolg met hulle nikkel. Hulle is baie groot in nikkel. En nikkel is ook 'n strategiese mineraal. En al wat toe gebeur het is, toe het die Chinese kom aanleg te bou in Indonesië en in plaas van laat stap 1 in China plaasvind, vind stap 1 nou in Indonesië plaas en stap 2, 3, 4, 5, 17 vind in China plaas. So, selfs die beste uitkomst vir die benadering is nie 'n fantastiese wonderlike uitkomst waar die land regtig baie beter af is nie. So, ek dink nie ons as Suid-Afrika kan reëls maak vir 'n wêreldekonomie wat die beste praktyk in die wêreld is nie. Ek dink ons moet te aanvaar, ons het fantastiese mynbougeleenthede, hoe makliker ons dit maak vir mynbou om plaas te vind, hoe beter is die land af. En dan as ons myne goed doen, dan kry ons waarde toevoeging deur wat die myne koop, deur die poste wat ons skep, deur die industrie wat daar is om die myne te diens. Maar ek dink persoonlik natuurlik ons volg die verkeerde pad. Daar is toepassing vir dit in Suid-Afrika, maar nie wyd algemeen. Ons platinum industrie doen baie waarde toevoeging. Ons veredel ons goud deur Rand Refinery tot 99.9% goud. My eie besigheid in Nelspruit vat mangaan en ons maak die wêreld se beste mangaan metaal, 99.9% metaal. So waar dit sin maak, doen ons dit. Maar jy kan nie teen ekonomiese logika indruis. Tensy natuurlik die staat geld het en dit befonds, soos wat Amerika dit nou doen. Maar die afwesigheid van befondsing, jy kan nie 'n besigheid boelie om goed te doen wat nie besigheidsin maak nie.
0: Net laastens, ek kan hoor, jy is daar in 'n besige omgewing, dit is die Junior Mynbou Indaba wat nou plaasvind. Jy is die voorsitter van hierdie Indaba. Net kortliks, wat is die kern, die dinge waaroor jy daar gepraat het en wat jy nou sien as ernstige besprekingspunte?
3: Jou junior miners het ander challenges, ons kan nie kla oor potholes en Transnet en Eskom nie. Die junior miners is baie afhanklik van daar moet beleggings geld wees, daar moet geld wees wat kans sien om eksplorasie te doen, en daar is 'n groot opgewondenheid. Ek meen, dis die grootste opkomst wat ons nog ooit gehad het, daar is 200 mense online, en die gesprek is opgewonde, want natuurlik, skielik, besef die wêreld, ons kan nie sonder mynbou regkom nie, ons het die metale en minerale nodig om ons lewe en standaarde te handhaaf, om te doen wat ons wil doen as samenleving. En so dit is 'n baie fantastiese omgewing vir mynbou. En natuurlik, die juniors is aan die beginpunt van dit. Dis die mense wat die eerste ontdekkings doen, jy weet, wat die eksplorasie doen, wat groot risiko's neem. En baie opgewonde gesprek, regtig, positiwiteit. En natuurlik is dit nie 'n Suid-Afrika gesprek nie, dit is 'n gesprek hoofsaaklik oor Suider-Afrika, fantastiese suksesse in Namibië, Botswana, ons praat al meer en meer oor Angola, en dis net nog 'n plek waar ons as Suid-Afrika regtig moet besef, ons kompeteer met ons bure en die res van die wêreld vir beleggersgeld.
0: Bernard, baie dankie, dit was Bernard Swanepoel, die voorsitter van die Junior Mynbou Indaba. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
4: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Swart ekonomiese bemagtiging is al vir meer as 2 dekades deel van Suid-Afrika se ekonomiese beleidsraamwerk, maar die vraag bly of dit 'n inspuiting of handrem vir ekonomiese groei is. Donald McKay van XI Global Trade Advisors en Dr. Dan Steenkamp van Codera Analytics het 'n peiling onder 126 ondernemings gedoen om te probeer bepaal wat die koste van bemagtiging in hulle besighede is en watter voordele hulle daaruit put. Nou volgens die navorsing sê meer as 2/3 van die ondernemings dat dit nie kommersieel voordelig sal wees om hulle bemagtigingsvlak te verbeter nie. Daan Steenkamp is nou op die lyn. Daan, baie welkom by die program. Eerstens, vertel ons, hoe het julle hierdie navorsing gedoen?
5: Goeienaand, Ryk. Ons het gevoel dat die gegevens, die feit dat die regering nie die enorme hoeveelheid data wat hulle hieroor by mekaar maak publiseer nie, dat dit nie moontlik is vir navorsers of beleidsmakers om werklik hierdie regulasies te beoordeel nie. En ons het gevoel dat dit tyd is dat iemand 'n steekproef doen oor hierdie belangrike kwessie.
0: 126 ondernemings is het deel gevorm daarvan. Hoe is dit verteenwoordigend van die privaat sektor in Suid-Afrika?
5: Dis 'n belangrike vraag. Ons het die steekproef uitgestuur na 'n breë deursnit van Suid-Afrikaanse firmas. Natuurlik is dit 'n klein steekproef dit is 'n klein deursnit van die bevolking van firmas, maar dit verteenwoordig baie verskillende firmas. Daar's klein enkel stigter firmas sowel as firmas wat meer as 'n biljoen rand se omset het. So wat die belangrike ding is, dat dit die ervarings van daai van firmas beskryf en firmas se eie gevoel oor die kostes en voordele van die nakoming van hierdie regulasies. Wat dit moontlik maak vir ons om dit op te som.
0: So, wat is die kernbevindinge van julle navorsing?
5: Die kernbevinding is dat dit baie duur is vir firmas om die regulasies na te kom. Dat die kostes hoër is as wat ek dink meeste ekonome sou beraam, en dat die kostes nie net van toepassing is op blanke firmas nie, maar dit is van toepassing op baie firmas. En omdat firmas moet bewys dat hulle bemagtig is, is daar nie net kostes in die eerste jaar waar hulle strategie of hulle strukture moet vestig nie, maar ook op 'n jaarlikse basis terwyl hulle moet bewys dat hulle geakkrediteer is. En die kostes is baie hoog. So net om vinnig dit op te som, die kostes van die skepping van sulke strategieë en strukture kos vir die mediaan firma in ons steekproef tussen 0.4 en 4% van omset, wat baie hoog is. En dan as mens kyk na die jaarlikse kostes, as mens dit weer eens uitspreek as 'n proporsie van omset, kan dit tussen 1 en 5% wissel. En as mense dan uitspreek eerder as 'n proporsie van netto wins, dan is dit nog hoër. Dan is dit tussen 6 en 32%. van netto wins na belasting. En daar is party firmas waar dit nog uitskieters in die steekproef waar dit baie hoër is. So vir baie firmas is die koste so hoog dat dit beide groei van die firma of nuwe belegging daarteen sou diskrimineer.
0: Kyk, die teorie is dat as jy 'n goeie bemagtigingsgradering het of op 'n goeie vlak is, dan kan jy meer of makliker met die staat besigheid doen, dan gaan ander maatskappye gaan by jou produkte aankoop onder die voorkeur aankope regulasies van bemagtigingswetgewing. So daar is 'n skynbare voordele op die tafel deur bemagtig te wees. Sien julle dat dit in die praktyk deurgevloei het na rand en sent op die winslyn?
5: Dis 'n baie belangrike vraag, want as mens na die impak van regulasies kyk, moet mens nie net aan die kostes kyk nie, maar mens moet ook na die moontlike voordele kyk. En as ons vir firmas vra of hulle of daar waarde is vir hulle om te voldoen aan die regulasies, is daar definitief, daar's baie firmas wat kies om vlak 1 of 2 te wees. So hulle aksies wys dat hulle voordeel, so bietjie voordeel daaruit trek. Die groot die verbasende resultaat is dat die kostes net baie hoër is relatief tot die voordele vir baie firmas. So om 'n voorbeeld te gee, as mens ondernemings vra of hulle meer mense in diens geneem het as gevolg van die regulasies, sê slegs 4% van die ondernemings dat hulle meer mense in diens geneem het, terwyl 35% van die firmas sê dat hulle minder mense in diens geneem het. As mens kyk na belegging is dit ook so. So vir belegging sê byna 50% van ondernemings dat hulle herinvestering in hulle besighede verminder het weens die regulasies en meer as 40% meld aan dat hulle investering verminder het as gevolg van die regulasies. So die groot ding is dat daar baie min van die firmas is wat sê dat hulle sou kies om hulle scores te verhoog. En dit wys dat hulle dat min firmas baatsou vind op verdere verhoging van hulle telling.
0: Daar staan se baie wel 'n relevante debat aan die gang en dit is of oor bemagtigingswetgewing positief vir die ekonomie is of negatief. En daar word baie sterk standpunte ingeneem. Ek dink nie daar is enige objektiewe statistiek wat die vraag kan beantwoord nie. So kan 'n mens na hierdie statistiek kyk en sê lewer bemagtigingswetgewing 'n positiewe of 'n negatiewe bydra tot die ekonomie? Is kan 'n mens iets hieruit aflei deurtrek na ekonomiese groei toe?
5: Ons argumenteer in ons rapport dat mens die impak van hierdie regulasies ook in die makro-ekonomie wel kan sien. Ek dink 'n statistiek waarvan ek baie hou is dat as mens kyk na die gemiddelde besigheid in Suid-Afrika, formele sektor besigheid, is die grootte van daardie gemiddelde besigheid sedert die aanbreek van demokrasie met meer as 80% gekrimp in terme van die hoeveel mense die gemiddelde besigheid in diens neem. So dit wys dat die aanmoediging van ondernemingsgroei onder druk geplaas word deur hierdie tipe regulasies en mens sien dit ook in ons beleggingsdata.
0: Mens kan ook sê dat baie meer klein ondernemings ontwikkel.
5: Ja, maar ek dink hierdie tipe regulasies is skep juis insentiewe vir besighede om informeel te bly of om klein te bly. So mens sien as mens kyk na die verdeling van besighede dat baie besighede kies om onder die 10 miljoen onder 10 miljoen omset te bly byvoorbeeld of om onder 50 mense te bly. So dit skep ons sien dat meer besighede geregistreer word, maar dat daar minder besighede is of relatiewe stabiele hoeveelhede besigheid is wat groot hoeveelhede mense in diens neem.
0: Daan, baie dankie. Dit was Dr. Daan Steenkamp. Hy is die uitvoerende hoof van Codera Analytics en 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit van Stellenbosch Departement Ekonomie. Johan, interessante debat hierdie.
1: Ja, as jy kyk dat investering nie noodwendig meer word nie, wys dit vir jou dat vertroue nie noodwendig is nie as indiensneming of werkskeping nie meer word nie en ook as jou winsgewendheid onder druk is, ons weer daar Afrikaanse besigheidsomgewingsfaktore ook. Maar dan begin jy te vra, jy weet, hoe effektief is hierdie bemagtigingsstrategie op hierdie stadium?
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
0: BYD is die grootste Chinese motorvervaardiger. Nou BYD staan, soos ek dink meeste luisteraars weet, vir Build Your Dreams. Nou die maatskappy se stigter en huidige voorsitter Wang Chao-Fu het van dese week gesê die maatskappy het groot planne. Hulle wil die grootste motorvervaardiger in die wêreld wees binne 5 jaar. Nou dit is 'n baie ambisieuse teiken. Nou BYD het verlede jaar 4,6 miljoen voertuie verkoop. En volgens verkope is dit die 6ste grootste motorvervaardiger in die wêreld. Toyota is heel bo aan die lys en Toyota het verlede jaar 11,3 miljoen voertuie verkoop, so heel wat meer as dubbeld die van BYD. Nou BYD is reeds die grootste vervaardiger van elektriese motors in die wêreld en het verlede jaar meer motors as Tesla verkoop. En in totaal het dit 2,3 miljoen elektriese motors verkoop. Nou dit is alles van 'n maatskappy wat skaars 30 jaar oud is. Nou die groep is in Hong Kong genoteer en sy markwaarde is omtrent 2 triljoen rand. So 120 miljard dollar, maar die aandeel was die afgelope paar maande so 'n bietjie onder druk. Robin Jooste is op die lyn, hy is van BYD Hatfield daar in Pretoria. Robin, baie welkom by die program. Eindelijk 'n ongelooflike entrepreneuriese storie, BYD. Vertel ons 'n bietjie, waar het dit alles begin?
6: Was soos jy gesê, dit is bietjie minder as 3 dekades terug, die ou begin in Shenzhen in China, het ons begin maar as 'n batterymaatskappy, en tot vandag toe nog is ons eindelijk maar meer op elektroniese toestelle en batterye as wat ons motors vervaardig. So ons het ander dag met meneer Wang self gepraat en hy sê dit is heel toevallig hoe hy in die motorindustrie beland het. Van die begin af het hy gefokus op batterye en tegnologie en skoon tegnologie en herlaaibare tegnologie as wat hy motors is. Maar soos hy sê, in die kort tyd van 3 dekades het ons as 'n voertuigmaatskappy het ons redelik vinnig gegroei. En die ouens in die groot reëse soos die Toyotas en so aan het ons al begin pak slag, ja, of nie pak slag, nie opdranig, ja. En ons baie trots om op die brand wat BYD gebou het in die laaste 30 jaar, ons die grootste elektriese maatskappy in die wêreld nou is. En ons is nogal baie trots op dit.
0: Dis in 1995 begin en dit het aanvanklik batterye gemaak, herlaaibare batterye. En die eerste motor is hier in 2006, 2007 bekendgestelde petrolmotor. En die eerste hybride motor wat op groot skaal in die wêreld bekendgestel is, was 'n BYD model hier in 2008. En ek neem aan dit moes nogal 'n groot deurslaggewende ontwikkeling gewees het, aankondiging van BYD, want dit het ewe skielik 'n nuwe tipe van produk in die wêreld beskikbaar gemaak.
6: Ja, kyk, die battery was maar vir hulle 'n droom gewees van die begin af, die batteryvoertuie het heeltemal van fossil fuel en aan daai goede weggegaan. So dit was nog altyd 'n droom gewees en soos jy sê in 2008 het hulle die massavervaardiging gedoen van die inprop hybrid voertuie en hulle het die mark probeer en van daar af het dit gegaan van krag tot krag en hulle het nie gedink dit sal so vinnig groei so waar ons nou is.
0: Die stigter en die huidige voorsitter is Wang Chao-Fu, ek hoop ek spreek het reg uit, maar hy het begin en hy is nog steeds aktief betrokke in 'n uitvoerende rol. Dit klink na 'n ongelooflike entrepreneur, het jy baie met hom te doen hier in Suid-Afrika?
6: Nie baie met hom self nie, hy was al een of twee keer hier, dan kan ons nou maar na konferensies toe en so, en hulle is baie mense, so as jy by 'n konferensie gaan kuier, hy praat sommer direk met jou, van onder af tot bo, DP's, verkoopsbestuurders, selfs die verkoper self, hy praat sommer self direk met jou, so baie hands-on ou as jy nou so kan sê, so hy hou aan innovating dink en innoverend dink vorentoe, hoe hy dit nog beter kan maak en nog die batterye nog verder kan evolve, soos ek kan sê.
0: Vervaardig BYD sy eie battery of het hy sy eie battery tegnologie ontwikkel, want dit is natuurlijk een van die sleutelkomponente van 'n elektriese motor.
6: Ja, 100%, ja, so die maatskappy het begin as 'n klein winkeltjie in 1994, 'n klein winkeltjie wat batterye self vervaardig. Dit was die hooffokus as batterye om batterye beter te maak. Soos die tyd aangeloop het, het hulle later van tyd het hulle met die blye technology, die blye battery technology. So dit is deel van die lithium batterye, maar dit is 'n blye technology wat die batterye baie veiliger maak. En hulle fokus nog steeds op daai batterye en die karre is eintlik maar 'n sytak van die hoofdoel as batterye en hernubare energie.
0: Net laastens, die naam is vir my baie interessant, BYD Build Your Dreams. Dit klink vir my soos 'n sterk tradisionele motorvervaardiger se naam nie, Ferrari, Ford, Toyota, Mercedes. Is daar baie gesprekke binne in die maatskappy oor die naam? Word daar anders gedink oor die naam?
6: Ja, nee, dit is, vir ons konservatiewe Suid-Afrikaanse nasie, is dit maar so snaakse ding, as die ouwe inkom en hy sê BYD, Build Your Dreams, maar die Build Your Dreams ding het nog gekom van die batterytyd af, en nie rarig van die karbedrijf af, so dit kom nog van ver voor die karre daar aangekom het, waar ons een beter future gehad het in batterye en in hernubare energie, so dit was maar die dream gewees, so dit is waar die BYD vandaan kom eindelijk. Hulle het ander goeders ook, so sky shuttles en treine en goeders in China, wat hulle focus nie net op passagiersvoertuie nie, en dit, baie van hulle goeders is deel van elektriese volklifts en publieke transport en treine en trams en sulke goeders wat alles op elektrisiteit en batterye loop. Die Build Your Dreams kom af van die batterijplatform af.
0: Baie dankie, dit was Robin Juste van BYD Hatfield.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Dis Woensdag en dan kyk ons na crypto sake hier op RSG Geldsaake en ek het die afgelope week of wat nogal verskeie navrae van luisteraars gekry oor hoekom die prys van Bitcoin so wesentlik die afgelope paar maande geval het. Nou die prys het sedert die begin van die jaar met 30% geval. En sedert sy rekord hoogtepunt in Oktober verlede jaar het dit meer as gehalveer. Nou, een van die redes hoekom dit tot op daardie hoogtepunt opgeskiet het, was dat Amerikaanse owerhede batebestuurders toegelaat het om Bitcoin gekoppelde beursverhandelde fondse as beleggingsopsies vir beleggers te bied. En dit het beteken as die beleggers nou belê het in hierdie fondse, dan moes hierdie fondse nou gaan Bitcoin koop het. Nou interessant genoeg, die huidige daling spruit ook dalk uit beursverhandelde fondse, want soos mense hulle geld onttrek uit die fondse, moet hierdie fondse die Bitcoin verkoop. Kokkie Kooiman is van Denker Capital en hy gesels met ons uit Amsterdam in Nederland. Naand sê Kokkie, verduidelik vir ons 'n bietjie die teorie van hoekom sal Bitcoin daal of hoekom sal die Bitcoin prys deur beursverhandelde fondse beïnvloed word?
7: Ja, goedenavond, Ryk. Ek sal het verder in Afrikaans doen. Nee, kyk, die dinamika van 'n beursverhandelde fonds is baie dieselfde as 'n effekte trust. Wanneer beleggers 'n belegging onttrek uit 'n effekte trust, moet die portefeuljebestuurder fisies aandele gaan verkoop, wat die fonds is besit om die beleggers te goed te maak. En dieselfde met 'n beursverhandelde fonds, en dan dieselfde met 'n Bitcoin beursverhandelde fonds. As daar beleggers is in hierdie fonds, wat heel waarschijnlijk ingekom het as gevolg van die verskuifde van andere wetgeving, wanneer hulle nou besluit, maar hulle wil hulle geld teruggee in contant en nie in Bitcoin nie, dan gee hulle basis een instructie, ek onttrek my geld in die beursverhandelde fonds moet, omdat hy maar eindelijk een geleibuis is, moet onmiddellik gaan Bitcoin verkoop. So, en daar was inderdaad een paar baie groot verkopers, in 26 mei is die grootste een wat so ver opgespoor is daar een groot speler wat 2.3 miljard dollars se bitcoins verkoop het op een dag, en hy het dit verkoop teen 2.3% diskonto. Basis het hy net gesê, opdrag gegee, ek wil kontant hee, ek wil nie meer bitcoin te hee nie, en hy het 'n verlies op die transaksie van 30 miljoen dollar gevat, net om die groot volume onmiddellik verkoop te kry. En inderdaad, daarna het beide BlackRock en Fidelity, wat die twee grootste beursverhandelde fondse in bitcoin is in Amerika, het voortdurende uitvloeie gehad, die laaste 10 dae het het vererger, en mense wat die prys volg, sal het gesien het ook, is al 3 miljard dollar onttrek. Ja.
0: Maar, kyk, die vraag is nou net, is die volumes Bitcoin wat hierdie fondse verkoop genoeg om die prys te beweeg? Nou, ek het gaan sien, hierdie beursverhandelde fondse of Bitcoin gekoppelde fondse besit so tussen 6-7% van alle Bitcoin in circulatie. En dit is so 1,3 miljoen Bitcoin. en dit beloop net meer as $100 miljard. So kan, as jy nou gesê, die grootste dag ooit $3 miljard dollarse transaksies wat nou gevolg het of verkope wat gekom het uit 'n beursverhandelde fonds wat aan Bitcoin gekoppel is, weet die gemiddelde verhandeling van Bitcoin op 'n gemiddelde dag is omtrent $35 miljard. So ja. Is hierdie volumes van hierdie fondse genoeg om die prys te beweeg?
7: Wel, in hierdie geval was, ek het eintlik gaan navorsing doen en volgens die ingeligte bronne is die grootste verkoper wel beursverhandelde fondse gewees, maar natuurlik is die ander fondse ook. Dieselfde met goud, toe die goudprys moes begin daal, blyk dit later van die reservebanke wat goud gekoop het in die loop het toe hy opgegaan het, begin verkoop het. So daar sal 'n groot paar spelers ook wees. 'N ander iets wat ook 'n rol gespeel het, interessant, en ek het 'n verslag gesien in Februarie, waar daar opgemerk is dat daar teen die einde van Februarie nie meer baie invloeie in die Fidelity en BlackRock fondse was nie. Op ander woorde, die natuurlike, die marginal koper, marginale koper, wat weet, baie keer die prys verander, het opgehou om geld in die fondse in te sit. So, ek dink, jy sit maar reg, daar is baie verhandeling en daar is ook baie groot houers van Bitcoin, maar op die keper is dit maar net wat op die dag of oor 'n tydperk, weet, as daar meer verkopers as kopers, en dit is wat gebeur het na die laaste tyd.
0: Ek neem aan dieselfde argument geld vir die ander scenario, sê nou maar daar ontwikkel weer 'n groot aptyt onder kleinhandelbeleggers en selfs institusionele beleggers, dat hulle wil Bitcoin hou, dan as daar 'n groot invloeie in die fondse is, dan moet daardie fondse nou weer 'n groot hoeveelheid Bitcoin koop, en dit kan die prys selfs vinniger opjaag as wat dit nou geval het.
7: Precies, dit is natuurlik wat die bulle, die Bitcoin bulle nou sê. Ek dink 'n mens moet net 'n gedagte hou, hoekom skielik is daar meer verkopers? Goed, die vraag het afgeneem, en dit natuurlik ook afgeneem as gevolg van die prysstygging, maar daar is 4 faktore wat nogal 'n rol gespeel het, dink ek, in hierdie vinnige daling. Die een is hoë rentekoerse. Jy weet, altyd hoë rentekoerse maak ander bates minder aantreklik, want dit is, in Amerika kan jy nou 4.5% verdien, risikovry in Engeland 5.5, nou dit klink nie so goed nie, maar as jy 'n groot aandeelhouer is in Bitcoin of in enige bate, dan sê ag, ek verskuif 'n bietjie, of vir alles jy geleen het, dan is jou die rente wat jy moet betaal op jou lening om jou Bitcoin te befonds, is hoor, maar ek dink een groter rol wat gespeel het as in die markt die laaste tyd, skielik weer het die AI technologie aandele weer baie goed gedoen, en weet, dan skielik is daar een aantrekliker alternatief, en dan is daar verkopers, en miskien ook selfs die komende SpaceX IPO, die
0: rotering,
7: ja, gaan ook baie geld trek uit die mark. So ek dink van die groter spelers, gee ook miskien, laat ek kontant kry, en ek dink die SpaceX IPO gaan beter doen as my Bitcoin, so ek verkoop Bitcoins. En as dan 'n market wat meer kopers is, wat relatief dan illiquid is, dan gaan die prys af. En dan bring al die faktore, bring die laaste reel, panic creates panic, die greed and fear index, interessant, het op Bitcoin, het geval na extreme fear, en jy weet, dit laat beleggers wat nie sterk emoties het nie verkoop. Ander, as jy rationeel nou is, precies, dan sê jy, maar as allemaal nou op extreme fear reageer, dan raak het tyd miskien om weer te kyk daarna.
0: Kokkie, baie dankie, dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Die tyd het ons ingehaal, baie dankie aan Johan Gous van PPS, wat lekker saamgesels het, en dan van Plesse Metlala, Pieter Botha en Kukreer, en vir my, Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.

Dit is 7:00 en in die nuus. Die adjunk burgemeester van die Betel munisipaliteit binnekort in die hof oor die afvuur van 'n wapen in die openbaar. Minister sê groter toesig kom oor die staat se eiendomstransaksies en 'n voormalige werknemer van Swede se weermag aangekla van spionasie vir Rusland. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die nasionale vervolgingsgesag sê die adjunk burgemeester van die Betel munisipaliteit by Plettenberg Baai in die Weskaap is gedagvaar om in die hof te verskyn in verband met die afvuur van 'n wapen in die openbaar in Desember verlede jaar. Die NVG sê Nokozola Kolwapi sal op 23 Junie in die hof verskyn. Video's is op sosiale media versprei wat wys hoe sy 'n wapen verskeie keer in die lug afvuur tydens 'n seremonie om seuns in KwaZulu-Natal terug te verwelkom na hulle inisiasie tydperk. Die direkteur van openbare vervolging het vroeër vanjaar bevestig dat sy aangekla sal word vir die oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Kolwapi het in 'n verklaring beweer dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die staat bestee steeds sowat 6 miljard rand per jaar op die huur van 'n privaat eiendomme in weerwil daarvan dat hy oor talle eiendomme en grond beskik. Hy het terugvoer gegee aan die parlement oor verskeie interne ondersoeke wat in die departement aan die gang is. McPherson sê die meeste oortredings wat met huurkontrakte gepaard gaan, is die wette en regulasies wat geïgnoreer of omseil word. Hy sê baie van die huurkontrakte vir privaat eiendom bied nie waarde vir geld nie of die pryse is nie markverwant nie. McPherson sê dit is nie volhoubaar of aanvaarbaar nie. Hy sê derhalwe sal toesig verskerp word oor die wyse waarop eiendomtransaksies plaasvind. Hy sê daar is te veel voorbeelde waar die basiese vereistes van die wet op openbare finansiële bestuur en die departement se eie regulasies nie nagekom word nie. 'N Groep van sowat 2500 Malawiese burgers van verskeie informele nedersettings het buite die Sherwood gemeenskapsaal in Durban saamgetrek. 'N Verteenwoordiger van die Malawiese gemeenskap in die stad Matthew Gatwa beweer dat dreigemente en geweld onlangs toegeneem het, met sommige mense wat aandring dat buitelanders teen 30 Junie die land moet verlaat. Gatwa sê almal wil na Malawi terugkeer weens veiligheidsredes. 'N Man in Kaapstad is in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n straatwaarde van 1,5 miljoen rand. Die Valke se woordvoerder Siyabulela Vugubi sê die 45-jarige verdagte is gister in Delf op die Kaapse vlakte aangekeer na 'n wenk oor 'n perseel waar dwelms gehou word. Vugubi sê beamtes het tydens 'n klopjag 'n bruin sak met 7000 mandrakstablette as ook kokain en crystal meth gevind. 'N Man wat van tevore in die Sweedse weermag gewerk het, is daarvan aangekla dat hy vir Rusland wou spioneer. Volgens die Sweedse vervolgingsgesag het die man weens sy werk toegang gehad tot geklassifiseerde inligting. Hy het in November verlede jaar na Moskou gereis en vergaderings met die Russiese intelligensie en veiligheidsdienste gehad waar hy probeer het om die inligting aan Rusland oor te dra. Die man is sedert Januarie in aanhouding en sy hofsaak in Stockholm begin maandag. Die Russiese ambassade in Swede het nog nie kommentaar gelewer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die NVG sê die adjunk burgemeester van die Betel munisipaliteit by Plettenberg Baai in die Weskaap, Nokozola Kolwapi, sal op 23 Junie in die hof verskyn in verband met die afvuur van 'n wapen in die openbaar in Desember verlede jaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand, dis 5 minute oor 7, my naam is Jacques Arendt en ons kuier weekliks saam elke woensdag aand, as ek nou nie uitstedig is of werk nie, dan is ons hier, baie dankie aan Jacques de Waal wat verlede week vir my ingestaan het, terwyl ek daar in Jeffreys Bay gekuier het, saam met die Nationale Wolvereniging. Jo, mense, dit het gereen, verskriklik gereen verlede week hier in die Ooskaap, en die naamweek ook daar in Robertson gewees, baie dankie, vir almal wat saam kom kuier het, en almal wat gesê het, by die troue, hulle luister RSG, en hulle geniet RSG, en vooral countryklanke, en Derek se Vat 5, baie dankie, ons waardeer julle ondersteuning. Mensdom, daarin, of magdom, of mense, daarin, Robertson, lyk het net so woes. En dan wil ek ook net hallo sê aan Tanya de Pree, en Tanya net, en, net ek oom sy naam vergeet, kan jy dit oorvertel daar in Robertson, wat ook saam luister, en hulle sê hulle geniet het, so baie dankie ook vir julle ondersteuning, dis een propvol program, binnenkort is die aand boekvoorlesing, dan die aand gedagte, dan is het die kinderstories, kompas, skrywers en boeke, bykie later.
1: RSG bied aan, die herhaling van voorlesings uit, Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en lape uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Bill Botha draai om. Die uitdrukking op sy breë gesig onleesbaar. Die hare trek weg van sy voorkop en is aan die kante kort geknip. Om vir die verlies aan hare op die hoofd te vergoed, het hy 'n welige snor wat van sy mondtoeke wegkrul. Op sy stewige arms wat by die kort hemdsmouwe uitsteek, groei donker hare lustig. Hy sit en trek die koffietafeltjie voor sy knie nader. Daarop lê Checkers eksamenskryfblok en 'n vorm. Caroline lees ondersteboe, aanhef tot die verklaring. 'N Bruin staatsleer en geel biekpen. Gereed om die woorde wat uit haar mond kom te verewig. Maak haar verbouwereerd, want daar is niks in sy gevens wat sy kan voeg by wat sy reeds by sy aankomst op die toneel vir hom vertel het nie. Is hy geskiet? Sy het die gate in die bloedkol van die windbreker gesien. Dis reg. Wie was hy? Sy naam is Jan van der Berg. Hy is 'n student in Stellenbosch en sy ouers woon hier op Stilbaai. Ek lei af hy die een of ander vorm van navorsing gedoen. Bill Botha tik met sy biekpen op die tafel. Dis ek wat die ondervraging doen. Hy merk seker Caroline se verontregte uitdrukking, want hy begin stadig verduidelik, begrippe wat nie deel is van sy daaglikse gesprekke nie. Hy was 'n meestersgraadstudent in dierkunde en het navorsing gedoen oor die effek wat die bouery op die Suid-Kaapse duine het. Hy was baie moeilik daaroor. Hy het die ontwikkelaars beskuldig van stroping van die kus. Caroline dink aan iets wat sy opgemerk het. Ek het nie 'n motor naby gesien nie. Hoe het hy daar gekom? Wat het hy daar gaan maak? Dit is wat ons moet uitvind. Dit kan wees dat daar van die putvalle was, maar dit is te ver van die kus af waar hy dit gewoonlik geplaas het. Bill wag 'n oomblik. Dalk is daar iets wat jy onthou wat ons sal help. Ek het regtig niks gesien wat kan bydra nie. Bill kyk haar skepties aan. Caroline voel gedwonge om weer te dink. Daar was nie baie bloed op die grond naby hom nie. Ek kan nie dink dat hy op die plek geskiet is nie. Ek het nie opgelet vir motorspore nie, maar die gruisklippies van die grondpad sal seker ook nie help met motorbandidentifisering nie. Hy antwoord nie. Sit die pen neer waarmee hy gespeel het en haal die wit sakdoek uit sy broeksak. Snuit sy neus en veer die sweet van sy slape. Sy dink aan iets om aan te bied. Ek het opgegooi naby die lijk, as jy dit wil ontleed. Sulke goed is ons belangrik. Sy stem is suspisieus. Ons het dit reeds opgemerk. Waarom het jy naar geword? Sy byt op haar onderlip. Ek weet nie, ek dink het was te veel kaffeïn. Bill se ruie wenkbraue trek saam. Wat se kaffeïn? Het jy dwelms gebruik? Caroline glimlag. Nee, net koffie sonder om te eet. 'N Bruin middeljarige vrou in 'n netjiese donkerblou uniform sit 2 koppies koffie, suiker en melk op die tafeltjie voor hulle neer. Haar donker hare is styf weggetrek van die gesig en agter met 'n kammetjie vasgesteek. Die kammetjie het blinkertjies op wat met elke draai van haar interessante gebeitelde profiel die oog vang. Suzanne het gesê jy moet betaal. Dankie, Dina. Sit dit maar op my tab. Daai tab is al so lank soos my arm. Jy kan hom never afbetaal. Sy bly staan met die skinkbord in haar hande. Ek hoor dis Jan se lijk wat jy gekry het. So onnodiglik. Suzanne is baie upset. Shame. Die arme van 'n Bergs, Flip se hart is juis die sterkie. Sy druk die skinkpoort teen haar wit halflyf voorskootjie en vryf dit in gedagte teen haar maag. Is bitterlik dat ons nou al moorde hier kry. Dit is die bouerye wat die onheiligheid gebring het. Vreemde mense, blerrie klomp skollies, hang hier rond en maak net moeilikheid. Polisie doen ook niksie. Ja, Daina, en hoekom praat jy nie met jou vriende van Melkoutfontein? Hulle verkoop dagga en allerhande ander dwelms aan die einste bouwers. Nou het hulle meer geld as ooit tevore sonder om 'n steek te werk. Een nice klein ekonomie sonder tax. Daina gee Bulle kwaai kyk en loop. Hy sug. Polisie word ook vir alles geblameer. Asof die inwoners geen aandeel aan die probleme het nie. Caroline is verbaas. Sy kan nie onthou dat daar ooit misdaad op Stilbaai was nie. In al die jare waar die strandhuis in hul familie se hande was, is haar nooit ingebreek nie. Een vakansie het hulle vergeet om die voordeur te sluit. So na 'n week het 'n buurman gebel om te sê die voordeur het oopgewaai, kan hy maar vir hulle 'n nuwe slot aansit. Bill merk haar reaksie. Ja, dinge het baie verander. Ons het ook al deel van die Rainbow Nation geword, misdaad in kluis. Ons doen ons bes om die kriminele elemente uit te hou. Mens voel soms asof jy met jou vuis in die gat van die dam wil sit, terwyl jy in die oorloop versuip. Caroline is reeds 'n paar keer beroof. Klein items, selfoon, 'n motorruit wat stikkend geslaan is en die rower is met haar handsak weg. Sy is net dankbaar, sy is nog nie soos die mense in beeld se voorbladstories aangerand, verkrag of vermoor nie. As jy in Gauteng woon en werk, probeer jy die gedagte aan so gebeurlikheid onderdruk.

0: Het stil baie vir jou te nederig geword. Jy's met 'n bekende dokter getroud, het ek gehoor.
1: Instinktief steek sy haar linkerhand onder haar regterhand weg. Ek is geskei. Bill knik asof dit nie vir hom 'n verrassing is nie. En jy? Vra Caroline doelloos.
0: Ek is getroud. 5 kinders. Almal seuns, antwoord hy trots.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal om homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dit is meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kouavela, die SAIK is die amptelike uitsaai vennoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Nou, voor ek aansluit by die aandgedagte vanaand, die oom wat sy naam ek vergeet, dit is oom Johan de Pre, Daan Robertson. En dan ook sommer naand aan Mario Engelbrecht en sy vrou Daan Canada, wat sê hulle luister saam. En dan ook Tinus en Zelda Koekmoer daar in Hartenbos. Is tyd om stil te raak.
6: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
7: Het jy al, nadat jy groot is, in modder gespeel? Nee, ek praat nou nie van die 4x4 deur die modder jaag nie, maar op die grond saam met 'n kind gesit en modderkoekies bak, of modderpaaie gebou waarin klein seentjies met hulle karretjies kan speel. So tyd gelede kuier ek by my dogter en haar dogtertjies. Op 'n stadium nooi ek die jongste een om saam met my in die tuin met haar plastiek speelgoed sommer net te gaan modderkoekies bak. Aanvanklik teensinnig om weg te kom van die skerms en saam met ouma haar hande vuil te maak, ontwikkel hierdie saam kuier in die grond in 'n heilige oomblik. Iets in haar en in my gebeur. Ons albei lag oor die skewe koekies wat sogenaamd uit die oond kom. Ons smeer saam sand bo-oor vir versiersuiker en pak klippies op vir die kersies. Dis 'n vreugde oomblik wat ek diep in my hart bære. Dis toe wat ek daaraan dink hoe ons soms vanuit die modder in ons lewens anders na dinge kan kyk. Iets kan leer en selfs later kan blom. Jy ken dalk die waarheid van 'n waterlelie wat ons dikwels verstom met haar prag, wat sommer net so boop die water glimlag. Die waarheid is dat die lelie vanaand met skeme weer gaan afsak in die modder onder op die bodem, sodat sy daar weer die nodige voedingsstowwe kan kry om môreoggend vroeg die krag te hê om met haar lang stingel boontoe te beer, sodat sy weer boop die water kan blom. Wat vertel

0: dit vir ons, dat ek en jy juist soms vanuit die modder van ons leven soveel kan put, dat ons weer op ander maniere die leven kan aanpak, met nieuwe kracht en inspiratie kan groei en so vreugde en dieper wysheid ook aan ander kan bring. Mag jy, wanneer jy soms modder gegooi voel, onthou dat het nooit net sleg is nie, maar dat jy vanuit die minder lekker plekke weer nieuwe leven kan ervaar. Mag jy midde in jou modder vasthou aan die woorde in Job 8 vers 21. God sal jou weer met vrolijkheid vul en jou laat uitroep van vreugde. Kom ons bid. God van liefde en begrip, dankie dat u saam met my in die modder van my leven kom sit, dat u my daar ook weer leer om die leven met oorgawe te leef, ongeacht, ten spyte van. Ek gee my oor aan u vandag, Here. Amen.
1: Dit was dan die aangedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van AB Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
3: I've never seen a morning the sun forgot to rise, in every single detail, you're faithful every time.

0: Er is gee met Seth Schleuter, Woonstaat. Nou, dis so 20 minute oor 7, goeienaand en welkom, is tyd vir Opskud.
1: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir 'n storie oor 'n klein koning wie se geliefde hassies wegraak. Lang gelede was daar 'n jong koning wat baie lief was vir hassies. Dis nou te sê, sy hassies. Die hassies is sy troeteldiere en hulle bly in 'n pragtige groot konynhok reg langs die paleis. Hulle is almal spierwit met pink oogies en pink ore. En elke oggend, wanneer die jong koning wakker word, gaan groet hy hulle. Maar een oggend is hulle almal weg. Skoonveld, elke liewe hassie. Hy laat roep almal wat in die paleis bly bymekaar en vra:
1: "Waar is my hassies? Wat het van hulle geword?
2: Wat kan gebeur? Glo dit nie."
0: Niemand weet nie. Nie is die uil wat in die tuin van die paleis bly nie.
1: "U majesteit, ek sal nooit ooit een van die pragtige hasies vang en opeet nie. En ek het die hele aand vasgeslaap,"
0: beloof die uil. Die koning is rasend van bekommernis en hy kondig aan:
1: "Ek sal enigiets gee vir die een wat my hasies terugbesorg, selfs my kroon."
0: Almal wat die woorde gehoor het, is verbaas en hulle begin almal soek na die hasies. Al wat hertog en hertogin, graaf en grafin is, klim in koetse en soek oral in die koninkryk na die hasies. Uiteindelik kom hulle terug. 'N Grafin sit 'n klomp hasies voor die koning neer en sê:
3: "Ons het die hasies in 'n lekker goedwinkel gekry. Hulle is wit met pink ore en oogies en hulle smaak heerlik. Proe gerus."
0: Die koning vererg hom en sê:
1: "As jy dink ek gaan die lekker goed hasies eet, maak jy 'n groot fout. Vat dit dadelik weg."
0: 'N Hertog dink 'n ruk na. Toe sê hy:
1: "Almal weet hoe lief u majesteit vir die hasies is. Dalk het iemand in die koninkryk langs ons in hulle gesteel." "Waarvoor wag jy? Gaan soek hulle,"
0: sê die koning. Die hertog en die koning se soldate vertrek en hulle begin soek na sy hasies. Op pad kom hulle 'n groep jagters teen. En toe die hertog hulle vra of hulle die koning se hasies gesien het, antwoord een van die jagters:
1: "Jakkel sê is liever haasvleis. Ons sal in die gate waar hulle bly gaan soek vir die koning se hasies."
0: Maar die soektog lewer niks op nie. Intussen by die paleis besluit die koning se tuinier om in die park langs die paleis te begin soek na sy hasies. Maar die hasies is ook nie daar nie. Sy jong dogter Petra sien hoe hy soek en sy vra:
4: "Wat gaan aan, pappa? Wat soek pappa?"
3: "Die koning se hasies is weg. Almal in die koninkryk soek na hulle,"
0: antwoord die tuinier. Petra is baie ontsteld. Behalwe die koning is daar niemand anders wat so lief is vir die hasies soos sy nie.
4: "Nee, dit kan nie wees nie. Ek ken hulle almal, pappa. Hoe kon dit gebeur het?"
0: sê sy.
3: "Niemand weet nie. Maar hoekom help jy nie soek na hulle nie? Die koning sal 'n beloning gee vir die een wat die hasies kry,"
0: antwoord die tuinier. Petra draf dadelik na die konynhok toe. Toe sy sien dis leeg, is sy na aan trane. En sy roep:
4: "Poppelopsie, Kapokkie, Wollie, Sokkies, Ore."
0: Want Petra ken al die hasies se name. Sy weet hoe elkeen lyk. Sy weet van watter soort kos elkeen die meeste hou. Sy weet hoe oud elkeen is. En elke oggend na ontbyt gaan kuier sy vir die hasies. Dan vat sy vir hulle slaaiblare en koelblare om te eet. Maar toe sien Petra iets en haar trane droog dadelik op.
4: "Daar's 'n gat in die heining in die hoek van die konynhok,"
0: roep sy verbaas. En toe sê sy vasberade:
4: "Ek gaan die hasies soek en ek gaan hulle kry."
0: Petra draf by die hek van die paleis uit. Sy kyk aandagtig na die pad wat verby die paleis loop en sy sê:
4: "Aha, hasiespore. Ek gaan dit volg en kyk waarheen dit lei."
0: Petra volg die spore totdat dit ophou by 'n graslaan.
4: "Hulle het hierin gegaan. Ek is seker daarvan,
0: sê sy. Sy soek oral tussen struike en bosse terwyl sy roep.
4: Popelopsie, kapokkie, wollie, sokkies, ore.
0: Maar sy sien nie een van die hasies nie. Petra bly soek en roep. Agter elke boom, agter elke bos. Maar sy kry nie die hasies nie. Toe sy by die einde van die laan kom, sien sy die pad vurk in twee. Sy dink en sy dink.
4: Watter pad moet ek vat?
0: Wonder Petra. Toe verhelder haar gesig en sy sê,
4: ek ry kool en ek weet die hasies hou van kool.
0: Petra weet nou watter pad om te vat en sy draf vinnig totdat sy by 'n tuin vol koolkoppe aankom. En ja, so waar, al die hasies is daar en hulle smil aan die koolkoppe. Sy draf vinnig terug na die paleis toe en vertel die jong koning die goeie nuus. Hy is so bly en so dankbaar dat hy haar omhels en sê,
1: kies enigiets wat jy wil hê en is joune.
0: Petra glimlag skaam. Toe sê sy,
4: ek sal graag my eie hasie wil hê.
1: Jy kan enige een van my hasies kies, want ek weet jy sal baie goed na hom of haar kyk,
0: sê die koning. En Petra was nog nooit so gelukkig nie. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was Senaanse opskut hier op RSR. So net na 7:30, goeienaand en welkom. My naam is Jacques Arendt, hier vanuit die baai, so koele baai. Ek sien nou voorspel lekker sterk wind of baie sterk winde ook vir die binneland van die Karoo en die Ooskaap, maar by die noordoostelike dele van die Ooskaap. Vanaand in Kombas, jy moet luister, want vanaand gaan hulle na Kristel, of Kristel Sias Lou gaan so bykie dieper delf in die professie waarin Johnny specialiseer en hy vertel ook van sy uitdagings aan as 'n mannelike vroedkundige. Het jy geweet, 'n mannelike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor, so bly ingeskakel, want bykie later gesels Kristel Sias Lou met Johnny.
1: Die komende seisoen is daar meer vir amal met Celsie. Teken in of gradeer op na enige Elevate contract, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500.000 in contant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Nkokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
4: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
5: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my Kristel Sias Lou, 'n manlike vroedvrou. Ja, jy het reg gehoor. Met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering ondersteun Johnny Davids verwagtende ouers deur een van die belangrikste ervarings van hul lewe. As manlike vroedvrou bied hy professionele sorg, praktiese leiding en emosionele ondersteuning voor, tydens en na geboorte. Altyd met respek vir elke gesin se unieke behoeftes. As kind het hy aan sy ouma se lippe gehang wanneer sy stories gedeel het oor hoe sy in haar gemeenskap babas gevang het. Vandag het hy sy eie stories om te vertel en kan hy trots sê dat hy die kundigheid by sy ouma geërf het. Jy het reg geraai, ons beroepsfokus is vanaand vroedkundigheid en Johnny Davids kom deel sy liefde vir die beroep. Welkom by jou Woensdag aan Kompas kuier. Ek hoop julle is lekker warm en slaggereed vir vanaand se aflewering van Kompas. Johnny, welkom hier by Kompas.
6: Hi, baie dankie Kristel. Baie dankie vir die verwelkoming en baie dankie dat jy jou uitnodiging uitgereik het aan my toe. Dis baie lekker om hier te wees, hoor.
5: Johnny, ek is ook baie opgewonde oor vanaand se program. Maar voor ons gesels oor jou beroep as manlike vroedvrou, wie is jy wanneer jy by die huis is en nie werk?
6: Johnny is 'n laid back person. Johnny is 'n persoon wat huis toe kom na werk en net afskakel. En sommige kere dan dra Johnny nog die gedeelte van sy werk nog sommige kere saam huis toe. En dan reflekteer hy ook sommige kere 'n bietjie. Maar meeste van die tyd is hy 'n laid back persoon en wil hy meeste van die tyd nie dink aan wat gebeur het gedurende sy dag by die werk nie. Alhoewel hy meeste van die tyd net sukses stories behels.
5: Ek kan my net indink dat jou werk so uitputtend is soms dat jy net wil ontspan wanneer jy by die huis kom.
6: Ja, Kristel, regtig waar, want Om elke oggend op te staan en jouself te motiveer en jouself net op te lig en werk te gaan, dit vat soms baie. Veral omdat die beroep so in 'n negatiewe of 'n swart lig, so te mens al sê, geverf word deur die mense wat nie in ons skoene elke dag staan nie.
5: Hoor jy gepraat van jou beroep? Wanneer het jy ontdek jy het 'n liefde of 'n passie vir verpleegkunde? En hoe het jy daardie passie ontdek?
6: Jo, Christelin, dit is nou vir jou 'n storie die. Ek hoop daar is genoeg tyd, maar ek gaan hom so motiveer in die huis inval. So my liefde vir die beroep of, soos ons sal sê, die passie het ontstaan deur 'n baie goeie en 'n naasbestaande storie. Soos my ouma was 'n voetvrou destyds gewees, so sy het in daardie era gelewe waar jy nie hoef te gekwalifiseerd gewees het om huisbesoeke te doen en huiskraam sake en goed te behartig nie. So sy was meer 'n persoon was gewees soos as sy sien hier kraam iemand nou. So sy was meestal die go-to person gewees vir almal op die plaas area waar hulle gewoon het. Nou toe ons groot geword het, het my oupa vir ek en my broer en my neef gesê, ek wil hê jy moet 'n onderwyser word, ek wil hê jy moet 'n predikant word en ek wil hê jy moet 'n polisieman word. So die polisieman was nou geëim uit my, omdat ek het so die spesifieke voetbrug gehad. En ek het gevoel net, omdat jy in 'n polisie skoen sou of 'n boot sal pas, dink ek jy's geskik vir die pos. Anyway, groot geword het my ouma altyd vir ons stories vertel oor hoe sy die babetjies gevang het en ons is altyd attentief geluister vir al na etenstyd. Soos ek in skool toe gegaan het en graad 10 lewenswetenskappe gedoen het, veral in graad 12 toe ons die voorplantingsstelsel doen, toe maak alles net sin. En daar het ek besef, jy, dit wat sy destyds gesê het, het sin gemaak en regtig die prentjie en alles het voor my afgespeel. Toe ek aansoek doen vir universiteit, het ek vir 3 keuses aansoek gedoen, maar alles was en wense in 'n lyn van hulle wense oor ons gewees. So ek het aansoek gedoen vir regte, hopelik om in te kom as 'n prokureur, aansoek gedoen vir audiologie, dis nou wat ons noem gehoor- en spraakterapeut, en ek het aansoek gedoen vir verpleegkunde. So ek het ingekom vir al drie, maar omdat my ouma se laaste wens was of my ouma se laaste woorde aan ons was gewees, laat een van julle net ja, my hande werk erf. En ek het so met daardie woorde deur die lewe genewigheid en tot ek in verpleegkunde ingekom het en in ons derde jaar van studie by die Universiteit van die Wes-Kaapland het ons begin leer hoe om babetjies te vang onder toesig van 'n geregistreerde verpleegkundige of wat ons noem 'n voetvrou en daar het ek my passie ook nie ontdek en ek het besef dis my wens, dit is my karierpad, dit is my liefde en ek gaan net voortgaan met dit.
5: Dis 'n wonderlike storie. Ek is seker jou ouma is baie trots dat een van haar kinders toe wel haar handewerk geërf het.
6: Yes, Christlyn. Soos my ouma was nou in 2010 oorlede, net toe ek transition vanaf laerskool na hoërskool toe. Toe sy baie van die hoogtepunte, die karier hoogtepunte wat daar agterna gevolg het, sy baie uitgemis. Die meeste van die dinge wat gedoen het in die lewe was altyd om vir haar te reflekteer of om te reflect op dinge wat sy vir my gedoen het en wat sy vir my gebeteken het. Soos bijvoorbeeld my graduation outfit van 2019. Ek het maroon en swart aangehad. So maroon was haar favorite color destyds gewees of toe sy nog geleef het. Baie van haar maroon rokke het sy gedra, skoene het sy gedra. Jy weet ons ou mense van daardie tyd was ons baie oor mode en fashion, blomme tipe klere en florende klere. So toen ek net gevoel, omdat my oupa nog lewe, dra vir haar voort in my story in. Sodat dit 'n combination van oupa en ouma se samewerking is, dat hulle seun op 'n graduation steeds van 'n klein dorpie afgekom het en kom om stief op kon gebou het in 'n groot stad.
5: Nee, kyk Johnny, jou ouma is verseker baie trots. Knap gedaan.
6: Baie dankie, Christelin. Ek is seker sy is trots.
5: Nou kyk, dit sit nie in enige man se broek om 'n vroedvrou te wees nie. Hoe lank praktiseer jy al?
6: So Christelin, Suid-Afrikaanse Raad van Verpleegkundige vereis dat jy 4 jaar of 3 jaar se onderrig ondergaan sodat jy geregistreer kan word aan hulle raad. Ek het afgestudeer in 2019 aan die Universiteit van die Wes-Kaapland met 'n graad in Bachelor of Nursing, soos dit destyds bekend gestaan het. So in 2020, net toe die COVID begin, toe ek begin met my 1 jaar van gemeenskapsdiens. So dit is 'n vereiste van jou gemeenskapsdiensjaar te doen. So ek het dit gedoen in 2020 by Mulberry Maternity Hospital, omdat my passie vir midwifery nog steeds voortgeleef het en ek wou nog steeds opgebou het in dit in. So ek het voortgegaan met dit, so ek het my gemeenskapsjaar, dit wat Mowbray Maternity Hospital, was my eerste keuse vir gemeenskapsjaar en ek het dit gekry. En COVID het gekom en weet jy Christlyn, toe ek die hospitaal binne tree, het ek gewerk met mense wat vir my in my derde jaar van midwifery geleer het in die praktiese aspek. Ek het onder hulle vleuel gewerk.
7: So dit het letterlik vir jou gevoel soos 'n tuiskoms.
6: Regtig waar, Christlyn, toe ek die veld binnestap in die hospitaal binnestap, dit was so verwelkomend. Die seniors was oop en gereed om jou te ontvang, om jy so ywerig om met hulle te loop en van hulle te leer. So ek voel net ek het 'n ball of a time gehad.
7: Dis regtig 'n wonderlike manier om jou loopbaan mee af te skop. Jy het nou onlangs ook weer gegradueer, né? Deel so 'n bietjie meer daaroor toe.
6: Christlyn, as ek vir jou die agtergrond van daardie graad vertel, ek dink die enigie mens sal glo dis wat ek deurgegaan het, die manitemin. Yes, ek het nou onlangs afgestudeer met 'n nagraadse diploma in, soos ons dit noem of soos dit bekend staan, advanced midwifery. So dis basies, jy het jou 4 jaar van onderrig voltooi as 'n general sister. So dit beteken jy is 'n algemene sister, maar jy kom uit met psigiatrie, die normale psigiatrie, 'n normale kraam kwalifikasie en normale gemeenskapsgebaseerde kwalifikasie. Nou op dit moet jy nog verder bou om 'n specialist in jou veld te kan word. Nou ek het besluit, omdat ek baie lief is vir kraam, spesialiseer in kraam. So nou noem ons dit 'n gevorderde gespesialiseerde kraamsuster, of soos dit bekend staan, 'n advanced midwife. So ek het afgestudeer weer aan die Universiteit van die Weskaapland, met my postgrad diploma in advanced midwifery.
7: Baie geluk, jy woeker beslis met jou talente en laat nie gras onder jou voete groei nie.
6: Baie dankie, Christlyn. Maar ek dank omdat jy weet, sommige keer is jou kop op jou skouer net reg geskroef, vastgeskroef het en jy weet in watter rigting jy wil gaan, dan dink ek nie daar's iets wat jou kan keer nie. Jy moet net gedrewe voortbeweeg en glo aan die einddoel.
7: Verpleging is fisies en geestelik veel eisend, soos jy ook vroeër genoem het. Watter daaglikse gewoontes het jy nou al aangeleer om te verhoed dat jy uitbrand?
6: So Christlyn, besides die feit dat die mens huis toe kom en kom slaap na skool, ek is 'n baie gretige slaper, het ek besluit ek gaan my omring met familie. Mense van my familie is gebaseer in die Noord-Kaap, maar ek het familie wat ook in die Wes-Kaap is, soos in Parel en so. So ek hang uit baie met familie, met vriende en dan ook met baie spesiale persone in my lewe. So hulle bring my weer terug en net hou my gegronde en sê, meestal van die tyd herinner hulle my en sê net, los die werk by die werk, kom huis toe as 'n mens, kom geniet vir jou en ontspan. Ek is ook baie gretige fliekkyker, so ek sal altyd voor 'n movie of 2 kyk, 'n seepie kyker ook, en meeste van die tyd ook net so drive beach toe vat, en 'n bietjie net te sit en 'n ijskream te eet langs die beach, en jou net self te kan geniet, en sommige keer net die fresh breath of nature te kan inhale. So dis meeste van die tyd wat ek doen, in my afwesige tyd of in my free time, spare time, spandeer ek tyd ook by die universiteit, by UWK, waar ek tyd met my lecturer spandeer, waar ek hulle vir my gewoonlik vra om te kom help om studente te assisteer, guidance te provide aan studente en ook sommige kere net die motivation vir studente ook net te kan incorporate om te sê dat ek was voorheen daar.
7: Ek self is een wat hou van realiteits-TV of 'n lekker film om te ontspan na 'n moeilike week by die werk of selfs 'n moeilike dag by die werk. Hoe balanseer jy dan nou die veel eisende skofwerk van gesondheidsorg suksesvol met 'n vervullende persoonlike lewe?
6: So Christlyn, hoorheen gaan ek skof toe en dan werk ek met die mees ongelukkigste mense. So hulle herinner my ook hoekom die passie daar is en met hoeveel passie hulle die mense ook help of pasiënte benader en vir hulle die nodige sorg mee toedien. Dit help mense ook om gronde te bly en staande te bly in jou beroep en te glo dat is die son skyn tog aan die ander kant van die donker lig. Maar ek was nou bevoorreg ook gewees om nou 'n pos te kry weer by Mowbray Maternity Hospital as 'n clinical facilitator. So daardie pos behels dat ek maandagoggende opstaan en net tot Vrydag werk en waar ek ook fasiliteer in die hospitaal in terme van protokolle en seker te maak dat ek ook die huis met die tertiaire instansies as hulle studente na ons hospitaal toe stuur en om seker te maak dat die studente wat kom na ons fasiliteit toe hulle nodige uitkomste kan bereik in term van prakties en teorie. So dit maak dat my werk nou, dit wat geleer was destijds aan my, kan ek nou weer terugploeg aan die studente.
7: Dis wonderlik om te weet dat jy terugploeg. Ek glo mos vas aan die beginsel, elkeen leer een. Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Bly jy net waar jy is.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Op en wakker.
8: Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn, van die oomblik wat ons wakker word tot ons aan die selfoon op die bedkassie neersit.
9: Daar's swak slaap, daar's digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
10: Ons daaglikse gewoontes moet ons krities evalueer en veral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
9: Dr. Marlena Kreer, sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Wie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
8: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
11: Woensdagaande om 8:00 kuier ons in die wêreld van skrywers en boeke. Hierdie week gesels ons oor vier baie uiteenlopende romans. Erna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood het almal nuwe boeke op die rak. En dan is daar ook Beauty, 'n aangrypende debuutroman wat al beskryf is as 'n moderne Poppy Nongena. Johan Meiburg sorg ook weer vir drie interessante bydraes uit die internasionale letterkunde. Onthou, skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
7: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en vanaand gesels ons met Johnny Davids oor sy beroep as manlike vroedkundige. Ons delf 'n bietjie dieper in sy beroep en hoor ook watter uitdagings hy in die gesig staar in sy professie. Johnny, jy werk tans in 'n vroulike gedomineerde veld. Wat is van die struikelblokke wat jy tot dusver moes oorkom?
6: Die enigste struikelblok wat ek dink meeste mansmense in die beroep ervaar is die kritiek, die diskriminasie, die seksisme, die vrees wat sê, nee, ek verkies liever sê dat 'n vroulike kollega my help in daardie geval. So ek dink, omdat ons mans in 'n mees dominerende vroulike omgewing werk, moet ons 3 keer, 4 keer, selfs tot 5 keer harder werk om jouself ook as kompetent te kan bewys en om te bewys dat jy behoort ook in hierdie vertrek, jy behoort ook in hierdie beroep. Dis nie net vir 'n vrou nie, dis ook vir 'n man. So ek dink dis die grootste en die mees veel eisende en ek dink mentally wat dit ook aan 'n mens. So ek dink net dit is die mees uitdagendste gedeelte van ons beroep.
7: Dit klink maar baie moeilik hoor. Wat is van die lesse wat jy uit daardie uitdaging geleer het en hoe pas jy dit daagliks toe?
6: Die lesse wat ek daar uit geleer het, Christlyn, is net om elke dag my beste te gee. Om elke dag op te daag as die beste weergawe van myself. En om ook 'n baie goeie verhouding eers te establiseer met die pasiënte voordat ek in aanraking kom met hulle. Van gewoonlik, ongelukkig werk ek in 'n baie delikate spesialiteit van verpleegkunde waar enige ding kan gebeur in terme van seksisme, rasisme en ook klagtes van seksuele teistering en sulke goedjies. So dis my, ek is baie waaksaam voor ek 'n kamer binnetree en seker te maak ek lees die kamer behoorlik en ook net seker te maak dat alles volgens protokolle gedoen word. Hier seker te maak ek het 'n natuurlike, 'n vroulike assistent met my of so.
7: Jou passie vir jou werk is tasbaar en 'n mens kan hoor dat jy dit baie geniet. Maar met goed kom daar mos ook daar moeilike tye. Wat is vir jou die moeilikste van jou werk?
6: Die moeilikste gedeelte van my werk is wanneer jy in 'n kamer intree en jy hoor dat die mamma se baba het afgesterf. En nou is jy in daardie posisie gesit. Hoe gaan ek myself of empatiseer met daai? Hoe gaan my approach tot daai wees? Hoe gaan ek vir haar help om te sien dat dit is nou dalk die einde vir nou, maar sy kan weer aan haarself optel en weer aangaan. Hoe benader jy so 'n situasie? Jy as 'n man weet hoe dit voel om 'n baba te kan verloor, maar jy sien jy nou die emosies op die vroulike pasiënt en 'n companion in die geval mag dit 'n man wees of 'n kerel wees. So ek dink Dis die moeilikste gedeelte, empatie wat jy moet display teen oor jou pasiënt in so tipe situasie en opsie.
7: Sjoe, dit klink na 'n moeilike taak en baie keer dink ons nie aan alles wat agter die skerms aangaan nie. Dankie dat jy ons vanaand in die skoene van verpleegsters plaas. Jy was natuurlik alteenwoordig by talle geboorteervarings. Wat is die mees vervullende deel daarvan?
6: Dis dan ek jou die story vertel. Eendag was ek deel van 'n bevalling gewees. Ons was 4 persone aan diens gewees, 4 voetvroue aan diens gewees. En ek het huis toe gegaan die vorige dag. Die volgende dag kom ek weer terug werk toe. Die een pasiënt aan wie ek 'n baie goeie verhouding het opgebou gesê, Sonia gesê by wie ons die volgende dag oorgevat het gesê, sy gaan nie die baba uitdruk tot ek aan diens is nie. Die volgende dag, toe raak ek so besig, iemand kom roep vir my nadat ek klaar 'n bevalling gedoen het en sê, die pasiënt roep vir my. Een van die dokters was nou by haar gewees en gesê, sy mag nou druk. So sy roep, sy wil vir my by haar hee. Ek gaan toe na haar toe en sê, ek sê toe vir haar, maar jy staan nie aan die sister aan, hoekom kan sy nie vir jou help? Dus sy sê, ek het vir my ma gesê, jy gaan my baba vang. En toe, ongelukkig, kon haar ma nie by die bevalling wees. Maar na die bevalling, toe video call sy haar ma, en toe net toe ek die babakie wil oorhandig, toe sy draai sy die vrou na my toe, toe sê sy nie, ek moet die wife, want sy klaar vir haar ma gesê, ek gaan haar baba vang. So ek dink, dit is die mees prachtigste story wat ek al ooit kan vertel, oor in termen van een bevalling. Ek bedoel, dit, die gelukkigheid op haar gesig, haar ma's gesig, en die tevredenheid van die diens wat sy gekry het, en die lachende oomblik wat sy gekry het tussen ons, dit was vir my amazing gewees.
7: Dit klink na 'n wonderlike story wat jou vir die rest van jou loopbaan en lewe gaan bybly.
6: Definitief hoor.
7: Eysterman, is daar nog 'n uitstaan oomblik wat jy steeds tot vandag toe onthou?
6: Christlyn, soos jy mis nou maar weet, social media is nou maar brood, en sodra pas jy in jou naam uitgevind het, is dit heeltemal verby. Eendag soos ek in die mall, toe 'n pasiënt, ek was in die mall, ek kan onthou, ek het met 'n trolley gestoot, en meeste van die tyd was ek op my foon gewees, en ek het 'n call geantwoord in die mall. Die pasiënt het 'n foto van my geneem, Toe stuur sy vir my dit op inbox, toe sê sy vir my, meneer, kyk jy eers om te sien hoe meneer sy product lyk, wat meneer 2 jaar gelede gedeliverd het. Ek vra toe, van hoe lyk die baba nou, ek inbox doen of ek stuur die boodskap terug, van hoe lyk die baba nou, toe stuur sy vir my foto van haar, as so 'n groepie van die babiekie, die babiekie in die pram sit, en sy langs aan sit, en ek neem aan, dit was haar ma, toe sê sy, dis hoe meneer sy product lyk. Ek wil dit van meneer gewys het, dis al. So ek dink, daar's baie hoogtepunte, maar ek dink iets soos dit roer mense hart, die feit dat na 2 jaar kom 'n pasiënt terug, en hy of die pasiënt in die geval, vroule, sy kan nog steeds onthou wie jy is, en wat 'n impak jy gehad het op die sorg wat jy vir haar gegee het.
7: Die werk wat jy doen is werklik bewonderenswaardig, en ek dink, vir baie vroue bly daardie oomblik in die kraamsaal lewenslang by hulle. Hoekom sal jy dan nou mense aanraai om in die rigting te spesialiseer?
6: Ek dink, as dit jou passie is, as jy geroep is daarvoor, as jy aangetrokke is tot die beroep, as jy aangetrokke is tot enigiets medies verwant, wat mediese verwantskap het, as jy aangetrokke is om iemand te sien herstel tot optimale gesondheid, dan dink ek die beroep is vir jou. Dit gaan beyond die finansiële impak, want dis jy beroep waar jy makkelijk geld uit kan maak nie. So, ek bedoel, dit is financieel sustainable, maar ek bedoel die passie voor als, moet nog steeds die green tick wees voor alles.
7: Gepraat van passie, soos jy nou pas genoem het, hoekom is dit belangrik om 'n passie te hê vir die werk wat jy doen?
6: Ek dink, Christlyn, in 'n waanstyd, is 'n vroulike pasiënt so gevul met alle type emosies. Eerstens, sy skree, birth companion, question your capabilities, jy word die hele tyd bevraagteken, maar die een sê die, sy het net maar dit gesê, die ene daai gesê. So ek dink, die feit dat jy jouself in so 'n vulnerable state vind, waar jy gequestion word, waar jy afgedruk word, waar jy verneder word, en agterna, nadat die sukses story van die label proses heeltemal mooi afgehandel is, en die pasiënt kom sê vir jou dankie. Ek bedoel, dat verg baie uit die vermoë, is dit direk in lyn met die passie, wat klaar die grondbasis is daarvan.
7: Ja nee, kyk, ek sê altyd, wanneer jy jou werk terdeeg geniet en 'n diepe liefde daarvoor koester, voel baie dae soms nie eers soos werk nie. Is daar enigiets anders wat jy saam met ons wil deel, voor ons jou groet?
6: Christen, ek wil eers op jou baie dankie sê vir die platform wat jy gekry het vir my om my story te kan deel. Ek persoonlik waardeer dit verskriklik baie en baie dankie dat jy my belangrik geag het om ook te feature op jou program en jou platform. In die beroep kry jy baie, hoe sal mens sê, professional jealousy. Vir alles jy jouself opwerk en jy sit laat nag met jou boeke, jy sit laat nag met dinge wat jy wil weet, omdat dit die beroep evolve so skielik en rapid. As jy daai deursettingsvermoë en hy krag het om die lig aan die einde van die tunnel te sien, dink ek die beroep is vir jou. En ek wil vir elke luisteraar sê, luister tog na jou verpleegster. Getreed hulle met die nodige dignity en respek. Ons almal is daar om. Ek is seker ons word nie wakker elke dag of met die idee dat ons wil harm doen aan 'n volgende pasiënt, of 'n persoon saam met wie ons werk nie. So ek dink ook ons gemeenskap moet ook verstaan dat ons is ook mens, ons het ook gevoelens en ek dink dit sal baie nice wees en ek dink dit sal enige verpleegster sal dit hoog ag om meer en meer gewaardeer te word. Baie dankie, Christelyn.
7: Verpleegkunde is 'n diep roeping en vereis 'n intense, onvoorwaardelike passie vir mense. Aangesien jy te doen kry met lewe, dood en diep emosionele ondersteuning, indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. Onthou, dis gratis om die toep af te laai. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot ziens en 'n baie lekker aand verder.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ntokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.

Dit was vanaand se aflewering van Kompas, baie, baie interessante gesprek. Is dan nou tyd vir Kurt Dern, wat ons geneem tot en met skrywers en boeke. 6-7, kan jy daai dans doen?

0: Dis Woensdag aand net na 8:00, wat beteken dis tyd vir jou weeklikse kuier in die boekewêreld hier op RSG. Ek is Elsje Salzwedel en dis vir my lekker om jou te verwelkom saam met Johan Meiburg en namens almal hier by RSG. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Vanaand het ons weer 'n propvol program met iets vir elke leesmaak. In die hoofgesprek kan jy luister na 'n verkorte, geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud met Renna Raug. Dit gaan oor haar aangrypende debuutroman Beauty en die skrywer Rihanna Skeepers het dit op 'n keer beskryf as 'n moderne Poppy Nongena. Dan gesels ek ook met François Becker, 'n gereelde gas hier op Skrywers en Boeke, en hy vertel meer oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. Johan Meiburg het ook weer vir ons 3 bydraes uit die internasionale letterkunde. Hy gaan met ons gesels oor die wenner van die James Tait Black Prize, 'n nuwe boek uit die pen van Ruth Ozeki, en hy bring hulde aan die skrywer en digter Maureen Duffy, wat onlangs oorlede is. Ek hoop jy is lekker warm en ontspanne waar jy ook al na ons luister. Geniet die program. Soos altyd is Johan Meiburg eerste aan die beurt en hy vertel meer oor 'n nuwe boek uit Ruth Ozeki se pen.
1: Ruth Ozeki, die 70-jarige Amerikaanse skrywer, wat sulke lieflike boeke soos My Year of Meats in 1998 en A Tale for the Time Being in 2013 gepubliseer het, het 'n nuwe boek op die rak. The Typing Lady and Other Fictions is 'n versameling kortverhale waarin sy verskillende aspekte van 'n geleefde lewe in die oog kry, van jeugdige ambisie en begeerte tot 'n herbedink van die middeljare tot die helderheid wat ouderdom bring. In 12 verhale kry die leser te doen met karakters in elk van die lewensfases, en sy plaas haar verhale in verskillende tye en plekke, van 'n New England studentedorp in die 1970s tot Manhattan in die 1990s en 'n eiland aan die noordweste van die VSA tydens die begin van die COVID-19 pandemie. Sy skryf oor stories wat ons onsself vertel, die stories wat ons laat gaan en die stories wat ons word. Skryf staan sentraal, of dit nou tikmasjiene behels of briewe of manuskripte of verdwynende ink. En die boek gee blyke van die manier waarop ons boekhou van onsself in taal. The Typing Lady and Other Fictions van Ruth Ozeki word uitgegee deur Canongate.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Renna Raug is 'n Suid-Afrikaner wat die afgelope paar jaar in Kanada woon. Sy was onlangs vir 'n paar weke in Suid-Afrika om haar debuutroman Beauty te kom bekendstel. Beauty is baie goed ontvang deur lesers en resensente en daar's 'n baie interessante storie agter hierdie storie en ook een van vasbyt. Jy sal verstom wees om te hoor wat Renna alles gedoen het voordat hierdie boek uiteindelik op die rakke verskyn het. Jy kan nou luister na 'n geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat Marie Late gaan tydens die Kaapstad bekendstelling met Renna gevoer het. Marie is die dogter van Wyle Mariel Leroux, die gewilde skrywer, en sy het ook 'n baie lang pad gestap met Renna en Beauty.
3: Renna se wortels lê in George. Sy het, soos ek, journalistiek studeer, letterkunde en later aan toegepaste etiek, en sy woon tans die afgelope amper 20 jaar in Kanada, waar hierdie roman uiteindelik gestalte gekry het. Sy is 'n eggenoot, sy is 'n ma, sy is 'n ouma, en ek dink juist dit is dalk die rede waarom Beauty met soveel diepte nadink oor veral vrou wees. Dit is heerlik om so baie egas in die koor te sien gehok het. Nie net vrou wees as 'n slagspreuk nie, maar as 'n geleefde ervaring van liefde, verlies, liggaam, geheue, skaamte, krag en van oorlewing. Wanneer 'n mens oor Reina se werk praat, praat 'n mens dus ook oor die vroulike lewenslyn. Die ma, die ouma, die vriende. Dit is daardie ruimtes waar taal, herinnering, sorg, intuïsie en soms seerkry opgedra word. En ek dink dis juist daardie veelkantigheid, Reina, van vrou wees, wat deur beauty loop. Vrou wees as 'n ervaring, as 'n las, as 'n gawe, as 'n kwesbaarheid, maar ook as 'n morele krag. Reina was 'n vriendin van my ma, die skrywer Maria Leroe. En ek en Reina het mekaar jare gelede by La Crusette ontmoet, saam met Brianna Skeepers, waar ons vier Brianna se skryfspoel bygewoon het in Frankryk. Daar het iets begin wat veel verder is as 'n gedeelde liefde vir boeke. Oor tyd het ek gesien hoe daar 'n band ontwikkel het tussen my ma, Reina, Rihanna en nog 'n vriendin. Dit se naam ek nou vergeet, maar ek onthou dit goed. Dit was 'n vriendskap van gesprek, van humor, van insig, van trou. Daai soort vriendskap wat ons almal ken, wat jou lewe stiller en ryker maak. En miskien is dit juist hoekom beauty my so trek. As 'n roman wat dit nie net vra wat dit beteken om 'n vrou te wees nie, maar veral wat dit beteken om deur ander vroue gesien, gedra, uitgedaag en onthou te word. Dit is 'n roman oor stilte en waarheid, oor mag en kwesbaarheid, oor wat mens vroue gebeur en ook wat vroue vir mekaar beteken. Jy bring 'n besondere gelaagde lewe, pragtige woord, nê, layered life, na hierdie roman. George, journalistiek, letterkunde, etiek, Kanada en dan ook jou ervaring as vrou, as ma, as ouma. So watter dele van daardie lewensreis het eers te begin praat toe beauty gestalte begin kry?
4: Maar wat ruimte betref, het dit begin met KwaZulu-Natal. Jy wil nie vergeet nie, ons het daar gebly, ook vir 20 jaar. Ja. En so wat ruimte betref, en ek dink, dit is heel voor op die boek, die palmboom, het is definitief KwaZulu-Natal, gaan door die vrouwe in daardie streek. En dan, wat die ander betref, is die ethiek. Toe ek toegepaste ethiek studeer het, op Stellenbosch, toe toegepaste ethiek staan op drie bene. Omgevingsethiek, besigheidsethiek en biomediese ethiek. Ek wou oor biomediese ethiek iets doen, maar ek het gekyk na almal rondom my in die klas. En het was allemaal dokters en specialisten en ek het gedink, waar val ek nou uit? Ek heb hier die energie om nou te wil biomediese ethiek doen. En ek noem toe dat ek wil omgevingsethiek doen. En ek het gedink, kan ek dwelle poesie in Peru waar ek wil dit navors. My prof sê, prof Anton sê toe vir my, ek kon jy sê, jy moet biomediese ethiek vir my doen en van 'n leke oogpunt af. En ek wil hê jy moet praat vir my, jy moet navorsing doen oor die seksuele wanpraktyke wat tans daar heers onder die Zulu bevolking. Dit is pas op daardie stadium verband deur die Wêreldgesondheidsraad, want hulle beweer dit geen aanleiding of dit dra by tot die verhoging van die vigspandemie. En hy wil gehad het, ek moest dit navors. Ek is huis toe. Ek het vir my huis opgesê, maak dit nou moet jy my help. Ek wil asseblief jong vrouwe na my huis laat kom, en ek gaan vir hulle ongemakkelike vraag vraag. Berei hulle voor, as hulle nie daar vakansie nie, dit is alles in orde. En so daar die een vrou na die ander na my huis gekom, een vrou specifiek, sy het met 'n baba op die skoot gesit, en die baba gesit in sis, en sy het my ingelig dat die baba is daar as gevolg van bendeverkrachting. Sy weet, sy kan eers begin dink wie die pa is nie. Maar sy is gedetermineerd, hierdie kind sal sy groot maak. En ek het in haar oog gekyk en ek het gedink, hier is 'n vrou met dieselfde intelligentie, dieselfde begeertes, dieselfde behoeftes, dieselfde drome as ek. En as dit ek was, het ek keuses gehad. Toe ek die volgende oggend bakker word en ek kyk so oor my tuin, daar het die soortgelyke boom in ons tuin gestaan. As ook so 'n triestige dag. Toe maak ek 'n belofte aan myself, of die belofte het

0: Dit is vir my interessant, want jy weet daai storie van jy skryf eers die storie en dan skryf jy die boek. So jou openbare biografie wys dat beauty oor baie jare groei. Wat was vir jou daardie oomblik toe jy uiteindelik daar was dat die verhaal reg pas om met jou lesers te deel?
1: Beauty het nog aan 'n reis en 'n half. Ek het Beauty in 2008 begin skryf. Dis nou 2026, my 18 jaar gemeet. En hier is die rede gekom. In 2013 het ek julle ontmoet gedaan in La Crescent. Vir Jana vertel van hierdie boek. Want toe ek oor Scala toe, 2009, toe dit die story gehad, maar my karakter, die ontwikkeling was nog nie, van my karakters was nog nie in plek nie. Ek was nog by verre nie gelukkig nie. En toe ontmoet ek vir Jana en vir julle daar by La Crescent in 2013. Ek het vir Jana vertel van my boek. En sy het my gesê, dis wonderlik, maar ek het die boek was op daardie stadium in Engels geskryf, want ek het net geredeneer, KwaZulu-Natal is 'n predominante Engelse streek, so ek moet hom in Engels skryf. En sy het van sê, maar jy gaan nou luister, en jy skryf of my oor in Afrikaans eerste, want as jy hom in Afrikaans skryf, en jou moedertaal, dan kom het gaan op oorplek af. En soos ek huis toe, die eerste maand het ek vir my man gesê, ek weet daarom nie, ek voel dit nou nie. En so by die derde maand, toe glip ek so in die karakters in. En ek begin hulle voel, en ek begin sit soos Rihanna beweer het hier op my kop van my maag. En ek het besef, goed, dit is goed. 2017 moet ek vir Rihanna weer, en daar het sy na my manuskrip in Afrikaans gekyk. En ek weet ek die dag gaan stap en ek het my asem opgehou vir as ek terugkom wat gaan Rihanna sê. En sy het baie mooi goed gesê. Sy het my heel eerst gesê, jong, hierdie is 'n moderne Popinongena. Nou dit was my 'n geweldige compliment om dit te hoor. Die ander ding, wat sy toe vir my gesê het, nou stuur jy hom vir die regering na Louis Estreisel toe. Ek sê vir Louis vertel hiervan. By Louis aan om, sê Louis vir my, baie belangrike boek hierdie, krachtig geskryf, Marina, ek wil hê jy moet hom na die eerste persoon toe oorskryf. Dis toe in 2017, so, nou moet hy was die derde persoon, die jy, sy, hy, nou moet ek hom na die ek persoon toe fight. Ek moet die hele manuskrip weer van vooraf skryf, en toe Louis dit sien, sê, goed, maar daar is een karakter wat jy vir my nog verder moet ontwikkel, en dis die ma, Cecilia. Ek wil hier met haar vir my nog verder ontwikkel. Toe ontwikkel ek haar nog verder. Laaste rekord, daar was twee uitgevers langs die pad wat belang gestel het, maar daar was goed soos kulturele toeëining, en ja, die mense gaan sê, jy probeer witredder speel. Ek het nie gedink, ek skryf die boek so eerlik, ek kan nie meer verander aan die boek nie. Toe sê een uitgever, Rana, ek wil hier, jy moet die boek vertaal. Na Bikkels toe, en probeer om in die noordelike halfrond uitgee. So is die boek te vertaal, ek dink in 2022, na terug na Engels toe, en ek kon net nie die boek, ek kon dit nie reg kry om die boek vir Engelse uitgeber te gee nie, want Rihanna se stemmetjie het in my agterkop geblei, Afrikaans eerste, dan Engels. Ek het om in die spreekwoordelike laai gebere. So 5 maande later, lees ek 'n kompetisie raak, die Islands Book Awards, gebaseer in Griekeland, waar hulle sê, hulle vra vir ongepubliseerde boeke, en hy is internationaal ook, vir alle lande, subscribers. En so besluit ek toe, wat kan ek verloor? En ek druk eenvoudig die knopje en ek stuur om. 2 maande later maak ek my epos boek. Het is Beauty op 'n kortlys, 'n Free Islands Grace Award. Ek het so na my asem gesnap, my man is in die middel van operasie, maar bel, hy sê vriend, ek kan die sê, Reina, bel my nooit hierdie tyd, van, hoe het een piekie wat gaan aan, en ek huig so na asem, hy sê, wat, is iemand dood? Ek sê, nee, ek het die kortlys gehaal, ek sê, nie, elke geval. En toe, is die boek toe nou uiteindelik, dankie vir na lady, wat toe uiteindelik die boek aangevat het en besluit het, hy word gepubliseer.
0: Julle gesê, dit is 'n gelaagde lewe en Beauty het ook 'n gelaagde lewe gehad. Wanneer jy oor vrou wees spesifiek skryf, skryf jy doelbewus binne 'n vroulike lewenslyn? Gaan ma en ouma, jy verwys na Cecilia, daar's

0: beauty se ouma later of het daardie laag eers gaande weg lewe gekry.
1: Onthou wat dit daar ook kon gedink, toe dink aan hierdie hoekom sê die my lewe, hoekom is dit haar lewe? Ek wou skryf vanaf 'n sosiale ekonomiese omstandighede is wat bevoordeel is en dit plaas teenoor 'n vrou wat nie bevoordeel is nie en dit was my uitgangspunt. Maar nou moet jy onthou, om dit te doen, moet ek oor 'n kulturele grens heen skryf. En ek moes myself die vraag vra, het ek die reg om dit te doen? Het ek die reg van, selfs binne die roman, vra Catherine Hyde, die hoofkarakter, is dit nog my plek? Sy skryf al 15 jaar oor die seksuele wanpraktyke in KwaZulu-Natal. En sy vra myself die vraag, is dit nog my reg, is dit nog my plek om oor 'n ander rassegroep te skryf? So moes ek as skrywer myself daai vraag vra, totdat ek in 2021 lees, nadat ek gehoor het kulturele toeëning was 'n probleem wees, dat in Jean Coetzee, in sy boek, The Life on Writing, sê hy, dat daar is 'n wesentlike gaping tussen die wit middelklas en die gemarginaliseerdes. Dit is ons plig, nie om dit uit te laag nie, maar om juist daaroor daardie gaping te skryf, om dit te verteenwoordig. En so het Angie Krog in 'n onderhoud in Litnet met, en ek gaan dit lees, want ek wil nie haar woorde bedraai nie. Sy sê, toe sy die woorde van Jean Coetzee lees, het daar voel haar ongelooflike lig opgegaan, ten opsigte van, sy sê sy het ongelooflike begrip, en dan het vir haar opdrag was, uiteindelik gaan dit nie oor swart nie, maar is sulke skuilwerk verkennend en 'n ondersoek poging aan die moontlikheid van vriendskap, begrip, en selfs liefde oor rasgrense en kulturele grense heen teen 'n agtergrond van geweldige onreg. Toe ek dit lees, te besef ek goeie genigtig met presies wat ek gedoen het. Beauty is 'n verkenningstog, is 'n ondersoek poging na 'n moontlike vriendskap met 'n ander swart vrou en dit het vir my net so baie beteken.
0: Jy verwys daarna en die ding vir my laat Beauty jou nogal dink. En dit dwing jou as heeser om te dink oor vrou wees aan die een kant, maar ook om te dink oor skoonheid. Maniere wat baie meer kompleks is as die gewone etikette wat ons allemaal ken. Bou jy daai tema oopmaak?
1: Miskien nie. Ek was so op hierdie gefokus, maar ek het dit nou ook gemaak. Besef ek nou, in retrospect. Vir my gaan skoonheid nie oor wat jy sien nie. Dit gaan nie oor perfeksie of volmaaktheid nie. Dit is dit wat moet raak gesien word. Dit is die krake, want tussen die krake lê die onvolmaaktheid en lê die egtheid en die menslikheid. En dit is waar ek wou skryf. Want Rihanna het ook byvoorbeeld vir my gesê dat Beauty is 'n allesomvattende vrou. Sy is 'n ontwrigter, sy is 'n vegtersvrou, sy is 'n beleidster, sy is 'n versorger, sy is 'n hoer. Nou, mense nou dink nou, hoe kan 'n karakter soos Catherine, 'n gekultiveerde, gesofistikeerde vrou, dan 'n vriende raak? Met die vrou soos Beauty, maar is omdat sy tussen sy Beauty raak gesien, sy tussen die kraak, na die krake gekyk, en sy daar die menslikheid van Beauty ontdek. Daar is een gedig in my boek, van William Blake, In Auguries of Innocence, wat hy skryf, en een strofe het my geweldig getref, en vir my is dit die hart van my boek. To see the world in a grain of sand, heaven in a wild flower, to hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. En ek dink wat William Blake daarmee wil sê, is dat die mooi van goed is nie iewers deur ver nie. Die mooi is juist in die onvolmaaktheid van hierdie oomblik. En ons moet dit raak sien. Weer eens is die sien teenoor wat ons raak sien. En ek dink ons is dikwels blind vir dit wat moet raak gesien word.
2: As jy nou pas ingeskakel het, hierdie is Skrywers en Boeke op RSG en jy luister na 'n onderhoud met die skrywer Renda Roux wat met Marie Later gaan gesels oor haar aangrypende debuutroman Beauty.
3: Ek wil jou vra oor vriendin wees. Jy was my ma se vriendin en in jou eie lewe weet jy iets oor vroue wat oor jare heen 'n band met mekaar bou. Om 'n tafel soos ons almal sit by 'n skryfskool oor Lamni heen. Hoe belangrik is vrouevriendskappe vir jou? En dink jy, dit gee 'n ander soort waarheid aan 'n mens as familie of 'n romantiese liefde?
1: Ek dink, ek praat namens almal as ek sê dat Ek dink dis van jou eerlikste verhoudings. Van jou verhouding met 'n romantiese liefde of met jou kinders, jy vervul 'n rol, daar's verwagtinge. En ek dink teenoor 'n vriendin is jy net jy stroop jouself naak voor 'n vriendin, want daar's 'n gemeene dele. Ons anatomie, ons dra almal 'n baarmoeder en in daai baarmoeder is die terrein van krag, geweld, stilte en ek dink dis daai goed wat ons teenoor mekaar bieg. Wat ons nie noodwendig vir ons mans gaan bieg nie, want ons gaan nie van die veronderstelling uit, hoe sal hy nou weet? En miskien is daar sommige huwelike wat so werk, maar van my grootste bieg was al teenoor 'n vriendin en nie so seer teenoor my lewensmaat nie, omdat mens van die veronderstelling af uitgaan. Jy weet mos waarvan ek praat.
3: En ek dink, daar soort bieg bring jou baie nader aan 'n kwesbaarheid, 'n beskerming, 'n oordra van seer kry en oom van veerkragtige. Was 'n bietjie wat Catherine praat, het daardie belewenis jou blik op Catherine of op ander vroue figure verdiep?
1: Definitief, want as jy dink aan die ma Cecilia, harde vrou, ongenaakbare vrou, maar was sy? Was sy regtig haar? Was sy regtig ongenaakbaar? Het dit wat sy gedoen het met haar kind, was nie juist om haar kind te beskerm nie? So dis alles daai te van kwessies. Ek is vir Louis F. Sy is in ewig dankbaar dat hy my gesê het, ontwikkel hierdie ma figuur meer. Dit was 'n moeilike karakter vir my. Nie maklik om te skryf nie, want my eie ma was nie so nie. Maar wat gebeur het met hierdie karakter Cecilia? Op die ouderdom van 17 gebeur daar iets traumaties met die hoofkarakter. En hulle sit op 'n vliegtuig en die ma sê vir die kind van 17, vir die dogter, nou vat jy hierdie ding wat vandag hier gebeur het, my kind, en laat die winde weggaan. Niemand hoef jou storie te ken om jou lief te hê nie. Nie eers jou pa of jou eie man eendag nie. So dis 'n verskriklike ding wat sy die kind oplê. Dis 'n opgelegde stilte wat spruit uit 'n familiegeskiedenis uit wat mens later sou agterkom in die boek. Sy poes hierdie kind tot so mater dat na die dag spreek sy die ma nie meer as ma aan nie, maar as Cecilia. En neem sy vrou aan die geskiedenis aan, Boudica. Omdat Boudica vir haar die gestildenis van solidariteit, van wat het Boudica gedoen toe iets soortgelyk met haar dogters gebeur het, daar was solidariteit. En dis wat sy nie by haar ma kry nie. Sy kry nie eers vir haar ma die keuse van gaan sien iemand dat die persoon jou genees nie. En die ma het dit nie so bedoel nie, soos wat mens later agterkom in die boek. Maar ons doen dit. As vrou kan ons kwes, ons kan ander seer maak. Ander vroue, ons eie dogters.
3: Ek dink juist daarom as jy na die emosie kyk by Kelly Trek, is jou agtergrond en toegepaste etiek staan so sterk in die boek vir my. Hoe help etiek jou as romanskrywer om daai moeilike materiaal met respek, kompleksiteit en ook met menslikheid te behandel? Hoe doen jy dit?
1: Weereens, op grond van 'n vrou se anatomie is daar geweldige kompleksiteit omtrent haar keuses. Dink daaroor. In die eerste plek is daar vrouens wat nie kinders wil hê nie. Maar as dit reg is, dit verkeerd, dan word sy dalk swanger, ongewens. Sy moet van die kind ontsla raak. Is dit reg, is dit verkeerd? Daar's die hele tyd kwessies van reg of verkeerd wat om lewe draai. Die morele kwessies omtrent vrouwees is eindeloos. Maar nie dit nie. Op oor mens wees, op sigself, of ons 'n man of vrou is. En vir my is die hoek waar vandaan af ek die roman geskryf wat ek in gedagte gehou het, is die gelykenis van Plato se grot. Hy vertel in hierdie gelykenis, dit is in die boek The Republic, hy vertel hierdie gelykenis, hoe daar gevangenes gekettings sit aan mekaar en hulle kyk teen 'n muur vas. En teen hierdie muur is daar vlamme wat dans en daar's voorwerpe. Maar wat hulle sien, is nie die werklikheid nie, want dis agter hulle, net jy kan 'n hoogte klim. En daar's die vuur en daar's die voorwerpe. So dit wat hierdie gevangenes sien wat voor hulle kyk, is bloot net hierdie skimme van vlamme en voorwerpe. En op 'n dag breek een van die gevangenes los en hy klim daardie berg en is 'n verwarrende en 'n vermoeiende klim. En hy kom bo uit en eers sy geblind deur die sonlig, want dan raak sy oog gewoond aan die lig. En hy sien wat hy in werklikheid gesien het. Wat hulle gesien het was totaal iets anders as wat hy nou in werklikheid sien. En hy gaan terug en hy sê vir die ander gevangenes, luister, ek kan julle bevry, kom saam met my, ek wil vir julle gaan wys, daar's 'n ander werklikheid, as wat ons hier sien, en die gevangenes soos een man sê, nee, hulle stel nie belang nie. So hierdie gelykenis is 'n metafoor, vir hoe ons aan konvensies en ons gemaksins gewoond raak, en nie ons oopstel, vir ander konvensies of ander oortuigings in ander gelowe nie, en hoe maklik ons oordeel op grond van wat ons ken en dit wat ander se waardehede afskiet. Dit is ook vir my 'n groot tema in my boek.
3: Ek dink wat jy sê gaan my nou noop om so klein bietjie af te wyk van my oorspronklike teks en net so 'n stukkie vir julle te lees, want ek dink dit is gepas vir waar ons nou is. Ek lees uit die hoofstuk getiteld Lekker Goed. As jy ding vrees, konfronteer dit in ieder geval. Met hierdie geuite uitdrukking in my kop, maak ek 'n nuwe skoon bladsy op my rekenaar oop. Ek voel genoodsaak om vir Albert Zulu 'n antwoord te skryf. Ek begin met 'n anti-oorlogslagspreek, net om van die verguiste gevoel ontslae te raak. Joei, leer tog mense wat haar draandheid koester om liefde eerder as oorlog te maak. Natuurlik vee ek dit uit. Desondanks Tony se boodskap by tydelik soveel vreugde gegee, is my hart nog aan die klop. Sy se bloed nog in my ore. Ek het 2 seuns om aan te dink. Wat jy nou hier doen, is gevaarlik, vermaan ek myself. Maar my vinnis verontagsaam my, galop reeds weer oor die sleepbord. Ek vertel die lesers van my oorspronklike doelwit met my rubriek. Meer as 'n dekade gelede, toe Ben Cameron my genooi het om vir sy koerant te skryf. Ek wou skryf oor onregverdigheid. Oor swart vroue en die min keuses wat hulle het as dit by verkrachting en geweld kom. Dinge wat aan die orde van die dag is in hierdie land. Geld, invloed, mag, status en kontakte kan 'n veilige abortie toeseker vir die bidvrou wanneer 'n swangerskap ongewens is. Let wel, abortie bestaan lang voor dit in 1996 gewettig is. Maar die swart vrou wat dit die minste kan bekostig, moet 'n ongewenste kind hou en onder moeilike omstandighede groot maak. Heel dikwels gaan werk hierdie vroue in huise van wit vroue om kos op die tafel te sit. Dit is juis onvermydelik dat ons lewens vervleg raak, dat ons dikwels vrou teenoor vrou staan en dat ons medemenslikheid getoets word. Dan kan ek 'n klein stukkie skip. Ek moet eers my vingers strik en ontspan voordat ek kan voortgaan. So werk ek my op. Per definisie beweer Darwin, mans is menslike wesens, maar vroue? Wel, hulle is bloot net van 'n vroulike geslag. Sou sy haarself soos 'n menslike wese gedra, boot sy mans na, maar haar poging is betreurenswaardig. My punt? Sedertdien het daar natuurlik heel wat transformasie by baie westerse vroue plaasgevind, maar in Afrika, ongelukkig, bly baie van die landelike swart vroue nog steeds afhanklik van die man en word sy dikwels soos 'n kind behandel. Sy het geen regte nie en haar liggaam word slegs gesien as 'n tuig geskik vir voortplanting. Onder die luidruchtige gekorsbol van Indiese spreeuws wat nou hier die spesifieke uur kies om in die palmboom te vergader, tik ek, ek is uiters lief vir my land.
2: Dit was 'n verkorte geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat onlangs in Kaapstad gevoer is met Renna Raag. Marie Lategan het met haar gesels oor haar debuutroman Beauty. Baie dankie aan Marita Nel en die boekliefhebbers van Welgemoed in Kaapstad wat vir my hierdie onderhoud beskikbaar gestel het. Beauty deur Renna Raag word uitgegee deur Naledi. Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG, ek is Ilse Salzwedel en in die res van vanaand se program kan jy meer uitvind oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. François Becker gaan met my daaroor gesels en Johan Meiberg het ook nog 2 internasionale bydraes.
4: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etsebet, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Het jy al begin skryf aan jou volgende wendrama? Opskud, want die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sluit op 30 Junie om 1 uur die middag. Alle inligting en reëls is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisieskakel of soek net na radiodrama skryfkompetisie.
2: Welkom terug by die tweede gedeelte van Vanaand se Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en in hierdie gedeelte van die program gesels François Becker met ons oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se nuwe romans. Maar eers gaan Johan Meiberg vir ons meer vertel oor twee van die wenners van die Skotse James Tate Black Prys. Hier is Johan.
7: Die James Tate Black Prys vir fiksie en vir biografie is vanjaar wel toegeken nadat daar sprake was dat personeel van die Universiteit van Edinburgh in Skotland die prys sou boikot. Akademici aan die universiteit is ontevrede oor die voorgestelde vergoedingsstruktuur en besnoeiings aan navorsingsprojekte. Die James Tate Black Prys, een van die oudste Britse letterkundepryse, word geadministreer deur die Universiteit van Edinburgh. En die boeke wat in aanmerking kom vir die prys word beoordeel deur doseers sowel as navorsingspersoneel van die departemente Engels en Skotse letterkunde. Nagraadse studente word ook ingespan in die opstel van die kortlyste. Nietemin is besluit dat die 2025 prys tog toegeken word en Shady Lewis, die 48-jarige Egiptiese skrywer, is as wenner van die prys vir fiksie aangewys vir sy roman On the Greenwich Line, uit Arabies vertaal deur Catherine Halls. Dit is Lewis se tweede roman en het in 2020 verskyn. Dit is die verhaal van 'n Egipties gebore behuisingsbeampte wat te doen kry met emigrante en vlugtelinge in die ooste van Londen. Die roman is uitgesonder vir sy donker humor en uitbeelding van bureaukrasie en ontheemding, spesifiek met betrekking tot die Britse regering se hantering van asielsoekers. Die prys vir biografie is toegeken aan Marlene L. Dodd vir The First and Last King of Haiti, The Rise and Fall of Henry Christophe. Die James Tate Black Prys het in 1919 tot stand gekom en is genoem na Black, wat 'n uitgewer en 'n vennoot in die uitgewery ANC Black was. Vorige wenners van die fiksieprys sluit in D.H. Lawrence, E.M. Foster, Aldous Huxley, Graham Greene, Nadine Gordimer en James Goodseer. Die 2024 wenner was Lucas Reinefeld met My Heavenly Favorite, uit Nederlands vertaal deur Michelle Hutchison.
2: En daardie bekende stem is natuurlik die van Johan Meiberg en hy sorg elke week vir ons vir interessante nuus uit die internasionale letterkunde.
5: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
2: Nou ja, as jy soos ek nie juis 'n wintermens is nie, is daar darm 'n wonderlike troos. Afrikaanse uitgewers het gesorg vir 'n heerlike klomp lekker leesboeke en dit sal ons hopelik deur hierdie koue winter kry. Kom ons hoor by François Becker waaroor gaan Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. Het is my baie lekker om vanavond weer vir François Becker hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. François is natuurlijk een gespreksleier en gereelde recensent van Pretoria. François, baie dankie dat jy tyd gemaakt het vir Skrywers en Boeke.
8: Baie dankie Ilse, altyd lekker om hier saam met julle op Skrywers en Boeke te kuier en baie dankie vir die uitnodiging om saam te kan gesels.
2: Goed, ons praat vanavond 'n bietjie oor fiksie, goeie fiksie wat jy die afgelope paar maande gelees het en met 'n oop gemoed vir ons lesers kan aanbeveel. Kan ons begin by die spanningsroman Kan nie dood van Irna van Sail?
8: Ja, laat ek sommer die staanspoor uit sê, jy weet, krimis en spanningsverhale doen wêreldwyd goed. Daar is 'n groot aanhang vir hierdie boeke en in Suid-Afrika staan ons spanningsverhaalskrywers nie aks terug vir die internasionale ouens nie. En Irna van Sail is een van daai skrywers wat haarself nou al gevestig het. En ek was nogal ekstra verbaas met Kan nie dood. Ek het dit ongelooflik baie geniet. So nee, Irna van Sail doen dit weer met Kan nie dood. En natuurlik haar karakter wat al geliefd is by lesers, adjudant Storm van 'n Merwe. Nou arme Storm, se wêreld het so bietjie in duie gestort. Daar's praatjies oor haar en haar integriteit word in twyfel getrek en sy word eintlik van diens afgehaal. Dit word ernstig oorweeg om haar permanent by die polisie uit te skors. So dit is 'n groot terugslag vir haar. Wat vir my baie goed gewerk het in Kan nie dood is titel en tema. Waarby Storm toe nou betrokke raak is by iets wat in die Karoo regtig gebeur en jy weet Ilse, die Karoo is vir my so 'n wonderlike plek. Ek sê altyd dit lyk soos die groot niks. Maar as jy hom van nader beskou, is daar so baie om te sien in die Karoo. En dan vooral in hierdie boek dan natuurlik die plante groei waarna gekyk word en spesifiek vetplantjies. En ek het niks van hierdie vetplantjies geweet totdat ek Irna se boek gelees het nie. Haar navorsing oor hierdie vetplantjies is fantasties.
2: Dis nou die bedreigde spesies plantjies, nee.
8: Die bedreigde spesies plantjies daar. So daar's 'n hele ekosisteem daar wat bedreig word as gevolg van stroopers, want veral internasionaal is die goed baie gewild. So daar's 'n mark daarvoor en as daar 'n mark is, dan kom die slegte ouens ook in. En die goed moet beskerm word. En Storm word toe nou betrek by 'n geval waar die goed gestroop word. Ek dink dit het 'n lekker groen boodskap, maar o, wat ek wou gesê het, so Kan nie dood is natuurlik ook die naam van 'n vetplantjie. Nou as jy dink in die Karoo, met die natuurelemente daar, min water, dis droog, dan gaan dit oor oorlewing. Hoe oorleef so vet plantjie onder daardie geharde omstandighede? Maar dan trek sy dit deur na ons karakters toe, arme Storm, en ten spuite van al die aanslae, is sy ook 'n kan nie dood. En selfs van die ander karakters in die verhaal, dinge wat in hulle lewe verkeerd loop, maar ten spuite daarvan, bly hulle staan, want dit is maar waarna ons as mense streef en moet streef, is om nie ten gronde te gaan nie. So Kan nie dood kom regtig vir my lekker aan die bod daar. En dan was daar 'n ander karakter, hy kom al van die vorige boeke af, Kai Jona, wat 'n veelkantige karakter, want Storm en hy het 'n vriendskap, wat miskien op 'n stadium bietjie van 'n verhouding was, sy is nie heeltemal seker daaroor haarself nie. En jy as leser, en hier word 'n ander baie interessante, lekker spanningslyn ontwikkel. Want jy vra jouself die hele tyd af, is Kai nou 'n goeie ou, of is hy 'n slegte ou? En iewers weet jy in hierdie story, gaan jy saam met Storm agterkom, of is hy nou sleg, of is hy nou goed? En daardie spanningslyn het vir my baie goed gewerk. So ek moet vir jou sê, baie geluk in Irna kan nie dood is 'n lekker boek, lyk vir my Irna self is 'n kan nie dood, want dit is nou al die hoeveelste boek. Sy doen baie goed.
2: En wie wat vir my ook baie indrukwekkend is, dat Storm het van die eerste boek af tot nou, die karakters en Irna se skryfstyl en vaardigheid met fiksie het van die eerste boek af met elke boek verbeter. En dit is nogal iets wat ek bewonder van 'n skrywer.
8: Ek stem saam met jou. Ek het van haar eerste boek het ek nie gelees nie. Ek het hier en daar gehoor, al het gesê, dis okay. En daai okay het goed geword en daai goed het baie goed geword. Waar ek vandag vir julle kan sê, Kan nie dood is regtig waar 'n baie goeie boek. Ek beveel dit baie sterk aan.
2: Dit is dan Kan die dood deur Irna van Sail. François, wie is die uitgewer?
8: Dit verskyn by Human en Resou.
2: Dankie. Goed, dan is daar 'n ander boek uit Rudy van Rensburg se pen. Ons het al so bederf geraak deur Rudy se Cassie Kasselman en dat daar feitelik elke jaar 'n roman oor Cassie en sy kollega se Manevalis in 'n hoogs geheime deel van die polisie verskyn. Die nuwe een is Enigma. Wil jy vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel?
8: Ja, dis natuurlik, jy praat van die hoogs geheime eenheid, dis natuurlik die spook eenheid, nê? So dit geef jy onmoedig daai idee wat hulle doen is baie geheimsinnig. Rudy van Rensburg, natuurlik 'n handelsmerk al op sy eie. Ek sê altyd, as jy kyk na ons krimi skrywers, ek verwys na hulle as die groot 5, nê? Soos wat jy die groot 5 in die Krier Wildtuin kry. Rudy is een van daai groot 5. Ek wil nou nie ander name vanaand noem nie, want dan gaan mense kwaad wees as ek nie hulle name noem nie. Maar ek kan vanaand dink ek sonder omhaal van woorde sê Rudy is een van die groot 5. En Enigma is inderdaad sy 16de spanningsverhaal. So dit wil gedoen wees om al by spanningsverhaal nommer 16 te wees. En soos jy tereg gesê het, Cassie en Rooi Els, hulle voel ons soos familie. En elke keer gaan die familie sages ook aan, soos wat die verhale uitkom. By 'n Rooi se huis, Torrietjie, weet hulle het ons 'n babietjie in die huis.
2: Ja, en hy kry min slaap.
8: Hy kry bitter min slaap, want sy vrou moet ook ander goeders doen. En geharde misdadigers is een ding. Maar hierdie baba wen vir Rooi. In daai huis is die baba die baas. En dan natuurlik Cassie wat nou getroud is onlangs. Ja, in hierdie verhaal moet ek vir julle sê die huwelik kom 'n bietjie onder druk. En weer eens lekker ontwikkeling van titel en tema, want daar's natuurlik twee vlakke wat jy na Enigma kan kyk. Die vreemde verskynsel van hoe misdaad syndikaate werk en natuurlik die hele ding van geldwasery. Is 'n vreemde ding. Maar wat die ander ding wat vir my baie lekker hier gewerk het is, daar is hierdie ouens, hulle skelm, hulle steel en hulle verryk hulle self. En dan kry jy ou soos Cassie, dis 'n sukkel bestaan aan sy kant, ek weet, 'n vrou wat nou goed af is, hy weier dat sy hom betaal vir die etes altyd, hy bring sy deel, maar dit sukkel. Maar hy sal sy werk vir niks anders, vir geen beter geld in die lewe wil verhuil nie. En dit is ook 'n uniek, maar hierdie ouens wat, ek dink ons is nou onlangs in die nuus ook gesien, in die werklike lewe, daai ouens wat die reguit pad stap, en vir hulle het net een passie in die wêreld en in die lewe. En dit is om misdadigers aan die pen te laat ry. Wat natuurlik nou in uniek maar gebeur, as ek net vinnig kan sê, so gebeur het dat 'n Angolese sakeman, sy lijk word gevind in 'n Kaapstadse hotel, die persoon is doodgeskiet, maar hulle moet nou vasstel wie die sneller getrek. En ek kan vir die leser sê, ek wil die leser ontmoet, wat tot reg amper reg aan die einde kan uitwerk wie die sneller getrek het. Daai raaisel behou Rudy baie goed tot reg aan die einde en jy gaan van jou stoel af val, as dit dan nou aan die open kom wie die sneller geval het. So daai is 'n lekker raaisel. Wat sy stories interessant maak, hy het altyd hierdie storielyne, wat lyk asof het absoluut niks met mekaar verband hou nie, want jy het nou die Angolese ou, hy is doodgeskiet, toevallig, onaangeraak, dwelms, diamante in die kamer, so daar was iets snaaks, maar hoekom is die goed nie gesteel nie? Dan spring ons New York toe, daar is 'n ou wat finansiële portefeuilles van ryk mense bestuur, maar die ouens waarin hulle spesialiseer, die firma, is juis hierdie geldwasery om dit in kamstige maatskappye te belê, sodat dit alles wettig lyk. En die arme ouetjie wat daar werk, hy's nie in die bedryf, hy voel ongemaklik hiermee en hy wonder hoe hy hier gaan uitkom, want hy weet waarmee hy besig is nie reg nie. So, baie interessante karakter in hierdie verhaal is natuurlik Cynthia Dubuisson. Sy het 'n maatskappy genaamd Shine on You. En waarmee sy besig is die kweek van diamante. Rudy raak ook aan hierdie proses van die kweek van diamante, moet my nou nie die besonderhede vra nie, hy raak daaraan. Is baie interessant, en hoekom is gekweekte diamante nogal gesog deesdae? Is juis omdat die koper weet, dit is skoon diamante, dit is nie, wat noem hulle dit, dit is nie bloed diamante.
2: Ja.
8: Met ander woorde, dit was nie betrokke by misdaad of oorloë in die tipe goeders nie.
2: Of uitbuiting van arbeid.
8: En natuurlik, baie groot die uitbuiting van arbeid, maar iets is nie reg met hierdie maatskappy nie. Iemand daar begin vra oor, want sy, die kweek van diamante vat blykbaar lank. En sy het 'n resep ontwikkel om dit baie gouer te doen, maar daar is so 'n geheimsinnigheid hieroor. En dan is daar 'n ouetjie wat vir haar werk, wat hy wil nou agter die kap van die byl kom, gaan hy, en hy gaan natuurlik sy lewe in gevaar stel. Maar alles kom natuurlik by mekaar, en soos ek sê, dan gaan dit terug na waar dit alles begin het, wie is die ou wat die sneller getrek het, en tot die dood van die Angolese sakeman gelei. En dit is maar wat Rudy altyd doen, hy bou daai spanningslyne, hy behou jou aandag, en altyd typies Rudy, 'n lekker geoliede spanningsverhaal, lekker om te lees.
2: Lekker vinnige tempo ook altyd, jy is nie 'n oomblik verveeld nie, en jy kan daai boek nie neersit nie.
8: Jy weet die woord word al baie keer gebruik, maar 'n blitsblaaier inderdaad. Jy begin, hy tempo is daar, jy kan dit nie neersit nie, en voor jy sien, is jy klaar gelees.
2: Ongelukkig. Goed, Enigma deur Rudy van Rensburg, uitgegee deur
8: Quillerie.
2: Dankie François. Jou derde boek wat ons vanaand oor praat in die fiksie gesprek is Anton Rood se boek Aan die Hemeltrans. En dit is 'n boek wat so half in 'n genre wel, dit val in 'n genre wat baie min aandag kry en wat ek dink ons nie altyd noodwendig so goed verstaan nie. Vertel vir ons 'n bietjie van Aan die Hemeltrans.
8: Dit is sy tweede boek, sy vorige boek, Weerlose Meganika, het 6 jaar gelede verskyn, so hy is nie ou wat elke jaar of elke tweede jaar 'n boek uitbring nie, net om gedagte te hou dat Anton skryf nie voltyds nie, maar ek dink hy is 'n baie bekende argitek in die Vrystaat. Ek beskou Anton as 'n belangrike skrywer. Hy bring iets na die Afrikaanse letterkunde toe op 'n unieke manier. Hy is 'n baie verbeeldingryke skrywer. Hy skep hierdie wêrelde wat ongelooflik fascinerend is. Vreemd. Maar wat lekker is, vreemd en realisties. En ek het sy praatjie bygewoon toe hulle die boek bekendgestel het hier in Pretoria en het 'n ding genoem waarmee ek volkome saamgestem het, want ek self is nie 'n leser van futuristiese fiksie per se nie. En alhoewel daar futuristiese elemente in Anton se boek is, wil ek net hê as jy nie 'n futuristiese leser is nie, moenie laat dit jou afsit nie. Dit is daar. Waarna ons eintlik daarna kan kyk is 'n Vrystaat so bietjie in die toekoms. Nou dinge verander en dit is so bietjie half belaglik en verregaande, maar hy skep dit so realisties. Ek kan 'n voorbeeld noem. In die Vrystaat byvoorbeeld mag jy geen mielies plant waartydens hierdie verhaal afspeel nie. Wat jy wel verbou word deesdae daar is dagga. En daarmee doen die ouens baie goed in hierdie verhaal. Maar waaroor gaan die verhaal? Dit gaan oor 'n ou by die onderwysdepartement, Dapper de Wet, dokter. So al die karakters in hierdie verhaal skryf dokters voor hulle name. Daar's ook maar so 'n bietjie humor aan dit. Maar Dapper de Wet, hy word getaak, hy moet gaan ondersoek doen by 'n skool op die Vrystaatse platteland. Daar's 'n kloosterskool. En wat is die probleem daar? Dit klink nou baie snaaks wat ek nou gaan sê, maar Jesus is weg. En as jy nou vir sê, Jesus is weg, gaan dit daaroor dat die skool doen jaarliks 'n passiespel wat met die modernse tegnologie gepaard gaan en dit het 'n wêreldwye gehoor. En daar's ook natuurlik groot geld hierin. En daar's kerk en groot geld. Ek dink jy begin die prentjie kry waar jy in hierdie ding stuur. Maar nou is Jesus weg.
2: Dis
8: nou,
2: hy die gaan karakter het, Jesus, né? Nou,
8: wat... Die karakter Jesus, ja. Ek moet dit by sê. Die persoon se naam is natuurlik Jesus van Skouenberg. Hy speel die karakter en hy's weg. Nou is die vraag, is hy vermoor? Het hy gevlug iewers heen? Maar hy het letterlik op, soos die verhaal nou aangaan, van die aardbol verdwyn. En Dapper moet nou gaan vaststel wat het van hom geword. Kom hy by hierdie kloosterskool aan en daar gebeur die vreemdste goeders. Daar's ook baie raaisels, daar's baie geheime en jy as leser wonder nou wat hier aangaan. Dapper vat ook 'n karakter saam met hom, 'n transpersoon, Lulie Siervogel, natuurlik dokter Lulie Siervogel. Sy is 'n baie knap meisiekind, baie jonger as hy en aanvanklik vlot daai verhouding nie lekker nie, dit verander wel later. En waarna 'n mens hier kyk is natuurlik kerk, wanneer dit 'n kommersiële bedryf word en soos Anton ook gesê het, die kern hiervan is mense wat voorgee om iets te wees, maar iets heeltemal anders is in die werklike lewe met ander agendas. Maar wat vir my baie lekker was van die boek is, behalwe dat dit so vreemd is, is 'n vreemde wêreld, Anton het 'n geweldige goeie sin vir humor. Daar's baie seksuele innuendo in. Daar's 'n paar obskure tonele. Ek het hardop gelag. My vrou het my al 'n paar keer kom vra in die studeerkamer, is alles reg? Wat is so snaaks? Ek het regtig hardop gelag. Daar's 'n verwysing na kuns. Kuns kom baie sterk deur in hierdie verhaal. En uiteindelik is dit 'n satiriese hiperbool, so alles gebeur in die uiterste, maar dit het 'n belangrike boodskap en wat ek ook van Anton se werk waardeer en moet sê, amper soos met Rudy, hy skryf boeiend, daar's 'n lekker tempo en as jy eers begin lees, vloei die verhaal en jy kan nie ophou lees nie.
2: Dit is nou Anton Rood se Aan die Hemeltrans en dit word uitgegee deur Tafelberg. François Becker, baie dankie dat jy vanaand met ons oor goeie fiksie gepraat het wat jy vir luisteraars kan aanbeveel. En dankie dat jy so entoesiasties is oor Afrikaanse boeke.
8: Baie dankie vir die geleentheid, Ilse. Was baie lekker om saam te gesels.
2: Dit is byna tyd om te groet, maar eers bring Johan Meiberg hulde aan Maureen Duffy, wenner van verlede jaar se Pioneerprys. Sy is onlangs oorlede.
9: Maureen Duffy, die Engelse skrywer wat verlede jaar op 91 die ontvanger was van die eerste Pioneerprys van die Royal Society of Literature, is verlede week dood. Die Pioneerprys is spesifiek geoormerk vir Britse skrywers ouer as 60, vroue wat baanbrekers in hul veld is. Dit gebeur steeds dat ouer vroue vergete raak en gewoon oor die hoof gesien word, het Bernardine Evaristo, die president van die Royal Society of Literature, by die aankondiging van die prys gesê. Duffy is bekend as digter, skrywer, dramaturg en aktivis met meer as 60 boeke in 'n verskeidenheid genres. Haar eerste poësiekompetisie het sy op 17 gewen en haar eerste verhoogteks het sy geskryf terwyl sy Engels studeer het aan Londense King's College. In die 1950s was sy onderwyseres voordat sy 'n draaiboek in opdrag van Granada TV geskryf het en haar daarna op haar skryfwerk toegelê het. Haar eerste roman, That's How It Was, uitgegee in 1962, was grootliks geskoei op haar ervaring van haar werkersklas kinderdae. The Microcosm van 1966, geplaas rondom en in Gateway's Club in Londen, was 'n verkenning van die lewens van vroue van verskillende ouderdomme, agtergronde en rasse, om aan te dui, there are dozens of ways of being queer. Duffy se eerste digbundel, Lyrics for the Dark Hour, het in 1968 verskyn. Environmental Studies van 2013 was op die langlys van die Green Carnation Prys. Haar laaste bundel was Wanderer in 2020. In 1972 was Duffy 'n medestigter van die Writers Action Group, wat onder meer 'n veldtog begin het wat later daartoe gelei het dat skrywers betaling kan kry vir elke boek wat op bruikleen deur biblioteke uitgeleen word, die sogenaamde betaling op sekondêre gebruik van skrywers se werk. Politiek het my nog altyd geïnteresseer, het Duffy in 2017 in 'n onderhoud gesê. Ek het 'n streep wat my altyd aanspoor om my vir 'n saak te beywer. Dis 'n voortgaande stryd, soos vir skrywersregte, so ook vir gay-regte en diereregte. Ek voel sterk daaroor dat 'n mens standpunt moet inneem en jou deel bydra.

0: Daarmee het die tyd ons ongelukkig ingehaal, maar ek hoop jy het vanaand se program geniet. En onthou, volgende woensdag aand maak ons weer so. Dan praat ons onder andere oor 3 interessante nie fiksieboeke. Tot dan, mooi loop, warm bly en lekker lees. En onthou, RSG is 24 uur van die dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens.
1: Dankie Ilse, dit was vanaand se skrywers en boeke. Die program word morgenoggend om 4 uur herhaal en is ook op Potgooi beskikbaar. Binnekort tyd vir nuus om 9.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
1: Eerskomende donderdag aand in radioteater. 'n Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
2: Ek eis om in jou hoof te praat.
3: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel die deur.
4: Dit presies 9:12 en 40.
2: Alles in die haar, Claire. Is weer ek, Frank.
4: Meneer, die sein hoor.
2: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jy het 'n moeilike tyd hier gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd, my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Claire? Is geen net 'n teken.
1: Frank en Gladys deur Tom Stoppard met spelleiding deur Margot Leit. Luister eerskomende donderdag aand om 8:00.

Dit was 'n stuk uit variaties op 'n tema uit Carmen en dis ook die Sigeneer lied en dit was deur Yuja Wang op klavier.

Dit is 9:00 en in die nuus. Nog spanne ontplooi om die massa-skietery in Cleveland, Johannesburg te ondersoek. Die MK-party hou 'n optog na die kantore van die eThekwini Metro in Durban en die VN vra Amerika om sy immigrasiereëls tydens die Wêreldbeker sokkertoernooi te heroorweeg. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dempane het nog gespesialiseerde polisiespanne ontplooi om die massa-skietery in Cleveland in Johannesburg te ondersoek. 12 mense is dood in die skietery gisteraand. Die spanne sluit forensiese kundiges en lede van die taktiese reaksiespanne in wat sal help om die skuldiges op te spoor. Die polisie soek ook na wit Toyota Quantum wat met die voorval verbind word. Die nasionale vervolgingsgesag sê die adjunk burgemeester van die Betouw munisipaliteit by Plettenberg Baai in die Weskaap is gedagvaar om in die hof te verskyn in verband met die afvuur van 'n wapen in die openbaar in Desember verlede jaar. Die NVG sê Nokozola Kolwapi sal op 23 Junie in die hof verskyn. Video's is op sosiale media versprei wat wys hoe sy 'n wapen verskeie keer in die lug afvuur tydens 'n seremonie om seuns in Kwanakutala terug te verwelkom na hulle inisiasie tydperk. Die direkteur vir openbare vervolging het vroeër vanjaar bevestig dat sy aangekla sal word vir die oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Kolwapi het 'n verklaring beweer dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die MK-party het 'n optog gehou na die kantore van die eThekwini Metro in Durban. Hulle betoog teen wat die party noem die agteruitgang in dienslewering en infrastruktuur en die voorgestelde dubbelsyferverhogings in dienstegeld. Honderde partylede geklee in partydrag is per bus na Durban aangery. Die betoging is ook in reaksie op skoor se ondersoek na die metro se afskrywing die afgelope 2 jaar van 6,4 miljard rand weens onreëlmatige uitgawes. 'n MK parlementslid, Viswin Reddy, sê terwyl die regering die massas verwaarloos, is die party 'n stem vir die mense. 'N man in Kaapstad is in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n straatwaarde van 1,5 miljoen rand. Die Valke se woordvoerder Siyabulela Vugubi sê die 45-jarige verdagte is gister in Delf op die Kaapse vlakte aangekeer na 'n wenk oor 'n perseel waar dwelms gehou word. Vugubi sê beamtes het tydens 'n klopjag 'n bruin sak met 7000 minddrugstablette as ook kokain en crystal meth gevind. Die Verenigde Nasies het 'n beroep op Amerika gedoen om sy afdwinging van immigrasiebeleid vir die Wêreldbeker sokkertoernooi te heroorweeg nadat spanbeamptes, ondersteuners en 'n top skeidsregter verbied is om die land binne te kom. Die VN se menseregtehoof Volker Turk sê groot sportbijeenkomste is veronderstel om mense van oral oor die wêreld bymekaar te bring. Hy sê die VSA moet spanne toelaat om mee te ding en ondersteuners om in 'n waardige omgewing betrokke te wees. Die Trump-administrasie is hewig gekritiseer vir sy visumbeleid wat talle sokkeraanhangers verhoed om van hulle lande na Amerika te reis om hulle spanne te ondersteun. Brittanje se media-reguleerder het sosiale media-maatskappye gewaarsku dat hulle wetlik verplig is om te keer dat hulle platforms misbruik word om haat aan te wakker en geweld uit te lok. Dit volg nadat gewelddadige betogings teen immigrante gister in dele van Belfast nadat 'n Soedanse immigrant maandag aand 'n man met 'n mes aangeval het. Die slagoffers se familie het 'n verklaring uitgereik waarin hulle vra vir kalmte en sê die protesoptredes is nie welkom nie. Die Britse premier Keir Starmer het ook in die parlement gevra dat mense kalm moet bly. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dempane het nog gespesialiseerde polisiespanne ontplooi om die massa-skietery in Cleveland in Johannesburg te ondersoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.

Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature en dit is vir môre donderdag 11 Junie. Ons begin met Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 4:19 en Vereniging 6:19. Mpumalanga, Mpumela 12:22 en Malahleni 7:20, Ermelo en Standerton 5:19 en Skukuza 9:27. Limpopo, Polokwane 7:21, Paleborwa 12:25, Tzaneen 12:23, Musina 12:26, Lepelane 10:23 en Mokopane 11:24. Noordwes, Klerksdorp 4:21, Potchefstroom 5:21, Mahikeng 4:22, Rustenburg 6:21, Vryburg 2:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 3:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:17, Kroonstad 3:20, Forrestsmith 3:19, Vicksburg 0 met 'n maksimum van 16 en Sasolburg 4:21. Die Noord-Kaap, Appington 8:24, Kimberley 3:23, De Aar 6:19, Posmasburg 4:23, Alexanderbaai 10:19, Springbok 7:16, Kalvinia 7:17 en Sutherland 3 met 'n maksimum van 15. Die Weskaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 9:19, Riversdal 8:20, George 10:20, Mosselbaai 11:20, Woester 7:18, Beaufort West 6:22 en Oudtshoorn 7 met 'n maksimum van 20. Die Ooskaap, Gqeberha 15:25, Makanda 11:24, Mooba, voorheen bekend as Kraddock 6:22, Graafnet 7:23, Oos-London 16:27, Port St Johns 13:26, Mtata 8:24, Komani 5:21 en laastens vir die Ooskaap, Konkle 12 met 'n maksimum van 27. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 11 Junie af met KwaZulu-Natal, Durban 15:26, Richards Bay 15:29, Pietermaritzburg 8:26 en laastens Umnambiti of voorheen bekend as Ladysmith 3 met 'n maksimum van 24. Ek sit nou en dink, mense, brein is 'n wonderlike ding. Ek het nou iets gelees hier oor November maand en toe wil my brein sommer nou vashak op November. So dit was die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, donderdag 11 Junie. 'N Volledige weervoorspelling sal volg so net na die 11 uur in die hoofstrekke.

0: Goeienaand, welkom as jy net ingeskakel het. My naam is Jacques Arendt, ons kuier woensdae aan saam hier op RSG tot om 12:00 vanaand. En as jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. En as jy op die pad is, wees toch maar veilig. En indien jy vanaand werk, werk jy saam met my tot en met middernag en dan neem jy deernag span jy oor. Ek hoop jy werk lekker, ek hoop jy is warm daar waar jy is en ook veilig. Wat lê nog voor? Binnenkort is het die laat aand boekvoorlesing. Dan die baie gewilde Musiek sonder grense en dan 'n bietjie later jazz op RSG.
1: Weet jy wat gebeur as jy elke Saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la. Onder die konverse op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, Saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
2: Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in donderdag se RSG Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ancolli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar is tans sowat 2000 geregistreerde volbloeddiere in die land? En Sarita Skutte gesels hieroor as ook die Teelersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Alles jammer 2 jaar jonger as Twali, is hy massief vir 14 en gevaarlik sterk. Twali het een keer gesien hoe almal binne siens afstand by 'n pompstasie op die dorp Hangkaak tot stilstand kom, toe haar broer Sheen alleen 'n trekkerband vasvat en agter op hulle bakkie gooi. Hy is net so lank soos pa hulle, en die enigste een wat altyd sy eie skoene kry, omdat niemand sy ouwe vir hom pas nie. Nie dat jammer dikwels skoene dra nie. Van kleins af kon Twali, nes hulle almal agterkom, daar prit iets in Jelmet, waarvoor mens versigtig moet wees. Wat baie nagte laat lê en wonder het, is hoekom hulle ouers nooit daai donkerkol aangespreek het, of hulle sien geleer het hoe om daai koekpot onder beheer te hou nie. Watter bittergal ook al in jou pa se bloed loop, Jelmet het dit beslis geërf. Maar hy bly nog steeds jou broer goed, het letterkwels vir Twali herinner. Wanneer hulle alleen in die veld gestap het. Toe het Twali vir die namme vrou vertel, hoe die gekerkte witmense oor Jelmetjie gekoer het, toe hy nog 'n baba was. En hoe trots haar ouers tydelik was, op al die aandag wat die sien van hulle uitlok. En het julle al ooit sulke lang donker wimpers, met 'n volkop donker hare aan 'n baba sien gesien, he? Sou die kerk dan eens van Port Nolof oor oop, waaiende aankondigings vir mekaar betuie. Dit is voor daar besluit is die jaarlikse bazaarse geld sal vir dakwaaiers aangewend word. En al kom hulle net 'n paar keer 'n jaar op die dorp, let Twale elke keer op hoe vroue en meisie oë hom al hoe meer raak sien en agterna kyk. Dorpsmense staar altyd na hulle, maar nie met daai kyk nie,

0: hulle kos voor dit opgeskep is. Mens doen dit nie. Daar in die donker langs die pad, as Twaalie se kop nie gemaal het met wat pa gesê het nie, was dit ma se woorde wat haar binneste blyflenter skerp het. Hou net jou mond, Twaalie. Dit is omdat jy nie weet om stil te bly nie, dat ewig moeilikheid is in hierdie huis. Dis oor jou los tong. Pa, sy en ma was aan tafel. Ouma het op haar bed gesit, net 'n eentjie weg om te help afdek die oomblik wanneer Bram opstaan. Pa stoot nie sy stoel terug nie. Twaalie dink dis agter op 'n kort lont aan, wat Desta in 'n reistoel is en meestal in sy kamer eet, waar ouma vir hom kos vat. Maar niggie of die kinders doen dit vir pa. Maar Boeta, as jy vergeet om jou stoel terug te stoot, is die gord gaar. Of as pa van buite af inkom en hy haal sy hoed op 'n sekere manier af, dan weet jy ook, julle almal se kak is gebak. Daar waar pa sy hoed ophang, daar haal hy ook die looiriem af. Nelis en Daleen het nog nie uit hulle kamer te voorskyn gekom daai oggend nie. En dis was daar al klaar 'n stywe gevoel in die kompuis. Pa so sommer die tuinslang, wat aan die brakwaterboorgat gekoppel is, deur hulle venster sit, as jy nie betyds op was nie. Dit was toe hulle nog water gehad het. Net toe kom Jelmet en Klein Kor van buite af in, reeds van voor son op aan die werk. Jy se niks werk kogelram en 'n bedpisser. Jelmet het net binne die drempel omgedraai en sy jonger broer terug buitentoe gestoot. Twaalie kon byna sien hoe haar ma se tenger figuurtjie verder op haar stoel krimp en hoe ouma Saar iets spreewe van God geewer genade. Vir 'n verdwaasde oomblik het Twaalie bly sit en na haar ouers gekyk met die volle verwagting dat pa die seuns onmiddellik uit mekaar sal haal en Jelmet sal kortvat. Pa, wie se gunsteling ontbyt koffie oor kaboemmielies is, het egter met die nekstring op sy bord doene gebly. En ma se kop was gesak en haar oë toe. Sy doen dit as die buitedinge vir haar een te veel raak. As hulle soms 'n biduur op 'n ander plaas gaan bywoon, iets wat min gebeur, moet Twaalie aan haar ma stamp as ma haar oë te lank in die geselskap toehou.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Een bakbazaar vir elke dier en sy manier, dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tuurboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episode elke donderdag.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
5: Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons rits vanaand rond vanaf die sonbelaaide pleine van Spanje en Frankryk tot by die romantiese strate van Argentinië. Ons koppie programme tussen af in 1973, waar Spanje daardie jaar 'n groep na die Eurovisie Sangfees gestuur het, wat die wêreld se harte gesteel het. Hoewel hulle tweede gekom het, het hierdie spesifieke liedjie wat ek nou vir jou gaan speel, 'n reuse wêreldtreffer geword. Een van die min Spaanse snitte wat self

Mosedades met RS2, 'n liedjie wat meer as 50 jaar later steeds gewild is. Voordat hy die onbetwiste koning van die Latynse romantiese ballades geword het en honderde miljoene albums verkoop het, was hy 'n jong belovende sokkerdoelwagter wie se loopbaan weens 'n motorongeluk kort geknip is. Dis juist in die hospitaal waar hy leer gitaar speel het. In 1970 verteenwoordig hy Spanje by die Eurovisie sangkompetisie met 'n snit wat hy geskryf het vir sy destydse meisie, 'n Franse student. Hier is 'n jong Julio Iglesias met Gwendoline.

Julio Iglesias met Gwendoline, die liedjie wat sy internasionale deurbraak bewerkstellig het. Ons reis volgende na Frankryk, maar met 'n baie unieke kinkel. Michel Fugain se Une Belle Histoire uit 1972 is een van die bekendste Franse popliedjies van alle tye. Vanaand luister ons na 'n besonderse verwerking deur die groep Iva Sosen. Hulle neem hierdie Franse snit en kleed dit in die ritmiese kleed van die gypsy jazz of jazz manouche style. Dis 'n style wat oorspronklik deur Django Reinhardt beroemd gemaak is. Kom ons luister.

Dit dan die Sigeuner Jazz klanke van Iva Sosen met hulle lewendige verwerking van Une Belle Histoire. Van die strate van Parys af trek ons suidwes na Suid-Amerika, reguit in die arms in van die tango. Die gesogte Amerikaanse basgitaarspeler Roberto Valli, wat al saam met reuse soos Michael Bublé en Randy Crawford gewerk het, het 'n groot passie vir wêreldmusiek. Vanaand bederf hy ons met sy eie moderne en naadlose verwerking van Tango Nuovo.

Roberto Valli met Tango Nuovo. Ons luister nou volgende na 'n kunstenaar wat eers 'n loopbaan as apteker gehad het, voordat haar passie vir die kunste oorgeneem het. Ejoka is 'n Nigeries-Amerikaanse digteres, sangeres en aktivis. Haar unieke stem word dikwels vergelyk met die van Nina Simone en Amy Winehouse. Hier is haar ryk, sielvolle akoestiese treffer, Simply Falling.

0: Hierdie donderdag, die 11de Junie, vier ons internasionale speeldag. 'N Dag afgekondig deur die Verenigde Nasies om die aandag te fokus op die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. In hierdie week se Groeipyne gesels ons dan oor speel. My gas, spelterapeut en kliniese sielkundige Jo Marie Botma. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my Anthea Fredericks.
1: Hierdie week in Kuskenades.
2: Ek gaan jou opeet, bouwblok mannetje.
3: Nee, moenie. Sit my neer, sit my neer.
4: Het jy dat?
3: My genade.
2: Dutchess Muis het vlug geword.
1: Kom luister saterdag aand, 13 Junie, net na die 7 uur nuus, na die Kuskenades van die speelgoed in die speelgoedkus. Kuskenades, net hier op RSG.
5: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program in Nederland, saam met die sangeres Caro Emerald en die snit A Night Like This.

Karu Emerald met die aansteeklike snit A Night Like This. Ons bly vir 'n oomblik in Europa, maar ons beweeg op na Swede. Die elektroniese jazz duo Coop is bekend vir hulle unieke manier van musiek maak, want hulle neem klein stukkies uit duisende ou jazzplate en rangskik dit soos 'n legkaart om splinternuwe liedjies te skep. Vanaand bring hulle vir ons 'n bietjie hitte vir die Junikoue. Hier is Summer Sun met die stem van Yukimi Nagano.

Dit dan Coop met Summer Sun. Die Italiaanse liedjie Quando, Quando, Quando het sedert die 1960s honderde kere nuwe lewe gekry. Maar min mense kan het so mooi laat klink, soos die Kroatiese cello-virtuoos Stefan Hauser. Hier is hy nou met sy verwerking van Quando, Quando, Quando.

Boika met Nohabra Nadi en El Mundo. Ons bly nog so 'n bietjie in die suide van Spanje om die gees van Andalusia te vier. Die flamenco gitaar is 'n instrument wat nie net tegniese vaardigheid vereis nie, maar ook diep emosie, wat die Spanjaarde noem duende. Altano Gabari vermaak ons nou met Noches en Andalusia.

Die betowerende atmosferiese klanke van Lorena McKennett met The Mystic's Dream. Ons sluit ons reis vanaand af met Malagueña. Nou die lied is oorspronklik 'n tradisionele dans uit die Spaanse streek Malaga, maar dit het oor die jare ontwikkel in een van die mees uitdagendste stukke musiek vir enige klassieke of flamenco gitaarspeler. Die Franse virtuoos Yannick Lebos vermaak ons met sy weergawe van Malagueña. Ek moet intussen groet, dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense, en indien jy my wil kontak, kan jy vir my 'n e-pos stuur na vero@rsg.co.za. Ek hoop dat jy eers komende woensdag aand om 8:40 weer vir die program sal inskakel. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Dit was vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Binnekort jazz op RSG.
1: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
3: Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. Jeugman, laat ons dink aan die krag van moontlikheid. Aan jong mense wat iets in hul ontdek het voordat die wêreld dit raak gesien het. Vanaand ontdek ons kunstenaars wat reeds op 'n baie jong ouderdom gewys het dat hulle bestem is vir iets besonders. Nou, sommige was nog kinders, anders skaars uit hul tienerjare, maar almal het die wêreld laat

lekker plaaslike musiek hier op RSG. Maar ons vat hom gou net G1 terug daar met Stevie Wonder, wat skaars 'n tiener toe die wêreld reeds besef het, hulle kyk na iets buitengewoons. Nou, Jonathan Butler se story is vir ons Suid-Afrikaners net so merkwaardig, want hy het in Athlone groot geword en was nog op skool toe hy reeds sy professionele opnames begin maak het. Nou, vanaand ken die wêreld sy naam, maar daardie reis het as 'n jong seun op die Kaapse vlakte begin. Ons volgende kunstenaar, op 5-jarige ouderdom, besluit sy wil viool speel, nadat sy op televisie Jojo Ma op televisie gesien het. Nou, teen 20 was sy reeds 'n professor by die Berklee College of Music. Ja, professor het reg gehoor, teen 20 jaar oud. Een van die mees gerespekteerde musiekinstellings ter wêreld, as jy nie weet nie. Nou, dis die soort verhaal wat mens laat besef dat groot drome soms baie bitter klein begin.

0: is nog die professor wat ek genoem het, Esperanza Spalding, se loopbaan wat ek van gesels en het wys dat wat moontlik is wanneer talent en toewyding mekaar ontmoet. Nou, Lala Hathaway, sy verhaal is anders. Sy is die dogter van die legendariese Donny Hathaway, maar het haar eie unieke stem ontwikkel. Nou vanaand word sy deur sangers reg oor die wêreld bewonder vir haar ongelooflike musikaliteit. En dan is daar iemand wat ek moet volgende net ingesit het, is Jacob Collier. Nou Jacob Collier, teen sy laat tienerjare het musikante reeds oor sy werk gepraat. Teen 22 het hy sy eerste Grammy gewen. Ja, het reg gehoor. Wat het nog meer merkwaardig maak, is dat baie van die musiek wat die wêreld ontdek het, is in sy slaapkamer begin. Nou, ons volgende kunstenaar het weer op 6-jarige ouderdom klavier begin speel en reeds op 14 saam met 'n internasionale simfonieorkes opgetree.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Nkokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Bring the beat.

Nou Hiromi, se verhaal herinner ons dat wonderkinders nie net met talent gebore word nie. Hulle word gedryf deur nuuskierigheid, deur oefening, deur die bereidheid om elke dag iets nuuts te leer. Wanneer mens na al hierdie kunstenaars kyk, besef jy dat hul grootste gawe dalk nie hul talent was nie. Dit was hul bereidheid om aan te hou groei. Nou ons sluit vanaand af met 'n komposisie wat deur baie mense as een van die grootste jazzwerke van die moderne era beskou word. Nou dit is Chick Corea, Return to Forever met Spain. Nou dit is vir my 'n wonderstuk. Geniet hom. Lekker jy.

0: Wat my vanaand tref, is dat elkeen van hierdie kunstenaars eens net 'n jong mens met 'n droom was. Stevie Wonder was 11 toe die wêreld hom ontdek. Jonathan Butler was nog op skool toe hy reeds professioneel musiek begin maak het. Esmeralda Spalding was 5 toe sy haar liefde vir musiek ontdek het. En Jacob Collier en Romy bewys dat talent steeds nuwe forme aanneem. Maar die grootste les van vanaand is dalk eenvoudig. Elke legende was eers 'n beginner. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Frederike Lukas en maak seker jy bly ingeskakel vir nog lekker musiek hier op RSG. En maak seker ook dat jy vir my 'n boodskap stuur as jy enige voorstelle het vir die program frederike@rsg.co.za. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Dit was dan vanaand se aflewering van RSG of Jazz op RSG. Dankie Frederike. Ek hoop jy het geniet soos wat ons het geniet het. Binnekort nuustyd.
2: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
3: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
2: Nou, waar is Speder Vostenburg?
3: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
2: Dit maak sin.
4: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

Dit is 11:00 goeienaand, ek is Jacques Arendt en vandag se hoofnuus. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mthombeni het bevestig dat die massa-skietvoorval by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg moontlik met onwettige myners verbind kan word. Die motief vir die aanval word egter nog ondersoek. 12 mense is gisteraand omstreeks 9:00 doodgeskiet en 9 gewond toe 'n groep mans op inwoners losgebrand het. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls in gevolge waarvan 'n president in 'n staat van beskuldiging gestel kan word na die subkomitee terugverwys vir verfyning. Die reëls moet verfyn word in ooreenstemming met die konstitusionele hof se beslissing in Mei oor artikel 8-9 paneel se bevindings oor die Palapala kwessie. Parlementslede het onder meer gevra of 'n president slegs aangekla kan word oor direkte gedrag of ook oor optrede wat indirek met 'n kwessie verband hou. Nog 'n knelpunt is die frase geskikte kandidaat wanneer lede vir die afsettingskomitee aangewys word. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die staat bestee steeds sowat 6 miljard rand per jaar op die huur van privaat eiendomme in weerwil daarvan dat hy oor talle eiendomme en baie grond beskik. McPherson sê baie van die huurkontrakte vir privaat eiendom bied nie waarde vir geld nie of die prys is nie markverwant nie. Hy sê toesig sal verskerp word oor die wyse waarop eiendom transaksies plaasvind. 3 mense is in die Hooggeregshof in Durban skuldig bevind aan die ontvoering van en moord op 2 Britse plantkundiges in 2018 in Ongoye Woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Doktore Rodney en Rachel Saunders is ontvoer toe hulle skaars sade in die woud versamel het. Die staat het tydens die verhoor aangevoer dat die 3, Sayat Tufundin Delvisio, Fatima Patel en 'n Malawier Musa Jackson, bande het met die Islamitiese staatgroep. Die saak is uitgestel tot 19 Junie vir voorvonnisverrigtinge. Die Louhuis Museum en Sentrum vir Digkuns op Sutherland vier môre die 120ste herdenking van NP van Wyk Lou se geboortedag. Die reus in die Afrikaanse letterkunde is op 11 Junie 1906 in die Karoo dorp gebore. Hy is steeds die enigste persoon wat die gesogste Hertzogprys in al 3 kategorieë, prosa, poesie en drama ontvang het en is 5 keer met die prys bekroon. Die Verenigde Nasies het 'n oproep op die Verenigde State gedoen om sy afdwinging van immigrasiebeleid vir die Wêreldbeker sokkertoernooi te heroorweeg nadat spanbeamptes, ondersteuners en 'n top skeieregter verbied is om die toernooi by te woon. Die VN se menseregtehoof Volker Türk sê groot sportbijeenkomste is veronderstel om mense van oral die wêreld bymekaar te bring. Die Trump-administrasie is hewig gekritiseer vir sy visumbeleid wat talle sokkeraanhangers verhoed het om van hulle lande na Amerika te reis om hulle spanne te ondersteun. Cricket. Die Nieu-Seelandse cricketspan het die Protea vroue met 5 paaltjies geklop in hulle laaste opwarmingswedstryd vir die T20 vroue wêreldbeker wat in Engeland en Wales sal beslis word. Die Suid-Afrikaners begin hulle wêreldbeker veldtog Saterdag in Manchester teen Australië. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier volg jou volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n waarskuwing. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde wat kan lei tot skade aan informele en formele nedersettings, bome, as ook krag- en kommunikasieonderbrekings en dit word op plekke oor die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Dan is daar ook 'n raadgewende waarskuwing vir baie koue, nat en winderige toestande en dit word verwag Vrydag 12 Junie oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap en die Witsenberg munisipaliteit in die Weskaap. Die provinsiale weer lyk so, ons begin met Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand en oor die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel
maar warm oor die laveld. Dit word mooi weer in die namerig. Limpopo, oggendmiskol in die ooste en langs die plateaurand andersins gedeeltelik bewolk. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Dit word gedeeltelik bewolk in die westelike dele van die Vrystaat. Die Noordkaap, gedeeltelik bewolk langs die kus en aangrensende binneland, andersins is dit mooi weer en koel. Die wind langs die kus in die Noordkaap lig tot matig suidwes. Die Weskaap, oggendmiskolle oor die verre suidwestelike dele waar dit plek koud sal wees met ligte reën vanaf die namiddag. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel maar mooi weer in die noordoostelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus vir die Weskaap matig tot fris noord tot noordwes en dit sal later sterk word langs die suidweskus. Dit sal ook wes tot suidwes langs die suidkus wees tot en met die namiddag. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai toe by Port Elfrid, mooi weer en koel, maar warme plekke langs die kus. Die wind langs die kus lig noordwes wat lig tot matig suidwes word in die namiddag. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en koel, maar warme plekke langs die kus. Dit sal windrig wees oor die noordoostelike binneland. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap lig noordwes, wat later lig suidwes word teen die aand. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmis op plek in die noordoostelike dele waar dit warm sal wees, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig noord tot noordwes en dan later noordoos vanaf die namiddag, as ook fris in die noordelike dele. Die verwagte minimum en maximum temperature vir môre, donderdag 11 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons begin met Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 4:19 en Vereniging 6:19. Mpumalanga en Mpumalanga 12:22, Emalahleni 7:20, Ermelo en Standerton 5:19, Skukuza 9:27, Limpopo, Polokwane 7:21, Paleborwa 12:25, Tzaneen 12:23, Musina 12:26, Lebalale 10:23, en Mokepane 11:24. Noordwes, Klerksdorp 4:21, Potchefstroom 5:21, Mahikeng 4:22, Rustenburg 6:21 en Vryburg 2 met 'n maksimum van 22. Die Vrystaat, Bloemfontein 3:20, Welkom 5:22, Bethlehem 1:17, Kroonstad 3:20, Forestsmith 3:19, Vicksburg 0:16 en Sasselburg 4:21. Lyk my julle manne daar in die Vrystaat gaan met twee kortbroeke aantrek. Die Noordkaap, Appington 8:24, Kimberley 3:23, De Aar 6:19, Posmasburg 4:23, Alexander Baai 10:19, Springbok 7:16, Kalvinia 7:17 en Sutherland 3:15. Die Weskaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 9:19, Riversdal 8:20, George 10:20, Mosselbaai 11:20, Woester 7:18, Beaufort West 6:22, en laastens Oudtshoorn 7 met 'n maksimum van 20. Die Ooskaap, Gqeberha 15:25, Makanda 11:24, Nuba, Kraddock voorheen bekend gestaan 6:22, Graafrenet 7:23, Oos-London 16:27, Port St. John's 13:26, Mthatha 8:24, Komani 5:21 en laastens vir die Ooskaap Konkei 12 en later 27. Kom ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 11 Junie af met KwaZulu-Natal, Durban 15:26. Richards Bay 15:29, Pietermaritzburg 8:26 en dan Umnambiti of soos wat dit voorheen bekend gestaan het, Ladysmith 3 met 'n maksimum van 24.

Goeienaand, dis 10 minute oor 11. My naam is Jacques Arendt. Ons kuier elke woensdag saam hier op RSG vanaf 6 tot om teen middernag. Welkom by RSG Chill. Ek en jy kuier dan nou hier laaste uur waar ons vir jou goeie musiek gaan speel as ek so loer na die speelhuis wat vir ons saamgestel is. As jy werk, werk lekker, wees warm en as jy op die pad is, asseblief wees ook maar versigtig. Ek was verlede week daar in Robertson omgewing, mensdom, Lada aangekom en dit was regtig sanitêrgende route om te ry met veral die verskillende areas en plekke wat verspoel is, brug wat weggespoel is en paaie wat toe was. Maar ons het veilig daar uitgekom by ons bestemming en baie dankie ook vir almal wat kom hallo sê het en gesê het hulle luister RSG. En dan wil ek ook vir Skalk, as jy vanavond luister, Skalk sê, jy moet lekker werk en veilig wees. En as jy vanavond ook werk, veilig wees. Kom ons begin vanavond met hierdie besonderse lied van Tracy Chapman. Uitgekom in 1995 van die album New Beginning. En dis 'n lied uit Chapman se pen. En daar is net so iets besonders om hierdie tyd van die aand. Die gejaag van die dag is verby. Die telefoon lui minder. En vir 'n klein rukkie kry musiek kans om die gesprek oor te neem. Welkom by Chill, saam met my Jacques Arendt. Binnekort sal ek en jou so 'n bietjie gesels oor een of sommer hier oor en daaroor. Gee ek vir die telefoonlyn nommer, die SMS nommer 45889 R1.50 per SMS. Jy kan ook vir my e-pos stuur. E-pos adres baie maklik. Jan Hugo, dankie vir al jou e-posse en ook jou e-pos vandag. My e-pos adres is ja by rsg.co.za. Goeienaand en welkom by Chill.

0: Er is geen chill met ons eie André Swarts, The First Time I've Ever Show Your Face. Die lied is oorspronkelijk door Ewan McCall geskryf in 1957, internationaal bekendgemaakt door Roberta Flack. En jou twee in een rij begin met Tracy Chapman's in 1995 treffer Give Me One Reason. Sy het ook een Grammy vir die beste rock song of rock liedjie gewen met daardie ene. Jy kan ook ons toepassing of ons app gaan aflaai, jy kan een draai gemaakt op rsg.co.za, daar sal jy ook al die inligting kry, jy kan op die iStore of op die Google Play Store kan jy een draai gaan maak en dan ons toepassing of ons app RSG app gaan aflaai. Ek moet sê, ek self geniet het baie, as ek so net so op die pad is, of ek het nodig, het ek iewers in die Karoo gaan sit in die veld en toe luister ek RSG op die toepassing. En dit was regtig baie lekker gewees en alles wat jy wil hê is daar. En dit is regtig nie baie op data nie, so jy gaan nie regtig baie data gebruik nie, so maak seker, jy laai die toepassing af. Die telefoonnummer in die baie is 011714 en natuurlijk daarna hele paar nommers wat jy kan skakel daarna vanaf 0125 tot by 0121. So dis 011714 en dan kan jy enige een van hierdie nommers na 714 kan jy bel 0125 0124 0123 0122 of 0121. Die WhatsApp nommer in die baie in die atelier is 0765366961 0765366961. Kom ons gesels om vanavond oor enig iets. Jy kan vir my laat weet, ek is nou nie 'n dokter nie, maar laat weet vir my, hoe gaan dit met jou? Asseblief, ek sal waardeer as jy vir my laat weet waaroor gaan. Ach, miskien wil jy net hallo sê, miskien wil jy vir iemand net groete stuur. Laat weet vir my.
1: Op en wakker.
2: Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn, van die oomblik wat ons wakker word, tot ons aan die selfoon op die bedkassie neersit.
3: Daar is swak slaap, daar is digitale uitbranding, en daar gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
4: Ons daaglikse gewoontes moet ons kritisch evalueer, en vooral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
3: Dr. Marlena Kreer, sy is digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Wie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
2: Op en wakker, elke weeksoggend 7 tot 9 op RSG.

Ek sien iemand sê so, goeienaand Jacques, na aanleiding van die weerbrug, waarom praat jy van Ladysmith, is 3. Ek het groot geword in Noord-Natal, verstaan nie die syfer 3 nie, help asseblief. So kom ek vertel vir jou, wat is die syfer 3? Dit is minimum 3 met 'n maximum van 24. Dit was die verwagte temperature vir môre, so Umnambiti, of dan nou Ladysmith, soos wat jy verwys na dit, is 3. Maximum 24. So ek glo, jy verstaan het nou so bietjie beter, nie? Is George Benson, Beyond the Sea. Net hier op RSG Chill. Hoe gaat het met jou? Laat weet vir my.

0: RSG, Chill, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, vrygestel in 1975 van die album Frampton, het wereldwijd bekend geword na die sukses van Frampton Comes Alive. Frampton word steeds verbind met sy kenmerkende gitaarwerk. Die lied het oor dekades heen 'n vaste plek op romantiese speelhuise gehou, en voor het was die groot treffer van George Benson, Beyond the Sea, La Mer, oorspronkelijk gebaseer op die Franse standaard La Mer deur Charles Trenet. George Benson's jazzstyl gee die lied 'n warm, elegante karakter. Benson het deur sy loopbaan meer as 10 Grammy-toekennings gewen. Sy kombinasie van gitaarspel en stem bly uniek in die jazzwereld. Goeienaand, dis so amper 25 minute voor 12, welkom. Sari Marais, wat sê, dankie Jacques, ek luister lekker, veilig ry later. Dankie Sari, ek waardeer het. En dan sê hierdie enetjie, Naan Jacques, ek wil vir myself geluk wens, Gods rykste seën van Irene Snyman daar van Carnarvon se wêreld af. Jy kan ook vir my laat weet, hoe gaan het met jou? Miskien wil jy vir iemand hallo sê, dalk is al iemand in die hospitaal, as jy vanavond in die hospitaal luister, en of jy is dalk siek by die huis, ek hoop jy voel beter, en mag die muziek jou siel vanavond raak.
1: Naweek aktueel.
2: Mense wat onwettig gaan werk het ondergrond, mense wat net voedsel op die tafel wou sit, is oorgeneem deur georganiseerde misdaadsyndikaate.
3: Dan in Iran is daar definitief verdeeldheid. Daar's al hoe meer tekens van, noem dit maar, 'n relatief gematigde groepering wat bereid is om te onderhandel, terwyl daar 'n groep is wat sê ons moet oorlog maak, ons kan nie onderhandel met Amerika nie.
1: Naweek aktueel.
4: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
1: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. Chill net hier op RSG. Dis die 1.

So lekker om te hoor, sing jy saam Bette Midler met From a Distance, ek een van haar bekendste opnames. Die lied is was geskryf deur Julie Gold en net in 1991 het sy die Grammy vir lied van die jaar gewen. Dis tyd vir my om te groet, baie dankie aan Stacy. Ek sê mos julle is baie slim, Stacy wat sê dit was Fresh Pack Rooibos gewees wat daai liedjie gebruik het. Dankie, waardeer dit. Ek is saterdag aand weer terug met RSG Country Klanke. Ek hoop jy geniet dit verder met die deernag programme. En mooi bly, bly mooi en vlieg hoog koningskind en groetes vanuit die baai. En as jy 12 uur verjaar, lekker verjaar hierdie.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. En nou ook in jou handpalm op die RSG toepassing wat jy by enige van die toepassingwinkels op jou selfoon kan aflaai. Ek praat vandag met professor Chris Swanepoel, emeritus professor in Afrika tale by UNISA. En ons praat oor sy vertaling van 'n boek oor die legendariese koning Mohlomi, wysgeer van die 18de eeu. Chris, vertaling is nie net 'n kwessie van een woord vervang of verplaas met 'n ander nie. Hoe het jy die vertaling van koning Mohlomi, seun van Monjani, benader?
2: Ek dink ek moet sê, ek het 'n praktiese benadering. Want die oomblik as jy gaan sit en jy het besluit, jy wil vertaal, dan lê daai teks voor jou 150 bladsye of meer of minder, en jy moet hom omgeset kry in jou eie taal, uit 'n vreemde taal. En dan gaan al die teorieë wat jy miskien nagevors opgelees het, gaan vir jou nie vreeslik baie beteken as jy dit nie geïnternaliseer het en aan jou, as het ware aan jou vingerpunte letterlik het, sodat hulle hier op die toetsbord werklikheid word nie. Ek het desjaars toe begin het met vertaling in die 1970s, het ek baie lig opgesteek en waarde geput uit julle eie dokter Fritz van der Merwe in sy boek Die Vertaling as Kuns. En dan ook by die Bybelvertaler Eugene Naida, wat vele boeke geskryf het daaroor, en ek sien deesdae steeds ter mense wat oor vertaling skryf gekwoteer word. Meer in die moderne tyd het ek baie kennis geneem van die werk van ALTA, die American Literary Translation Association. Maar op die oend kom het, wat doen jy? En dan het ek probeer om na die paragraaf te kyk. Jy kan nie na woorde kyk nie, jy is heeltemal reg. Jy kyk na paragraaf, maar die paragrawe, of jy kyk nie in paragraaf nie, jy kyk meer na die sin. En dan het sinne is wisselend in lengtes. Party is kort, party is lank, en hulle is nooit dieselfde nie. So dan kyk 'n mens na die frase, na die sinstuk, na die woorde wat daar uit voorkom. En dan vat jy dit maar daarvan af.
1: Nou, wat is 'n soort struikelblok wat jy ervaar? Ek bedoel, die vertaling is uit Sotho in Afrikaans, dis verskillende taalfamilies, die strukture verskil, hoe het jy dit ervaar?
2: Ek dink die groot verskil wat ek hierdie keer gekry het, is die konteks, situasie, en om gebrek aan, of kort min woorde, 'n groot konteks te kan oplees. Ek dink ek moet 'n voorbeeld noem. Redelik vroeg in die werk word daar beskryf hoe koning Kadi eintlik Monaheng geword het. Nou, ek dink dit is 'n legendekie of 'n anekdote wat in die volksmond bestaan en wat na vore toe gestoot is. Dit sê gewoon Hututsui, daar is gesit. En wat sou dit beteken? Terwyl daar gesit word, het daar twee sanmanne by die koning gekom en vir hom gesê, koning, as jy vir ons 'n bietjie dag gaan gee, dan gee ons vir jou hierdie mooi Monaheng, hierdie land van ons. Nou, Hututsui, wat ek nou gesê het, nie in die vertaling dadelik uitgekom nie, eers 'n bietjie later, dan sê hulle vir jou, hulle Badootsi Gota, hulle was in die hof, in die traditionele hof, is gewoonlik in die buitenhof, buitenlig, hulle sit op boomstompe in daardie tyd, en hulle beraadslaag sake van die dag, en terwyl hulle daarmee besig was, het die twee sandmanne by hulle aangekom. So dit is baie ernstig konteks. Die ander ding wat ek kan noem, is die Afrika tale het 'n ding wat hulle noem idiofoon. Hy werk amper soos klanknabootsing, soos onomatopoeie in Afrikaans. Partykeer klank hy, is dit inderdaad klanknabootsend of beweging nabootsend. In een van die rituele word daar beskryf hoe die tradisionele geneesheer die koningin wat onvrugbaar was en hoe hy haar vrugbaarheidsbehandeling gee en hy tik hy haar op prik hy haar op haar lyf of hy as hy by die man doen dan is dit pa pa pa doen hy dit weer daar daai tipe ding maar dan is sommige van hulle is gewoon net 'n gewaarwording die boek sluit af met die idiofoon wat ervaring van donkerte van skielik donker word weer gee en dan is dit so iets soos horifie F-I, horifie, dit sê fie. En hierdie soort woord word baie ver opgeneem in die werk. Daai selfe voorbeeld wat ek net nou genoem het, wat ek vertaal het, is 'n situasie wat eintlik ambisant aandoen. Dit is afgelei van 'n idiofoon kabo. Kabo, K-A-B-O. Kabo, maar nou word hy kabola as 'n werkwoord ambisant maak. E-kabolang, 'n woord of 'n situasie, e-kabolang, wat interessant is. So 'n mens moet hier heeltemal jy moet redelik weet wat aangaan en jy moet die situasie kan vasvat.
1: Ja. Afrika tale is dikwels baie beeldryk en beskrywend. En konsepte word nie noodwendig met enkele woorde weergegee nie. Daar's byvoorbeeld die Mohlomiese siening oor vrede wat sy volk soos 'n bondel hout bymekaar gehou het. Nou dis so verskriklik mooi. Kan jy dalk vir ons nog 'n paar voorbeelde gee van sulke beelde?
2: Ja, kom ons probeer. Die daar reg aan die begin in die werk word 'n agtergrond gegee. Ek dink in hoofstuk 1, hy staan sy naam is ook Tebang. Dit is 'n woonplek. Nou die Bakwena het destyds in Tebang of op Tebang gewoon, dit was die kern van die nederzetting. Hulle sê dit is in die omgewing van Heidelberg gewees, waar daar hoë berge was en grotte. Nou ek ken die dis heuwelagtig in Heidelberg, maar nie noodwendig baie hoë berge nie en daar kan grotte wees beslis. Maar nou sê die skrywer of die verteller, en dit was inderdaad lank voor die verdeling tussen jou Sotho tale, jou Sotho mense in Botswana, Bapedi, Basotho. En dan sê hy die hele Transvaal, die volk was versprei, die Bakwena was versprei oor die hele Transvaal. Soos 'n moeder wat haar beesvel kombers uitsprei sodat al haar kinders veilig daaronder kan woon. Dis een voorbeeld. 'N Ander voorbeeld wat Professor Antjie Krog ook opgemerk het in haar resensie is, kyk, die koningin word toe swanger en sy kry 'n tweeling seuns. En dis nie in die ou tradisie aanvaarbaar nie. Een van daardie tweelinge moet weggeneem word. En nou word die twee, hulle lewens word uiteindelik genadiglik gespaar. Maar dis twee totaal verskillende persoonlikhede. Die een seun is wat professor Chris van der Merwe in sy voorwoord noem, 'n Don Juan. Hy is pragtig en hy alles werk net reg vir hom. Hy is 'n uithaler, swemmer, 'n duiker. Hy kan stories vertel, hy kan prysliedere opsê, al die dinge, maar hy het een groot swakheid, meisies. En as iemand in sy slaai sou krap, dan was hy rinkels in die ruïnes of tussen ruïnes. En dan die ander voorbeeld, hierdie tweede broer van hom, nogal Mosomi se pa, Munyane. Munyane was nou weer heel teenoorgestelde. Hy was, soos sê die verteller op 'n plek, kom hy aangestap en hy lyk soos 'n hoender wat van sy slaapstok afgeval het, heeltemal verkrekel en verward.
1: Ja.
2: Dan kan ek 'n laaste een miskien noem. In die, kyk, die tweeling word nou gebore, een moet verwyder word. Maar dit is 'n groot tragedie en 'n trauma vir koning Monaheng. En Hulle besluit toe uiteindelik, hulle gaan die hele saak voor die volk lê. Die volk moet besluit. En daar word 'n groot argument uitgewerk tussen, is dit die koning se opinie of is dit die tradisie? Party argumenteer, daar is nie verskil tussen die koning en die tradisie nie. Die tradisie sê verwyder hom. Maar een man wat dan opstaan, sê die verteller, voortande wat uitsteek by sy mond, sodat hy kan nie sy mond daarmee toemaak nie. Dit steek uit en selfs as hy die mond probeer toemaak, dan lyk hy soos 'n wilde hond wat aanhoudend bly grinnik.
1: So. Chris, kan jy ons bietjie kortliks vertel oor die oorspronklike skrywer, S.M. Guma?
2: Ja, Guma is eintlik 'n Lisubi. Met ander woorde, hy het aan die Nguni stamme behoort, wat nou meer Zulu verwant is. Hy was 'n Lisubi, maar hulle het in Lesotho aangeland. Hulle is uitgedryf deur die vooruitstuwing van die verstrooiing van sekere Zulu stamme onder Ushaga. Die Amasubi het gekom, die Amangwane het gekom en ook die Amantebele onder Mzilikazi. Maar Guma self het wel baie jare al het die Slubi geabsorbeer geraak in die Basotho. Hy het in Brandfort groot geword, hy het in Kroonstad skool gegaan, een van sy onderwysers was die bekende Suid-Sotho skrywer B.M. Gaketa. En toe het hy sy matriek daar voltooi op ouderdom 18 jaar, maar toe is daar nie geld vir studeer nie, en hy is toe Germiston toe by waar hy by sy broer kom woon en het op in 'n skoenfabriek gewerk waar hy kon geld by mekaar maak. Uiteindelik is hy sy enigste kans destyds na Fort Hare. En by Fort Hare maak hy kennis met A.C. Jordan, die groot beroemde A.C. Jordan wat lank aan die Universiteit van Wisconsin verbonde was as 'n professor in Afrika tale, maar voor hy daar soontoe is, het hy by Fort Hare klas gegee en vir onder andere vir Guma onderhande gehad. En so hierdie skrywer het twee klassieke voorbeelde van Nestors in sy geheue gehad en hulle het waarskynlik albei by hom 'n skryf lus gewek. En toe het hy probeer, sy eerste poging om te begin skryf was toe hy later ook 'n pos by Fort Hare gekry het in Sesotho. Maar toe, wat het hy probeer doen? Hy ontdek toe 'n boek in Zulu, geskryf deur N.S. Lutango Umhlomi. 'n Zulu boek oor Umhlomi. En hy vra toe vir Shooter, die uitgewer van Natal, kan hy hierdie ding in Sotho vertaal? Hulle stem toe in. En terwyl hy besig was, eintlik toe hy klaar is, sê hy in sy voorwoord aan die boek. Toe hy klaar is, toe besef hy, maar hy is hoegenaamd nie tevrede met hierdie verhaal nie. En hy het toe nou begin oplees oor Umhlomi se lewe, onder andere in die werk van die sendeling D.F. Ellenberger, wat al in 1912 verskyn het. Hy het die boek in die laat vorige eeu in Frans geskryf, maar dit is toe vertaal deur J.C. McGregor. En hy het in die boek ontdek, en hy het natuurlik baie nagvors oor Umhlomi, hy erken iewers ook dat hy selfs in Afrikaans iewers af opgelet het oor Umhlomi, wat my nogal gelukkig maak. En toe het hy teruggegaan na Shooter gesê, nee, ons kan nie my vertaling publiseer nie, mag ek kom van vooraf navors in Sesotho skryf? Dit is toe die produk wat nou daar in jou hande lê. Hy is in 1960 in Sesotho uitgegee. Hy het later natuurlik het baie sterk akademikus, hy was verbonde aan die universiteit, die ou universiteit nog in die koloniale tyd,

0: memorial and sculpture. En dit is nogal 'n tradisie vir 'n skrywer om 'n gedenkkerk in jou naam te hê. Dink ek moet dit daar los, maar dit is 'n knap persoon gewees wat natuurlik veel meer geskryf het. Hy het twee ander historiese boeke geskryf en ook 'n bundel Die Koma. Dit is liedere wat seuns in die stamskool onder inisiasie leer komponeer.
1: Baie kortliks, kan jy dalk vir ons net die storie in breë trekke vertel oor wie was koning Moslomi en hoekom was hy so besonder?
0: Goed, Moslomi was 'n Mokwena koning, 'n kleinseun van Monaheng, soos ons gesê het, sy pa was Monyani, en hy het koning geword eintlik by verstek, want toe Monyani oorlede is, hy het sy pa Monaheng opgevolg. Toe Monyani oorlede is, het sy ouer broer Nkopane koning geword, maar hy was eintlik maar 'n bietjie van 'n mislukkende leier, en hy is baie vroeg ook dood. Toe het hulle na die volk, na die ander broers gekyk, en die enigste een wat daar uitgestaan het, was Moslobi, en hy word toe koning, en dit was 'n meesterskuif. Dit, ons praat nou hier van 1720 tot 1815 het hy geleef. Maar dit was inderdaad 'n meesterskuif, want hierdie seun was baie bekwaam. Hy dadelik toe hy aan bewind kom, 'n ander politieke strewe nagestreef. Hy het byvoorbeeld gesê, stop oorlog. Hy het die soldate gesê, kom huis toe. Dis beter om graan te saai en te oes, as gaaipunte skerp te maak. Hy het manne gehelp, hy het vir hulle beeste gegee om te trou en die huwelik te tree, en hy het gesê, laat ons die volk kans gee, en daar die samelewing het net eenvoudig herstel. Oral waar hy gegaan het, het hy vrede, verdraagsaamheid en ubuntu nagestreef, medemenslikheid. Hy was natuurlik 'n geweldige stapper, en hy het die wêreld deurkruis. Hy het deur die toedoen van sy geliefde ouma Mansi Diseng, wat met koning Monaheng gepraat het, het hy opleiding gekry as 'n tradisionele geneeser in plante en in kruie, en hy het dollosgooiers het hy graag aan die kaak gestel, en daar is twee uitstekende episodes in die boek waar hy nou die dollarscholers uittoets, want hy weet hierdie mense, die Vatikaans, hulle doen raaiwerk, en hy het hulle baie, baie goed uitgelê. Nou, Moslomi het vrede nagestreef, ook waar hy het baie gereis, en oral waar hy gegaan het, het hy vrede gemaak met vyandige stamme. Hy het ook mense in die huwelik laat tree met tussen stamme deur, en so het hy deur huweliksluiting het hy 'n nuwe gees onder die mense wakker gemaak. Hy self is getroud met Madiepulo, 'n vroukie van die Hoja, wat 'n baie groot invloed op sy lewe gehad het reg tot aan die einde. Sy het ook baie lank na hom nog bly lewe. In Ellenberger se boek haal hy haar aan. Dit is my uiters verstommend. Die ander ding wat ek dalk mee moet afsluit, Moslomi se wysheid het wyd getrek, en hy het een keer besoek ontvang, en hy was toe al diep in die 80, het hy besoek ontvang van Pete. Dit is nou koning Moshoeshoe se oupa. Koning Moshoeshoe, die beroemde Basotho koning. Moshoeshoe was 'n baie goeie jong man met leierskap, maar hy was roekeloos. En hy het een keer met 'n gewone kiri, het hy 'n paar manne bokveld toegestuur. En Pete het gesien, hierdie kind moet ons onderhande laat neem. En hy het met hom na Moslomi gegaan, en Moslomi het hom as het ware in goeie regering en in leierskap, het hy vir hom opgelei. Hy het vir hom gesê, strewe vrede na, dink twee keer voor jy aanval. En hy het ook na hom, uit sy een ring van sy oor afgehaal, en hy het vir hom dit aan sy oor gesit en gesê, dit is

0: 'n teken van goeie regering. En hy het hom nader aan hom getrek en hy het sy voorkop teen Moslomi se voorkop geplaas, uit hom as dit ware geseën. En ons kan sê wat daarna gebeur het met Moshoeshoe is eintlik geskiedenis, 'n goeie geskiedenis.
1: Ja. Chris, hoekom is dit belangrik om 'n storie uit Sesotho of uit enige ander inheemse taal in Afrikaans te vertaal?
0: Dit is nou 'n heerlike antwoord. Vertaling is 'n brug. En ons het in ons land brûe nodig. Brûe tussen die verskillende volksgroepe. En die vertaling is 'n ideale brug. Ek dink dit is, professor Chris van der Merwe noem dit in sy voorwoord ook, dat letterkunde, boeke, romans, alhoewel dit in 'n sekere sin fiksie is, hierdie ene is geskiedenis. Maar geskiedenis wat op 'n baie verteerbare manier verhaal word. As jy hiermee besig is, is jy ook eintlik besig met 'n nasionale, met die nasionale dialoog. Want ons deur kennis te neem van ons medeburgers, wat hulle geskiedenis is, gaan ons mekaar beter verstaan. Dink dit is een van die belangrikste kennisse wat ons hier moet hê. Ek glo dat in die Afrika tale het nog nie regtig hulle rol in hierdie land gespeel wat hulle moet speel op hoër vlak nie. Dit sal goed wees as meer vertalings ons kan help om daarby uit te kom.
1: O, absoluut. Ek het gehoop ons kan dalk nog kortliks oor die voorblad praat.
0: Ja.
1: Maar baie kortliks, want ek wil nog iemand vir my stukkie lees. So as jy my gou kan vertel oor die voorblad van die boek.
0: Nou, die voorblad, kan ek eers vir jou 'n vraag vra? Wat lei waaraan herinner jy? Wat sien jy daar?
1: Wel, ek sien die stapstok en die persoon wat loop en alles, maar dit lyk vir my of hy 'n tas dra. Ek kan nie heeltemal uitmaak nie, maar dit lyk soos 'n tas.
0: Dit is sakke.
1: Wow.
0: Dit is sakke waarin hy nou al sy medikamente gehad het en ook sy instrumente. Hy het mos 'n mes gedra, messies, al sulke goed. Moslomi het nooit 'n wapen gedra nie. Nooit nie 'n wapen nie, nooit nie 'n skild nie. Maar hy daar nou messies en medisyne en al poeiers en goede het hy daar in daai sak. En hy staan reg. Hy is aan die loop, hy't net as dit ware vir die ou wat die sketswerk gedoen het, Zander Henderson, as dit ware gepousseer.
1: Oh ja.
0: Ons sê dit nou maar in die verbeelding.
1: Ter afsluiting, kan jy asseblief vir ons die laaste paragraaf van die boek lees? Dit is vreeslik mooi en ek dink dit sal luisteraars 'n goeie idee gee van hoe dit klink.
0: Goed, net so klein bietjie. So is hy weg, koning Moslomi, seun van Monyani. Hy het gaan rus, die groot vegter vir reg en waarheid. Hy het gaan rus, die gewer van lewe en insig wat bevryding bring. Hy het gaan slaap, die edelman van die Bakwena. Hy het verbygegaan soos 'n komeet wat in die ooste verskyn, die uitspansel met sy wonderbaarlike lig middel deur klief. En terwyl dit gereed maak om onder te gaan, skielik verhelder en dan swart verskiet en sterf. Hoorie, fie.
1: Dit was professor Chris Swanepoel, emeritus professor in Afrika tale aan UNISA. En net voor ek groet. MP van Wyk Lou is op 11 Junie 1906 gebore, van jaar 120 jaar gelede. Die geleentheid word by die Lou Huis en Sentrum vir Digkuns in Sutherland gevier. Onder andere met 'n nuwe film oor sy werk en nuwe toonsettings van sy gedigte. 'n Luisterryke geleentheid ter herdenking van die grootte onder die grootes in Afrikaans. Vir meer inligting, stuur 'n e-pos na admin@louhuis.com. admin@louhuis.com. En daarmee van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.
2: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekraans, 'n broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuiken versorg grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy regraai in ons dieregeluide vasvra. Dieremaniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
3: Dis hier ek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

0: Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in Donderdag se RSC Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seewier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ancolli beesras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar is tans sowat 2000 geregistreerde volbloed diere in die land? En Sarita Skutte besels hieroor as ook die Teelersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkinders beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in medikus Dr. Heinz Middler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur medikus Dr. Heinz Middler behartig word. Cornei Strydom van Centurion vra: Wat breek eerste wanneer die menslike liggaam aan uiterstes blootgestel word? Die brein, die hart of iets anders?
2: Ja, ons lewe nie altyd in 'n kokon nie en dit gaan nie altyd net goed nie en dikwels word die liggaam blootgestel aan uiterstes of extreme toestande en dan moet jou fisiologie en jou anatomie byhou, jy weet, want alles gaan om jou lewendig en gesond te hou. Nou, die extreme elemente, die mees algemeenste is toch maar erge hitte en erge koue. En die probleem hiermee is dat die brein baie sensitief is vir temperatuur en vir veranderinge. Ons gebruik koue om die brein te beskerm, beskermde effek op die hart, maar hitte word sleg hanteer, vooral deur die brein. Die brein is baie sensitief vir veranderinge in temperatuur. Maar daar is ook ander extreme toestande, soos wat van mense wat Mount Everest wil gaan klim, waar die jou te min suurstof is. Dis extreme toestand wat baie mense aan bloot gelê word. Ek dink ons moet fokus net op, sê nou maar, die een, en dit is 'n voorbeeld van iemand wat sê nou maar hoogtes gaan in berg klim. Wat doen die liggaam wanneer hy aan hierdie extreme toestand blootgestel word? Andersins gaan dit te ingewikkeld raak om al hierdie toestande te bespreek. So kom ons kyk. Nou, as jy nou gaan Mount Everest uitklim, daar's verskeie faktore wat 'n rol gaan speel. Eerstens, die rolspelers is die persentasie suurstof in die lug. Hoeveel suurstof is in die lug? Wat is die lugdruk, die barometriese druk op daardie spesifieke hoogte waar jy gaan wees? En dan meer belangrik, wat is die partiële druk van suurstof by daai spesifieke hoogte? Nou, die partiële druk van suurstof is belangrik, want partiële druk beteken dis die druk wat daardie gas uitoefen asof dit die enigste gas aanwesig is. En hoekom dit belangrik is, dit is die hoeveelheid suurstof wat jy in jou longe gaan inasem en dit is wat jy die potensiële suurstof wat jy in jou bloed gaan kry. OK, so dit is baie belangrik, al hierdie faktore. So kom ons kyk 'n bietjie daarna, wat gebeur wanneer jy nou begin bergklim? Nou, die persentasie suurstof wat ek en jy inasem is 21%. Nou, as ons praat van mediese terme, dan praat ons van die FiO2. Nou, dit is maar die selle, maar die 21% is nou fraksie, ons praat van 0.21, ons sal die persentasie weg. So, ons asem in 'n FiO2 van 0.21. As jy nou by Clifton Bay, is dit wat jy inasem. Nou, as jy opgaan en klim Mount Everest toe, bly daardie persentasie dieselfde. Dit bly, die FiO2 bly 0.21. Nou, dit is waar ons nou kom by die ander faktore wat belangrik is. Want hoekom raak jy dan nou kort asem as die hoeveelheid persentasie suurstof dieselfde bly? Nou kom ons kyk na die barometriese druk. By seevlak is ons drukke 760 mm kook of sê maar 100 kilopascal. Hoe hoër jy klim, hoe minder partikels is daar om druk onder toe uit te oefen en hoe laer raak die druk. So, wanneer jy jou rugsak by die basiskamp van Mount Everest neersit, is jy al omtrent 5500 meter bo seevlak. Dis nou 5,5 kilometer. En dan is die lugdruk al reeds die helfte van wat dit is op seevlak. So, dis omtrent 380 mm kook of 50 kilopascal. Wanneer jy die piek bereik, en ek dink dis omtrent 8848 meter, is die druk al omtrent 250 milliliter millimeter kook of 34 kilopascal. So dit is baie baie laag. Nou, hoekom dit belangrik is, is want dit affekteer die partiële druk van suurstof. En dit is waar ons nou kom by die fisiologie. So as jy byvoorbeeld die partiële druk vat van suurstof op seevlak by Clifton, dan bereken jy dit jou met jou FeO2 wat 0.21 is, maal met jou barometriese druk. So dit gee dan vir jou omtrent 'n partiële druk van 160 mm kook. Alright. Wanneer jy die basiskamp bereik, is dit helfte. So dit is 80 mm kook en by die piek is dit omtrent 40, net meer as die 40 mm kook, wat gelykstaande is aan 5.7 kilopascal. So dit is nou die partiële druk van suurstof, maar nou moet jy dit nou nog inasem. En die probleem kom wanneer jy dit inasem, word jou die lug verhit in jou lugpype, maar dit word ook gemeng met die waterdamp wat aanwesig is in jou lugwee. Nou waterdamp verlaag die partiële druk nog verder. So daai 180 by seevlak raak nou skielik 150 en hoër jy klim, hoe laer en laer raak dit. So nou kan jy al klaar 'n idee kry dat van waar jy begin het, raak die partiële druk van suurstof wat vir jou nodig is laer en laer. So wanneer jy lug dan nou ingeasem is en dit eindig in die alveoli, en dit is tog die eindbestemming van die lug of die suurstof, want dit is waar dit opgeneem gaan word na jou bloed, kan jy nou dink dit is al reeds laag en in die alveoli word nog laer, want nou het jy al koolstofdioksied geproduseer in jou liggaam en dit moet uitgeasem word. So daai koolstofdioksied wat in die alveoli aanwesig is, meng nou met hierdie reeds verlaagde suurstof partiële drukke om dit nog laer te maak. Nou, om vir jou net 'n idee te gee dat wanneer jy nou by die piek van Everest is, dan is jou partiële druk van suurstof in die alveoli omtrent 4.1 kilopascal. Nou dit is baie laag, want as jy nou kyk meer in medisyne, as jy in 'n intensiewe sorgeenheid op na 'n pasiënt kyk en die pasiënt kry swaar, sukkel om asem te haal, jy is bekommerd oor die longe, jy is bekommerd dat daar te min suurstof in die bloed gaan opeindig, dan kyk jy na die hoeveelheid suurstofvlakke in die bloed en dit is die PaO2. En dit is afhanklik van die PaO2, die hoeveelheid suurstof in die alveoli. Nou as jy jou bloedmonster trek en jy doen 'n analise daarvan en jy sien die PaO2 is onder 8 kilopascal, dan begin jy al bekommerd raak, want dit is een van die parameters wat gebruik word om te besluit of jy hierdie pasiënt met meganies ventileer. So wanneer dan beteken jy moet die pasiënt intubeer met 'n buis, koppel aan 'n meganiese ventilator, want daai hoeveelheid suurstof in die bloed is te min om die organe te diens. Jy sal moet ekstra gee. Al die manier hoe jy dit kan gee is dan deur te ventileer. Nou as jy nou alreeds met 'n partiële druk van 4.1, dit is die helfte van wat ons gebruik wanneer ons 'n pasiënt gaan intubeer in die intensiewe sorg, dan moet jy weet op die piek van Everest is jou suurstof baie baie min wat jy uiteindelik in jou bloed gaan kry. Nou, maar tog is daar mense wat dit doen en wat oorleef. En die groot rede hiervoor is akklimatisasie. So, hoe vinniger jy opgaan na daai hoogte, hoe slegter is dit vir jou. Hoe meer tyd jy vir jouself gee, vir jou liggaam om te akklimatiseer en jou fisiologie kan begin aanpas, hoe minder katastrofies is hierdie gevolge. So, as jy dit stadig vat, stadig klim, dae, maande vat, dan gaan jou rooi bloedselle meer en meer vorm. Jy gaan begin om te stimuleer dat jy jou beenmerg meer en meer rooi bloedselle maak. Dit beteken jy kan meer suurstof dra en jy gaan dan beter afwees wanneer jy onder hierdie hoë drukke funksioneer. As jy byvoorbeeld vinnig klim na die basiskamp, so wat op 5500 meter is, mag jy jou bewussyn verloor. Indien jy vinnig klim bo 8000 meter, wat nog nie by die piek is nie, dan sal jy binne 3 minute bewusteloos wees. Dit is hoe krities dit is. En die mense begin met akute Bartlem siekte en hulle begin hoofpynne kry wat dikwels die eerste simptoom is en dit begin al hier by 2000 meter as hulle te vinnig opgaan, begin hulle al hierdie hoofpynne kry en begin hulle al simptome te kry. En hierna 3000 meter het feitelik almal dit en dan raak hierdie akute siekte meer gevaarlik en begin hulle die sogenaamde high altitude pulmonary edema, high altitude cerebral edema, wees waar daar vog in die longe, vog in die brein begin ophou. Maar as jy dit stadig doen en jou liggaam kans gee om te akklimatiseer, sal jy nie hierdie probleme kry nie. Daar is al bloedtoetse gedoen van klimmers. Byvoorbeeld een man het hulle sy bloed getrek op 8400 meter en sy PaO2, sy bloed vlak van suurstof was 2.55 kilopascal. Nou jy weet, as ons nou al een patiënt moet begin intubeer op 8 kilopascal, dan kan jy nou dink hoe hierdie man, hoe is het moontlik vir hom om te functioneer op hierdie lae PaO2. En dit is maar net omdat hy stadig opgegaan het, maande gevat het, geaklimatiseer het. En dis alles net te danke aan jou liggaamse fisiologie wat jou kan beskerm as jy dit stadig doen. As jy dink aan die inwoners van La Paz, wat in Bolivia is, hulle het geen probleme nie. En dit is die hoogste stad, die hoogste dorp op aarde. Is 3500 tot 4000 meter. So as jy nou vinnig in Bolivia toe gaan vir vakantie, gaan jy al hierdie simptome en probleme kry. Maar as jy nou stadig opgaan, ga jy dit nie kry nie. Of as jy daar gaan bly, ga jy gewoon raak en jy gaan soos 'n ou die seevlak funksioneer.
1: En dit was medikus Dr. Heinz Middler. As jy 'n vraag het vir ons paneelkenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Onthou, jy kan enige episode van Hoe Verklaar Jy Dit gaan luister as 'n potgooi, nie net op RSG se webtuiste nie, maar ook op RSG se splinter nuwe toep, wat jy kan aflaai op jou selfoon en jy kan luister waar en wanneer jy wil. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Johan van Niekerk skryf, as 'n kind, so 70 jaar gelede, het ons op skool 'n koerantjie gekry en dit het allerhande interessante artikels gehad. Eendag lees ek toe daarin dat as 'n vlieg verdrink het, dan kan dit weer lewe deur dit met tafelsout te bedek. Ek kry toe 'n vlieg wat in 'n bak water verdrink het en bedek dit met sout en na 'n paar minute vlieg dit lewendig weg. Ek reken toe dat die vlieg nie dood was nie en ek vang toe 6 vlieë en dompel hulle in water vir 'n paar uur net om seker te maak hulle lewe nie meer nie. Toe deel ek hulle in 2 groepies van 3 elk en bedek die een groep met sout. Na 'n paar minute het die 3 onder die sout bygekom, maar die ander 3 het nie weer herstel nie. Later het ek dit aan ander mense illustreer en dit het elke keer gewerk. Na al die jare pla het my nog steeds omdat ek dit nie kan verklaar nie. Een verduideliking op die internet is dat die vlee weens die koue water slegs in hibernasie gegaan het en nie dood was nie en nadat hulle warm geword het herstel het. Ek wonder maar net hoekom die onbedekte 3 nie herstel het toe hulle droog geword het nie. My vraag is nou of dit 'n bekende feit is of nie en hoe verklaar mens dit? Werk dit ook met ander insekte? Dr. Pretorius?
3: Goeiemôre Lise en aan al die luisteraars. Johan van Niekerk het vir ons 'n vraag ingestuur wat ek hier sou opsom en dit het te doen met vleer wat in water verdrink en hoe mense dan weer kan bybring of laat herleef deur hul bloot met tafelsout te bedek. En hy dan 'n paar vrae hier rondom. Hy noem dat hy hierdie stukkie interessante inligting die eerste keer jare gelede op skool in 'n koerantjie raak gelees het. En as ek kyk na sy toewyding met die eksperimente wat hy uitgevoer het, is dit duidelik dat hierdie verskynsel met goeie reg 'n indruk op hom gelaat het. Johan het toe 'n verdrinkte vlieg in 'n bak water gekry, dit uitgehaal en met tafelsout bedek en sowaar Lise, daar kom die lewe terug en na so 'n paar minute vlieg dit toe weg. Hy het dit egter nie daar gelaat nie en het toe self 'n meer gecontroleerde eksperiment van sy eie opgestel. En met hierdie eksperiment het Johan 6 vlieë gevang en hulle in 'n bak water gegooi en daar gelos vir 'n hele ruk net om seker te maak hulle is dood soos hy dit in sy brief stel. Hy het toe die vlee in twee groepe verdeel met 3 in elk, waar een groep met sout bedek is en sy kontrolegroep het nie die soutbehandeling gekry nie. Die soutbedekte vlee het weer lewendig geword en hul gang gegaan, maar die onbedekte vlee se dood was permanent. Hierdie is natuurlik 'n baie lekker party trek soos hulle in Engels sê en hy het dit aan ander mense gewys en dit het elke keer mooi gewerk. So, wat gaan nie aan? Een van Johan se vrae is of hierdie verskynsel 'n bekende feit is of nie. Nou Johan, dit is 'n redelike welbekende verskynsel, maar nie net dit nie, dit is ook al baie lank bekend. Baie luisteraars sal seker teen die tyd wonder hoekom sou jy nou juist 'n dooie vlieg wil laat herlewe. En dis seker maar die snaaksigheid of vermaaklikheid hier agter wat dit so amusant maak. Nou, hierdie verskynsel is al formeel beskryf so vroeg as 23 na Christus deur die Romeinse natuurkundige Plinius die Ouere of Pliny the Elder, soos hy seker beter bekend staan. Selfs een van die stigtersvaders van die Verenigde State, Benjamin Franklin, het hierdie verskynsel so fascinerend gevind dat hy daaroor geskryf het. En ook 'n man genaamd Sir Peter Temple, 'n Engelse politikus, het hierdie toertjie al in die 1600s in 'n boek met verskeie ander eksperimente beskryf. So Elise, ja, hierdie verskynsel is al baie lank bekend en as jy bietjie op die internet gaan rondkrap, sal jy 'n hele aantal video's kry waar mense met vlee en sout speel. Nou, om dit te verklaar, moet ons dalk eers kyk na hoe insekte asemhaal in vergeleke met gewerwelde diere byvoorbeeld, waar longe, kee en selfs die vel die primêre organe van respirasie of asemhaling is. Anders as by soogdiere as 'n voorbeeld, het insekte nie 'n neus soos ons dit ken nie en haal ook nie asem deur hul mond nie. Daar is ook nie longe nie. By hulle het jy 'n aantal openinge wat ons spirakels noem aan die kant van die liggaam op die toraks en abdomen, gewoonlik in pare met een paar per segment. Maar die aantal spirakels varieer na gelang van die groep insekte en hul lewenswyse. Nou, hierdie spirakels funksioneer soos kleppe wat gasuitreiling moontlik maak en waterverlies beperk. Suurstof gaan dus die spirakels binne en van hier word dit deur 'n netwerk van buisies bekend as tragea en lugsakke na binne die insek se liggaam versprei. Hierdie tracheale stelsel vertak binne die insek se liggaam in sekondêre en tersiêre tragea wat dan eindig in sogenaamde tragea eindselle, vanwaar dit eventueel in baie dun en fyn buisies eindig wat bekend staan as tracheole. En hierdie fyn buisies is in baie noue kontak met die weefsel en mitokondria waar die suurstof dan benodig word vir al die belangrike cellulêre prosesse, met ander woorde waar die oksidatiewe prosesse plaasvind. Baie insekte is in staat om die spirakels, dis nou die openinge op die liggaamswand na buite, te sluit met spiertjies en dis belangrik, soos ek gesê het, om oortollige waterverlies te beperk. As die konsentrasie van suurstof binne die insek se liggaam te laag raak en die konsentrasie koolstofdioksied te hoog, maak hulle weer die spirakels oop om gaswisseling toe te laat. So, dis 'n vorm van direkte gasuitreiling wat verseker dat genoegsame suurstof voorsien word aan alle selle en dat koolstofdioksied uit die liggaam verwyder word. Nog 'n belangrike aspek in hierdie bespreking, Lise, is die feit dat meeste insekte poikilotermies is. Met ander woorde, hul liggaamstemperatuur wissel saam en is afhanklik van die omgewingstemperatuur, hoewel baie insekte in staat is tot 'n mate van thermoregulering. Die eerste ding wat ek dalk duidelik moet stel hier is dat as 'n insek of enige ander organisme in water verdrink en waarlik dood is, sal jy dit beslis nie met sout weer uit die dood kan opwek nie. So as die vliegvrek is, gaan jy hom nie kan laat herlewe nie. Nou Johan skryf ook, een verduideliking op die internet is dat die vlee weens die koue water slegs in hibernasie gegaan het en die dood was nie en nadat hulle warm geword het, herstel het. Nou, dit bring ons nader aan die waarheid, Lise. Soos ek nou net gesê het, insekte is poikilotermies. So as jy 'n vlieg uit 'n warmer omgewing vang en dan water gooi wat se temperatuur laer as die omgewingstemperatuur is, gaan hierdie vlieg in 'n vorm van traagheid ingaan. In Engels praat hulle van torpor. En dit moet nie met hibernasie verwar word, Johan, want hibernasie is iets heel anders wat oor 'n baie langer periode strek. Nou, as die vlieg wat jy in water gooi en hierdie traagheid ingaan, wat gebeur as gevolg van eerstens die laer temperatuur en tweedens die hipoksiese omgewing waar suurstofvlakke laag is, gaan die vlieg se metaboliese tempo drasties verlaag. En tesame met dit neem suurstofverbruik dan ook drasties af, so daar's nie so groot behoefte aan suurstof as wanneer die insek aktief sou wees nie. So as jy die vlieg na ruk uit die water haal, lyk hy dalk kompleet dood, maar dit is glad nie die geval nie. En ek moet ook bysê natuurlik dat die insek hierdie staat van traagheid nie onbepaald kan handhaaf nie. En op een of ander stadium gaan 'n drempel oorgestreek word waar die insek regtig waarlik versuip. Al die sout in die wêreld sal hom nie weer kan bybring nie. Nou in hierdie proses beland daar wel water in die traagheid wat die insek gedeeltelik of heeltemal verhoed om asem te haal. Maar daar's gewoonlik nog voldoende suurstof teenwoordig om die insek vir 'n ruk lank aan die gang te hou. En met die verlaagde metabolisme en laer suurstofbehoefte kan die insek 'n hele ruk oorleef ten spyte van die water in die traagheale netwerk. Nou meeste van die luisteraars weet dat sout vog absorbeer. Dit droog goed uit soos jou biltong of jouself as jy te veel biltong geëet het. En ons weet ook dat sout klonte vorm onder humide toestande aangesien dit vog uit die atmosfeer absorbeer. So deur 'n half verdrinkte vlieg met tafelsout te bedek, gaan die water wat die traagia en spirakels blokkeer geabsorbeer word, wat die vlieg dan in staat sal stel om weer te respireer of asem te haal. Lise, dis omtrent die entomologiese ekwivalent van jou foon in 'n rysplaas nadat dit in water geval of nat geraak het. En omdat die insek uit die kouer water gehaal word, sal dit ook stelselmatig begin opwarm, wat dan weer die metaboliese tempo verhoog en die vlieg in staat sal stel om weer te begin beweeg. So hierdie deftige triek is heel verklaarbaar as jy die fisiologie en anatomie van insekte bietjie verstaan. En die verdrinkte vlieg in aanhalingstekens was die hele tyd nog lewend al sou dit nie so lyk nie. Laastens wil Johan ook weet of hierdie tegniek met ander insekte sal werk. En ek glo dit sal aangesien hulle op dieselfde manier asemhaal. Aanlyn byvoorbeeld is daar gevalle van mense wat dit met onder andere mure ook gedoen het met dieselfde resultaat. So daar sit Johan, ek hoop dit maak nou meer sin en dankie vir die vraag.
4: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
5: Vanaand om 8:00 in radioteater. 'n Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
6: Ek eis om met jou hoof te praat.
7: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel deur.
8: Dit presies 9:12 en 40.
6: Hulle is in die haak, Claire. Is weer ek, Frank.
8: Meneer, u die sein hoor.
6: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jy het 'n moeilike tyd gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net 'n teken.
5: Dis Frank en Gladys deur Tom Stoppard met regie deur Margot Leit. Vanaand om 8:00.

Goeiemiddag, hartlike welkom by Vastrap. En net soos ons vandag gaan vastrap, het ons begin met ons anker hier. Daai was baie, baie lekker gewees. Welkom by die program. Ek het afgekom op 'n ou plaat en dit is maar meestal Dawid de Lange met sy verskillende orkeste waarmee hy saam opgetree het. Daar so een sangnommertjie, jy weet, Dawid de Lange het mos nou nie vreeslik gesing nie, alhoewel hy baie bekend was as 'n sanger, maar dit wil ek graag speel, en dan gaan ek bietjie tradisionele boeremusiek speel, sommer so lekker gemengde programmetjie. Ek het iets baie interessant weer oor die konsertina, wat volgende jaar dan nou 200 jaar oud gaan wees, en dan is daar so 'n doringkie in die vlees, wat ek moet behandel. So, kom ons val weg met die musiek.

die vuurvonk vastrap en dit was Willie Welgens gewees met sy baie, baie bekende Suikerbossie orkes. Hy het hier van die 1940s, ja, was hy al reeds bekend en onder leiding van David de Lange later gespeel en jylle kan duidelik hoor daar die maleier George Abrams, bo bas banjo speler van die Bo-Kaap. Die ander orkeste waarmee hy gespeel het, Willie Boucher bijvoorbeeld, daar was Hansie van Logrenberg, sy naglopers en sovoorts, wat David de Lange mee gespeel het. Kom ons luister na nog eniekie.

Die voorloper se ties, en daar het julle gehoor vir Dawid de Lange wat so 'n stukkie gesing het, en dit was saam met sy orkes met die naam van die Lekker Kerels Orkes gewees. Nou ja, dit is baie snaaks, interessant gewees. Baie van die ou films, Afrikaanse films, kan 'n mens ook hoor dat die akteurs, veral die aktrises, het met so Afrikaans met so type van 'n Engelse aksent gepraat. En ek noem dit juist fancy. Gebruik ek die woord, hulle het gedink hulle is fancy. En daarom het hulle dit gedoen, daar kan hulle ook vir Dawid, bring die bier, vir Dawid de Lange hoor. Ja, dit is maar spotter gewys. En dit sluit aan by 'n dame wat vir RSG gekontak het. Hulle het my nou nie haar naam gegee nie en ek sal dit ook nie op die lig gee nie. Maar sy was half sy het aanstoot geneem, sy was geaffronteerd gevoel oor wat ek gesê het van ja, die Ire hou nie baie van die Engelse nie en ons ook nie, dit is wat ons in gemeen het. Dit is heeltemal humoristies gewees, so moet dit nou nie uit konteks vat nie. Ek vra om verskoning daarvoor as u gedink het dat dit neerhalend is. Ek het glad nie gepraat van die taal Engels nie. Ek het dit praat hulle in Amerika, Australië, Nieu-Seeland, oral Kanada. Ek het ook nie gepraat van Suid-Afrikaanse Engels nie. En ek het gepraat van 'n ou humoristiese skertsende bekgeveg tussen Ier en Engelsman, Skot en Engelsman, Boer en Brit. Dit kom af van die Boereoorlog af, die Vryheidsoorlog af. Dit kom ook maar van die Anglo-Saxon Gaelic tye af. Dit is 'n eeu oue ding wat

Nou hierdie ene sê hulle hier die sonskyn boereorkes wat daar speel. Maar dit klink vir my na die lekker kerels ook met David de Lange, maar in elk geval ek mag verkeerd wees. En maar daai een se naam is die Splinter Nuwe Broek. Nou goed, ons praat hier van 1949-1950. Nou vandag ken ons om die Baarskedes Bos Omani Groenewald altyd gesing. Die rooi span van Bredasdorp af. Gaans baie se meisies is 'n bietjie baie rof. Daai ene, dit en die antidans en die antidans haar onder en waar hy skrans. Ken ons hom vandag, maar hy kom dan nou al van jare van tevore af. Baie interessant. Goed, nou wil ek beweeg na 'n wals. Ek wil nou 'n wals speel en 'n pragtige wals, lief Fransie se wals.

0: Wat 'n wonderlike orkes, die Oudag Boereorkes. Regtig, hulle het tradisionele boeremusiek weer soveel lewe gegee en Stefan van Sail wat daar speel. Oom Dani Gry het vir my wonderlike materiaal, die oorspronklike plaat van die Oudag Boereorkes het hy vir my gestuur. Ek gaan volgende week 'n bietjie daaroor praat, maar ja, uitstekende orkes. Ons gaan gou vir 'n vinnige advertensie. Ons is nou weer terug.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
2: Wie worry nou oor petrol as daar wyn?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Nou goed, hier is nou die tweede klagte. Daar is gekla, ek speel uitheemse musiek. Nou ja, dit is as gevolg van 2 weke gelede wat ek daai jong Ierse volks konsertina orkes gespeel het, daai jong mense wat so uitstekend die Wheatstone konsertina speel. Nou, dit was net ter illustrasie van hoe die konsertina klink in ander lande, in ander type musiek. Dieselfde konsertina wat ons in boeremusiek gebruik. So dit was net 'n illustrasie gewees, maar ek moet bysê, daai orkes Talisk het 3,5 miljoen aanhangers op sosiale media. Nou Ierlandse bevolking is maar 4, 5 miljoen, miskien 6 miljoen mense. So dit sê vir my regtig baie hoe hulle musiek ondersteun. Nou ja, ek bedoel mense is suinig met komplimente, hulle is royaal met 'n klagte, maar in elk geval alles sluit nou aan by wat ek nou volgende gaan sê. 3 soorte dansritmes, soorte musiek in boeremusiek onder afdelings wat inheems is die vastrap, die reel en die kwela. Die res is alles uitheems, wals, polka, sitties, mazurka, dit kom alles van Europa af. Dit is nie inheems nie. So boeremusiek se dansritmes is uitheems. Boeremusiek se instrumente is uitheems. Die banjo, die viool, die kitaar, die konsertina, die trom, alles is uitheems. En dan baie van boeremusiek se wysies, se melodieë wat ons dink is ons eie, is uitheems. Ou Rypert, Sari Maree, die Padawou gaan opsit, Kalfie Wals, dit is alles uitheems. Nou ja, daarom het ek vir julle gespeel 'n kwela, nou net. Nou kom ek speel vir julle 'n boere kwela.

Die maklikste manier om 'n kultuur se toekoms te vernietig is om sy geskiedenis van hom af weg te vat. En daarom is dit vir my baie belangrik die illustrasie van die kleurvolle karakters in boeremusiek, die instrumente waar dit vandaan kom. Die geskiedenis van boeremusiek is baie baie belangrik. Musiek word tog nie bestudeer net in praktiese terme nie, maar die teorie is net so belangrik in musiek. En hierdie program Vasstrap is die grootste gemene deler daarvan. Die katalisator is boeremusiek. So hierdie program is vir u, vir jou. Dis jou program. So somtyds hou jy dalk nie van ietsie wat ek speel of so nie, maar daar sal wel wees wat in jou smaak val. En ek dink dit is net belangrik dat ons geskiedenis behandel. Ek het besluit ek sal dit 'n bietjie korter probeer hou, die praat en bietjie meer musiek, alhoewel ek baie musiek speel, dit 'n bietjie korter te hou, maar tog is daar 'n hele paar interessanthede. Ek wil nog eenetjie speel, pragtig, van die Van Wyk broers, en is ietsie uitheems. Hulle noem dit Laat My Gaan, maar julle sal dadelik hoor, dit is Please Release Me.

Die konsertina het 'n ongelooflike, 'n indrukwekkende reis homself, die instrument, geneem vanaf Europa na die suidpunt van Afrika. Nou in 1830, weet ons almal, was die groot trek gewees. Die konsertina was nog nie ontwerp nie. So mense wat dink die konsertina is gespeel op die groot trek, dit is vals. In 1880, toe goud ontdek word, diamante en Kimberley goud op die rand by Johannesburg, toe is daar 'n stormloop vanaf Europa en ook vanaf landelike plattelandse gebiede binne ons grense nie, van oral is daar gestroom agter die goud en die diamant aan. Met ander woorde, uit Natal uit, die Shangaan, die Shona, Matabele, van oral af is daar gekom om te kom werk op die myne. Nou, daar het 'n interessante ding plaasgevind, baie van julle wat nog in die myne gewerk het, of nog steeds werk, sal weet die taal van Agalo, het daar onder in daai donker gangetjies ontstaan, waar dit amper 'n toring van Babel, gebabbel was, wat mense mekaar nie verstaan het nie, en daar het een taal beginne vorm, sodat Skot en Zulu en Boer mekaar daar onder die myn kan verstaan. Nou net so met die konsertina. Die konsertina het toe baie gewild geword, want daar was vermaak op die myne, hulle het in tente geslaap en sovoorts rondom die myne, al die werkers saam, en Joodse handelaars het nou met die konsertinas, gewoonlik goedkoop konsertinas, goedkoper kan ek sê, die Bastari, die Duitse konsertina het hulle gekom en dit verkoop daar op die myne. Die duur Engelse Wheatstone was natuurlik onbeskikbaar, maar hulle sou dit in elk geval nie kon bekostig het nie, as gevolg van sy prys. Nou, die Bastari konsertina het baie, baie gewild geword, veral onder die Zulus. En ek was reg gewees met daai navorsing, die konsertina is wel genoem deur die Zulus I Bastari, of dan nou squash box. En hulle het die konsertina teruggeneem na hulle huise toe, en daar is hierdie absolute unieke styl, Zulu styl, ontwikkel, wat die konsertina aanbetref. Soveel so, dat die Bastari fabriek van Italië 'n tak oopgemaak het in Johannesburg, en toe later het hulle besluit om 'n spesiale konsertina vir die Zulu te ontwerp, gebaseer op die Bastari Wizard konsertina, het hulle hom genoem Bastari Zulu Edition. Kom ons luister eers na 'n bietjie musiek.

Die oorspronklike bastarie-konsertina het byvoorbeeld een knoppie, het twee verskillende note gehad, dit hang af of die blaasbalk in of uit getrek of gestoot word. So byvoorbeeld 'n D en dan 'n B mol of 'n E kruis, wat ook al. As voorbeeld. Maar toe vind hulle met die Zulu edition om dit dan nou makliker te maak vir die mense om meer musikaal korrek te kan speel en makliker te maak natuurlik, het hulle die een knoppie in en uit D gehou, maar dit was dan 'n oktaaf laer of hoër gewees in D. Dit het dit baie makliker gemaak om te speel. Kom ons luister na nog 'n bietjie musiek.

Ja, die Bastari konsertinas wat ingekom het, die Wizard en van die ander soorte, was gewees B-mol of E-mol gesleutel. Maar, daar word geskryf of beweer, nou waar dit is, weet ons tot vandag toe nie, maar dat iemand, 'n konsertina speler, het van die fluitjies binne in die konsertina beginne omdraai om dit vir hom makliker te maak om by sy hande te pas en sekere sleutels te kan bykom sodat hy nie uit lug uit hardloop met die blaasbalk nie. Dit is eintlik wat dit sê. En die Bastari fabriek het dit agtergekom en toe het hulle die dinge heeltemal verander. Nou hoe waar dit is, weet ons nie. Amper as jy fiets ry en jy wil links draai, maar jy draai die handvatsels na die regterkant toe. Jy weet dit 'n heel verkeerd om ding gewees. Nou Chris Burgess, die redakteur van Landbou Weekblad, Farmers Weekly, ongelooflike kennis wat hy het van die Zulu en van Zulu musiek. En so ook my ander vriend, Chris Du Plessis, wat vir my 'n hele stuk gestuur het, ons het so baie gesels oor boeremusiek, 'n stuk gestuur het, wat Johnny Clegg geskryf het. Julle sal weet, Johnny Clegg, 'n uitstekende konsertina speler, daar's verskeie van sy treffers, waar mens hom hoor konsertina speel, ek praat nou maar van Scatterlings of Africa, ensovoorts, Puik konsertina speler, hy het by die Zulus geleer. Nou ek gaan vandag se program afsluit met iets ongelooflik interessant. William Gumede, 'n Zulu. Hy het 'n plaat gemaak in 1946. Nou hy het dit gedoen onder die platemaatskappy Trek. En interessant op die etiket staan Willie Gumede and his concertina band Jeppy. Natuurlik aan Johannesburg, daar by die myne, Jeppy Vastrap, en ons daar 'n serienommer 1946. Interessant, onder op die etiket staan daar groot gedruk Bantu. Dit is sodat mense nou daai tyd moes weet, dit is verskillende musiek. Maar kom ons luister na Willie Gumede. Wat 'n puik konsertina speler in daai tipiese Zulu styl wat ek volgende week gaan oor praat. En hierdie is definitief so inheems soos wat jy maar inheems kan kry. En soos Vanagalo, luister maar na die ooreenkomste. En dan soos my Engelse maatjie altyd vir my gesê het, boeremusiek is rocking around the Ossawa. Nou hierdie is, noem ek die Umlilu Jive, of dans om die vuur. Lekker, tot volgende week dan. Totsiens.

Hierdie sonoggend in oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darin Oosthuizen.

Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. Vanaand gesels ons oor een van die belangrikste gesprekspunte in die tegnologiewêreld, die invloed van kunsmatige intelligensie op die werksplek. Gaan KI mense vervang, of kan dit saam met werknemers gebruik word om groei en nuwe geleenthede te skep? Ons gesels meer hieroor met die hoof van nakoming by Lesco, Natasha Lewis. Later sluit Pierre